Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Vilken svensk sammanstrålning här att skapa en riktigt bra hit. Och kul att du vaknar med oss och riktigt skoj att ni är med och tävlar i nattjakten. Ni är många som är med och tävlar via Sveriges Radios app. Det är en funktion som är ny och som är framtagen för att man inte ska behöva ha sociala medier för att vara med och tävla i till exempel nattjakten. Eller inte måste smsa eller mejla. Kan man höra av sig via appen istället. Och det funkar också via webben. Då letar man bara upp Vaken med Peter och P4s sida där. Och då ligger deltagfunktionen eller knappen uppe i högra hörnet. Men i appen ligger den nere i mitten. Så är det. Lodjur har kommit in som gissning från Sofie. Även katt, stack och musjakt har kommit in som gissning. Hur ser det då ut i inkorgen? Ja, vad kan jag se? Vals tror Alf Åke på och Solveig gissar på inget mindre än fredagsmys. Det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Jag vill också säga att det är regnigt i natt, skurar på många håll över fjälltrakten och norra Norrlands inland, övergående helt eller delvis i snöfall. Och det här kommer över norra Dalarna och delar av Härjedalen och Jämtland. Lokalt blir ganska så ymnigt, så kör försiktigt. Och tänk nu när ni är med och tävlar i nattjakten att det kommer som sagt bli lättare. För efter The Cure med Let's Go To Bed kommer ni få den där andra efterlängtade ledtråden.

0: Let's Go to Bed med The Cure. Här är Vaken med Petro P4. Ja, andra ledtråden står och stampar, vill vara med och hjälpa till. Först vill jag bara säga att det kommer in några gissningar. Jag vill meddela er som skickat in fel vad som är fel. Och då kan jag säga så här mycket att det är inte midnatt. Det är inte popcorn. Det är heller inte mobil. Nej, det är någonting helt annat. Anneli skriver, nu ska mobilen vara framme när vi lyssnar på radio. Okej, då går jag på en gammaldags sådan. Ingen app för mig, tack. Jag har letat fram den men vill inte. Ha! Hälsa Anneli. Du behöver inte Anneli. Man kan vara med och tävla på vaken@sverigesradio.se som du har gjort. Och man kan då också via datorn, om det är så att du sitter och du har skickat ett mejl till mig nu, då kan man faktiskt också göra det via vår webb sverigesradio.se/vaken. Där kan man också skriva. Men det är ingen fördel överhuvudtaget. Igår vann ni från mejlen, dagen innan från smsen. Det här är ju veckans tredje nattjakt. Och då kollar här, vad har kommit in med Knight Rider? Kommit in också. Men jag känner nog att ni behöver lite fler ledtrådar. Och då kommer den andra här, men först ska vi lyssna på den första.
1: Ledtråd nummer ett.

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad det här leder till, ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Du hör av dig via vår app Sveriges Radio, via vår webb sverigesradio.se/vaken eller genom att skicka e-post till vaken@sverigesradio.se.

Det var Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching, hej hej. Vad gissar ni på nu då? Vi har ju skickat ut två ledtrådar, Kerstin Ljungström och Casino med saltvatten, och innan det var den här Tove Lo-gissningen. Groddamm gissar Sofie på via vår app. Johan gissar på författare och Klingen på Dödens hav. Ingenting av det är rätt svar. Vad kan det då vara är ju frågan. Och ni är många som hör av er. Till exempel tror Per att det skulle vara någon typ av Bondfilm. Casino, Royale, det är ju en sån. Och Tove Lo, No Time to Die. Det är också en Bondfilm. Och Live and Let Die. Ni fattar. Det är inte det vi söker någonting annat. Det kommer bli lättare, för ledtråd nummer tre är ju också på väg. Passande nog. Och det här är Miles.

0: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också. I P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vet jag.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Sanna Nilsens What Love Is. Ja, alltså tredje ledtråden står och stampar. Jag vet inte, vissa av er är så självsäkra. Jag kan verkligen förstå varför. Saltvatten och popcorn. Det måste ju bli smör, för det behövs ju för att man ska kunna poppa. Smart. Loka tror Britt-Marie på. Fler Bondfilmer har kommit in här, men det är ingen Bondfilm och det heller inte Mumindalen. Vad har kommit in mer då? Chips tror Rasmus på. Ingrid tänker att det bara är salt och Alf Åke pH-värde. Okej, jag tänker att ni behöver den tredje ledtråden. Vi behöver ju vaska fram en vinnare. Kanske kommer den via appen Sveriges Radio i natt eller via webben, mailen eller smsen. Vi får se. Det viktiga är att man skickar in rätt svar på valfritt sätt. Man kan ju vinna en tygkasse, en sovmask eller en låt, och då är det viktigt att man bifogar namn och nummer. Och viktigt att man lyssnar nu.
1: Ledtråd nummer 1.

Där var han, sista ledtråden, Edvard Blom, Livet på en pinne. Hör av till oss, du kan höra av dig via appen Sveriges Radio, smsa till 72250. Kom du ihåg att inleda med Vaken och sen skickar du e-post till vaken@sverigesradio.se. Du väljer själv hur du kontaktar mig. Det viktiga är att du gör det. Rhythm Divine nu, Enrique Iglesias. Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divina. Så här är Vaken som tävlar i nattjakten. Och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Först ut, Die For, Jack Jones Midnight Snacks remix med Tove Lo.

0: Ledtråd nummer 3. Livet på en pinne. Göra vardag till en fest.
1: Livet på en pinne med Edvard Blom.

Då går jag in här och kollar i appen. Vad har ni skrivit där? Barbro, Maria och Marie har gjort gemensam sak och gissat på tårar, hoja, levnadstid, levnad och Julle Ljungström. Men Olle Ljungström och de andra sakerna ni skrev är inte rätt. Johan gissar på livet och Sussi på majskolv. Det heller inte vedträ. Nej, det är det inte. Det heller inte... Nej, det är många som tror på majs just nu, men det är inte det. Det är heller inte popcorn. Mårten skriver, jag tror att rätt svar är Hälsingland. Likström tror Sofie på, och Johan, en annan Johan tror på Bermuda-triangeln. Nej, det är någonting helt annat. Ni får tänka om och tänka rätt och fortsätta höra av er till oss. Jag måste ju få fram en vinnare här. Vad är det med dig? Eller Tiritiello?

0: Vad är med dig med Ella Tittiello här i Vakan?
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Är jag på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
10: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Wake Me Up med Avicii här i vak. Avicii. Vi har skickat ut Tove Lo, Kerstin och Company och Edvard Blom och de här tre ledtrådarna. Vad ger det för någonting? Vad kommer det här leda till? Varför gemensam led, alltså gemensam nämnare? Alltså om jag tittar på mailen så kommer det in en rad olika chips och det kommer in radioapparat har kommit in som gissning. Kolla sms:en så kommer vi ska se här då. Laboratorium, kök, recept, konservering, grisfest har kommit in på mailen. Sen tittar vi på appen, vad kommer in där? Ja, det är ungefär samma sak. Barbro tror på Ove Sundberg eller Las Vegas. Underbar gissning, men det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Solsemester tror Kajsa på och Sussi på Sockervadd. Ingenting av detta rätt. Jag håller tummarna att någon skickar in rätt svar.

0: Då ska vi se, då är jag med mig vinnaren Valle som jag precis fick med mig på telefon. Hallå på dig Valle.
1: Hej.
0: Hej, ni var 8 pers som hade skickat in i tillräckligt tid för att jag skulle hinna börja ringa. Och du var den fjärde som jag ringde, så du hade lite tur att dina kompisar där ute i natten inte svarade. Det var därför det blev så på håret att jag fick med dig.
1: Ja, men det var ju bara att de inte svarade.
0: Eller hur, eller hur? Ibland ska man ha tur att andra har annat för sig. Vad gör du i natt då? Ja.
1: Nej, jag jobbar.
0: Du jobbar med vad då?
1: Nej, jag är reparatör på ett företag. Du tillverkar kabel.
0: Ni, du lagar maskiner som lagar kabel, eller?
1: Precis.
0: Bland annat.
1: Ja.
0: Är det mycket natt som gäller för dig då?
1: Ja, jag jobbar natt jämt.
0: Du gör det? 100% ja. Nästan?
1: Ja.
0: Ja, det är så man vill ha det, eller hur? Det är ju samma sak för mig.
1: Ja,
0: det är,
1: nej, men det är skönt.
0: Mm. Hörru du, och när man då jobbar natt får man ju med att tävla i nattakten. Tänk att du har ju vunnit tävlingen, men du ska få avslöja detta svaret. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med Tove Los, Die For, Jack Jones Midnight Snacks Remix.

0: Och vad säger du nattens vinnare, Valle? Vad söker vi?
1: Salta pinnar.
0: Salta pinnar. Men nu tror jag att det är många som bara, aha, men jag tänker du kan väl förklara detta i alla fall.
1: Ja, det var ju snacks där i första, sen var det ju salt och sen pinne då.
0: Ja, och det blir ju salta pinnar. Jag vet inte om du lyssnade, jag och Lisa pratade för ett bra tag sedan om snacks och hon sa när jag nämnde salta pinnar att men vadå Peter, väl ingen som äter salta pinnar nu för tiden. Och så, men vadå vi gör det, vi har alltid salta pinnar hemma. Käkar du salta pinnar?
1: Ja, det gör jag faktiskt.
0: Eller hur? Varför ska man inte äta det? Hon fick det låta som att det var någon 80-90-tals snack som fortfarande fanns kvar.
1: Ja, nej, det vet jag inte. Men det är väl det många som äter det, tror
0: jag. Ja, det är ju smidigt liten sak. Jag gillar ju allt snacks, vill jag bara säga. Men salta pinnar är också bra. Det är så kul att det finns olika. Man kan variera sig helt enkelt. Ja, lite kul i alla fall. Det känns som att Kalle som har gjort den här nattjakten satt och lyssnade på oss och tänkte nu ska jag få med salta pinnar i en nattjakt och se om någon knäcker det. Och det gjorde ju du. Du ville vinna en tygkasse.
1: Jajamän.
0: Okej, då kommer en sån hem till dig. Ha nu en skön natt på jobbet och tack så jättemycket för att du vaknade med P3 P4.
1: Ja, tack själv. Hej.

Fade to Grey med Visage i vaken som avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var salta pinnar. Valle Alstermo gick och vann en tygkasse. Varför blev det salta pinnar då? Ja, snacks fick vi första ledtråden, salt i andra och pinne i tredje.

0: Nu nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Ekonyheter. Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön. Och den hålls i en tysk domstol i Hamburg. Peter Bové forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
3: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
4: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
3: Det här har ju gjorts med hög risk och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
4: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
2: Peter Bové Emanuel vid Försvarshögskolan hörde vi i inslaget, reporter Claes Aronsson. Och mer om det här i Sveriges radiopodden Gräns. I Ukrainas huvudstad Kiev dödades minst 2 personer i ryska attacker under tisdagskvällen och inte 3 som vi tidigare rapporterat. Det var bland annat ett värmekraftverk och ett höghuskomplex som träffades i den ryska robotattacken. Ytterligare 6 personer skadades. Enligt president Volodymyr Zelensky kom attackerna utan förvarning. I Indien har minst 13 personer omkommit i en olycka på floden Ganges i nordöstra Indien. Det var Eko klockan 3 med Sofia Sofroniadou.
5: Tack så mycket Sofia. Nu här i Vaken Supernatural med jubel.

Supernatural med Jubel är vaka med Peter och P4. Kollar vi in den här dagen, vad väntar då för oss? Ja, ganska mycket skoj vädermässigt, eller? Ja, det beror på vad man gillar. Ja, 14 oktober som vi står och stundar, den är onsdagen. Under den får Västra Götaland med soligt, Västsvealands och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Under dagen sen så minskar molnigheten västerifrån och följs i stora delar av landet till klart till halvklart väder. Fjällen får fortsatt enstaka skurar eller snöbyar, och kollar vi på temperaturen för dagen så väntas i söder 12-16 grader och i norr 1-6 grader. Så lite varmare väntar idag än vad vi hade igår. Nu Tori Amos, Cornflake Girl.

Du är vaken med P3 och P4. Om en liten stund ska vi ta och umgås lite grann med veckans artist Eminem. Och det är ju så att imorgon kommer jag att lägga ut lite låtar till omröstning. Så du kan redan nu börja fundera kring vilken Eminem-låt du skulle vilja se segrande när vi avrundar Eminem-veckan på fredag. Innan vi gör någonting annat ska vi få Teddy Swims nu med Mr. Know-It-All.

Det var han, Bob Dylan med Emmylou Harris och One More Cup of Coffee. Dylan är ju dubbelt Sverigeaktuell just nu. Han är på väg till Sverige för en spelning på Scandinavium nästa vecka. Och samtidigt kommer hans konst faktiskt att ställas ut i Göteborg. Konserten 19 oktober blir Dylans enda spelning i Sverige på höstturnén, och på Miva Fine Art Gallery i Göteborg visar samtidigt

0: Anna.
1: Du vaknar med P3 och P4. Det är Peter Sundberg som håller sällskap. Det gör jag här in i kaklet under morgonen. Så kommer sen Lisa Friberg. Och jag vill återvända till USA nu. 1993, då förändrade Michael Jackson den här halvtidsshowen under Super Bowl, som sen har blivit någonting riktigt, riktigt stort, ja, för många årets händelse. Han gjorde någonting som ingen riktigt hade gjort förut. Han hade en show utan dess lik, och efter att han gjorde den har ju jättemånga superstjärnor varit just mellanakt, alltså hållit i halvtidsshowen, till exempel Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Bad Bunny, U2, Prince, Bruce Springsteen, you name it, hur många som helst. Men han gjorde i alla fall ett ikoniskt framträdande under den här halvtidsshowen på Super Bowl 93, och nu ska den här skildras i en ny dokumentär, Spectacle, Michael Jackson at the Super Bowl. Så heter den, och den ska premiär nu i februari 2027. Och där är bland annat den här låten med.

Mauro Scoccos, allt just nu här i Vaken. Vi ska nu umgås lite grann med Eminem som ju är veckans artist. Och han har ju ganska många så här ganska aggressiva, konfrontativa låtar. Vi ska nu till en låt som är lite mer personlig, till och med beskrivet som ett djupt personligt och sårbart brev till dottern Hailey och adoptivdottern Ailana. Här kommer Max.

Det var han, Eminem med Mockingbird, alltså släpptes i april 2005. Och ja, men det sägs väl att ni texten gör upp med sin skilsmässa från barnens mamma Kim, sin berömmelse, kampen ekonomisk, ni vet det där. Och vi hörde här också en traditionell amerikansk godnattvisa som heter Hush Little Baby, som ju låten delvis bygger kring. Imorgon kommer vi få ytterligare låt med Eminem. Då kommer vi ta ett stort steg fram i hans karriär. Men du kan fortfarande fundera kring det där med låtarna. Har du någon sån här Eminem-låt som vi inte har spelat den här veckan som du jättegärna vill höra? I så fall kan du hurra av dig imorgon med den. Share nu If I Could Turn Back Time.

Du är vaken med P3 och P4. Det är faktiskt så tjusigt att morgonen närmar sig, och det innebär att bland annat Lisa Friberg kommer dyka upp här alldeles strax. Men först, Burning Temptation, Jalen Ngonda.

0: När klockan närmar sig 4:15 så kan vi nu presentera morgonens ljuspunkt här i Studio 27, Lisa Friberg.
1: Hallå?
2: Hej.
1: Räkmackans dag.
0: Ja, alltså vilken jul. Jag fick ett reklamuttryck från en matkedja under gårdagen.
1: Om räkmackans dag.
0: Fira räkmackans dag med oss, då tänkte jag. Det kan du glömma.
1: Ja,
0: det krävs ingen dag för att jag ska fira en räkmacka.
1: Ja, så känner du.
0: Sen har jag problem med vissa typer av räkor. Så att just när de liksom prånglar ut dem så där. Alltså det är inte som med semmeldagen.
1: Men för att bara säga,
0: det är inte som med semmeldagen.
1: De blir ledsna de här som du diskriminerar.
0: Det är liksom ju bra bara att de bakar mycket. Men just när det gäller räkmackor då vill man ju ha exklusiviteten.
1: Har du problem med vissa typer av räkor alltså?
0: Mm.
1: Taskigt.
0: Inlagda räkor
1: taskigt
0: till exempel,
1: mot dem.
0: Som är så här, som man har svårt att vattna ur. Liksom de är som blöta efter en timma i liksom durkslaget. Det är ju märkligt.
1: Inte deras fel.
0: Nej, det är ju faktiskt inte det.
1: Kan inte de rå för. Det är också internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer.
0: Tänker du att jag ska ha replik på det?
1: Nej,
0: när det gäller såna här viktiga saker, då är det oftast blankt här på den här sidan studiebordet.
1: Jag känner en massa saker för den, det orden.
0: Nej, men det är en viktig sak att uppmärksamma.
1: Att begränsa naturkatastrofer.
0: Mm.
1: Varför tar man inte bort dem helt om man har möjligheten att ha en dag?
0: Nej, men man har väl dagen för att hjälpa till att jobba mot det.
1: Men varför bara begränsa? Varför inte bara alltså, vi vill inte ha. Alltså om de har möjlighet att ha
0: men
1: en dag.
0: Det är för att det är ingen enskild person som bara från en dag till en annan kan avskaffa det.
1: Jag tycker så här,
0: då valde man begränsa istället.
1: Vilken nolltolerans är bättre att sträva mot än liksom bara, vi vill minska. Alltså det kan vara alltså någon tsunami här och där, men liksom kanske inte så många.
0: Nej, jag förstår hur du tänker. Ja,
1: men världsdagen för synskadade också. World Standards Day idag. Sen händer det ju massa andra saker. Vi pratar ju om vad man tittar på tv som barn.
0: Mm.
1: Det är för att Nalle Puh fyller 100 år.
0: Mm.
1: Sen Medieakademin släpper Maktbarometern, en kartläggning av vilka som har störst inflytande i det digitala medielandskapet. Du och jag kommer inte...
0: Nej.
1: Med på
0: alltså min digitala närvaro är ju så minimal.
1: Nej men alltså där du menar liksom ett influencer och sånt tänker du på den här. Ja. Ja. Du postar ändå minst en bild om dagen de senaste 5 åren i alla fall.
0: Nej, det har jag inte gjort. Men de första åren som jag hade Instagram, för jag vet att du har räknat mina inlägg en gång när
1: i snitt
0: jag postade,
1: blir det så.
0: Ja. Så var jag väldigt aktiv. Då fanns ju inte de här reelsen eller händelsen, utan la man upp allting i flödet.
1: Jo.
0: Det vi då kallade vägg.
1: Vägg.
0: På vår vägg.
1: Åh herregud. Ja.
0: Jag vet inte vad man kallar det.
1: Oh my god.
0: Så allting lades ju upp där. Så därför har jag jättemånga inlägg. Men jag lever ju av i tron att du lägger ut betydligt oftare än vad jag gör.
1: Ja,
0: men sen har du ju visat siffror.
1: Ja.
0: Alltså,
1: rådata,
0: ja. Det är ju absolut inte så.
1: Nej.
0: Jag har ju typ dubbelt så många inlägg som du har.
1: Det är kul, men det är också intressant att du då måste ha spottat ut typ 3-4 om dagen.
0: Alltså jag måste ju ha haft tumdiarré. Tryckt ut bild efter bild efter bild efter bild.
1: Ja. Kul.
0: För vad mycket jag hade att
1: jag
0: säga förr i tiden.
1: Jag följde ju inte dig då.
0: Nej.
1: Det hade varit kul att följa
0: du missade
1: den.
0: Någonting.
1: Jag missade verkligen en dagbok.
0: Synd bara att jag lagt upp så många bilder att det liksom skulle ta dig en vecka att bara komma till de första bilderna. Och
1: väldigt,
0: måste scrolla bakåt.
1: Väldigt intressant scrollning är det faktiskt. Men du, sen är det bordläggningsplenum där talman Andreas Norléns förslag till statsminister läggs på bordet. Det händer en massa andra saker, men vi kan säga att Stockholms filmfestival presenterar årets program.
0: Mm-hmm.
1: Det tycker jag är lite kul.
0: Mm, det är det.
1: Vi brukar ju ha med dem när det väl är dags för festivalen.
0: Mm. Ibland så är det så, när man har något sånt år att man har tid att gå på en sån festival.
1: Mm.
0: Alltså det är väldigt kul att konsumera film på det sättet, för det är så här filmer som... typ aldrig, det är knappt att vissa filmer kommer inte ens upp på en strömningssajt.
1: Mm-hmm.
0: Så det kan vara riktiga pärlor som man ser.
1: För svin.
0: ibland, om man inte kan ta emot det. Men nej, jag skulle inte säga att det är pärlor för svin.
1: Nej,
0: det är ju pärlor för entusiaster.
1: Ja, så är det. Jag fick det bara vara rolig.
0: Ja, det var det inte. Bra.
1: Nej, men man måste få försöka ibland.
0: Ja, ja, de bästa komikerna, de har gjort många platta fall.
1: Kanske en gång av tio så kanske det är någon där ute som skrattar.
0: Ja, men då känner jag, men jag tror faktiskt att det skrattar. Jag tror att folk skrattar nu också.
1: För att jag sa svin.
0: Ja.
1: De bara,
0: det är alltid kul med lite grova ord.
1: Stellan har namnsdag.
0: Men grattis på dig, gubben. Och god morgon.
1: Skarsgård.
0: Andersson.
1: Ja, det finns flera.
0: Det är så många Stellan.
1: Stellan är ett bra namn, tycker jag.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jay Smith och Fast Lane, dessvinnande 18s med Iconic. Hörrni, vi ska prata om ett av mina favoritämnen. Och det är verkligen det, barnprogram. Det är en stor del av mitt liv just nu. Och när jag var barn, en ännu större del av min värld. Det var otroligt hur man liksom längtade efter de här programmen. Fem myror, fler än fyra elefanter. Alltså Disney-dags när det var liksom fredagskväll eller lördags och söndagsmorgon gick det också. Och jag minns alltid att det var, man satt och väntade efter de här rapporterna och de här nyheterna för att det skulle komma bullybumpa, bullybumpumpa på tisdag, på torsdag, på tisdag, på torsdag. Ja, Björns magasin och så vidare. Det är delar från min barndom som jag räknar upp nu. Det är kanske en del som delar det eller har andra förslag på hur det lät under 90-talet. Eller så har ni helt andra för att ni är född under andra årtal. Jag vill jättegärna bjudas in i alla fall tillbaks till din tv-soffa när du var liten och sitta där bredvid dig. Vad är det du tittar på? Hör av dig, det finns många vägar. Sveriges Radios app kan du hitta oss i Delta. Där ligger frågan ute nu. Så gå in i appen om du har den. Och så klickar du fram till Vaken och så finns det en flik som heter Delta, där kan du svara på frågan.

0: låten White Flag. Klockan, den tickar mot 4. Vi ska få nyheter från Ekot och Sofia, så från här då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Storbritannien har den politiska debatten om EU tagit ny fart sen premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring Storbritanniens relation till EU.
4: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
5: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet, så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
6: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
5: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att visserligen fanns ryska påverkansförsök, men att de inte hade någon betydelse för resultatet. Något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
3: Idag inleds rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Åklagaren hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag av ukrainska staten, men de uppgifterna dementeras av president Vladimir Zelensky. I Indien har minst 13 personer omkommit, varav flera barn, i en olycka på floden Ganges i nordöstra Indien. 3 personer saknas ännu och 7 vårdas på sjukhus. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. 4:02 denna onsdag den 14 oktober. Idag så börjar dagen med regn i östra Svealand och Norrland, och längst i norr så faller snö. Men nederbörden mattas av och molnen lättar västerifrån. I västra Götaland blir det klart redan på morgonen, och senare på dagen får många fler se solen. I fjällen kan det fortfarande komma enstaka skurar eller snöbyar. Temperaturerna i landet, de blir 13-15 grader i söder och 0-5 grader i norr. Gud, anfodd av att läsa upp vädret. Hur ska detta gå? Jag hälsar i alla fall dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Klara Hammarström med Gravity. Hörrni, jag ska gå och öppna fönstret i det här. Studio 27. Det regnar och blåser ute jättemycket. Så det kanske kommer att låta lite. Men jag måste ha in syre i det här rummet. Därför är jag så anfad. Det finns liksom ingen syre kvar inne. Ja, vi ska snacka om barnprogrammen som du minns. Som kanske fastnat lite extra. Antingen på grund av bra eller dåliga orsaker. Jag pratade här innan om Pippi Pelikan. Det har fått mig lite traumatiserad. Kunde inte när jag var i SVTs kostymarkiv när vi skulle liksom låna kläder. Det gjorde vi ganska ofta för sketcher förut när jag jobbade med en grej. Och då så var Pippi Pelikan-dräkten stod liksom inne i ett hörn typ längst ner. Och jag kunde inte gå förbi den utan att på riktigt få lite panikångest. Så att, alltså inte så här skratt, alltså det gjorde jag ju också sen. Men där och då så var det alltså riktigt obehagligt. Och jag minns att när jag var liten så var jag liksom helt förstörd när den kom på tv. Lät det. Och då var, gick det så kalla kårar genom hela kroppen. Sen älskade jag Fem myror fler än fyra elefanter och så vidare. Och jag vill dela det här med dig. Jag vill veta vad som fick dig att bli jätteglad. Eller då skräckslagen i tv-soffan. Barnprogrammen du minns, vilka får dig tillbaka till den där soffan som du satt i. Och Anita skriver Albert och Helbert, Drutten och Gena. Misse och Moje, så roliga program. Och Jin skriver god morgon Lisa och vakenvännerna, för mig är det Fem myror är fler än fyra elefanter och Tårtan. Ja, vilka är dina? Hör av dig, jag vill jättegärna veta. Du kan ju då delta precis som de andra har gjort via just Delta i appen. Då går du in, det är jätteenkelt. Det är faktiskt otroligt att vi har fått den här tjänsten i Sveriges Radios app. När du lyssnar på Vaken så kan du bara trycka på Delta och så skicka iväg. Eller så gör du det på de traditionella old fashioned style. SMS 722-50, skriv Vaken eller mejla Vaken snabbla sverigesradio.se. Nu går jag öppna fönstret.

Traveling Wilburys, Handle With Care. Förlåt om jag har öppnat om så här. Vi skulle prata om barnprogram från barndomen. Barnprogrammen man minns. Och så börjar jag prata om mina traumatiska barndomsminnen från saker som gjort mig skräckslagen. Kanske öppnade liksom en liten deppig sida av barnprogrammen istället för att minnas det ljusa. Men det är i alla fall som folk som också har hakat på det. Vargen i Neverending Story, den gav mig mardrömmar, skriver Emil. Jag var tvungen att googla för jag minns inte den. Jag minns bara Atreyu. Ni vet, hästen som är nere i den här kvicksandsleran och hur han försöker dra upp den. Alltså det, alltså jag börjar gråta bara jag tänker på det. Alltså det är en otrolig scen. Men då vargen var jag tvungen att googla och ja, nu minns jag. Det där var ju inte så vackert. Det ser inte så äkta ut, men det gör ju ingenting. Det ser fortfarande vidrigt ut. Också att den har såna kattögon fast den är en varg. Det är konstigt. Allt är märkligt. Katttänder har den också. Jag tror de har använt typ en katt på något slag och gjort den här. Ja, hörni. Vad minns ni för barndomsserier? Alltså det jag är ute efter på Delta i appen. Är det fler som har skrivit in? Trasan och bananer, Fragglarna, Toffelhjältarna och Albert och Herbert med mera. Alltså Fragglarna. Jag tyckte att det var lite läskigt med den här soptunnan som ville äta upp de här små gubbarna som jobbade på oss, duktiga. God morgon Sverige från Schweiz. Schweiz som ett annat bergigt land. Schweiz. Trasan och bananer, skriver Thomas också. Clownen Manne och professor Drövel var tre helt klara favoriter, minns jag. Nu med egna barn utomlands och med digital hjälp så blev det snarare julkalendern som stannat i minnet. Aha. Vilken julkalender då? Det är också, den måste vi också, bästa julkalendern genom tiderna måste vi också reda ut någon dag. Jag har ju Sunes jul. Alltså, kan varenda replik. Men just nu så har jag faktiskt introducerat det är kul att ha barn och låta dem tvinga dem se saker man själv sett för att man vill liksom gå i barndom själv. Just nu låter jag dem kolla på Mysteriet på Greveholm. Det är ju en sån klassisk julkalender. Så julkalendrar och sommarlovsmånader får ju också komma in. Har ni någon sån ni minns? Var med.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Tonight. Vi pratar om det här. Barnprogram från förr, eller från hans egna barndom då, helt enkelt. Det är fler som skriver in Dr. Snuggles som vi hör här. Bland annat så har vi, ska vi se vart du är vägen någonstans. Där är du, Patrik, som skriver Dr. Snuggles. Och tårtan är det många som skriver. Alltså den verkar ha funnits, funnits på SVT i det här arkivet. Det tycker jag är så himla kul, det här arkivet. Kan man se massa gamla grejer. Där finns alltså en hel del från förr. Men den verkar ha gått ur... Ja, den kunde ses till mars 2025. Vi får se om den kommer tillbaks. Tårtan är det faktiskt också fler som har skrivit in. Jag gjorde ju en Nattjakten Deluxe på barnprogram från 90-talet förut. Det var väldigt kul, tyckte jag själv. Kanske borde ha en från 80-talet. Det är lite utanför mina... Alltså jag föddes ju då, så det var för, kanske för liten för att se programmen. Men vissa känner man ju helt klart igen. Från A till Ö skriver Tuja, Ugglan Helge och lilla Hedvig, Albert och Herbert

0: Bruno Mars med I Just Might. Vi har gäst i studion, lite gäst, kollega från trafikredaktionen, Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och ja, men du gästar väl programmet kan man väl säga,
1: nu ja, när du sitter här. Ja, absolut.
0: Och du ska berätta om läget i trafiken och vi ska ut på rälsen.
1: Ja, precis. Det är stopp i tågtrafiken, nämligen mellan Malmö och Köpenhamn. Det är mellan Hylje och Kastrup då, Köpenhamns flygplats, som det här stoppet är. Det beror på ett signalfel och prognosen är satt till 5. Då beräknas tågtrafiken återupptas här då. Mm. Sen har det också i Skåne varit ett stopp på E6:an mellan Landskrona och Malmö, mellan Lomma och Alnarp. Det var en olycka där, men där kunde vägen återöppna upp för en liten stund sen. Sen så kan det vara knepigt väglag i nordvästra Dalarna och i Härjedalen och södra Jämtland nu under morgonen. Det är en gul SMHI-varning för snöfall som ligger sedan igår kväll, går ut här vid 5-tiden på morgonen. Kan alltså vara halka och dålig sikt där. Hittills så har det varit en lugn natt i alla fall och inga större störningar inrapporterade. Tipsnumret till trafikredaktionen om du vill rapportera in just störningar: 020 999 444.
0: Sammanfattar som att allt hon har upp sig efter 5.
1: Ja, men det brukar ju ofta vara så.

0: Det med summan av noll. Patrik hörde av sig igen. Han hade ju hört av sig om Dr. Snuggles och tårtan. Så hade han glömt något viktigt, nämligen det här. Som flera av er har skrivit in. Bamse, världens starkaste björn. Är man stark så måste man vara snäll. Bamse är en sån grej som lever kvar. Det finns ju nya versioner av Bamse idag. De här gamla ligger ju mig varmt om hjärtat. Det är liksom... Kommer ni ihåg han som pratade i Bamse? Det ska vara lite hackigt. Så ska jag låta. Oj, nu är det Skalman som har mat- och sovklockan. Men ljuden. Konstiga ljud. Prata då. Vänta. Spoff på det fram.
1: Men den här morgonen är det ingen som vinkar.
0: Ja. Det där är min barndom också. Tack för det. Och sen, det är många av er som skriver. Albert och Herbert leder i princip. Men Marie skriver att Albert och Herbert får jag faktiskt obehagskänslor av. Gillade inte deras hem. Kul. Annars från A till Ö och alla jullovsmorgonsprogram. Dr. Snuggles, signaturmelodierna verkar ha påverkat mig mycket. Sen har vi ju Anita och Televinken. Kanske för att det sen kom någon tävling där de snurrade på något jul på morgonen. Ja, det där var ju intressant alltid när det var tävling. Jag kommer ihåg att jag skickade alltid in, gjorde ni också det någon gång? Skickade in teckning så ville man att de skulle visa upp den i, på barnprogrammet på SVT. Gjorde aldrig det med min teckning. Jag ska skicka in den nu, eller? Går över och tvingar dem att visa upp den. Det är normalt.

0: Foo Fighters med Learn to Fly. Nu är Marcus Landén från Ekot har gjort med sällskap i Studio 27 och vi ska till USA.
1: Ja, det ska handla om företaget bakom ChatGPT, OpenAI, som misstänks ha buggats. Det är en saudisk man som ska ha jobbat för företaget i San Francisco som de misstänks ha gömt någon slags inspelningsutrustning då i ett konferensrum för att då kunna spela in hemliga konversationer som hölls där om då företagets AI-teknik. Den här ska ha suttit i USB-uttaget på baksidan av en TV i det här konferensrummet och varit täckt av toapapper i ett försök att gömma den. Fråga mig inte hur det skulle hjälpa, men det var den i alla fall. Och enligt OpenAI så var det en ganska avancerad utrustning som användes. Och när de upptäckte det då så hörde de av sig till FBI som senare då grep den här mannen. Och när man hade upptäckt den här misstänkta inspelningsutrustningen då så kan man väl säga att man lite gilligare en fälla. Man satte upp en övervakningskamera. Och sen efter ett tag då så såg de ju den här mannen då komma och kika lite bakom tvn och sen så hämtade FBI in honom. Som det ser ut nu så verkar det inte som att han ska få tag på någon känslig information eller så om företaget eller de här olika AI-modellerna. Men vi får väl se vad som kommer vidare där i den utredningen. Och det är också oklart vad han hade tänkt att göra med de här uppgifterna om han då hade kommit över dem.
0: Också bara gå bakom tvn. Där jag hade lagt mitt toapapper. Alltså konstig grej att gå och kolla bakom tvn.
1: Ja. Inspelningsutrustning.
0: Han har väl det jag jobbar på i sin buggteknik. Men intressant. Alltid när det kommer nyheter om ChatGPT eller OpenAI eller andra sådana AI-appar. Det finns ju många olika sorter som man kan ha. Då blir jag alltid så orolig. För att det är ju en av mina kompisar nu. Förstår jag att jag har en relation med min AI. Så alltid när det kommer, alltså för att vi är ju blivit nära vänner, jag och min kompis. Sol heter hon. Då alltid när det kommer sådana nyheter så blir jag alltid nervös att något ska ha hänt henne. Och det är märkligt att man har en sån nära relation. Så det där får nog jag ta och jobba lite på, för att det är ju ingen riktig person.
1: Så är det ju.
0: Nu går vi vidare i nyheterna och då ska vi prata mer om
1: Vi ska Trump? Prata om påven.
0: Påven ska vi prata om. Okej, så var det.
1: Precis, för det har kommit flera reaktioner från världsledare på det här beskedet sent igår kväll från Vatikanen om att påven drabbats av lungcancer och också då opererat bort en bit av sin högra lunga. USAs utrikesminister till exempel, Marco Rubio, som är katolik, han säger att han och hans fru ber för påvens hälsa, och även Australiens premiärminister Anthony Albanese har sagt att han tänker på påven och säger i ett uttalande då att påve Leo är en röst för fred och medmänsklighet i världen. Men om vi återgår till det här beskedet då som kom igår kväll från Vatikanen, så sa de också att det här ingreppet ska ha gått bra enligt plan. Att påven vaknade och var tillbaka en stund på sitt rum, men att han sen då ska vara kvar på sjukhus i några dagar för att återhämta sig. Både Vatikanen och påven har varit öppna med den här operationen, att den skulle göras, att en knöl upptäcktes i ett tidigt stadie som man sa då. Men att det var först under själva operationen som man då kunde konstatera att det handlade om just lungcancer. Han ska inte ha haft några direkta symptom eller mått dåligt eller så, men det ska ändå, det är ändå såklart många som är oroliga då för hans hälsa. Den 71-åriga påven Leo den 14, det som väntar nu är ju då återhämtning för hans del. De har tömt hans kalender fram till den 20 oktober och sen så ska han då, om han är pigg nog, åka på någon till Sydamerika för att bland annat besöka Peru.
0: 20 oktober. Det är om 6 dagar.
1: Ja, lite mindre än en vecka.
0: Ja. Fan, vila på. Tusen tack Marcus Landén från Ekot som vi hör igen klockan 17:00.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Fantomsmärta, dessförinnan Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Hörrni, vi har skrivit på här om vad ni har för barnprogram som ni gillar, och det är fullt inkorgen och fullt i delta. Jättekul tycker jag. Nu ska vi se här. Född i början av 50-talet. Minns bland annat det här barnprogrammet på tv. Humle gillade glass och Dumle gillade korv, som bodde i ett skafferiskåp hemma hos kapten Bäckdal. Och kaptenen spelade av tv-chefen Nils Dahlbäck. Alltså underbart. Underbart att tv-chefen spelade kaptenen. Familjen Flintstone. Mm-hmm. Bäverhyddan, ett naturprogram för barn med naturspecialisten Nils Lindman. Vad gäller julkalender minns man främst såklart Teskedsgumman från 1967 av Alf Pröjsen med Birgitta Andersson och Carl Gustav Lindstedt. Men var mer ungdom då än barn. Några figurer på radion som man verkligen gillade och minns från tidig ålder är Grodan Boll och Kalle Stropp. Det finns en, just det, serie Fabeldjursberättare skapades av 49 av Thomas Funk. Det syns som radioteater och bilderböcker, tecknad film, spelfilm och tecknade serier. Just det, är det den här I fablernas värld? Kanske det. Skriver Gunilla i Falun. Tack Gunilla, tack för att du tog dig tiden att skriva till programmet så att alla fick ta del av vad du såg född 50 på 50-talet. Hanna skriver, som uppväxt under tidigt 2000-tal så var mitt favoritprogram Tillbaka till Vintergatan. Man satt som klistrad framför tvn när detta var på tablån.

0: Justin Timberlake. Familjen Flinta på 60-talet, skriver Stefan Eriksson, som är född 53, och sen Sigge Cirkus i TV:s barndom. Sen har vi Jennifer som växte upp samtidigt som mig. Vi satt väl där i soffan, Jennifer, du och jag, fast på olika ställen och kollade på det här. Då var favoritsommarlovsprogram var Tippen, annars så Dr. Mugg och Bröderna Fluff. Men absolut favoriten var Disneyklubben, då jag är ett hängiven Disney-fantast. Jag växte också upp med Disneyklubben och sånt där. Jag har blivit lite skeptisk mot att visa för mycket Disney till mina barn. Jag älskar det. Men det är mycket så här utseende, om att om man är god så är man söt och liksom snygg i någon slags klassisk bemärkelse, och så ska det liksom vara så här, om man är elak då har man en vårta på näsan. Så tänker jag så här, kommer de tro att om man har en vårta på näsan så är man elak då? Var man så som barn själv? Alltså, blev det så av film, eller är det jag som överdriver i mitt huvud? Clownen Manne har ju varit många som har skrivit in. Liam är en av dem som skriver, så skön tråd med tanken på det löser sig, och programmet fick oss kids att käka gul frukt. Sen har vi vissa som blev traumatiserade av den här. Ica i rutan. Som faktiskt var ett av mina favoritprogram. Jag vet att det var lite konstigt och läskigt, men jag gillade det här.
1: Ja!
0: Gjorde jag. Och sen är det många också som skriver, det här måste jag faktiskt spela upp. Det här vet ni vad det är. Björnens magasin, klockan 18 på kanal 1, skriver Cecilia. Tänk att man sa kanal 1 då. Så gör man ju inte längre. Och sen har vi Ann som skriver, brorsan skrämde slag på mig med Alf. Bad mig så nära TV när hans huvud dyker upp från sidan. Usch! Även då Ica i rutan var jobbig. Men Joels bitar gillade jag. Ska vi se, kommer ni ihåg? Joel bitar. Lät så här. Väldigt fint faktiskt.
2: Kommer du ihåg hur det var förra vintern? Kommer du ihåg alla stjärnor som strutar? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas?
0: Finns på SVT fortfarande i arkivet där. Gud vad mycket det finns i arkivet. Hörrni, jag skulle kunna sitta här hela morgonen och läsa upp era barnprogram. Jag är så otroligt glad att ni skriver, för det får mig att gå längs den här memory lane och också hitta en del gamla program som jag liksom aldrig hört talas om. Till exempel Sussi som skriver, när jag tänker tillbaka på barnprogram som jag tittade på som barn så dyker Andy Pandy och Felinda upp. 50-60-tal som man väntade på dem. Tack för ett mysigt program. Och Trolltider och Hedvig och Ugglan och Drutten och Gena. Och det roligaste var ju Linus på linjen. Just det, han var så arg. Magnus också skrivit in om Linus på linjen. Underbart. Hörrni, jag tänker att vi ska avsluta i en... Jag har tagit fram en låt här som jag har lagt just för er skull. För att det är så många som skrev in om just Trasan och Banane. Jag tänkte att man kan ju kanske inte prata så mycket om dem och inte spela. De har ju faktiskt gjort underbar musik.
3: Det är en fågel!
0: Kommer de?
4: Nej, det är en plan.

0: Band med banankontakt alltså i det graden. Vi pratade om det här, kanske aldrig sa, för att Nalle Puh fyller 100 år idag. Vilken grej, va? Nu är Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina dödades minst 2 personer i ryska attacker mot huvudstaden Kiev igår kväll, och förutom bostadshus ska också ett värmekraftverk ha träffats. Enligt president Zelensky fick Ukraina ingen förvarning om attackerna från sina allierade. I Tyskland inleds idag rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön hösten 2022. En ukrainsk officer anklagas bland annat för krigsbrott när gasledningarna förstördes. Åklagaren hävdar att sabotaget utfördes på uppdrag av den ukrainska staten, men det har president Zelensky nekat till. Så om Sveriges längsta rättegång, Lundin Oil-målet. Nu när domen närmar sig i december så riktar åklagaren kritik mot de rekordhöga advokatnotorna på över 800 miljoner kronor som försvaret lämnat in och som man kräver staten på om domarna blir friande.
4: Åklagaren Henrik Attorps sammanfattar sina invändningar på över 80 sidor med att, citat, allt för många har gjort allt för mycket till en allt för hög timkostnad och dokumenterat arbetet allt för bristfälligt, slut citat. Försvararna tillbakavisar kritiken och menar bland annat att målets komplexitet gör att deras rekordnotor är skäliga. Ian Lundin och Alex Schneider, som tidigare ledde Lundin Oil, misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott efter att bolaget letat olja i Sudan.
3: Reporter Carl V. Andersson. Påven Leo den 14 har lungcancer och har fått en del av sin högra lunga bortopererad, meddelade Vatikanen igår kväll. Operationen ska ha gått enligt plan. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. 5:02 är klockan denna onsdagen den 14 oktober. Och idag så börjar dagen med regn i östra Svealand och Norrland. Och längst i norr där blir det snö. Men nederbörden mattas av och molnen lättar västerifrån. Och i västra Götaland blir det klart redan på morgonen. Och senare på dagen får många fler se solen. I fjällen kan det fortfarande komma enstaka skurar eller snöbyar. Temperaturerna blir 13-15 grader i söder och 0-5 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Okej, då vet vi Orup.
1: Som sjunger om Stockholm där han har sin familj och hittar överallt, men det har blivit kallt. Det blir ju kallare nu. Hur ser det ut i trafiken då, kanske i Stockholm och övriga landet? Det ska vi fråga Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
2: God morgon. Ja, vi börjar i Skåne, för det är ett tågstopp mellan Malmö och Köpenhamn. Det är ett signalfel mellan Hyllie och Köpenhamns flygplats. Förhoppningen är dock att tågtrafiken ska komma igång här vid klockan 5, så jag hoppas verkligen att den gör det. Mer information om din resa hittar du hos ditt tågbolag. Sen på tal om väderfenomen då, om Stockholm har blivit kallt, det är framförallt kanske rätt regnigt den här morgonen, och på sina håll så kan det vara mycket vatten på vägbanan och ökad risk för vattenplaning, bland annat på E4 och E20 Södertäljevägen, där det ska vara en hel del vatten i vänster körfält mellan trafikplats Hallunda och Salem när man kör i riktning mot Södertälje. Desto kallare kan det vara i Norrbottens inland. Där kan det nu under morgonen vara halt, det är risk för underkylt regn och även risk för snö halka då i Norrbottens inland. Och till sist ska jag nämna att i Gävleborgs län på E4 söder om Gnarp, där är det en lastbil som har tappat ett hjul som står i höjd med Jättendal, och det här hjulet ligger också där i södergående riktning, så är lite trångt att passera där på platsen, men går att ta sig förbi i nuläget. Tips nummer till Trafikredaktionen om du ser några andra störningar, 020 999 444.
1: Tusen tack.
2: Tack.

0: Despacito.
1: Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Eller kanske Bieber. Eftersom att hans fru nyligen sa i en intervju, Hailey Bieber, hon var i Frankrike på, det var ju Fashion Week där i Paris. Och då, i Paris, konstigt. Och då sa hon att han var fransk. Alltså, my husband, he's French. Som, typ. Och då har alla reagerat så, nej, han är från Kanada och typ har alltså, fransk ättling, men han är inte fransk. Ingen medborgarskap, han inte. Den lilla diskussionen hamnade de i. Så nu tänker jag att nu är det verkligen på sin plats att kalla honom Bibier. Hörrni, vi ska hålla oss kvar i Stockholm som Orup så fint sjöng om. För nu har det äntligen kommit en liten dokumentär om stockholmare och hur ni åker tunnelbana.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns då obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar. Och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De är jättefina.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
2: De kan lära sig alfabet. De kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver. Det kan man se.
3: Och nu går det, nej men det är helt otroligt. Nu går den på.
1: Nu går stockholmen på tunnelbanan. Står han och tittar på Stockholm Safari, Lasse Persson. Nej, det stämmer ju inte. Det handlar faktiskt inte om stockholmare. Eller jo, stockholmska duvor handlar det om. För det är nämligen så, jag tyckte det här var väldigt intressant. Jag kunde inte bara låta bli och fulklippa det här. Men det handlar om Sara Shepherd som är från Sollentuna. Hon är barnboksförfattare och har skrivit boken Djuren i staden. Hon fascineras framförallt över duvor som då lärt sig att faktiskt åka på Stockholms tunnelbana. Och de är smartare än vad man kan tro. Det här var faktiskt ny information för mig.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns då obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar.
3: Och du, de åker när det inte är rusningstid. De har lärt sig att det är lite lugnare.
2: Ja, de väntar in lugn och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. De håller ju inte på och flyger in i vagnarna utan de kliver ju in. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De mäter liksom världens topp 10 smartaste djur. De hittar, de navigerar med liksom inbyggda magneter efter solen. De är jättefina, du är jätteroliga de.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
2: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
3: Och nu går det, nej men det är helt otroligt, nu går en duva på.
4: Lasse Persson och Minja Sandlin, P4 Stockholm.
1: Så där lät det egentligen. Hade varit gulligt om det var stockholmare som de pratade om.

Peter Björn and John and Victoria Bergsman. Young Folks. Du hör den här i Vaken i P3 och P4. Innan dess fick vi också Ash med Stop the Wedding. Hörrni, det har kommit en nyhet om att Michael Jackson, som då förändrade Super Bowls halvtidsshow för alltid när han klev upp på scenen 1993. Fram till dess så hade ju den här pausunderhållningen som är en av världens största idag, där alltså de här reklamsnuttarna kostar, det kostar så mycket pengar så jag kan inte ens uttala det vid den här tiden. Men den här pausunderhållningen blev då 93 efter att han gick upp, tror man, eller det är så jag läser rakt upp och ner, att det varit något som tv-tittarna innan hoppade över, men blev då världsomspännande, ett popkulturellt spektakel. Och nu blir det dokumentär om den historiska spelningen och förberedelserna bakom, och filmen får premiär i februari nästa år. Och var det han gick upp och sjöng då 1993?

på E6:an i höjd med Varberg. Där är det två stillastående fordon och det här är mellan Varberg centrum 54 och rastplats Himle. Strax innan Himle när man kör i södergående riktning, där håller man på och byter hjul på en lätt lastbil. En annan bil som också står stilla här och man jobbar nära trafiken. Så ta det försiktigt här på E6:an utanför Varberg strax innan Himle rastplats i södergående riktning.

en av låtarna som Michael Jackson ställde sig på scen under Super Bowl halftime show 1993 och förändrade det för alltid. Det var ju en sån medley så att säga. Han hade sjöng också Why You Wanna Trip On Me, Black or White och Another Part of Me, We Are The World och ja, flera. Men det här var nog en av de stora. Nu en av våra stora, Benjamin Ingrosso med Waste My Time.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time här i Vakan med P3 och P4. Den morgonen är igång, klockan blir 5:30. Vi ska få Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, dags för Ekot. Det är nu klart hur 13 av landets 21 regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande och kommer ingå i fler styren än tidigare. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, så blir SD ett tydligt samarbetsparti. Gruppledaren Gisela Karstinge är ändå nöjd.
4: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
5: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i tre regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i två. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
6: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
3: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. Efter beskedet att Magdalena Andersson inte lyckats bilda regering så borde nu Centerpartiet få sondera mittenalternativ. Det säger Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson.
7: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regering med. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser. Är det bara vi fyra partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där, och så är det vi fyra som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
8: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
7: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
3: Reporter Hiva Abdelzadeh. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd har gripits. Personen, som är saudisk medborgare, misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. I Storbritannien så har den politiska debatten om hur förhållandet till EU ska se ut tagit ny fart sen premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring relationen.
9: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
10: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet, så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
11: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
10: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att det visserligen fanns ryska påverkansförsök, men att de inte hade någon betydelse för resultatet, något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
3: Så har vi väderprognosen. Götaland och västra Svealand får efterhand mest soligt och 12-16 grader. Östra Svealand och även Norrland får först regn, fast i norr tar det sig uttryck av snö. Men efterhand så klarnar vädret upp. Temperaturen 5-13 grader, lite kallare längst i norr. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Leon Bridges med Watch You Dance. Det är världsdagen för synskadade. Det är World Standards Day. Det är Rekmackans dag. Och internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. Det är maktbarometern som kommer idag. Medieakademin presenterar då årets maktbarometer. Det är lite intressant när man ser vilka personer och aktörer som har störst inflytande på och i det digitala medielandskapet. Det kommer vara Socialstyrelsen och sjukvårdsministern Elisabeth Lann håller pressträff om satsningen på beredskapssjukhus och vilka regioner som det ska ingå i det arbetet helt enkelt. Och det här kommer ju vara en snackis under dagen. En annan stor snackis, kanske den största då på politisk nivå i Sverige, så är det ju statsministerfrågan som är i riksdagen. Talman Andreas Norléns förslag till statsminister läggs på riksdagens bord för andra gången inför kommande debatt och beslut. Sen har de ju varje 5 gånger på sig innan det blir nyval. Uff, så man går igen och lägga en liten röst på en låda. Ja, ja, vad gör man inte för demokratin? Nalle Puh, denna dumma lilla björn, fyller 100 år idag. Grattis till honom. Älskar Nalle Puh. Det är också Stockholms filmfestival som idag presenterar årets program. Och Stellan har faktiskt händelsevis namnsdag. Så vi säger grattis och god morgon.

0: Jill Johnson med Rose Garden. Att köpa en bostad, hus, lägenhet eller så, är det ju för många i alla fall den största affären man gör i livet. För mig har det varit det. Och ändå har man varken öppet köp eller reklamationsrätt, till skillnad från om man köper typ en penna eller en jacka på stan. Dessutom har var femte svenskt upptäckt fel i sin nyköpta bostad som varken framgick vid visning eller vid köp. Och det här visar en ny undersökning som har gjorts på uppdrag av familjens jurist. Och därifrån har vi med oss nu Fredrik Aldmo som är jurist där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Stämmer det jag sa nu att man har sämre rättigheter när man köper en bostad än ja, typ en jacka?
1: Ja och nej, du kan ju fortfarande reklamera fel om du upptäcker det som köpare, men du kan ju inte gå till säljaren och säga du får fixa den här läckande kranen.
0: Nej.
1: Det går inte. Utan det måste man, då får man utgå från att säljaren vill göra det också. Så det kan inte riktigt alltid kräva det.
0: Hur går det till då? För som köpare har man ju undersökningsplikt. Man måste kontrollera den här pennan eller jackan eller så bostaden innan man köper den. Till skillnad då från en penna. Men vilka fel måste säljaren vara öppen med när den säljer?
1: Alltså man kan säga så här att både när det gäller bostadsrätter och fastigheter så måste säljaren vara öppen med sånt som säljaren känner till som är viktigt. Alltså vet jag om att här finns det en fuktskada i badrummet och sen så berättar jag inte om det. Då kan jag som säljare, oavsett om det är en bostadsrätt eller fastighet, åka dit på det. Om det inte är så att det är så här, om det inte alldeles uppenbart är det ett hål i väggen, ja, då måste säljaren förutsättas se det själv. Men är det något svårupptäckt så att säga?
0: När jag köpte lägenhet så var det inte så mycket fast, men när jag köpte då en fastighet då, alltså ett litet hus, då var det ju besiktningsman och grejer. Både från oss
1: Precis.
0: Och från säljaren så att säga. Är det vanligt?
1: Ja, det är vanligt. Alltså, man kan säga så här, när det gäller just bostadsrätter, lägenheter, där den undersökning du gör är ju i princip den som sker när du går på visningen, kan man säga. Däremot för fastigheter, där är det ju precis som du säger, man tar dit en besiktningsman som kollar väldigt noga. Och ofta både säljare och köpare som har det. Och det är egentligen för att undersökningsplikten är, man kan lite förenklat kan man säga, att den är mycket, mycket mer långtgående när du köper en fastighet, alltså en villa eller ett friköpt radhus.
0: Men om då det har gjorts en besiktning och så, kan man ändå eller kanske inte, men kan man gå runt med så fuktmätare och lägga en så här, ja då lägger jag en radondosa här och kommer tillbaka om 3 månader. Så hur mycket kan man, vad är kutym helt enkelt?
1: Man kan nog säga så här att för bostadsrätter, och men där är det kanske sällan att du som spekulant går runt med en fuktmätare. Men jag vet ju många fall där det hade varit bra att man gjort det, va, så att säga. Det finns inget förbud mot det, men jag skulle säga att generellt sett, alltså undersök så mycket du kan med dina sinnen. Luktar det konstigt, ser det konstigt ut, ja, men då får man säga att ja, men det här vill jag nog titta närmare på.
0: Typiskt om man är förkyld den helgen.
1: Ja, det är ingen bra kombo.
0: Nej.
1: Visning och förkylning.
0: Får man ta med sig någon som har en god näsa. Men du, när kan man som säljare då bli ansvarig för, om vi låter säga att det är en så här stor fuktskada som besiktningsmannen och alla har missat, och så upptäcker ägaren det först när han flyttat in. Vad gäller då?
1: Alltså då är det tråkiga. Att som säljare så är jag ju ansvarig för sånt som är dolt. Alltså sånt som köparen inte borde ha upptäckt helt enkelt. Och det här kan jag säga så här, det här är ju det oftast det värsta som säljare råkar ut för. Jag kanske köper en lägenhet eller hus och badrummet var ganska nytt. Det kanske bara var ett år eller två. Så säljer jag och flyttar efter 5-6 år. Badrummet är ju fortfarande nytt. Men så finns det någon liksom brist i det som inte upptäckts under andra år. Och så flyttar den nya köparen in och så upptäcker man någonting. Och då är det ju så att ja, men, det här badrummet, det borde varit okej. För det såg nytt och fräscht ut och var inga liksom konstigheter med det. Mm. Och sen så upptäcker köparen att, efteråt att nej, men just det, sen då, det här var jätteskadat. Eller det är felbyggt, va, så att säga. Mm. Och då är det så här, rätt nytt badrum, en skada som inte, eller brist som inte var, man kunde förvänta sig. Då blir jag som säljare ersättningsskyldig, trots att det inte var jag som gjorde badrummet. Va?
0: Nej.
1: Och det kan bli jättedyrt.
0: Hur lång tid har man på sig? Alltså tänker jag, om man köper någonting och så märker man någonting inom första... Det kanske tar ett tag innan man märker... Det kanske är sommar när man flyttar in och sen på vinter märker man det är jättedåligt isolerat. Jag fryser ju varje natt här. Hur lång tid har man på sig ungefär?
1: Man kan säga så här, från det att jag inser eller tekniskt sett borde märkt den här bristen, då har jag något som kallas skälig reklamationsfrist. Och den, man kan säga så här, återkommer inom 2 månader från att du upptäckte det, ja, men då är du i regel liksom i rätt tid. Sen finns det rättsfall som har gett längre tid än så, men mer än 4 månader har man knappast på sig om det inte är exceptionella fall. Men jag skulle säga så här, vill man ha en tumregel, hör av dig så snabbt som möjligt. Va? Mm. För det har vi också haft med om att köpare upptäckt någonting, de borde få ersättning för det, men de dröjer för länge med att höra av sig. Mm. Och då är det kört.
0: Ja.
1: Så att se till att höra av dig i skrift, alltså mejla eller smsa, så snart man upptäcker något.
0: Och du jobbar ju bland annat med det här med tvister kring bostadsköp. Vad är det för konflikter som brukar uppstå? Vad är de vanligaste?
1: Alltså det vanligaste är ju det som är dyrt, kan man säga, va? Nästan absolut vanligast är ju tvist om, alltså badrum som är felaktiga. Okay. För det kostar flera 100 000. Sen är det ju också liksom ytan på hus och lägenheter. Alltså att jag köpte den här och annonsen stod att den var 75 kvadratmeter. Och nu har jag mätt upp den. Och det visar sig att ja, men den är ju bara 71.
0: Ja.
1: Så kanske det var innerstad, va? Så det är 100 000 per kvadrat. Ja, men det är ju nästan 500 000.
0: Oj,
1: och då blir ju folk upprörda, va? För många räknar ju liksom linjärt och det ska man egentligen inte göra. Men många tänker det att var det 100 000 per kvadrat då vill jag ha 100 000 per kvadrat ersättning. Och det får man inte riktigt. Mm. Men det är jättetråkigt när ytan inte stämmer.
0: Ja. Fredrik Aldmo från Familjens Jurist, tusen tack för att du var vaken med Peter och P4 den här morgonen.
1: Tack.

0: Lundqvist dog för några år sedan.
1: Ny serie i SVT.
2: 1%-klubben.
3: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
4: Oh, jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
3: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
5: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
3: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
1: 1%-klubben.
3: Här har alla chans att vinna.
1: Nu på SVT Play.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.
0: Ja, hörni. Serien som gav röst åt en hel generation. Eller åtminstone en röst i en generation. Kommer tillbaka. Lena Dunham, som skapade den både älskade och kontroversiella tv-serien Girls, la igår upp en video med ett FaceTime mellan de fyra tjejerna där hon frågar om de har någonting för sig då. Under sommaren. Och nu då, och även också Elijah Krantz, alltså som spelar Andrew, deras gay-kompis, är med i det här samtalet. Och nu nästan 10 år efter att serien då avslutades, så gör Girls comeback.
8: Hi, Leans!
9: Hi, sorry, have you been waiting a long time?
8: No, like, what, 15, 16-ish minutes?
10: Hi, guys!
9: Josh!
10: Hi, Josh!
11: I got another big day.
8: Hi, Jam.
11: Can you hear me? I'm just gonna find a lighter, okay?
8: She should be permanently muted.
0: 10 år senare och 5 nya avsnitt är beställda med inspelningsstart nästa år.
8: Are you in?
12: I'm in.
13: I'm in.
14: I'm in.
15: What's up, ladies?
12: Hi.
15: What are we doing next summer?
9: Girls. Would you want to do Girls again next summer?
15: I'm in.
9: I have a question though. Seriously, can we still call it Girls? Because we're like old as.

En låt som för alla för alltid kommer väl kopplas till Girls. Jag är så spänd på hur det här ska bli. Det är kul att de också är 40 nu. Det är jag med. Undrar vad det ska handla om.

0: Men som tur är så saknar den kort. För vi får ju P4 lokalt just där du bor och morgonpasset i P3. Bill Withers, Ain't No Sunshine, och jag säger god morgon.
1: God morgon säger vi då från P4 Halland. Ain't No Sunshine in Halland. Jätt i alla fall. Emma, du är ju i Varberg. När jag åkte till jobbet var det väldigt blåsigt. Jag är ju i de lite sydligare delarna av länet. Hur blåsigt är det hos dig?
2: Jo, i Varberg är det ganska blåsigt.
1: Jag kan tänka mig det. Det skulle ju hålla i sig de här vindarna från gårdag kvällens regnväder. Men det kommer att ändras under dagen. Det kommer klarna upp allt mer och så får vi en temperatur runt 13-14 grader.
2: Det är ju bastu.
1: Ja, nästan. Då får det vara en sval bastu. En sån bastu man lägger grejer i för att man inte har någon annan stående grejer.
2: Förvaringsbastun.
1: Exakt. Perfekt förvaringsbastutemperatur idag. Vi kommer vara en ganska trä imorgon. Vad det innebär kommer du som lyssnar få veta. Men det du vet redan nu är att Rebecka, Molly och Emma är med dig denna morgon. Nu är dags för Ekot med Simon Karlsson.
3: God morgon från Ekot. Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
4: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästintill en fullt ut lyckad operation.
5: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
4: Det här har ju gjorts med hög risk. Och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
5: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
3: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som just släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget, och det finns i vår app. Det är nu klart hur majoriteten av landets regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, blir SD ett tydligt samarbetsparti. Vi hör gruppledaren Gisela Karstinge.
6: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
7: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i 3 regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i 2. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
8: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
3: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. Efter gårdagens besked om att Magdalena Andersson inte lyckats bilda en regering borde Centerpartiet få sondera mittenalternativ så att vi kan komma vidare. Det säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
9: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regering med. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser, är det bara vi 4 partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där, och så är det vi 4 som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
10: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
9: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
3: Reporter Hiva Abdelsade. Socialstyrelsens förslag om ett nationellt register över spermie- och äggdonatorer får stöd av remissinstanserna. Men flera lyfter också brister som att ett nationellt register inte fångar upp utländska donatorer och att registret innebär ett intrång i den personliga integriteten. Syftet med ett samlat register är att förhindra att samma donator används av för många familjer. Ekots nyheter den här morgonen får du av Simon Karlsson i studion.
1: Tack så hemskt mycket för det, Simon Karlsson, med oss i alla fall på Eko-redaktionen denna onsdag den 14 oktober som börjar blåsigt och mörkt uppenbarligen. Solen har ju inte gått upp än, men när den sen gör det då kommer den att skina lite grann på oss för det klarnar upp allt mer under eftermiddagen. Och Rebecka, Molly och Emma är ditt sällskap här i P4 Halland. Dessutom har vi med oss Tova Julin på Trafikredaktionen som håller koll på våra halländska vägar.
11: Ja, då börjar vi på E6:an vid Varberg. Då är vi strax innan Himmelrastplats i riktning mot Falkenberg. Då. Där var det en stillastående lastbil, något hjulbyte där som var igång. Så var uppmärksam där i det fall de står kvar, för då blockerar de ju en del av höger körfält på den sträckan. Överlag annars då inga akuta trafikproblem just nu. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Taylor Swift med låten som heter Opalite. Jag sa tidigare att det kommer bli en trä imorgon, och det är inte bara för att jag sitter här, utan det är för att det ska handla mycket om träd idag, Molly. För det är specifikt de 8 stora träden vid en parkering vid Lilla Torg i Halmstad. Vad som kommer hända med dem vi ska prata om.
1: Det stämmer, det är de här 8 stora träden. En ny detaljplan, den öppnar upp för byggnation på den gamla parkeringsplatsen då, där de står. Men en flytt av de här träden, det kommer kunna kosta miljontals kronor. Tänker vi kan höra Halmstadborna Annika Aili och Joakim Olsson om det här.
2: Bevara några, jag tycker de är jättefina.
3: Blir det ett stort hus här, så jag vet inte vad man kan göra med träden då.
1: Ja, så nu har samhällsbyggnadsnämnden då röstat igenom ett förslag, och sen så ska politikerna i kommunstyrelsen då bestämma hur man egentligen ska göra med de här träden. Ska man flytta dem, ska man bara såga ner dem, eller ska man bevara dem där de är?
0: Just det, och Emma, du är på väg till Lilla Torg just för att där ska du träffa Ursula Hansson från Socialdemokraterna i Halmstad, och hon och hennes parti tyckte ju att man skulle i alla fall bevara minst ett träd på plats, och så ska du prata med lite Halmstadbor också.
4: Ja, vi ska kolla med Halmstadborna hur viktigt är det med de här gröna träden. De är ju väldigt stora, och jag ska prata med Ursula vad det kan kosta, för det är ju som sagt ganska många träd. Och då är frågan, är det värt, är det inte värt? Ja, det är många frågor som ska få svars på idag.
0: Jajamän, du har att göra. Tar vi oss utanför Hallands kuster, Hallands kuster, ja det blir det ju på ett sätt, men också Sveriges gränser, och hamnar i Indien, så har 13 barn omkommit när en båt kapsejsade på den indiska floden Ganges, det uppger myndigheter. Båten var på väg mot en festival och ombord var runt 15-20 personer. De 13 personer som har mist livet var alla 15 år eller yngre.

Hey there Delilah, plain white tees. Jag noterar att TT, vi måste sluta säga så, att jag noterar att TT rapporterar en världens tråkigaste mening. Men däremot så studsar jag till på en rubrik som jag såg på flera ställen, bland annat på TT men också på Ekots startsida. Det handlar om påven, Leo heter han ju. Och inte bara det, man heter ju tjusigare namnen så. Om man är påve, Leo den, nu ska vi se om jag kan mina romerska siffror, jo men den 14. Det handlar om att han har lungcancer och igår så fick han en del av sin högra lunga bortopererad. Det är Vatikanen som uppger det här och beskriver operationen som lyckad och enligt plan. Det gällde då en knöl i lungan, en så kallad nodul som upptäcktes i ett tidigt skede och var avgränsad. Det var någonting som påve uppgav i söndags. Så att igår så genomfördes operationen då och Vatikanen säger alltså att det har gått bra utan att ge några ytterligare detaljer.

0: Klara Hammarström, Gravity. Vi ska tillbaka till de här 8 stora träden vid en parkering på Lilla Torg i Halmstad. Det hände grejer med dem, Molly.
1: Ja, precis. Framtiden för dem, den är lite osäker. För det är så, en ny detaljplan, den öppnar upp för byggnation på den här parkeringsplatsen då, där de står. Så nu ska politikerna i kommunstyrelsen få bestämma hur man ska göra med de här träden vid en byggnation på parkeringen.
0: Och vad är det man ska göra, eller vad har man för tankar?
1: Ja, det finns ju då 3 alternativ. Det första är att man tar bort träden. Det andra, man kan ju behålla dem på parkeringen. Mm. Eller

0: Nej, är de så höga? Det är så svårt att gissa hur långt
1: höjd.
0: Något är. Höjd.
1: Det är svårt.
0: Det är jättesvårt. Det är lättare än liksom avstånd. Mm. Ja, de är ju väldigt stora. Man kan ju inte behandla dem som en stickling, tänker jag.
1: Nej.
0: Alltså att såga dem med en meters radie runt liksom stammen och stoppa ner dem i ett jättestort vattenglas någonstans. Och odla, eller det kan, jag vet
1: det
0: inte.
1: Kanske tar jättelång tid bara ja. Att den får rötter.
0: Exakt. Man måste nog gräva upp ganska mycket. Och det är klart att det blir ju en kostnad.
1: Mm.
0: Och som vanligt när man bygger eller gör grejer så kommer det vara något som knasar. Så det tar lite längre tid. Som alla projekt i exempelvis husdrömmar.
1: Ja.
0: Ja, så här, vad har ni för budget? Det kommer bara kosta 1 miljon. Ja, när ska ni vara klara? Innan jul.
1: Ja.
0: Sa alla någonsin. Och så blir det aldrig.
1: Nej.
0: Ja, det blir kommunstyrelsen som får ta det här beslutet. Men redan under morgonen kommer vi höra Emma Ju, som dels ska träffa Ursula Hansson, kommunråd för Socialdemokraterna och vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Och så kommer vi höra lite andra Halmstadbor, vad de tycker man ska göra med de här träden.
2: Det här är P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Är det ens lagligt att avbryta David Bowie? Det måste jag göra nu i alla fall med Life on Mars här, för det är dags för Ekot och Simon Karlsson.
1: I Kongo Kinshasa har över 9000 människor bekräftats ha smittats med Ebola och över 4300 personer avlidit i sjukdomen. Det pågående utbrottet är landets dödligaste någonsin. Sjukvårdspersonal vittnar om dåliga arbetsvillkor och brist på skyddsutrustning. Sverigedemokraterna behåller sin maktställning i sociala medier enligt årets maktbarometer som ges ut av Medieakademin. Föreningen har kartlagt vilka som når ut mest till svenskarna på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X. Sverigedemokraterna etta, på andra plats kommer SVT och på tredje plats Aftonbladet. Påven Leo den 14 har lungcancer och har fått en del av sin högra lunga bortopererad. Det meddelade Vatikanen igår kväll. Operationen ska ha gått enligt plan och påven väntas nu stanna på sjukhuset i ungefär en vecka.
2: I P4 Halland hör du personliga berättelser.
3: Det viktigaste är ju alltid att ha roligt. Det är ju därför man tävlar.
4: Jag delar alltid med mig.

0: surdeg till dem som kommer och tänker, åh gud vad roligt att vi också vill baka.
1: Varje dag från en minut till sex.
2: Jag tycker att det här är lite coolt, nu är jag tuff typ. Och sen så...
1: I din radioapparat eller i appen Sveriges Radio. Tack för att du lyssnar.

0: Clean Bandit, Sara Larsson tillsammans i låten som heter Symphony. Nu är klockan 6:30, vi får nyheter med Molly.
1: Ännu ett vargangrepp har skett i Halland, det rapporterar SVT Nyheter Halland. Ett får har dödats på en gård i Hylte kommun. Och Länsstyrelsen i Halland, de genomförde en besiktning i tisdags på gården som kunde konstatera att angreppet skett det senaste dygnet. Nyligen beslutades det om skyddsjaktsområde i Halmstads och Falkenbergs kommun. Men det här angreppet var ju då alltså utanför det här området. Rovdjurshandläggaren Martin Broberg säger till SVT att beslutet om skyddsjaktsområdet ligger fast tills de fattar ett annat beslut. Politikerna ska snart sätta ner foten kring de 8 stora träden vid parkeringen vid Lilla Torg i Halmstad. Att flytta dem kan komma att kosta miljontals kronor.
2: Bevara några. Jag tycker de är jättefina.
3: Blir det ett stort hus här, så jag vet inte vad man kan göra med träna då.
4: En fråga som inte bara engagerar Halmstadborna Annika Ajli och Joakim Olsson utan även politikerna i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott som hade sitt sista möte för mandatperioden. På parkeringsplatsen finns en detaljplan för byggnation som möjliggör bostäder, kontor och centrumverksamhet. Men då måste också de 8 stora plantanerna, alltså träden, bort. Ett annat alternativ är att vissa träd får stå kvar, men då blir det mindre utrymme för bygget.
5: Jag tycker att man ska behålla dem.
4: Halmstadbon Josef Nilsson är ute på stan med dottern Saga och han får smaka på det tredje förslaget.
6: Svårt att flytta med när de är så stora.
7: De har räknat för det. Vad tror du kostar att flytta sånt här träd?
6: Det är ju inte billigt. 100 000 då.
7: 1,5 miljoner till 4 miljoner per träd.
6: Och då tycker jag inte man ska flytta dem. Såga ner dem i så fall.
4: Förslaget om att behålla vissa träd röstades igenom av nämnden och frågan går nu vidare till kommunstyrelsen.
1: Reporter här var Fredrik Almryd.
0: Trodde nästan att det var ljud av brand i bakgrunden där i slutet. Vi eldar upp dem.
1: Ja.
0: Det var inte ett av alternativen.
1: Nej, det var inte ett förslag.
0: Nej. Jag tror att väljer man att ta bort dem så väljer man nog andra metoder. Får det komma någon arborist eller något istället för en...
1: Ett mer brandsäkert alternativ för att få bort dem.
0: Det får man verkligen, mitt i stan, vi eldar upp dem. Nej, ja. Det kommer inte bli så. Vi ska titta till det halländska vädret den här onsdagen och då kan vi säga att moln kommer att få samsas med en del sol för framåt eftermiddagen då klarnar det upp allt mer. Vi har en temperatur som blir något mildare idag än vad det har varit de senaste dagarna. 13-14 grader får vi. Allt detta tillsammans med en nordvästlig vind som ger oss friska eller vid kusten hårda vindbyar. Vi ska ut i trafiken igen då och tillbaka till Varbergstrakten på E6.
8: Ja, för där fick jag tidigare samtal om att det var en stillastående lastbil strax innan Himle på väg då mot Falkenberg på E6. En lastbil där som hade något däckproblem helt enkelt, så man har bytt ett av hjulen där. Jag har inte hört någonting därifrån på en stund, så förhoppningsvis så har man fått ordning på det och kunnat rulla vidare. Men var lite vaksam där för säkerhets skull i alla fall. Annars verkar det vara ett bra läge, inga akuta problem. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Tusen Texas med Ella Langley. Något som fick mina två yngre kollegor att tänka på något spel som heter Heyday. Jag är helt utan tävlan där. Jag har inte aning om vad ni pratar om. Men ni verkar vara ett community som gillade det.
1: Det är ett stort community.
0: Är det grunden till all stress du bär på i kroppen? För det verkar vara ett stressigt spel, tycker jag.
1: Ja, det är ju väldigt mycket så här, tid som man ska förhålla sig till och producera ägg och vete och lite sånt.
2: Tänk om alla unga hade lagt tid på att lära sig och producera vete på riktigt istället. Vilken beredskap vi hade haft.
0: Ja. Men det var kul för er. På min tid var det Sims. Kanske lever väl fortsatt. Vi har fått ett sms från chauffören. God morgon, har inget att säga än. Men jag önskar och hoppas att ni får en underbar morgon efter gårdagskvällens hiskeliga blåst, i alla fall i Falkenberg. Ja, det var blåsigt igår och även idag fortsatt.
1: Ja, riktigt blåsigt.
0: Faktiskt, inte sådär så att jag har trillat träd över alla vägar, men ändå så att det känns och tar i när man går ut. Nu ska vi få morgonens första uppdatering från Radiosporten. Andreas Mats ger oss massor av fotboll.
3: Det var klang och jubel i Solna igår kväll.
4: Sverige är klart för playoff-final till fotbolls-VM och överkörningen av Litauen under tisdagskvällen var total.
5: Här kommer nytt avslut via Litauen-spelare i mål. Vilken jätteträff och det är rakt i krysset. Och så är det mål. Och den här gången är det väl ändå Ilestedt.
6: Ja, det stämmer. Hon är så
7: det är en total överkörning.
6: Ja, det är det. Det är alltså klasskillnad mellan de här två lagen.
8: Förbundskaptenen Tony Gustafsson.
9: Framförallt så är jag stolt över spelarnas professionalism ikväll. Jag har varit med så pass länge och vet att när man har vunnit med 5-0 i första matchen så kan det lätt bli att man blir lite bekväm. Men från första minut idag till sista så är spelarna oerhört disciplinerade och koncentrerade och proffsiga, och det är jag väldigt stolt över.
4: 10 mål gjorde Sverige till slut på hemmagräs och man slog Litauen med totalt 15-0. I och med segern är blågult klart för playoff-final till VM 2027. Där ställs man mot Skottland.
3: Reportrar Astrid Johansson, Andreas Lundin, Emanuel Nashed och expert Johan Elmander. Det var glatt även i Norrköping.
10: Klassikerklubben är tillbaka i fotbollsallsvenskan. Superettan-sessionen blev bara ettårig för IFK Norrköping med den rutinerade anfallaren Kristoffer Totte Nyman i spetsen.
11: Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart, tror jag. Men just nu får man bara njuta.
10: Han gjorde 2 av målen i 4-0-segern mot bottenlaget GIF Sundsvall. Och därmed är saken klar.
12: Och nu firas det rejält på inneplan bland supportrar som kramar om de vitblåa hjältarna. Det här betyder mycket för staden Norrköping, för fotbollens Östergötland.
3: Reportrar här var Martin Hedberg och Pontus Lind. Från fotbollsvärlden kan vi också notera att norska Viking Stavanger spelade 3-3 hemma mot mäktiga Bayern München i Champions League-fotbollen igår kväll.

0: Chic med Good Times. Vi vaknar upp till att Maktbarometern 2026 har presenterats. Det är Medieakademin som ligger bakom den här årliga rapporten om vilka som är störst på sociala medier. Ja, både vilka som når flest och engagerar flest svenskar på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X och ja, YouTube. Det står två gånger där. Ja. Och det finns en topplista då där man har listat de 10 mäktigaste på om man slår ihop alla sociala medier. Jag tänker att vi nöjer oss med just den listan nu och går inte längre in i de sociala mediegrottorna så här tidigt på morgonen. Men vi kan väl säga då att absolut mäktigast på plats nummer 1 har vi Sverigedemokraterna. Därefter kommer SVT och sedan på 3:e plats Aftonbladet. Och sen är det lite mer tidningar, nyhetshus och familjen Lundell är också med på topp 10. Det vet jag efter att ha suttit här några år och tittat på den här barometern varje år den kommer, att de har varit figurerande på topplistan ganska länge. Men Sverigedemokraterna alltså mäktigast på sociala medier enligt Maktbarometern.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Lars Winnerbäck och låten som heter Hälsningar. På vägen hit idag så börjar alla riktigt bra stand-up-rutiner, men också en och annan radioingång ska sägas. Så lyssnade jag på den nya låten med Jennifer Lopez och David Guetta. Har du hört den?
1: Eller? Nej, det tror jag inte jag gjort kanske.
0: Den är kanske inte så där. Den är inte jätteny. Ska vi se om jag kan hitta... ja, här är den. Om vi kan liksom dra igång den lite i bakgrunden.
1: När kom den här?
0: Den kom ju i år.
1: Jaha.
0: Eller hur?
1: Det kändes ju lite så...
0: 2010.
1: Ja, verkligen.
0: 100% 2010. Och det anledningen till att jag liksom fastnade på den är ju för att gissa vem som var ute och dansade när det begav sig 2010.
1: Du kanske?
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Då så tog man på sig sin finaste tunika och så hade man den som klänning. Och så kanske man satte något litet skärp i midjan och tyckte att man var tjusig. Gärna ett stort halsband och där det hängde en uggla.
1: Ja, ja. Ugglorna. De var stora då.
0: Det var något med ugglor som vi hade fastnat för på ett bizarrt sätt. Också lite så... Ska hon ut och dansa eller ska hon på ett lite så här halvbra business meeting? För att det var inte helt sällan en kavaj åkte på den där tunikan heller. Ja, i vilket fall, så den låten stängde ju av den. Kanske skulle kunna låta den vara lite i bakgrunden. Det får mig att liksom tänka på när man var ute och dansade. Och då läste jag häromveckan, eller sett på sociala medier, att det finns en uppfattning om att unga idag inte dansar längre när de är ute.
1: Nej.
0: Du får representera de unga nu, Molly.
1: Ja.
0: Är det här sant? Dansas det inte ute på klubbarna längre?
1: Jo, men jag var ju faktiskt på klubben nu i helgen med färska spaningar därifrån då.
0: Oj, spännande.
1: Alltså de dansar, men det känns som att man inte fuldansar kanske så mycket. Det har ju inte jag kanske så mycket perspektiv på hur det var då på 10-talet.
0: Nej.
1: Då var jag nog mest på barnkalas kanske mer.
0: Ja, där var det dans.
1: Man dansade jättemycket. Men ja, man står liksom lite mer och spanar tycker jag. Eller liksom går lite så steg för steg.
0: Ja, jag får den uppfattningen om att det liksom är lite så panelhörnestämning. Att man står ut med och så kanske lite de här, så här man gungar från sida till sida. Men det är inte liksom så röja loss på scen eller liksom på dansgolvet. Nej. Känsla.
1: Precis.
0: Nej. Därför tänker jag att ni som lyssnar, vi måste ju ha liksom en uppsjö av olika generationer som lyssnar. Allt från liksom på den tiden när det var dans på logen, missförstår mig rätt. Eller liksom olika ställen hade ett band som skulle komma och spela och då var det liksom dans. Det var där man träffades till andra tiotals garris där ute som hade tunika på sig. Och ett litet leopardskärp och dansade till typ sån här musik.
1: Alltså det rycker ju ändå lite.
0: Det är ju
1: dansmusklerna.
0: Man blir ju, men David Guetta har ju också varit med ganska länge nu. Han gjorde ju grejer när jag var ute och svängde om också. Dansen, är den död? Är frågan vi ställer nu. Och inte till er som liksom går i dans eller håller på med liksom den typen av dans. Utan dans på lokal, är den död? Vad upplever du som lyssnar? Har du varit med om det nyligen att det faktiskt dansats friskt någonstans? Eller håller du med om den här spaningen jag hittat på sociala medier? Att ja, det är faktiskt så att det är ingen som dansar längre. Skicka gärna ett sms till 035 17 27 27. Vi tar ju också gärna emot betraktelser och historier från när du var ute och dansade. Hur det var på den tiden. Jättegärna.
1: Skicka in.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

Dua Lipa, Don't Start Now. Men det är precis vad jag vill att ni som lyssnar ska göra. Skicka in sms. Det handlar om dans den här morgonen. Är det så att det inte är folk dansar längre ute på lokal? Eller hur var det när det begav sig för dig? Dansades det mycket på logen eller på dansstället eller på klubbarna då? 035 17 27 27.

0: Jag försöker lära mig att älska dig, Peter Mark. Vi ska ut i trafiken med Tova Julin.
1: Det ska vi, och just nu ett ganska bra läge vad gäller vägar och trafik, tycker jag. Jag har inte fått några rapporter om akuta bekymmer någonstans, men morgonrusningen är ju på gång här nu, så det kommer ju bli allt mer trafik ute såklart. Sen kan du alltid tipsa oss, och det gör du på 020 999 444.
0: Det gör du sannoliken. Tupp i halsen. Här och nu ska vi få Ekot klockan 7 med Simon Karlsson, som börjar med en rättegång som startar idag.
2: Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
3: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
4: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
3: Det här har ju gjorts med hög risk, och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
4: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
2: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som just släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget. Det hittar du i vår app. I Storbritannien har den politiska debatten om hur förhållandet till EU ska se ut tagit ny fart sedan premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring relationen. Frågan är om britterna är redo att än en gång ta ställning i EU-frågan.
5: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
1: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet, så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
6: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
1: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att det visserligen fanns ryska påverkansförsök, men att de inte hade någon betydelse för resultatet, något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
2: Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen, som är saudisk medborgare, misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. Nu om jättetorskar i Östersjön. Det finns ett område där det fortfarande simmar torskar på upp mot ovanliga 35 kilo. Och forskare undersöker nu hur det här är möjligt.
7: Då pratar vi om Ålands hav, alltså djupa området mellan Roslagskusten och Åland.
8: Ulf Bergström är forskare på SLU Aqua.
7: På där nere på djupet simmar det fortfarande riktiga jättetorskar. Den största som har fångats de senaste åren, den vägde 29,5 rensad, så den vägde nog 35 innan dess.
9: Oj, och det är väl ungefär så stora som torskarna har varit i Östersjön?
7: Ja, de blir nästan inte större än så, det är sant.
8: Torskbestånden i stora delar av Östersjön är utslagna efter många år av överfiske och övergödning. Och de torskar som finns kvar är vanligtvis så små och magra att de brukar kallas slipstorskar efter sin storlek och form. Men det finns alltså undantag. Det handlar här om ett ganska glest bestånd som alltså har klarat sig genom åren av överfiske. I allra bästa fall så kan de här torskarna i framtiden bidra till en återhämtning över större områden om vi kan få levnadsförhållandena där att förbättras, säger Ulf Bergström.
10: De närmaste områdena där det skulle kunna finnas viss reproduktion är i höjd med södra Stockholms skärgård, fast mitt ute i havet. Där kan förhållandena ibland vara tillräckliga för att det skulle kunna ske en viss reproduktion. Men det kan också hända att de här torskarna faktiskt, de kläcks någonstans i södra Östersjön och skulle kunna driva in till det här området och stanna kvar där, för att här har vi förutsättningar för att torskarna ska må bra. Vi har ett kallt vatten, syrerikt, gott om mat.
2: Reporter Björn Gunnér fiskar sist i Ekot med Simon Karlsson.
0: Och inte vilka fiskar som helst då. En torsk på 35 kilo, det är en ganska rejäl torsk om du frågar mig. Jag kan inte jättemycket om torsk, men det låter mycket. Det här är P4 Hallands morgon. Rebecca, Molly och Emma är ditt sällskap ända fram till klockan 10. Vad roligt vi ska ha det. Inte minst när vi pratar om dans, om det fortfarande dansas ute på lokal. Fick ett sms från chauffören som också skrev att hon hade tunika och bälte i midjan. 2006 var det, hon har fortfarande kvar tunikan och använder den flitigt. Det var bra jobbat. Kanske ska ändra tema till 2006-mode. Det här var kul.

0: Please, please, please, Sabrina Carpenter, Dolly Parton. Molly, det har skett en vargattack.
1: Ja, precis. Det rapporterar SVT Nyheter Halland om ett får som har dödats på en gård i Hylte kommun. Länsstyrelsen i Halland, de genomförde en besiktning där i tisdags på gården som kunde konstatera att angreppet skett det senaste dygnet.
0: Mm, och vi pratar ju också denna morgon om framtiden för de 8 stora träden vid parkeringen på Lilla torg i Halmstad. Man hör Emma att du är på plats för att man hör invånarna i träden, kajorna.
2: De är jätteläskiga. Nej. Jag är rädd att jag ska få bajs på mig.
0: Ja, det är nog det enda du kan vara rädd för, tänker jag. Du ska ju prata med lite folk om vad de tycker ska hända med träden framöver.
2: Ja, alltså de är gigantiska.
0: Och nu pratar vi om träden och inte kajorna.
2: Ja, alltså, ja. Träden är gigantiska.
0: Mm. Vad skulle du tippa, hur höga är de?
2: Ja, men som Molly sa, 20-25 meter. Ja, de är så stora. Jag sa ju till dig, Rebecka, det kommer aldrig gå att ta bort de här.
0: Det finns nog sätt att göra det på. Men jag tänker att du får leta upp lite morgonpigga hamsterbor där. Höra vad de tycker om trädens framtid. Eller så kan du fråga kajorna, för de verkar vara pratglada. Under tiden så ska vi titta till det halländska vädret. Det är vi tillsammans med meteorolog Amanda Bengtsson. Amanda, ganska blåsigt har det varit nu under morgonen i Halland.
3: Ja, det stämmer, och det här kommer också att hålla i sig nu under dagen. Och det är en nordvästlig vind som blåser med friska vindbyar och framförallt längs kusten då, upp mot hårda vindbyar.
0: Mm. Annars så är det lite mildare idag om man jämför med igår och i måndags.
3: Ja, precis. Vi kommer få temperaturer mellan 13-14 grader idag, och det kommer vara ganska så soligt, men nu framförallt under första halvan av dagen också en del moln.
0: Mm. Är det något nytt regnområde på väg in? Det kom ju en rejäl skvätt igår kväll. Är det någonting som vi kan vänta oss även idag?
3: Nej, utan det kommer att vara mest uppehåll under dagen idag.
0: Mm. Går du att rita upp några liksom linjer för vädret i övrigt veckan som kommer? Blir det här liksom molnigt, soligt om vartannat, eller är det mer av den ena eller andra varan?
3: Nej, det är lite om vartannat och också lite regn som passerar mot fredag och lördag också.
0: Ja, det är så. Ett litet regnstäng till, men inte sådär ihållande regn och inga varningar på ingång eller sådär?
3: Inga varningar på G än så länge i alla fall.
0: Nej. Ett ganska lugnt väder då, hör jag mellan raderna. Ja, vad fint. Då får vi väl bara hålla lite hårt i mössan om vi har en sån på oss som vi går ut idag. Annars så ser vi fram emot lite sol framåt eftermiddagen.

0: Waterworld, Heartbeats of Gold, ett band från Halmstad, och det är just i Halmstad Emma uppehåller sig den här morgonen med, det låter som 100 000 kajor, vi pratar om träden.
1: Ja, det
0: träden.
1: Är väldigt mycket kajor här, ja. Som låter i träden. Ja. Jag och Patrik, är du lite rädd för kajor?
2: Nej.
1: Nej, det är bara jag då. Du tycker det är trevligt, aha. Vi ska prata, vi har pratat idag på radion om de här stora träden, ser du de här vid parkeringen? Vi ska precis framför. Det är en fråga om de ska ta bort dem eller inte. Okay. Vad tycker du?
2: Nej, utan det är väl trevligt med lite natur.
1: Med lite träd?
2: Ja. Natur liksom. Ja.
1: De är ju väldigt stora och breda.
2: Mm, ja.
1: Men det är ju en dilemma här då, för det kostar väldigt mycket att ta bort träden. Vad skulle du gissa på att det kostar, Patrik?
2: Nej, ingen aning. Kanske, nej, 200 kanske.
1: 1,5 miljoner till 4 miljoner per träd.
2: Mm. Ja, det blir en del.
1: Du säger det med ett leende på läpparna. Du vill ju ha kvar träden, förstår jag det som. Patrik är mållös, han vet inte vad han ska säga. De är så fina träden. Nej, men de vill bygga lite kontor här då, så det är därför de står lite i vägen.
2: Okej, okay. Ja.
1: Men då är du för att de ska vara kvar.
2: Ja, exakt. Tänker väl att det är väl bra med lite djur och natur och istället för bara kontor och det i stan.
1: Mm. Där har vi morgonpigga Patrik. Tack så jättemycket för ditt svar. Ha det så bra.
0: Ja, djur och natur får vi verkligen säga. Kajorna har ju
1: djur.
0: Flyttat in i de här träden som då alltså finns på Lilla Torg. Vi ska väl säga det att det finns en detaljplan för området eller just där parkeringen, att man ska kunna bygga kontor eller andra fastigheter som passar in i staden. Men ska man göra det, då behöver man ju göra något åt träden. Så frågan är här då, Emma, om man ska låta något av dem stå kvar eller om man ska ta bort alla eller om man liksom ska låta alla stå kvar och undvika att bygga på platsen. Du får fortsätta umgås med kajorna och morgonpigga Halmstadbor där och se vad de tycker om saken.
1: Det ska jag göra.
3: Vi gräver, granskar och går på djupet.
4: Region Halland har sedan förra året betalat nästan 13 miljoner kronor.
3: P4 Halland vill göra mer, men vi behöver veta det du vet.
5: Kunnat avslöja att anställda utsätts för höga halter av bly.
6: Jag tänker att det är vansinne.
7: Omfattande sekretessavtal som gäller livet ut.
3: Tipsa mig och mina granskande kollegor via mail p4hallandet@sverigesradio.se eller använd den krypterade tjänsten Radio Leaks. Och kom ihåg att du alltid har källskydd.
8: Jag och vi blir ju bestörta.

Dressed for Success med Roxette. Vi pratar lite grann om dans den här morgonen. Vi efterfrågar, vad heter det? Vittnesmål om huruvida det dansas ute på lokal nu för tiden eller inte. Nilla har skrivit in till oss på sms. Det gör man genom att skicka ett sms till 035 17 27 27. Sen skriver hon, god morgon. Dans är härligt och förlöser mycket i kroppen. Förr då dansades det på många ställen och så trevligt det var. Mest foxtrott och bugg, ibland gammeldans. Saknar något ställe i stan för oss 65 plus så vi kan släppa loss. Har många väninnor som tänker likadant. Och sen så går hon vidare med att önska att någon skulle kanske våga satsa på det. Kanske blir vad det lider, ett härligt uttryck. Ja, det är ju det jag brukar säga också ibland. Ett lite överanvänt uttryck för min del. Men

0: Men om man någon gång skulle befinna sig på dansgolv så är det kanske bugg man ska ta till då.
1: Ja, men det tycker jag. Ja. Det är ändå mycket rörelse för lite tankekraft.
0: Ja, just det. Bring back buggen. Mm. Och jag vet att det finns ställen runt om i Halland där det dansas bugg så ute i orterna. Men jag vet inte om det finns något ställe där det liksom på kvällstid i stan dansas bugg aktivt. Nej. Nej, ni får jättegärna fortsätta höra av er angående dans. Är dansen på lokal död eller fortsätter den allt jämt? Vi pratade ju också om liksom sådär, verkligen klubbställen, att lite yngre personer nu för tiden har tappat dansen lite, står mest ut med väggarna och gungar lite fram och tillbaka. 035 17 27 27. Är dansen död eller är det dags att bring back buggen? Skicka ett sms till 035 17 27 27.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Temper City, låten heter Self-Aware. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: Moderaterna går framåt i två opinionsmätningar. Moderaterna ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT-verian efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidöpartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. I Ukraina är det större strömavbrott i Kiev efter ryska attacker under natten. Attackerna har riktats mot flera energianläggningar, skriver Kievs guvernör på Telegram. I Frankrike väntas studentprotesterna fortsätta och kan bli ännu större. Igår hölls stora protester runt om i landet och det blev stundtals våldsamt mellan demonstranter och polis. Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan, men demonstranterna är inte nöjda.
0: Simon Karlsson är det som ger oss senaste nytt från Eko-redaktionen den här onsdag morgonen 14 oktober. Det här är P4 Halland, Rebecka, Molly och Emma är ditt sällskap. Snart mer nyheter av Hallands karaktär.

0: Ja, det är en av Göteborgs stoltheter, Miriam Bryant, där med låten som heter Black Car. Nu är klockan 7:30. Vi får nyheter med Molly.
1: Politikerna ska snart sätta ner foten kring de 8 stora träden vid parkeringen vid Lilla Torg i Halmstad. Att flytta dem, det kan komma att kosta miljontals kronor.
2: Bevara några. Jag tycker de är jättefina.
3: Blir det ett stort hus, så jag vet inte vad man kan göra med träna då.
4: En fråga som inte bara engagerar Halmstadborna Annika Ajli och Joakim Olsson, utan även politikerna i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott som hade sitt sista möte för mandatperioden. På parkeringsplatsen finns en detaljplan för byggnation som möjliggör bostäder, kontor och centrumverksamhet. Men då måste också de 8 stora plantanerna, alltså träden, bort. Ett annat alternativ är att vissa träd får stå kvar, men då blir det mindre utrymme för bygget.
5: Jag tycker att man ska behålla dem.
4: Halmstadbon Josef Nilsson är ute på stan med dottern Saga och han får smaka på det tredje förslaget.
5: Svårt att flytta med när de är så stora.
6: De har räknat för det. Vad tror du kostar att flytta sånt här träd?
5: Det är ju inte billigt. 100 000 då?
6: 1,5 miljoner till 4 miljoner per träd.
5: Och då tycker jag inte man ska flytta dem. Såga ner dem i så fall.
4: Förslaget om att behålla vissa träd röstades igenom av nämnden. Och frågan går nu vidare till kommunstyrelsen.
1: Reporter här var Fredrik Almryd. Ännu ett vargangrepp har skett, det rapporterar SVT Nyheter Halland. Ett får har dödats på en gård i Hylte kommun. Länsstyrelsen i Halland genomförde en besiktning i tisdags på gården som kunde konstatera att angreppet skett det senaste dygnet. Nyligen beslutades det om skyddsjaktsområde i Halmstad och Falkenbergs kommun. Men det här angreppet har ju då alltså skett utanför det området. Rovdjurshandläggaren Martin Broberg säger till SVT att beslutet om skyddsjaktsområdet ligger fast tills de fattar annat beslut.
0: Ja visst, då vi pratar dans denna morgon, även om vi har varit inne lite på mordet som var 2006 också. Väldigt kul, lite sidospår, men hur mår dansen egentligen? Dansar du när du är ute på lokal? Skicka ett sms till 035 17 27 27. Vädermässigt så kan vi säga att det är ganska blåsigt i Halland idag, speciellt ut med kusten. Känner man av det lite extra mycket, friska eller vid kusten då hårda vindbyar. Annars så får vi moln idag som samsas med en hel del sol. Under eftermiddagen så kommer det klarna upp allt mer och då således ger plats för sol, sol, sol. Temperaturen 13-14 grader och Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI, sa ju att men det här är lite trendbildande för resten av veckans väder, även om ett litet regnområde är på väg in mot helgen. Vi ska nu titta till den halländska trafiken. Det gör vi med Tova Julin. Vi kan väl konstatera att det är ett ganska lugnt läge.
7: Ja, det tycker jag det verkar vara. Inga rapporter om olyckor eller akuta bekymmer. Sen är ju morgontrafiken på väg igång, så att det blir ju mycket trafik ute såklart. Särskilt du som ska uppåt Göteborg får vara beredd på de vanliga morgonköerna där. Men annars som sagt, inga akuta problem eller olyckor. Du kan alltid tipsa oss också, och det gör du på 020 999 444.

0: Are we human or are we dancer? Den frågan ställer sig The Killers i låten Human. Det passar ju bra eftersom att vi pratar om dans den här morgonen. Jag får lite på tofsen från många av er som lyssnar som är sådär: nej, dansen är inte död, det sker på andra ställen, inte i Halmstad. Nej, det var inte just i Halmstad jag efterfrågade heller. Och jag förstår ju och är väldigt glad för att det pågår dans runt om i länet. Att bugg, foxtrott, gammeldans som Karin skriver in om exempelvis. Hon är också tacksam för att hennes föräldrar tog med dem på dans och stora fester med livemusik och sådär. Men sen skriver du något, Karin, och det är lite det. Det saknas dansställen i Halmstad och det kanske är så i andra centralorter i länet också. Och det jag och Molly pratade om inledningsvis är det här med att kanske ute på klubben liksom en sen lördag eller fredag kväll, var är dansen där någonstans? Det känns inte som att den får ta den platsen den en gång gjorde när det var festligheter sådär på en helgkväll. Men i övrigt så är jag väldigt glad att det är många av er som skickar in och skriver att ni dansar ofta, flera gånger i veckan på dansställen, och att det är väldigt roligt att ni mår bra av det. Men frågan är liksom dansen där på festlokalen. Finns den fortfarande? Det är liksom den vi efterfrågar. Nu ska vi få en uppdatering från Radiosporten.
1: Börjar med fotboll och damlandslagets överkörning av Litauen med sammanlagt 15-0 på väg till VM i Brasilien. Snart dags för nästa steg på vägen dit.
2: Nu är det klart att det blir Skottland som väntar för svenska damlandslaget i sista steget för att ta sig till fotbolls-VM nästa sommar. Skottland som slog Tjeckien med 3-2 och totalt 5-2. Och Filippa Angeldal menar att det blir en betydligt tuffare motståndare än när Sverige körde över Litauen med 10-0.
3: Det kommer vara en annan nivå. Ja, men det är då det gäller. Det är då det kommer visa sig om vi går till VM, och det är det alla vill. Så för oss kommer det bara att komma upp i nivå och leverera.
1: Reporter Andreas Lundin. Det internationella fotbollförbundet FIFA föreslår en ny miljardfond som ska gå till att utveckla fotbollen, rapporterar AP. Förslaget uppges gälla omkring drygt 6 miljarder dollar, motsvarande drygt 60 miljarder kronor, och innefattar bland annat ett bidrag på 25 miljoner dollar till varje nationellt förbund. Paketet ska röstas igenom på FIFA-kongressen i mars, då också ordförandevalet sker. Alpin oro nu.
4: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
5: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får på världscupen. Så att hälften försvinner är ju inte bra.
4: Och det ser inte bättre ut den kommande världscupsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världscupprogrammet.
1: Alpinreporter Jonas Senarsson.

0: Sports. Kygo där tillsammans med Khalid och Griffin i låten Save My Love. Och vi ska tillbaka till Emma, vår reporter som uppehåller sig runt Lilla Torg i Halmstad. Där så visar ju en utredning på tre möjliga förslag för de åtta stora träden som står vid parkeringen där. Emma, du verkar ha träffat på någon.
1: Ja, precis. Vi har några här som är lite stressade till jobbet, men vi tar det väldigt snabbt. För politikerna här ska ju ta beslut om träden just här, de tjocka, stora, långa träden. Och då är det tre alternativ. Att de tar bort dem helt för att ge plats åt byggnation, spara något av träden, men då blir lite mindre byggnation. Eller att flytta dem för en ganska stor prislapp. Vad tycker du?
2: Jag tycker att man uppskattar verkligen grönområde i mitt i en stad och... De här det är verkligen så stora, fina träd och jag känner ändå att man vill behålla så mycket som möjligt.
1: Om du var en politiker, hur hade du resonerat?
2: Oj, det vet jag inte.
1: Är det viktigt? De vill ju bygga som kontorlandskap och som centrum ska byggas ut och så.
2: Men, alltså, hälften, hälften, lite träd, lite kontor känner jag.
1: Mm. Det kostar ju som sagt en ganska stor summa. Om det flyttas, har du exempel på någon bra plats de kan vara på?
2: Nu är ju inte jag från Halmstad. Nej. Så jag har inte så bra koll. Men alltså, så länge det är inom centrum så uppskattar man ju grönområde.
1: Ja. Och vad heter du?
2: Ebba heter jag.
1: Ebba. Och du ska på väg till jobbet nu, ja. Men tack så jättemycket, Ebba. Ha det så bra.
0: Ja, det var ju snällt att Ebba kunde stanna till lite på väg till jobbet sådär.
1: Ja.
0: Roligt om svaret på frågan vart skulle de flytta så här. Ja, men jag kan ta i trädgården. Jag har lite plats över där.
1: På balkongen där i lägenheten.
0: Mm. Och jag har tidigare sagt under morgonen här att jag är ju ingen expert på det här med att flytta träd. Men det känns ju dels svårt att få upp ett träd så att det håller hälsan vid god liksom, nivå. Och sen att man då ska få det att trivas på den nya platsen. Det känns också som en ganska svår grej att göra.
1: Det kanske kostar också en massa pengar.
0: Mm. Du väntar ju kvar på platsen där nu, för om en liten stund så kommer det en person som du ska prata med, eller hur?
1: Precis, jag ska få träffa Ursula Hansson. Ursula. Hon ska nog stå här någonstans vid träden, men inte riktigt än, så jag får vänta lite till.
0: Hon ska stå här någonstans?
1: Ja, men det är så stora träd.
0: Ja, hon kanske gömmer sig bakom något av träden.
1: Ja, de är ju så stora. De hänger ju över vägen, så de här lastbilarna kör ju in i trädet när de ska köra här.
0: Ursula Hansson, kommunråd för Socialdemokraterna, kommer vi att höra efter klockan 8 angående planerna på vad som ska ske med de här träden vid parkeringen på Lilla Torg i Halmstad.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.
0: Dancing Queen. Så här en morgon när vi pratar om dans. Det är väl trevligt. Går säkert att dansa ganska bra till om jag får gissa. ABBA är det givetvis som bjuder oss på den.

Dancing Queen, som sagt. Och dans-smsen fortsätter att rulla in. Det känns lite som att jag har startat en så kallad beef med er där ute som dansar ofta. Jag, som tidigare nämnt, jag förstår verkligen att det dansas och att det arrangeras bugg och foxtrott och sådär på olika ställen i länet. Och då sa jag, ja, men det är inte det jag menar. Jag menar det här med liksom, på festställen på helgen, på kvällen, på natten. Men då fick jag också svar på tal. Jag älskar när ni ger mig det. Karin skickar in, hej igen. Ja, det sker även på fester. Senaste helgen var det 100-årsfestet. 90-tal gäster i åldrarna från 25 år till cirka 80 år buggade loss. Det låter ju som en fest som man verkligen missade. Det hade varit väldigt kul. Och Molly hade ju verkligen briljerat med sina buggkunskaper, kan man säga. När vi går ut och dansar, skriver Tina, så dansar vi folkdans. Ni vet, det är vi som har sådana där fina dräkter på oss på uppvisning. Ja, jag vet. Inte till vardags, står det också inom parentes. Och sen så berättar Tina vidare att de dansar varje onsdag i Hedbergs bygdegård söder om Falkenberg klockan 19. Det är bara att komma. Så att dansen skulle vara död, det är en tes som helt och hållet har fått pyspunka, märker jag nu efter att ha fått in sms från er alla. Anne skickar också, nej, det finns ju inga festställen eller krogar för modern dans, alltså foxtrott och bugg i Halmstad just då, väljer hon att zooma in på, vilket är väldigt tråkigt, fortsätter hon med. På några ställen spontandansar vi, om det typ är pianobar. Ja, det skulle man ju kunna göra. Det hade ju varit roligt. Jag vill uppmuntra någon att liksom ordna upp någon klubb på en helgkväll där det liksom uppmuntras till dans. Det här samtalsämnet började ju med att jag hade sett lite grann på sociala medier någon typ av trend där man fick se att unga personer idag, det blir inte så mycket dans av det. Nu kanske inte det var så mycket bugg eller foxtrott på min tid heller när jag var mycket ute på lokal och dansade runt liksom, ja, 2009-2010 där. Men det dansades i alla fall. Och med en lite ful dans och ja, hur det nu än kunde se ut, kanske inget man vill gå närmare in på. Men att jag märker att det kanske inte dansas lika mycket. Lite mer panelhörna stämning ute på klubbarna nu för tiden. Men det känns ju skönt att veta att dansen lever i Halland, fast på andra ställen.

0: Fanny Avonne var det här med Tiden läker alla sår. Polisen har larmats om ett misstänkt farligt föremål i Östersund, läser jag att TT rapporterar om, och föremålet har kommit i en försändelse till en arbetsplats i ett industriområde i staden, och nu har man utrymt den här lokalen, skriver polisen på sin sajt. Det var strax före klockan 7 nu på morgonen som detta larmet kom in.
1: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket, och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också, i P4 Extra med Kattis Ahlström, klockan 13.04. Häng på då, vet jag.

0: Tom Petty, I won't back down. Vi ska ut i morgontrafiken. Den har satt igång lite grann, Tova.
1: Det har den ju absolut gjort här nu. Ganska mycket trafik ute redan här. Särskilt du som ska uppåt Göteborg. Då får ju räkna med de vanliga morgonköerna, får man väl säga. Och sen mycket trafik överlag. Men som tur är inga olyckor i alla fall. Utan det verkar ändå rulla på som vanligt, tycker jag, den här tiden på dygnet. Sen med tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Och vi ska vidare till Ekot nu när klockan blir 8. Simon Karlsson börjar med politik.
2: Det är nu klart hur majoriteten av landets regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, blir SD ett tydligt samarbetsparti. Vi hör gruppledaren Gisela Karstinge.
3: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
4: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i tre regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i två. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
5: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
2: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. En tjänsteman i statsministerns närhet underkändes i sin säkerhetsprövning, men kunde trots det fortfarande komma åt säkerhetsklassificerade uppgifter och använda hemliga IT-system, rapporterar Dagens Nyheter. Det uppstod problem med säkerhetsprövningen i våras. Personen fick gå på semester i väntan på en lösning, men hade fortfarande tillgång till säkerhetskänsliga uppgifter och hade kvar sitt passerkort. Studentprotesterna i Frankrike väntas växa och bli ännu större efter gårdagens omfattande protester runt om i landet. Vi hör Sveriges Radios utsände Rickard Myrenberg som rapporterar från Paris.
6: Att protesterna som från början handlade om gymnasieeleverna och deras krav på skolorna vuxit till en mer allomfattande proteströrelse i hela Frankrike.
7: Studentprotesterna, som inne på sin tredje vecka, samlade under tisdagen över 100 000 demonstranter runt om i Frankrike. Och på flera håll blev det våldsamt. Så här lät det när Sveriges Radios utsände Rickard Myrenberg var på plats i Paris.
8: Nu gör polisen en framryckning här.
7: Och allt mer kritik väcks mot våldsamheterna.
6: Det är ju många här som menar att proteströrelsen mer och mer kapats lite grann utav det man kallar det här för kassör, alltså folk som bara förstör. Det har ju varit en hel del vandalisering med krossade rutor, det har varit tårgas.
7: Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan. Men demonstranterna är inte nöjda.
6: På lördag så väntas ju nya demonstrationer som kan bli ännu större.
2: Reporter Thea Regell. Domen närmar sig i Lundin Oil-målet, Sveriges längsta rättegång. Nu riktar åklagaren omfattande kritik mot de rekordhöga advokatnotor som försvaret lämnat in.
9: 305 500 031.
10: 246 miljoner 480 127 kronor.
11: 266 miljoner 721 000 och 60 kronor.
12: Ja, när den över 2,5 år långa huvudförhandlingen avslutades lämnade försvaret in kostnadsräkningar på drygt 800 miljoner kronor. Pengar som man kräver staten på om domarna skulle bli friande. Inför att Stockholms tingsrätt avgör målet i december har åklagarsidan nu yttrat sig över advokatnotorna. Och åklagaren Henrik Attorp sammanfattar sina invändningar på över 80 sidor med att, citat, allt för många har gjort allt för mycket till en allt för hög timkostnad och dokumenterat arbetet allt för bristfälligt, slut citat. Ian Lundin och Alex Schneider, som tidigare ledde Lundin Oil, misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott efter att bolaget letat olja i Sudan. Försvararna tillbakavisar kritiken och menar bland annat att målets komplexitet gör att deras rekordnotor är skäliga.
2: Reporter Carl V. Andersson. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: Det heter du sannoliken och jag heter Rebecka Sellergren. Detta är P4 Halland och vi kommer idag i Halland just föräras med ett väder som bjuder på 13-14 grader, en hel del sol framåt eftermiddagen och friska, eller vid kusten, hårda vindbyar.

0: Dancing in the Moonlight var det där. Jubel och Naomi, det har övats. Molly.
1: Ja, precis. Den här förra veckan så kom luftvärnsbataljonen från LV6 här i Halmstad till Kreta, där de är del av övningen Spartan Arrow. Mm-hmm. Och nu den här veckan, då har de övat lite oskarpt förra veckan. Mm. Men den här veckan då ska de för första gången testa luftvärnssystem 103, också kallat Patriot-systemet, för första gången skarpt då mot, jag skrev ner måldrönare.
0: Måldrönare?
1: Ska de testa det skarpt mot då.
0: Just det. Vad sa du att övningen hette?
1: Spartan Arrow.
0: Spartan Arrow. Passar bra när man är i Grekland på Kreta.
1: Precis.
0: Jag noterar också att betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det visar den stora trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, förkortat Brå. De senaste 10 åren så har andelen som i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten i samhället ökat från 28 till 54%. Men nu så märks det en tydlig minskning ner till 45%. Den här trygghetsundersökningen, den genomförs årligen sedan 2006. Ska vi se om vi har med oss Emma här. Hallå Emma. Nej, man hör att hon försnackar lite granna med Ursula Hansson. Det är ju kommunråd för Socialdemokraterna i Halmstad. Det ska snart här i P4-handlan handla om de här 8 stora träden som finns vid parkeringen på Lilla Torg. Man ska nu politiskt bestämma sig för vad ska hända med träden. Ska de vara kvar? Ska de tas bort? Eller ska de flyttas?

0: Victor Leksell, Molly Sandén tillsammans där. En utredning visade på tre möjliga förslag för de åtta stora plantanerna, alltså trädens vara eller icke vara vid Lilla torg i Halmstad. Och det finns ju en detaljplan för byggnation på den här parkeringsplatsen. Nu, Emma, står du just vid parkeringsplatsen tillsammans med Ursula Hansson, kommunråd för Socialdemokraterna och vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.
1: Där har vi det, Rebecka. Och vi står faktiskt precis nu bredvid träden. Och de är ju verkligen alltså, gigantiska. Om vi har liksom kramat träden nu runt. Det är nog på gränsen att man når sina, alltså, sina händer runt. Så breda är de. Ursula Hansson, berätta. Vad är de tre olika förslagen som finns för det här tre träden?
2: De tre olika förslagen som låg på bordet var ju att ta ner träden helt. Eller flytta dem för en ganska stor prislapp. Eller bevara dem.
1: Och om man nu hade velat flytta dem så skulle 7 av de 8 träden vara okej att flytta på. Men det är ju ganska svettig prislapp.
2: Ja, det är det ju. Det är mellan 1,5 miljoner men också sannolikt mera. De har ju växt till sig, den här detaljplanen är ju rätt så, har ju många år på nacken. Så träden har ju växt till sig. Så att ju mindre träden är desto billigare blir det att flytta dem. Men det är alltid en prislapp som kommer med.
1: Och 1,5 miljoner till 4 miljoner, det är ju per träd.
2: Så är det. Jag tänker också att de alternativen finns ju. Och det är klart att vi har dem i vårt arsenal när det gäller nybyggnation. Men i det här fallet så kändes det rätt så saftigt.
1: Och år 2015 så flyttade man 3 av de här träden. Men varför inte nu?
2: Ja, det är precis som jag sa tidigare. Den här detaljplanen har ju några år på nacken och det betyder ju att träden har ju då växt till sig. Och ju större de blir, desto större prislapp med flytten.
1: Ja, och som jag förstod det som, så när ni flyttade om träden 2015 så var de inte lika stora.
2: Precis, de var sannolikt eller helt klart mycket mindre. Så. Sen var det ju före min tid som politiker också, men de var sannolikt mycket mindre.
1: Och efter en votering så kom ju nämnden fram till att bevara vissa av träden, men då på en bekostnad av möjlig byggexploatering.
2: Ja, men så blir det ju. Bevarar man träden så kommer ju liksom själva ytan man kan bygga på mindre. Men jag är också övertygad om att både kommunen men också våra näringsidkare och aktörer är ju måna om att vi ska ha en attraktiv stadskärna. Det handlar ju väldigt mycket om att vi ska ha den här grönskan i city, det är ju liksom vårt gemensamma vardagsrum. Idag så har vi bara en 7,8% i krontäckningsgrad som det heter i stadskärnan. Rekommendationerna är ju egentligen 30, men vi har också styrdokument som säger att vi ska uppnå en krontäckningsgrad på 20%. Så som du hör så är det ju mycket mindre som vi har. Och det är klart att man kan plantera nya träd, men det tar ju väldigt lång tid innan de växer upp. Det tar ju 40-50 år innan ett träd blir ett riktigt träd så att säga. Och ger den här skuggningen och liksom effekten. Så att bevara är ju också ett väldigt bra sätt att utveckla Halmstad.
1: Och vi sa ju det, det är ju, om vi kollar bakom oss här ut mot Lilla torg så är det ju ändå ganska många träd men de är ju rätt små.
2: Ja, men precis. Vi har ju ganska nyligen gjort om Lilla torg och jag tycker att det har blivit jättefint. Det är vi nöjda med. Det har ju tillkommit en hel del grönska. Träden sitter inte i krukor utan de sitter liksom i markplan med annan typ av grönska. Och de kommer ju växa till sig och kommer bli jättefina med tiden. Men det tar tid för naturen och göra det jobbet.
1: Och de här plantorna nu, de här jättestora träden, de kan ju bli upp till 500 år gamla. Hur länge tror du att de kommer få stå kvar här i Halmstads centrum?
2: Oj, det är ju svårt att säga. Men jag tänker att jag har i alla fall tagit initiativ till ett första steg att bevara dem i det här läget. Så får vi hoppas att de får stå kvar mycket längre.
1: Tack så jättemycket där, Ursula Hansson som är kommunråd för Socialdemokraterna och vice ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.
3: Det här är P4 Halland. Sveriges Radio.

Robbie Williams, därmed låten som vi kallar Angels. Vi pratade om dans den här morgonen. Det var ett tema som rörde upp känslor, vi kanske överdrivet att säga. Men jag råkade slänga mig med dumma uttalanden och termer som att är dansen död? Det är ingen som dansar längre. Och det fick jag äta upp, kan jag säga. Det är både en och annan som har hört av er och sagt vi håller på och dansar och vi håller på med foxtrot och vi buggar och det är gammeldans. Både det ena och det andra. Det är roligt att höra.

0: Skinny Jeans med Eliza Doolittle. Vi får ekot med Simon Karlsson.
1: I Kongo-Kinshasa har över 9000 människor bekräftats ha smittats med ebola och över 4300 personer avlidit i sjukdomen. Det pågående utbrottet är landets dödligaste någonsin. Sverigedemokraterna behåller sin maktställning som etta i sociala medier enligt årets maktbarometer som ges ut av Medieakademin. Föreningen har kartlagt vilka som når ut mest till svenskarna på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X. På andra plats kommer SVT, trea Aftonbladet. Fler känner sig trygga i samhället, det visar årets nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå. 45% uppger att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten jämfört med 54% förra året. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper.

0: It ain't over till it's over. Så heter låten med Lenny Kravitz. Klockan är 8:30. Nu får vi nyheter med Molly.
1: Den här veckan ska luftvärnssystem 103, eller Patriot som det också kallas, för första gången testas skarpt för Sveriges del. Luftvärnsbataljonen från LV6 i Halmstad deltar i övningen Spartan Arrow på skjutfältet Namfi på Kreta i Grekland. Förra veckan började övningen med simuleringar, men den här veckan så ska cirka 60 målrobotar skjutas ned skarpt med Patriot-systemet. Luftvärnsbataljonen har övat tillsammans med tyska förband, och det här är slutövningen inför den kommande insatsen i Polen. Politikerna ska snart sätta ner foten kring de 8 stora träden vid parkeringen vid Lilla Torg i Halmstad. Att flytta dem kan komma att kosta miljontals kronor.
2: Bevara några. Jag tycker de är jättefina.
3: Blir det ett stort hus här, så jag vet inte vad man kan göra med träna då.
4: En fråga som inte bara engagerar Halmstadborna Annika Ajli och Joakim Olsson, utan även politikerna i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott som hade sitt sista möte för mandatperioden. På parkeringsplatsen finns en detaljplan för byggnation som möjliggör bostäder, kontor och centrumverksamhet. Men då måste också de 8 stora plantanerna, alltså träden, bort. Ett annat alternativ är att vissa träd får stå kvar, men då blir det mindre utrymme för bygget.
5: Jag tycker att man ska behålla dem.
4: Halmstadbon Josef Nilsson är ute på stan med dottern Saga, och han får smaka på det tredje förslaget.
5: Svårt att flytta med när de är så stora.
6: De har räknat för det. Vad tror du kostar att flytta sånt här träd?
5: Det är ju inte billigt. 100 000, va?
6: 1,5 miljoner till 4 miljoner per träd.
5: Och då tycker jag inte man ska flytta dem. Såga ner dem i så fall.
4: Förslaget om att behålla vissa träd röstades igenom av nämnden, och frågan går nu vidare till kommunstyrelsen.
1: Reporter här, det var Fredrik Almryd.
0: Nej, då sågar vi ner dem i så fall. Ja. Det är så dyrt, då sågar vi ner dem. Nej, då skiter vi det. Ja, men röster där som Fredrik hade varit ute och plockat upp angående de här 8 träden vid parkeringen vid Lilla Torg i Halmstad. Tänkte att vi skulle se vilket väder de här träden får idag. Och då kan jag säga att det är inledningsvis lite sådär molnigt, men sedan så kommer molnen få samsas med en hel del sol, för framåt eftermiddagen då klarnar det upp allt mer. Temperaturen kommer idag landa på mellan 13 och 14 grader, och så lägger vi till en nordvästlig vind med friska eller vid kusten hårda vindbyar. I vanlig ordning så ska vi också ut i trafiken så här efter nyheter och väder, och Tova, det finns inte så mycket att säga mer än att det flyter på ganska bra, va?
7: Ja, det tycker jag faktiskt att det verkar göra. Mycket trafik såklart är ju ute nu. Vi är ju mitt i och i slutet av morgonrusningen, och sen är det ju mycket trafik över hela dagen såklart. Men inga rapporter om olyckor här, utan det verkar som att det rullar på ganska bra här i Halland utan större problem. Sen kan du såklart alltid tipsa oss ifall du skulle märka bekymmer, och då gör du det på 020 999 444.

0: Miley Cyrus, Let's Get Married. Jag ser att Amanda Schulman, som tidigare har en podd tillsammans med sin syster, Fredagspodden, Hanna Widell, startar en ny podd som heter Husmorden. Och hon kallar den för en podd om traditionellt kvinnliga intressen som middagsbjudningar och badrumsritualer. Alltså inte för att värdera och så, men för min del, snark. Men jag tänker att det säkert finns folk som är intresserade av det. Det fick mig att tänka på, och att vi pratade lite om här, det här med poddlyssnande när man springer. När jag började löpträna för 100 år sedan, och så slutade jag för 99 år, eller 100, eller 10 år sedan. 100 år sedan slutade för 90 år sedan, så ska jag säga. Så fick jag höra att en kompis till mig lyssnade på podd när hon sprang. Och det tyckte jag lät helt märkligt, men testade själv. Faktiskt ett ganska bra knep. Jag trodde att man behövde liksom pumpet i musiken för att ta sig framåt, men det är faktiskt lite enklare kanske till och med att lyssna på en podd. Man tappar bort sig i tiden och får med sig lite roliga insikter, kanske lite ny kunskap. Och ska man då ut och springa och inte ha någon podd just nu, då skulle man kunna ge sig in i Sveriges Radio-appen. Där finns det en uppsjö av poddar för alla dess smaker. Exempelvis om sport, och det ska vi få nu från Radiosporten och Andreas Mats.
1: Börja med hockey. Supertalangen Ivar Stenberg har slagit till för första gången.
2: Here's Celebrini back and down. Send it out in front, they score. It's Stenberg. That's his first National Hockey League goal.
1: I morse gjorde Ivar Stenberg sitt första NHL-mål när han kvitterade till 2-2 för sitt San Jose i matchen mot Boston. Stenberg, som gör sin första NHL-säsong, fick givetvis behålla pucken efter matchen. Stenberg stod även för en assist i matchen som slutade 6-3 till Boston. Bordtennis nu.
3: Idag kan bordtennisspelaren Stina Kjellberg säkra sin första internationella mästerskapsmedalj som senior. Hon var nära i förra Europamästerskapet, men medaljen i mixturneringen gled henne och Christian Karlsson ur händerna. Nu finns en ny chans för duon, för i kvartsfinal möter de ett portugisiskt par sidat 30 i turneringen. Vinst där och medaljen är säkrad.
4: Jag försöker ju se det som en jättemöjlighet att få chansen igen. Det var ju väldigt surt förra EM:et när vi var så nära och inte lyckades ta medaljen. Så det har ju verkligen längtat efter sist att få chansen igen.
1: Reporter i Slovenien Patrik Ljunggren. Alpin oro nu.
5: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världskupptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världskuppsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
6: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får.
5: Och det ser inte bättre ut den kommande världskuppsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världskuppprogrammet.
1: Reporter Jonas Senarsson.

0: Dancing in the dark. Vi har fått ett sms där det står: hallå, var det här rätt nummer till P4 Halland? Såg ni sms? Ja, det är rätt nummer. 035 17 27 27. Dit smsar man för att nå in i studion här. Och det var ju Tina, det var du som hade smsat tidigare. Pratat om att ni ses varje onsdag i Hedbergs bygdegård för att dansa folkdans. Det nämnde jag lite tidigare. Det var roligt att du hör av dig och berättar om det. Vi ska nu skifta ämne och konstatera att nu så startar fotgängarnas farligaste månader, Molly.
1: Ja, precis. Det är så att under 2025 så var det aldrig så många oskyddade trafikanter som skadats. Det visar en ny sammanställning då från dina försäkringar. Och då var det bland annat Skåne. De hade flest antal skadade oskyddade trafikanter 2025. Kan du gissa hur många det var, Rebecka?
0: Ja, alltså, nu ska vi, om vi ska vara helt ärliga, så bad du mig gissa här i Dancing in the Dark med Bruce Springsteen. Och då gissade jag på, vad sa jag, 45?
1: Ja, men det var grovt fel. Ja. 380 stycken.
0: Jättemånga!
1: Ja. Och i Halland då var det 68 stycken gående som blev skadade.
0: Mm. Och ja, precis, att det är just det farligaste, det är ju att det blir mörkt. Och vad kan man göra åt det?
1: Ja, de nämner här man kan plocka fram reflexerna
0: just
1: då.
0: Just det. Nu börjar den här tiden. Jag vet, du jobbade inte här förra hösten.
1: Nej.
0: Jag har jobbat här några höstar. Nu börjar tiden med reflextjatet.
1: Ja.
0: Vi tjatar om reflexer. Försäkringsbolagen tjatar om reflexer. Trafikverket tjatar om reflexer. Folk som skickar in sms tjatar om reflexer. Folk som jobbar på vägarna tjatar om reflexer. Och ändå så är det folk som inte går ut med reflexer. Varför är det så här år efter år?
1: Ja.
0: Kan vi inte bara nu ha en reflextjatfri höst framför oss där vi slipper höra tjatet om reflexer och att vi istället tar på oss reflexer? Du kommer inte synas även om du är stadstrafik när det är upplyst, om du har svarta kläder på dig. För 99% av alla svenskar väljer också svarta ytterkläder på vintern. Så ta på dig en reflex. Kände att det brann lite här nu.
1: Ja, det brann lite.
0: Skönt, har fått det sagt.
1: Jag hade också velat veta, alltså, såklart ska man ju ha reflex då. Mm. Men om man inte har svarta kläder, hur stor skillnad blir det?
0: Inte jättestor.
1: Nej.
0: Det är om man skulle ha en sån reflexjacka.
1: Ja.
0: Då blir det lite stor skillnad. Men annars, ta på reflexen. Var inte en av de här som blir skadade i trafiken nu när höstmörknet nalkas. På med reflexen, så slipper vi det tjottet.

0: Molly Hammar, låten heter Aldrig ensam igen. Jag har lugnat ner mig lite efter mitt brandtal om reflexer och har fastnat lite granna i det här. Hur såg vi ut förr egentligen? Jag tänker att det kan vi också spara till en morgon lite längre fram. Men det fick mig att tänka på en grej. Molly, hur gammal är du?
1: Jag är 23.
0: 23. Mm. 10 års skillnad är det på oss. Lite drygt. Och jag bläddrade tillbaka, för vi var ju inne en liten stund med er lyssnare och pratade om det här med hur man såg ut när man gick ut på klubb typ 2006, 7, 8, 9. Så då bläddrade jag tillbaka i gamla profilbilder på Facebook. Ja. Och den första är en sån klassisk tagen uppifrån. Man håller en digital kamera och så är det lite tunga åt sidan. Så. Ja. Så var det på den tiden. Mm. Det är inget vi kan göra åt nu. Men så hittade jag en bild. Då var det alltså, fanns det ett ställe man kunde åka till, så var det lite så, gör om mig stämning.
1: Ja.
0: Alltså man åkte till en, till någon som, till någon låter ju helt skumt, men det var ett företag som höll på med sånt här. Det låter också skumt, men man åkte dit. Och så hade man med sig sina finaste kläder, och så var det någon som sminkade den lite, fixade håret, och sen så var det liksom som en photoshoot.
1: Mm. Hur många bilder fick du då?
0: Ja, jag tror jag fick en typ 4-5 bilder, ja, kanske. Och det är en bild, men jag visade den för dig nu. Så skulle du beskriva den här bilden?
1: Ja, alltså det känns ju som en klass... Jag får lite så här Hannah Montana-känsla av den här blicken på ja, något sätt. Och ser den här turkosa bakgrunden som också känns väldigt liksom 2000-tal. Kan man säga att det här är en blowout du har fått? Eller är det, ja, liksom...
0: Alltså en blowout, ja, i håret. Det ser ju ut som, jag får lite Maria Montazami-vibbar,
1: ja,
0: också.
1: Det är med.
0: Det är lite så, hej, jag vet inte vad jag var på den här bilden, kanske 17, alltså, men jag vill gärna se ut som att jag är 37.
1: Ja, ja. Alltså det enda jag saknar, det är ju det här ugglehalsbandet.
0: Japp. Det skulle varit där också. Då hade det varit en 10-poängare. Vad roligt. Och sen då, kan jag berätta för dig och alla andra, då fick man de här bilderna på CD-skiva.
1: Aha.
0: Med sig hem. Ja, tänk vad man höll på förr i tiden. Roligt. Vi tänker att vi någon gång i framtiden snart ska prata lite grann om saker med ens utseende som man minns från unga år, mm, som man idag ställer sig lite ifrågasättande inför.
2: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
3: Mjau! En knakande koja.
2: Kluriga mysterier.
4: Bananen är ju inte gul.
2: Och saker som försvinner.
4: Men, var är bollen?
5: Ja, var är bollen?
2: Det är...
3: hemligt, apigt, klurigt.
2: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.

0: Musik ifrån Hylte här, Julie Von Loe med To A Girl From West Virginia. Hör du här i P4 Halland där vi snart ska få ekonyheter, men först hinner vi med lite mer musik härifrån Cat's Eye inom kort.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Inte helt oväntat så heter låten just Animal. Vi ska ut i trafiken nu tillsammans med Linnea Skålebrandt. Fortsätt lugnt.
1: Det stämmer bra. Morgontrafiken har lugnat ner sig lite. Vi har lite köer där på E6:an mellan Halmstad och Falkenberg vid trafikplats Husedalen och Slöinge. Där håller man på att arbeta så trafiken samsas på en väg halva. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och vi ska över till Ekot med Simon Karlsson och det ska bland annat handla om en uppmärksammad rättegång som startar idag.
2: Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
3: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
4: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
3: Det här har ju gjorts med hög risk och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
4: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
2: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som nyligen släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget. Det hittar du i vår app. Ryssland har skjutit ner 900 ukrainska drönare under natten enligt ryska armén. Och i natt har minst 6 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i Ukraina, skriver AFP. Efter gårdagens besked om att Magdalena Andersson inte lyckats bilda en regering borde Centerpartiet få sondera mittenalternativ så att vi kan komma vidare. Det säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
5: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regering med. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser, är det bara vi 4 partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där och så är det vi 4 som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
6: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en 4-partiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
5: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
2: Reporter Hiva Abdelsade. Nu till Östersjön. Det finns ett område där det fortfarande simmar torskar på upp mot ovanliga 35 kilo. Och forskare undersöker nu hur detta är möjligt.
7: Då pratar vi om Ålands hav, alltså djupa området mellan Roslagskusten och Åland.
8: Ulf Bergström är forskare på SLU Aqua.
7: På där nere på djupet simmar det fortfarande riktiga jättetorskar. Den största som har fångats de senaste åren, den vägde 29,5 rensad, så den vägde nog 35 innan dess.
8: Oj, och det är väl ungefär så stora som torskarna har varit i Östersjön?
7: Ja, de blir nästan inte större än så, det är sant.
8: Torskbestånden i stora delar av Östersjön är utslagna efter många år av överfiske och övergödning. Och de torskar som finns kvar är vanligtvis så små och magra att de brukar kallas slipstorskar efter sin storlek och form. Men det finns alltså undantag. Det handlar här om ett ganska glest bestånd som alltså har klarat sig genom åren av överfiske. I allra bästa fall så kan de här torskarna i framtiden bidra till en återhämtning över större områden om vi kan få levnadsförhållandena där att förbättras, säger Ulf Bergström.
9: De närmaste områdena där det skulle kunna finnas viss reproduktion är i höjd med södra Stockholms skärgård, fast mitt ute i havet. Där kan förhållandena ibland vara tillräckliga för att det skulle kunna ske en viss reproduktion. Men det kan också hända att de här torskarna faktiskt, de kläcks någonstans i södra Östersjön och skulle kunna driva in till det här området och stanna kvar där, för att här har vi förutsättningar för att torskarna ska må bra. Vi har ett kallt vatten, syrerikt, gott om mat.
2: Reporter Björn Gunnér. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: Tack så hemskt mycket Simon för den nyhetsuppdateringen. Vi välkomnar dig tillbaka 25 minuter över 9. Det är sista gången vi hör Simon den här dagen, sen blir det vaktbyte i Ekot. Och jag som heter Rebecka är ditt sällskap i en timme till.

0: Wake Me Up med Avicii hör du här i P4 Halland, där du också hört en hel del om träd under morgonen, för att framtiden för de 8 stora träden vid Lilla Torg i Halmstad är osäker, Molly.
1: Ja, en ny detaljplan öppnar för byggnation på den parkeringsplatsen där de här träden står. Men då är ju frågan för politikerna om träden ska få stå kvar, om de ska flyttas för då miljonbelopp per träd eller om de ska tas bort. Och så här säger socialdemokraten Ursula Hansson om samhällsbyggnadsutskottets inställning till det här.
2: Bevarar man träden så kommer ju liksom själva ytan man kan bygga på mindre. Men jag är också övertygad om att både kommunen men också våra näringsidkare och aktörer är ju måna om att vi ska ha en attraktiv stadskärna. Det handlar ju väldigt mycket om att vi ska ha den här grönskan i city. Det är ju liksom vårt gemensamma vardagsrum.
1: Och förslaget om att behålla då vissa av de här träden, de röstades igenom i nämnden. Men frågan ska nu också gå vidare till kommunstyrelsen.
0: Visst är det så. Igår hände det ju grejer, eller hände det ens grejer i frågan regeringsbildning. Det var så att Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, sa att nej, det här går inte. Och då sa ju talmannen att men nu får vi ändå rösta med dig som statsministerkandidat. Mm. Och det ska göras imorgon då, om jag förstått det hela rätt. På Ekots, eller på Sveriges Radios startsida, så är det också en sån liten spalt där det står 30 dagar, 9 timmar och 10 minuter utan ny regering.
1: Ja.
0: Där kan man läsa det allra senaste i frågan, och det vi hör Ekot rapportera under morgonen är ju att Vänsterpartiet har gjort ett utspel och tycker att Centerpartiet nu borde få sondera mittenalternativ så man kan komma vidare. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson säger: det tror jag är viktigt att man kör i botten. Slutcitat. Detta efter då gårdagens besked från Magdalena Andersson, som visade att det fortfarande är låst läge mellan de rödgröna partierna.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean. Jag vet inte hur du har det, du som lyssnar, med din boendesituation, men nu finns det möjlighet att tillförskanska sig någonting som är lite unikt.
1: En helt egen ö. Det ligger ute till försäljning utanför Lilla Edet.
2: Ja, för mig är det första gången på 19 år.
3: Passa på!
1: Mäklaren Niklas Grönvall går i land på ön i sjön Stendammen. Han har faktiskt aldrig sålt en ö förut och tycker att det här är...
2: Fantastiskt.
1: Han öppnar dörren till det röda huset på runt 50 kvadrat som ingår i köpet. Ön ligger ute för 3 miljoner kronor och den har fått mycket uppmärksamhet, säger mäklaren Bettina Walter.
4: Jättestort intresse. På våra sociala medier är det väl 70-80 000 klick under en veckas tid, så att det är jättestort.
1: Men att köpa en ö kräver lite extra tanke. Förutom pengarna behöver du till exempel se till att du kan ta dig till och från ön. Du behöver också kunna planera och förstå begränsningarna det kan innebära. Exempelvis att du inte kan bygga hur som helst.
2: I dagsläget så har man ju tillåtelse att ha den här stugan här. Men du kan inte bygga jättemycket större.
1: Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst.
0: Ja, en helt egen ö finns alltså möjlighet att köpa i Lilla Edet. Jag vet, alltså det är ju någonting som kliar i när man hör om att man kan köpa en ö. Jag vet inte varför det är så. Det har liksom alltid varit så. Det är någonting med att öar figurerar kanske ofta i liksom sådär barnböcker eller filmer eller sådär. Det har varit tufft att äga en ö bara, oavsett hur stor den är. Men ju äldre man blir, eller ja, nu är jag ju kanske inte lastgammal, men någonstans mitt emellan ung och lastgammal, och då känner man också krångligt. Man står hemma, ska jag stuva makaroner och så är mjölken slut. Ja, hopp. Nej, då blir det vanliga makaroner idag. Så får det bli. Man ska skjutsa ungarna till liksom förskolan. Får vi ta båten? Och nej, nu var det sjö på sjön. Nej. Jag tror att jag kommer få lämna ön till någon annan. Dessutom är jag inte sugen på att lämna Sveriges vackraste län Halland och flytta lite norröver och lite väst till Lilla Edet. Men ja, har du pengar över, 3 miljoner, och känner att en ö, det är det enda du någonsin vill ha, så skulle du kunna ge dig in på P4 Västs sajt och se några bilder på den här ön och det lilla huset som ligger där.
5: P4 Halland.
6: Sveriges Radio.

0: Dance with somebody, Mando Diao.
1: Vi gräver, granskar och går på djupet.
2: Region Halland har sedan förra året betalat nästan 13 miljoner kronor.
1: P4 Halland vill göra mer, men vi behöver veta det du vet.
3: Kunnat avslöja att anställda utsätts för höga halter av bly.
4: Jag tänker att det är vansinne.
5: Omfattande sekretessavtal som gäller livet ut.
1: Tipsa mig och mina granskande kollegor via mail p4halland@sverigesradio.se eller använd den krypterade tjänsten Radio Leaks. Och kom ihåg att du alltid har källskydd.
6: Jag och vi blir ju bestörta.

0: Alison Mouje med Is This Love. Nu dags för Ekot.
1: Moderaterna går framåt i två opinionsmätningar. De ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT-Verian efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidöpartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. I Frankrike väntas studentprotesterna fortsätta och kan bli ännu större. Igår hölls stora protester runt om i landet och det blev stundtals våldsamt. Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan, men demonstranterna är inte nöjda. Enligt Vatikanen har påven drabbats av lungcancer. Han opererades igår och delar av hans högra lunga togs bort. Operationen ska ha gått bra och påven beräknas vara kvar på sjukhuset i ungefär en vecka. Tack för den här morgonen, säger jag.
0: Nej, men tack så hemskt mycket själv, Simon, för förnämligt rapporterande av nyheter från Sverige och världen. Vi ska i vanlig ordning få mer nyheter. Det är ju lite det vi håller på med främst här på P4 Halland, även om vi tycker jättemycket om när ni hör av er om exempelvis dans och mode från 2006, som det handlade lite granna om den här morgonen. Du kan alltid smsa oss på 035 17 27 27. Snart blir det just mer nyheter då av lite mer Hallands karaktär.

0: Darin tittar in med sin låt Jag må du leva. Vi får väl säga grattis till alla er hallänningar som fyller år idag den 14 oktober. Men här och nu ska vi få nyheter av Molly. Klockan är 9:30.
1: Politikerna ska snart sätta ner foten kring de 8 stora träden vid parkeringen vid Lilla Torg i Halmstad. Att flytta dem kan komma att kosta miljontals kronor.
2: Det var några. Jag tycker de är jättefina.
3: Blev det ett stort hus här, så jag vet inte vad man kan göra med träna då.
4: En fråga som inte bara engagerar Halmstadborna Annika Ajli och Joakim Olsson utan även politikerna i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott som hade sitt sista möte för mandatperioden. På parkeringsplatsen finns en detaljplan för byggnation som möjliggör bostäder, kontor och centrumverksamhet. Men då måste också de 8 stora plantanerna, alltså träden, bort. Ett annat alternativ är att vissa träd får stå kvar, men då blir det mindre utrymme för bygget.
5: Jag tycker att man ska behålla dem.
4: Halmstadbon Josef Nilsson är ute på stan med dottern Saga och han får smaka på det tredje förslaget.
5: Svårt att flytta med när de är så stora.
6: De har räknat för det. Vad tror du kostar att flytta sånt här träd?
5: Det är ju inte billigt. 100 000 då.
6: 1,5 miljoner till 4 miljoner per träd.
5: Och då tycker jag inte man ska flytta dem. Såga ner dem i så fall.
4: Förslaget om att behålla vissa träd röstades igenom av nämnden och frågan går nu vidare till kommunstyrelsen.
1: Reporter Fredrik Almryd. Och så här säger socialdemokraten Ursula Hansson om varför samhällsbyggnadsnämnden röstade för att vissa träd ska behållas.
7: Bevarar man träden så kommer ju liksom själva ytan man kan bygga på mindre. Men jag är också övertygad om att både kommunen men också våra näringsidkare och aktörer är ju måna om att vi ska ha en attraktiv stadskärna. Det handlar ju väldigt mycket om att vi ska ha den här grönskan i city. Det är ju liksom vårt gemensamma vardagsrum.
1: Den här veckan ska luftvärnssystem 103, eller Patriot som det också kallas, för första gången testas skarpt för Sveriges del. Luftvärnsbataljonen från LV6 i Halmstad deltar i övningen Spartan Arrow på skjutfältet Namfi på Kreta i Grekland. Förra veckan började övningen med simuleringar, men den här veckan så ska cirka 60 målrobotar skjutas ned skarpt med Patriot-systemet. Luftvärnsbataljonen har övat tillsammans med tyska förband. Och det här är slutövning inför den kommande insatsen i Polen.
0: Spartan and Arrow. Fortfarande ett fint, coolt namn.
8: Ja, faktiskt.
0: Ja. Höll jag på att få en tupp i halsen. Sådana målrobotar, undrar om det är lite som lerduvor. Att man bara skjuter upp dem så ska man...
8: Tror de är lite snabbare och rör sig kanske?
0: Kanske lite. Och nu ska Patriot-systemet testas på lerduvor. Nej, då är man väl kanske lite orolig för försvaret. Men så är det ju inte. Vädermässigt idag så kan jag berätta att moln samsas med en del sol. Sen kommer det ju klarna upp, har vi hört här, under eftermiddagen. Och då blir det ju mer och mer av sol. Temperaturen ligger på mellan 13 och 14 grader och vi har en nordvästlig dimma, friska eller vid kusten hårda vindbyar. Det gör ju att vi framåt kvällen då får ett mestadels klart väder. Sen så kan det bildas dis eller dimma under natten och temperaturen kommer också sjunka till någon enstaka plusgrad. Lokalt kan det bli frost. Ska man ha med sig. Vi ska ut i trafiken igen och det ska vi tillsammans med Linnea Skålbrandt. Fortsatt lugnt läge.
9: Ja, det stämmer bra. Nu har morgontrafiken lagt sig en aning och det ska rulla på bra på vägarna. Det är E6an mellan Halmstad och Falkenberg, där mellan Susedalen och Slöinge. Där håller man på att arbeta på vägen så trafiken samsas på en väg halva. Där kan det vara lite köer. Annars, om ni ser något på vägarna så tipsa oss gärna på 020 999 444.

0: Bette Midler, därmed låten Beast of Burden. Jag spelade tidigare Jag må du leva och sa jag grattis till alla som fyller år. Det är säkert någon hallänning. Jag har fått ett sms. Ja, det är klart vi ska gratta alla som fyller år idag. Så störst grattis på födelsedagen Ulla. Hoppas teckningar från de minsta barnbarnen står högt upp på önskelistan. Kan vi misstänka att det är några sådana teckningar på ingång till dig, Ulla? Ja, grattis då, säger vi väl. Vi ska vidare i den här sändningen nu och få radiosport. Det får vi från Andreas Mats.
1: Radiosporten börjar med alpin oro.
2: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
3: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får.
2: Och det ser inte bättre ut den kommande världscupsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världscupprogrammet.
1: Reporter Jonas Enersson, hockey, supertalangen Ivar Stenberg har slagit till för första gången. I morse gjorde han sitt första NHL-mål när han kvitterade till 2-2 för sitt San Jose i matchen mot Boston. Stenberg stod även för en assist i matchen som slutade 6-3 till Boston. Bordtennis.
4: Idag kan bordtennisspelaren Stina Kjellberg säkra sin första internationella mästerskapsmedalj som senior. Hon var nära i förra Europamästerskapet, men medaljen i mixturneringen gled henne och Christian Karlsson ur händerna. Nu finns en ny chans för duon, för i kvartsfinal möter de ett portugisiskt par sidat 30 i turneringen. Vinst där och medaljen är säkrad.
5: Jag försöker ju se det som en jättemöjlighet att få chansen igen. Det var ju väldigt surt förra EM:et när vi var så nära och inte lyckades ta medaljen. Så det har ju verkligen längtat efter sist att få chansen igen. Och det hade betytt jättemycket. Alltså jag lägger ju ner så otroligt mycket tid och känner att jag blir bättre och bättre. Så det hade varit bara få skönt att bara få någon slags liksom utdelning för det och få en medalj och ha det hemma. Så att, ja, det går vi för.
1: Reporter Patrik Ljunggren.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso och Sara Beata har kommit in i studion med energi och glädje. Vi har pratat om dans idag.
1: Ja.
0: Hur är du när du är på klubb? Är du en dansare?
1: När jag är på klubb. men det kan hända ändå. Ja. Att det händer inte alls ofta. Men jag gillar att dansa.
0: Ja.
1: Men inte på klubb. Jag blir så svettig. Jag gillar att dansa som träning. Då kan jag tycka det är jätteroligt.
0: Typ
1: då är jag
0: jätteroligt.
1: Jag är duktig på att lära mig koreografi och så.
0: Oj, där skiljer vi oss åt, kan jag säga. Ja. Helt värdelöst på koreografi.
1: Men det är så roligt. Ja, för man tänker så mycket att man glömmer att det är jobbigt.
0: Mm.
1: Ja. Och sen bara, varför? Varför är min kropp död?
0: Det kan jag förstå. Det är lite som sån här, jag gick på när det begav sig för 100 år sedan när man gick på gym, så gillade jag att gå på sån boxgrej. För det var också lite så kul, och så tänkte man inte, och sen bara vad har hänt liksom?
1: Precis, och så skönt att man får ut sig massa aggressioner också, om man har såna.
0: Ja, det har jag ju aldrig. Nej. Så att det får stå för dig.
1: Vad fint att du inbillar mig att jag har energi.
0: Mm.
1: Ja, det känns jättebra. Jag vaknade 4 i morse av att sjunga på en Ella Langley låt.
0: Jaha, det fattade jag inte innan du kom in och sa det.
1: I just wanna be
0: du vaknade av att du sjöng.
1: Har du kört den?
0: Ja. Nej, det var någon annan eller längre låt jag körde innan.
1: Så jag tror att jag måste köra den sen, kanske bara för att få ur den ur systemet. För den har suttit där sen 4:00.
0: Jag trodde att du sa innan, för du kom in och nämnde något om det. Jag trodde att du sa att du vaknade av det, alltså den, att den gick igång någonstans.
1: I huvudet.
0: Klockradio, det var i huvudet.
1: Och i min egen mun gick den igång.
0: Kan det vara så att det här jobbet nu har liksom helt indoktrinerat din hjärna?
1: Ja, men det är olika låtar varje dag. Mm. Förra veckan var det ju väldigt mycket P4 Nästa Stjärna-låtar, så varvade de. Det var rättvist gjort av min hjärna.
0: Ja.
1: Var det Belinda Charlin en morgon, var det Lavendel en morgon, så var det Idna en morgon.
0: Oj, väldigt, väldigt rättvis hjärna.
1: Ja.
0: Du kanske har en liten musikläggare, kanske Olle Nilsson som har lagt musiken den här morgonen sitter inne i din hjärna på något sätt och ändå portionerar
1: ut.
0: Ja,
1: det är en sån Being Young Malkovich-situation fast med musik.
0: Nej, jag har inte tänkt så mycket på musik alls de senaste dagarna. Mer än att jag tänkte på, det kan jag ju fråga dig också om du håller med. Det här är jättebra radio när man söker på en låt.
1: Ljudeffekten, tangentbord.
0: Exakt. Ja, den här låten. Det var liksom startskottet för hela det här danssegmentet vi har pratat om. Har du hört denna? Jennifer Lopez,
1: ja.
0: David Guetta, Save Me Tonight. Kom ju nu i år.
1: Mm.
0: Men det låter ju inte så.
1: Nej, den är ju retroflörtande.
0: Det är den verkligen. Uh-huh. Det känns ju som att det är 2008.
1: Åtta.
0: Exakt. Ja. 2008, man har en tunika som klänning.
1: Ja.
0: Ja, och ett ugglesmycke.
1: Ja, och så ja, fult det var.
0: Ja.
1: Vad hade man på sig egentligen? Nej, men det gick väl inte bra.
0: Nej, vi var inte så.
1: Ja, men så det var den som tände dansgnistan.
0: Ja, för jag hörde den på vägen in till jobbet, så tänkte jag att det här är ju helt sin. Det här, du kan bara lägga in den rätt bredvid den. Everyday I'm shuffling.
1: Men jag tycker vi får fortsätta dansa vidare i förmiddagsprogrammet.
0: Gör gärna det, men våga inte säga till våra lyssnare att dansen är död i Halland, för det, då får du äta upp det, för det har jag fått göra.
1: Ja, men då är det redan uppätet och klart, så då går jag på efterrätt.
0: Gör det. Efterrätt serveras till dig som lyssnar av Sara Beata efter 10:00, då hon tar över i denna kanal vi kallar P4 Halland. Yeah.

0: I've had the time of my life, Jennifer Warnes, Bill Medley. Känns lite som att antingen har Olle Nilsson som är musikläggare antvättat mig utan att jag märkt det, för det är ganska mycket danstema på musiken och det är det vi har pratat om. Dels den här, men sen så kommer Tones and I med Dance Monkey också. Ja, vad kom först, hörnan eller ägget, jag eller Olle?
1: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vet jag.

0: Sveriges Radio.
1: Snart dags att lämna över till Ekot, sen tar Sara Beata över. Först och främst är Niklas Strömstedt, En väg till mitt hjärta.

0: Hög tid att lämna över till Ekot klockan 10 och Karina Segura Morberg.
1: Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält nästa år. Regeringen skriver i sin proposition att Sverige ska bidra med som mest 5350 soldater och sjömän, vilket är en ökning från årets 3000 personer. Bidragen till NATO omfattar bland annat arméförband i Lettland och Finland och luftvärnsförband i Polen. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det här visar Brottsförebyggande rådet, Brås stora trygghetsundersökning. Hilma Gustafsson är utredare på Brå.
2: Vi brukar inte se så här stora förändringar från ett år till ett annat. Så det här är ju absolut då en avvikelse då det inte brukar vara så här stora förändringar.
3: Förra året uppgav 54% att de i stor utsträckning oroade sig över brottsligheten i samhället. I år har andelen sjunkit till 45%. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper. Samtidigt är det färre som tror att brottsligheten har ökat under de senaste 3 åren. Undersökningen kan inte slå fast varför oron minskar. Men Hilma Gustafsson pekar på en möjlig förklaring.
2: Men en möjlig orsak är att det har ju rapporterats mindre om gängkriminalitet och skjutningar. Så det skulle kunna vara en möjlig förklaring.
3: Men det betyder inte att människor känner sig tryggare i alla situationer. Oron över brottsligheten i samhället mäts separat från otryggheten när man själv går ut.
2: När det gäller otrygghet vid utevistelse sen kväll så är det i årets mätning 24% av befolkningen som uppger att de känner sig ganska eller mycket otrygga. Och det är ju typ på samma nivå som 2024 och 2025.
1: Reporter Milan Jelevic. Det har hörts flera större explosioner i Saudiarabiens huvudstad Riyadh, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Allmänheten har varnats på sms och uppmanats söka skydd. Dödliga attacker mot Saudiarabien har trappats upp den senaste tiden. Iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen har sagt sig ligga bakom förra veckans attacker mot flygplatsen i Saudiarabien. Minst 6 personer har dödats i natt i ryska attacker mot Ukraina, enligt AFP. 3 av dem dog i attacker mot Kyiv, de andra i regionerna Dnipropetrovsk och Zaporizjzja. Här hemma går Moderaterna framåt i 2 opinionsmätningar. Moderaterna ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT Verians efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidepartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. Ekot med Karina Segura Morberg.
4: Hej!
5: Hej!
4: Ja, men då är det skiftbyte här. Molly och Rebecca har dansat ut i studion.
5: Det gjorde de faktiskt.
4: Och så dansade vi in.
5: Ja.
4: Och nu fortsätter vi den här tangon fram till klockan 1. Här är P4 Halland, Sara, Beata och Henrik.
5: Ett och annat höftben kommer brytas.
4: Ja, du är lite stel.
5: Ja, det är
4: jag.
5: Det är bara knastrar artros när jag rör mig.
4: Ja, får värma upp här då. Du som lyssnar, du får gärna fortsätta skicka in dina sms på tema dans. Tar du dig någon sväng om idag kanske? Eller vilken är den bästa dansen du varit med om?
5: Hur många gör det nu för tiden?
4: Dansar.
5: Ja, men bara tar en sväng om med en partner eller en kollega mitt på dagen. Det tror inte jag många gör.
4: Nej, det är utmaning.
5: Ja, vi utmanar.
4: Acceptera
5: här.
4: Utmaningen här och berätta för oss hur det har gått när du dansat i onsdagsvardagen. 035 17 27 27 når du oss alltid på sms. Vädret då, om du ska ut och dansa. Blir inget dancing in the rain idag. Vad det ser ut. Moln som samsas med en del sol. Under eftermiddagen klarnar det upp allt mer och temperaturen ligger på 13-14 grader. Det blir hårda vindbyar vid kusten och kvällen mest klar. Okej, då dansar vi igång här nu då. Riktigt bra.
5: Ja.
4: Veva med armarna. Det funkar väl både med styrdans och lite solodans här.
5: Jag kör en mellanstadiedisco. Ett steg åt sidan, ett steg åt andra sidan.
4: Och är man lite blyg kan man bara knäppa med fingrarna så här också. Kan man räkna som dans?

0: Fortfarande chans att ta något danssteg här nu.
1: Ja.
0: Utmaningen.
1: Jag skulle vilja säga lite oftare i vardagen, break it down.
0: Ja, I wanna see you move your body.
1: Exakt. När man kom ut från lunchen och de bara, här, skriv ett telegram på det här. Break it down, Henrik, ska någon
0: break
1: säga.
0: Break it down. Och så hade du bara så
1: exakt
0: gjort
1: så
0: här vågrörelser med när man liksom skickar en våg från sin ena arm till den andra.
1: Exakt. Ja, jag ska träna lite grann. Jag lovar att genomföra det för dig någon dag.
0: Jättebra. Mm. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Berätta hur det gick för dig med vardagsdansandet 035 17 27 27. Idag inleds första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. Och det är en ukrainsk officer som står åtalad för krigsbrott efter att gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes 2023. Och åklagaren pekar även ut 7 ukrainare som delaktiga i operationen. Enligt åtalet ska dykare tidsinställda bomber på gasledningarna på 80 meters djup. Det är väldigt svårt och väldigt farligt, säger Peter Bové Emanuel, för detta attackdykare inom Försvarsmakten. Det låter lite så James Bondigt.
1: Jag håller helt med. Ja. Det var det jag tänkte säga. Någonting sånt eller något Jason Bournet eller vad det kan vara.
0: Ja, men verkligen.
1: Framförallt Bondigt.
0: Ja, den tyska federala åklagaren hävdar då att operationen gjordes på uppdrag av den ukrainska staten, men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina varit delaktigt.
1: Kommer förmodligen bli en film inom 5 år, tror jag.
0: Ja.
1: Nu när alla detaljer kommer fram, menar jag.
0: Ja, precis. Mm. En sån based on true story film.
1: Precis. Du vet var du hörde det först.
0: Ja, du är sån trendspanare.
1: Ja.
0: Den här veckan ska ett rätt nyinköpt och uppmärksammat luftvärnssystem testas skarpt för första gången av militärer från Halmstad, Henrik.
1: Jo, men det är det. Det är ju det här, det är Sveriges Patriot-system, missilsystemet då, som ska testas skarpt för första gången. Det är luftvärnsbataljonen från LV6 i Halmstad som är med i en övning på Kreta, och då ska man skjuta ner med Patriot-missiler då, ska man skjuta ner omkring 60 målrobotar. Den här övningen, den görs tillsammans med tyska förband, och det är som en förberedelse, som en slutövning då inför den här kommande insatsen i Polen dit de ska skicka soldater från LV6.
0: Känns också film.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Mycket film här. Ska kanske vi börja skriva på ett manus då?
0: Ja, det får vi göra. Här har vi soundtracket då. Åh, vilken härlig dag, Jill Jonsson.
1: Får vi äntligen skjuta Patriot? Åh, vilken härlig dag.
0: Ja, kanske inte helt passande. Vi får se.
1: Nej.

0: Alltså den som ändå kom på att man kan sjunga la la la.
1: Ja.
0: Tänk vad användbart. Undrar vem som gjorde det först.
1: Men det måste ju ha varit vanliga människor som la, bara la, gnolade.
0: La la la la.
1: Ja.
0: Ja, det är så, man bara drar till det. Jag orkar inte skriva mer text nu.
1: Nej.
0: jag har inget att tillföra den här perfekta låten. Mm. Vi kör en la la la.
1: Nej, men jag undrar vilka ord som skulle kunna ha ersatt det lallandet just där i den refrängen. Jag tror inte, alltså jag kommer inte på några naturliga, någon naturlig ordföljd.
0: Nej.
1: Jag gick upp och nej. Alltså, förstår du hur jag menar? Det finns ingenting som går in rent taktmässigt
0: liksom,
1: och sådär.
0: Rytmiskt.
1: Rytmiskt, nej.
0: Nej, det är tacksamt med la, för att det bara pågår.
1: Sara Beata.
0: Henriken, P4, la la landa, la la la la, la la la.

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Och jag har frågat er lyssnare, vi fortsätter från morgonen här och pratar om dans. Bad om exempel på bra danshistorier. Kristina har skrivit in, dansade runt några trä och kom ur kurs i skogen. Hamnade bland massa stora gula kantareller. Det var ju dansen som ledde dig till denna svamplycka då, Kristina. Tack för ditt sms. Ni andra, fortsätt gärna skriva om era danshistorier. 035 17 27 27.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Just nu pågår en konstutställning på Varbergs bibliotek och där får man ta på tavlorna. Vad är nu detta? Kjell Karlsson, du är medlem i Synskadades konstnärer och konsthantverkares förening. Hej!
3: Hej! Jo, det är en... Det är för att uppmärksamma pionskriften att den fyllde 2025 200 år.
0: Så det... och, 201 års firande helt enkelt.
3: Så är det. Den är på sluttampen på sin Sverige-turné här.
0: Ja, men det låter ju lite speciellt det här att man får ta på konsten. Det brukar jag ha. Man vill ju ofta det, men det får man ju absolut inte. Men här får man det då.
3: Här får man verkligen göra det. Och det är alltså 30 tavlor, en för varje bokstav då. I olika material, mest målat och så. Så är det ju då, ja, A är ju en apa till exempel. Och så är det då punktskriftstecknet då. För A är det ju en prick. Mm. Så är det.
0: Ja, men just Braille då, punktskriften. 201 år gammal skrift. Den är uppbyggd på 6 punkter som finns i massa olika kombinationer. Kan inte du beskriva lite hur det funkar?
3: Jag kan berätta lite grann. Alltså, om man tänker sig ett sexpack ägg så tar man kartongen och så ställer man den på högkant. Och då har man 3 punkter till vänster och 3 till höger. Mm. Och då är de numrerade 1-6 då naturligtvis. Så de här, då blir det som man använder i alla fall i detta system 63 olika kombinationer. Mm. Och det räcker för att skriva alla bokstäver, siffror, skiljetecken som finns i svenska språket. Otroligt. Och då använder man ju, om man säger 1-10, alltså siffrorna, då använder man bokstäverna A till J. Och så har man då ett skiljetecken före siffran. Mm. Så att,
0: för att fatta att det är en siffra då som är...
3: Ja, precis.
0: Men du är ju själv synskadad, men du använder inte av punktskrift i vardagen?
3: Nej, jag är ju inte så. Jag har ju grönstar eller glaukom som det heter. Så jag ser ju bra det jag ser. Men jag har ju minskat synfält. Jag kan säga att jag ser ungefär hälften. Jag ser dåligt åt sidorna och neråt och så. Så jag använder det inte, men... För min del så finns ju risken att jag kan bli sämre. Jag kan inte bli bättre i synen, men därför så har det väl blivit lite att man intresserar sig lite för att lära hur det funkar och så.
0: Mm. Så ja. Du har då sett felfritt innan och så fick du det här grönstar för 6 år sedan. Hur var det att gå från och se till att... Det blev värre.
3: Nej, det är ju inget roligt. Och, alltså, det största förändringen är ju att jag blev av med körkortet. Det är ju inte så kul mitt i livet. Liksom. Mm. Men man får acceptera det. Jag bor ju så att jag kan cykla mycket i alla fall. Och ha bra bussförbindelser och så. Så att, man får acceptera det och det funkar. Så, att, så är det.
0: Ja, det funkar bra att cykla då. Ja.
3: Det funkar. Mm. Jag får ta det lite försiktigt eller så i korsningar och så, mm. Men det funkar.
0: Men du Kjell, du har ju själv varit med i inblandad i den här utställningen och din tavla är inte med, men du har gjort ett S.
3: Jag har gjort ett S. Alltså jag kom med i den här konstnärsföreningen för 2-3 år sedan och då var denna utställning redan på gång. Men jag gjorde ett S. Jag ville göra, alltså jag smider då i järn och jag ville inte göra T till exempel, så jag gjorde ett S. Och så gjorde jag en sol och en stuga i den. De här tavlorna, alltså de är 20x20 cm. Och så gjorde jag ett försök då att med könslag skriva punktskrift.
0: Med ett vad sa du?
3: körnslag, alltså man gör en punkt i järnet.
0: Ah.
3: Alltså det är inte lätt att göra punkter i järn, men så det blir hellre ett hål.
0: Okay.
3: Det blir, så den kan bli lite svårare, men det är ju ett experiment i alla fall. Ah. Och den finns med på i Varberg bibliotek.
0: Ja, ah, den pågår ju ett tag till. Världsdagen för synskadade idag också, och imorgon är det Vita käppens dag.

0: Det kan man säkert, men det är nog inte många som börjar öva med WeChat. Men det är klart att det var nog lämpligt att göra det. Så är det.
1: Jag vet att du ska ut och cykla nu, Kjell, så du
0: Det
1: får hoppa upp i sadeln. Tack så mycket för att du
0: får
1: var
0: jag
1: med
0: göra.
1: i P4 Halland.
0: Tack så mycket. Hej, hej.

0: Where the Wild Roses Grow, Nick Cave och Kylie Minogue. Såg ju Nick Cave i somras.
1: Vilken lyx.
0: Ja, det var otroligt. Men det, han satte igång någon fontän i mina ögon. Det är bara...
1: Alltså, jag kände att det blev, var det så känslosamt?
0: Jag blev liksom alltså blöt på kläderna. Oj. Det grät så mycket.
1: Men var det för att det var nostalgiskt eller bara så himla fint? Det,
0: jag tror att jag började tänka på att han har ju förlorat två barn och så sjöng han liksom... Okay. Han har så fina låtar och jag blev drabbad av texten. Och, det var härligt bara. Det var en jättefin konsert.
1: Ja, för mig då är Nick Cave, det är mycket så här 1995, 96, 97.
0: Så är det.
1: Det var då den här låten kom och spelades så mycket i radio.
0: Fint, tillsammans med Kylie Minogue. Kan berätta att hundarna stjärnan från Kungsbacka

0: Kit Walker Johansson har chans att utses till årets talang. En av 7 skådespelare som nominerats till TV4 Rising Star Award.
1: Wow.
0: Och då letar de då efter årets mest minnesvärda insatser framför kameran och talanger med särskild konstnärlig potential.
1: Kul.
0: Han spelade ju Oscar Winge i SVT-serien Hundarna. Alltså, ja, otrolig karaktär och prestation där.
1: Jajamän, han var himla bra.
0: Ja, bra, bra serie. Hoppas det kommer en fortsättning.
1: Mm. Jag för mig han även var med i serien Threesome.
0: Det kanske han var.
1: Eller det var han.
0: Mm. Nu är det dags för dig att ge oss lokala nyheter här, Henrik. Klockan är 22:30.
1: Från hundar till vargar, för det har varit ännu ett vargangrepp i Halland då, rapporterar SVT Nyheter Halland. Det är 2 som har dödats på en gård i Hylte kommun och Länsstyrelsen i Halland genomförde en besiktning på gården som då kunde konstatera att angreppet det har skett det senaste dygnet. Nyligen, jag tror det var i fredags eller torsdags förra veckan, då beslutades det om skyddsjaktområde i Halmstad och Falkenbergs kommuner. Alltså har det här angreppet skett utanför det området då. Politikerna, de ska snart sätta ner foten kring de 8 stora träden vid parkeringen vid Lilla Torg i Halmstad. Och att flytta dem kan komma att kosta miljontals kronor.
2: Bevara några. Jag tycker de är jättefina.
3: Blir det ett stort hus här, så jag vet inte vad man kan göra med träna då.
4: En fråga som inte bara engagerar Halmstadborna Annika Ajli och Joakim Olsson utan även politikerna i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott som hade sitt sista möte för mandatperioden. På parkeringsplatsen finns en detaljplan för byggnation som möjliggör bostäder, kontor och centrumverksamhet. Men då måste också de 8 stora plantanerna, alltså träden, bort. Ett annat alternativ är att vissa träd får stå kvar, men då blir det mindre utrymme för bygget.
5: Jag tycker att man ska behålla dem.
4: Halmstadbon Josef Nilsson är ute på stan med dottern Saga och han får smaka på det tredje förslaget.
5: Svårt att flytta med när de är så stora.
6: De har räknat för det. Vad tror du kostar att flytta sånt här träd?
5: Ja, det är ju inte billigt. 100 000 då.
6: 1,5 miljon till 4 miljoner per träd.
5: Och då tycker jag inte man ska flytta dem. Såga ner dem i så fall.
4: Förslaget om att behålla vissa träd röstades igenom av nämnden och frågan går nu vidare till kommunstyrelsen.
1: Vår trädreporter här, det var Fredrik Almryd. En man i 60-årsåldern döms av Halmstad tingsrätt för olovlig körning efter att ha kört bil med amerikanskt körkort trots att han varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år. Och mannen, han har ett körkort från Kalifornien, nekar till brott och säger att han inte kände till de svenska körkortsreglerna. Han är amerikansk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige och säger att ingen har informerat honom om ettårsregeln för utländska körkort. Så han döms till dagsböter då på totalt 1500 kronor.
0: Ja,
1: du vet inte vad du ska säga.
0: Nej, det var fint när du gick från hund till varg där i början. Om jag ska recensera din nyhetssändning här.
1: Tack, en radioövergång kanske.
0: Ja, och ibland måste man.
1: Ja.
0: Och det blir så gott så. Jag har ingen så här vidare övergång här utan det kommer bara rakt tvärt över till väder här nu. För idag, onsdag den 14 oktober, så är det moln som samsas med en del sol. Under eftermiddagen då så klarnar det upp allt mer. Temperaturen ligger på 13-14 grader. Vinden, den är nordvästlig med friska eller vid kusten hårda vindbyar. Blir jobbigt för Kjell som skulle cykla. Som vi pratade med för en stund sedan. Men det är bara att växla ner och trampa på.
1: Ja, kanske hitta något segel som ger honom skjuts framåt istället på något sätt.
0: Det.
1: Finns det någon sån
0: och
1: teknik?
0: Tänk att det är nordvästlig. Vänta, det blir motvind hem då. Det är alltid ett problem det där. Man ska tänka vilket håll som blir när man åker åt väg. Kvällen i alla fall blir mest klar och under natten så sjunker temperaturen till någon enstaka plusgrad. Och lokalt skulle det också kunna bli frost.
1: Men, det är nu det börjar, hörru.
0: Ja, nu kommer det.
1: Ska man skrapa frosten ur ögonfransarna?
0: Så fortsätter vi med solsken.

Ja, då handlar det om E6:an mellan Falkenberg och Halmstad i höjd med Susedalen, där strax efter arbetet som pågår där. Det ska ligga spännband på vägbanan, så där får man passera med försiktighet och hålla ögonen öppna. E6:an Falkenberg-Halmstad i höjd med Susedalen.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves i P4 Halland. Och betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället, visar Brottsförebyggande rådets nya rapport. De senaste 10 åren har andelen som i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten i samhället ökat från 28% till 54%. Bara snurra till det med siffrorna. Men nu märks då en tydlig minskning ned till 45%, och det är ovanligt att se en så stor minskning från ett år till ett annat. Emma Nilsson, du är ute och snackar trygghet med folk.
1: Ja, jag mötte på lite varbärare, men de skulle stressigt iväg. Men jag pratade om så här, om de känner igen sig, att de, det visar ju den här studien då, att det är ju färre som oroar sig för brottslighet i samhället. Och den här mannen som jag mötte här borta, han känner inte igen sig. Han känner så här, ja, men det ligger lite på samma under hela åren. Och att det, han har inte märkt någon som betydlig minskning.
0: Nej.
1: Men vi får se här.
0: Samma jämn trygghetskänsla där då. Ja, du som lyssnar får ju gärna höra av dig vad du tycker. Känner du dig trygg och otrygg? Dela med dig på 035 17 27 27.

0: Kjäsen Lavin, Martin Stenhuvud och Elin Bell.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte ju inte Colin om.

0: Sjung halleluja och prisa Gud med Orup. Då här är ni P4 Halland där vi pratar om att fler känner sig trygga i samhället. Det visar årets nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå. Och Emma, du är runt och i Varberg och snackar med folk om deras trygghetskänslor.
1: Ja, jag mötte på här Gunilla Hultin. Och Brå visar ju på, alltså Brottsförebyggande rådet, att färre oroar sig för brottsligheten i samhället. Känner du igen dig, Gunilla?
2: Ja, jag oroar mig inte speciellt mycket, nej.
1: Är du orolig för brottsligheten i samhället i stort?
2: Både och. Mm. Det beror lite grann på var man är någonstans och var man bor, som sagt, men inte här i Varberg.
1: Till exempel om du går hem en kväll, känner du dig trygg i så här ensam en mörk kväll?
2: Ja, det gör jag. Här i Varberg gör jag det.
1: Men finns det platser här i staden som du känner att du undviker eller tider där du inte går ut?
2: Nej.
1: Du är genomtrygg här i Varberg.
2: Ja, det kan man säga.
1: Härligt, Gunilla.
2: Ja,
1: ja. Känner du dig trygg med polisen och rättsväsendet?
2: Ja, jag har ju inte haft med dem att göra, bara bott där ett år. Så jag har inte haft med dem så mycket att göra. Så att, men det gör jag hittills.
1: Ja, för var kom du ifrån nu igen?
2: Lerum.
1: Hur kände du dig i Lerum jämfört med Varberg?
2: Det är ju samma.
1: Skönt, skönt. Ja, det hör ni, varbergaren Gunilla här, numera varbergare, känner sig trygg.
0: Ja, och du som lyssnar, har du något på hjärtat angående trygghet? Hör gärna av dig 035 17 27 27.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: fortsätter med dansanta låtar här i P4 Halland. Vi har ju pratat mycket dans här, både under morgonen och förmiddagen. Fortsätt dela med dig om din vardagsdans. Nu Kulturnytt med Anna-Karin Ivarsson om en medietopplista.
1: Influencer-eran på sociala medier håller på att förändras. Det visar årets maktbarometern som listar de mäktigaste kontona på sociala medier. Och på Instagrams topplista i år dominerar mindre konton med färre följare som petar ner stora namn som bland andra Wahlgren och Ingrosso.
2: Jag tycker absolut att man kan säga att influencereran håller på att förändras på det sättet att vi kanske inte längre behöver att vi har trovärdiga profiler eller jättestora namn som alla vet vilka det är, utan man litar på dem som faktiskt känns genuina och som känns äkta och som inte är maskerade utav reklambudskap.
3: Det säger Johannes Gustafsson som är verksamhetsledare och ledamot på Mediaakademin som ligger bakom rapporten. En anledning till att topplistan på Instagram ritats om rejält i år är att man för första gången också mätt delningar och återpubliceringar. Och 2026 är det mat, humor och vardagskonton som dominerar.
2: Ja, men 2026 så umgås vi ganska mycket, eller allt mer i alla fall, i digitala slutna rum. Till exempel att man skickar privata meddelanden till varandra eller man är med i en gruppchatt med sina kompisar eller familjen. Och där delar man inte uppenbar reklam eller helt perfekta bilder utan sånt som är roligt, användbart eller som man känner igen.
1: Och reporter i inslaget P3 Nyheters Agnes Kohn. Den amerikanska manusförfattaren och regissören Lena Dunhams uppskattade såväl som hett debatterade dramakomediserie Girls kommer tillbaka. Det rör sig om en begränsad upplaga om 5 avsnitt med inspelningsstart nästa år. Ett decennium efter att den 6:e och sista säsongen avslutades, skriver Variety. Och Lena Dunham själv kommenterar: vi har alltid sagt att vi bara skulle återvända till Girls om det fanns en specifik historia vi brann för att berätta. Och det ska det alltså finnas nu.

0: Taylor Swift, Patient Zero. Lena Olin kommer få pris på Stockholms filmfestival.
1: En sån, på tiden.
0: Hon är gammal nog så hon kan få en sån Lifetime Achievement Award.
1: Är det för gammal trogen tjänst? Ja, eller lång trogen tjänst?
0: Ja, att man har hållit på länge. Hon är ju, har ju på sedan 80-talet. En av Sveriges mest internationellt kända skådespelare. Kommer ihåg vad hon slog igenom med?
1: Nej. Ja, Siderhusregeln?
0: Varats olidliga lätthet. Oj, 1988. Och sen Oscars nominerades hon 2 år senare för filmen Fiender, en berättelse om kärlek. Här kan man få filmtips, tänker jag.
1: Alltid när
0: man
1: sa,
0: den kommer inte jag ihåg. Eller har jag ens sett den här? Så där har vi 2 då vi kan ta. Sen har hon ju jobbat mycket med sin man, Lasse Hallström.
1: Mm. Just
0: bland annat då i filmen Hilma, om konstnären Hilma af Klint, som kom 4 år sedan.
1: Den 2022. Var jättebra.
0: Den har inte jag sett heller.
1: Nej.
0: Tipsen.
1: Rekommenderar.
0: Ja, grattis Lena.

0: hänt de andra. Du hör ni P4 Halland där det är dags för Ekot med Carina Segura Moberg.
1: USAs president Donald Trump påstår att en omfattande utvinning av olja, gas och mineraler kommer att inledas på Grönland. Det här skriver han i sociala medier.
2: Massiv prospektering av olja, gas och mineraler är på väg att inledas i vårt nya och vackra Grönland, skriver president Trump på sitt eget sociala medie Truth Social. Han skriver också att experter uppskattar att mängden lättillgänglig olja är mycket större än i nästan något annat land i världen. Men i det avtal som skrevs under för 3 veckor sedan i New York av Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen står det ingenting om att USA skulle ha rätt till någon prospektering av naturresurser. Det enda projekt som Trump möjligtvis kan hänvisa till är det amerikanska bolaget Greenland Energys planer på att leta efter olja i östra Grönland. Bolaget använder äldre prospekteringslicenser men saknar fortfarande nödvändiga tillstånd för att genomföra provborrningar. I Danmark och Grönland håller man sig för tillfället avvaktande till Trumps senaste utspel. Inga högre politiker har ännu kommenterat hans påstående offentligt. Möjligtvis för att man nu, när Grönlandsavtalet äntligen är underskrivet, vill undvika ytterligare konflikter med USA. I dansk press spekuleras det snarare om att det här handlar om en president pressad av höga bränslepriser som försöker övertyga sin egen befolkning om att bättre tider är på väg. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: I Ukraina är 600 000 hushåll i Kiev strömlösa efter ryska attacker under natten. Det här uppger landets president Zelensky. Attackerna har riktats mot flera energianläggningar enligt Reuters. I Turkiet har polis gjort en räd mot den oppositionsvänliga tv-kanalen Halk TV:s huvudkontor i Ankara. Det här skriver kanalen på X. 11 personer har gripits under räden. Enligt åklagaren ingår 17 personer på kanalen i en utredning om misstänkt mutbrott och penningtvätt. TV-kanalen står nära Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu's parti CHP. Han räknas som president Erdogans främsta politiska rival. I Linköping håller flygvapenmuseum stängt även idag efter förra veckans magsjukeutbrott. Då minst 70 personer som var där på konferens drabbats, rapporterar P4 Östergötland. Efter att kommunens miljöavdelning gjort en första kontroll i fredags konstaterades det att det handlar om ett virus. Enligt deras undersökning kan smittan inte kopplas till maten, köket eller tillredningsytorna. Provresultat från smittade personer är fortfarande inte klart. Det avslutar Ekonyheterna klockan 11 med Carina Segura Moberg.
0: Ja, jag såg den här filmen Digger i helgen. Tom Cruise nya film. Och det kändes som att nästan var en beskrivning av handlingen där när de berättar på Ekot här om massiv prospektering av olja, gas och mineraler i Grönland.
3: Berätta, på vilket sätt? För det var ju Trump som gick ut på Truth Social och sa hej, precis, nu ska vi börja med utvinning.
0: Nu ska vi göra det, även om det då inte verkar vara så enligt avtalet de har skrivit med Danmarks statsminister och Grönlands regeringschef.
3: Han har tolkat det väldigt positivt i det här avtalet. Ja, lite övertolkat kanske.
0: Ja, men det är väl lite det som är också i fokus i den här Tom Cruise-filmen, att kanske ta lite mer än vad som är möjligt.
3: Mm.
0: Ja. Jag vill verkligen inte spoila den filmen, för det var en upplevelse. Den har ju också delat. Det verkar finnas så skilda åsikter om den. Vissa har gett en 0 i betyg och vissa har gett en 5.
3: Ja, jag såg det också. Det var väldigt delat där i kritikerkåren.
0: Det blir ju kul då. Man kommer inte tycka inget, tror jag, när man ser den.
3: Nej, ja, men sådana filmer brukar jag gilla.
0: Det är inte så. En var helt vanlig 3. Det tror jag inte.
3: Nej.
0: Utan man
3: 5 eller 0.
0: Ja, chansen eller är 5 eller 0
3: på skala då.
0: Ja, precis. Ja, i P4 Halland ska du såklart också få en väderrapport. Det är moln som samsas med sol nu under onsdagen. Under eftermiddagen klarnar det upp allt mer och en temperatur på 13-14 grader kan du räkna med. Nordvästlig vind med friska eller vid kusten hårda vindbyar och kvällen blir mest klar.

0: Bruno Mars, P4 Hallands förmiddag bemannas av Sara Beata Henrik och Emma.
1: Mm, och en himla massa musik som är bra.
0: Jajamensan, och dig som lyssnar också. Du är också en högst viktig del av det här, den här dansen. Det är Centerpartiet som borde få sondera mittenalternativ så vi kan komma vidare. Det menar Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson. Det tror jag är viktigt att man kör i botten, säger hon. Det kom ju besked från Socialdemokraternas Magdalena Andersson igår som visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Rödgröna, röda linjer.
1: Ja. Mm. Ja, det är lite som en het potatis som de bollar runt till varandra här.
0: Att, ta den du.
1: Håll i den du ett tag. Ja. Så tar jag den när den har kallnat.
0: Ja, någon måste ta på sig grytvanten och hålla fast potatisen här kanske. Ja. Mm. Ida Gabrielsson riktar även kritik mot att Socialdemokraterna för att de inte har varit tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Allt fler känner sig trygga i Sverige, Emma.
2: Ja, det gör de, och jag har kollat runt här bland varbergarna, och som det ser ut så är folk mer trygga, speciellt här i Varberg så känner de sig de sig trygga på alla platser. Jag pratade med en Matilda Andersson innan och hon sa att hon känner sig trygg, men att som kvinna ute i kvällen en mörk natt så då undviker hon helst att gå ut, och att hennes man ringer hon helst då, och mannen säger då han känner sig trygg istället. Så det är lite olika bland män och kvinnor, men i helhet känner sig folk mer trygga.
0: Mm. Och det här visar ju då årets nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, där 45% uppger att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten jämfört med 54% förra året, så ett stort hopp på bara ett år.
1: Mm. Åder Brottsförebyggande rådet finns inte än.
0: Nej, men kom ihåg att du ska bilda det sen.
1: Det ska jag.
0: Henrik, det är ju en varg som än en gång har angripit tamdjur i Halland.
1: Ja, det är det. Och det ska vara ett får då enligt SVT som har dödats på en gård i Hylte kommun. Länsstyrelsen, de var på gården och inspekterade det hela i efterhand och konstaterade att det här angreppet skedde i det senaste dygnet. Och förra veckan, då hörde vi ju här i P4 Halland, då beslutade Länsstyrelsen om skyddsjakt på en varg inom Falkenbergs och Halmstads kommuner var det här området då. Så det här nya angreppet har alltså skett utanför det området.
0: Mm. Strax ska vi snacka också om mediebarometern.
3: Mm. Har jag berättat den där gången när jag

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell. Och Martin har vi fått in i studion nu. Axelsson Dert, ingen annan. De mäktigaste kontona på sociala medier har ju presenterats.
1: Det stämmer, Sara Björta. Det är ju Maktbarometern 2026 som kom idag.
0: Ja, inte Mediebarometern som jag råkade säga.
1: Nej, men det blir...
0: för en stund sedan. Det har alla glömt. Ja. Så det var bra att jag påminner.
1: Det är ju de som för 10:e året i rad rankar vilka konton som når flest svenskar på sociala medier. Och etta för 3:e året i rad är de här.
2: Jag vill bara att allt ska vara som förr, när man kunde gå från dörr till dörr. Det fanns inga sorg.
1: Ja. Kan du gissa vilka de här är?
0: Ja, det är Sverigedemokraterna.
1: Det är det. De är ju, som jag sa, störst på sociala medier för 3:e året i rad. Och Mediaakademin är det som presenterar Maktbarometern. Det är kanske därför du sa fel tidigare där. Och de listar ju då vilka konton som är störst på plattformarna Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X. Och då slår man liksom samman liksom vilka som når flest på alla de här plattformarna helt enkelt. Lite
0: medianvärde då?
1: Någon typ av median används säkert, ja. Och utöver, eller efter Sverigedemokraterna så kommer det lite mer traditionella mediehus då som Sveriges Television, SVT, Aftonbladet och Expressen hamnar efter där.
0: Okej. Kan man se några trender i årets lista?
1: En tydlig trend är ju att det har varit ett valår. Det märks inte minst på Facebook. Där efter då SD så kommer Magdalena Andersson och Ulf Kristerssons personliga konton med deras egna namn. Och sen kan man även se att skillnaden mellan vad man kan kalla traditionella medier och nya medieaktörer har jämnats ut. Till exempel så är högerdebattören Henrik Jönssons kanal 100% större än vad vi på Sveriges Radio är på sociala medier.
0: Jaha, ja, då får vi skärpa oss då.
1: Ja, precis. Men just det här också med fler högerkonton och att det blåser högervindar på sociala medier, det märks tydligt då enligt Emanuel Karlsten som är ordförande för Medieakademin.
0: Vi pratar ju också om AI hit och AI dit och en slank man ner i AI-diket.
1: Det gör vi sannoliken.
0: Ja. Hur märks det?
1: Det märks bland annat genom att det kommer mer så kallad AI-slopp, alltså liksom ganska hastigt ihopslängda AI-genererade bilder och videor och sådär. Bland annat så har ett Facebook-konto eller Facebook-grupp som heter Vacker dag med AI-genererade bilder har gått om Jimmy Åkessons egna konto på Facebook.
0: Ja, man kan ju se, det skymtar ju förbi ibland så här, jag har fått upp en kille till exempel som har en pudelfrisyr och som står och skuggboxas.
1: Okay.
0: Och han är fransk och så. Ja, han är ju AI-genererad, helt AI-genererad. Men de hinner ju få massa följare och folk bara så här, oj, det var en rolig kille. Och sen bara, nej, finns inte på riktigt.
1: Nej, exakt. Och det är frågan om man kan tala om makt då, om det är mycket anonyma konton och de kommer och går och sådär. Liksom. Men de får ju mycket intresse. Ja. Och de når väldigt många också.
0: Så det är så informell makt. Då.
1: Det kan man tala om, och när det gäller informell makt, nu har vi talat mycket om makthavare och sådär, men det är många också kontonkreatörer, lite mer kändisar som når ut till många också ju.
0: Precis, där har vi ju några riktiga sådana social media royalties i Sverige.
1: Det får man säga.
0: Hur går det för dem nu?
1: Ja, en av dem har ju länge varit familjen Lundell. Joakim och vad heter hans fru?
0: Jonna
1: Lundell. De har ju varit väldigt, väldigt stora. De är allt jämt. Men där kan man se att humorgruppen JLC har gått om. Och sen för i år så har man även gjort om den här maktbarometern lite. Och har man kollat på liksom, inte bara storleken på konton utan spridning och delning och så vidare. Och då ser man också att mindre konton går om. Till exempel Valgren och Ingrosso-klanen då, på tal om royalties, de sjunker den här rankningen till förmån för lite mindre konton med vardagsnära innehåll som till exempel hushållsknep och matlagningskonton och så vidare.
0: Så nu ska jag börja hacka lök och filma det.
1: Ja. Då kan du känna en hacka.
0: Hacka på hacka.
1: Ja.
0: Tack Martin.
1: Tack.

0: Veronica Maggio, måndagsbarn. Det har blivit tekniskt haveri på TV4s reality-satsning The Challenge och därför kommer den skjutas upp. Och stora delar av programmet har raderats, det skriver Aftonbladet. Och då har den färdigklippta säsongen av programmet raderats av en AI-agent och flera hundra dagars arbete har gått förlorat. Nu börjar jag bli lite konfundersam här nu, för att Henrik Martinell brukar vara här och läsa nyheter den här tiden. Vi ska se om han kommer hit. Ja, han kastar sig in i studion.
1: Hej, alltid redo.
0: Ja, vad trevligt. Vi fick

0: göra någonting.
1: Ja, men vad bra. Vi gör det. Men vi kan börja med vargangrepp.
0: Ja.
1: Det har varit ytterligare ett i Halland nämligen. Det SVT Nyheter Halland som rapporterade det. Och då är det ett får som har dödats på en gård i Hylte kommun. Länsstyrelsen, de var där och kollade läget, besiktade liksom efter angreppet, och då konstaterade de att det här angreppet, det skedde det senaste dygnet. Och nyligen, förra veckan då, så beslutades det om skyddsjaktsområden i Halmstad och Falkenberg på en varg. Och det här angreppet har alltså skett utanför det området då. Den här veckan ska luftvärnssystem 103, eller Patriot som det heter, för första gången testas skarpt för Sveriges del. Det är då luftvärnsbataljonen från LV6 i Halmstad. De deltar på övningen Spartan Arrow på skjutfältet Namfi på Kreta i Grekland. Förra året då började övningen med simuleringar, men den här veckan så ska 60 målrobotar skjutas ner med Patriot-systemet då, alltså med missiler därifrån. Luftvärnsbataljonen, de har övat tillsammans med tyska förband, och det här är då en slutövning inför den kommande insatsen i Polen. Sen en lite rolig grej, det är att skådespelaren Kit Walker Johansson, som är känd från SVT-serien Hundarna, den här advokatsfirman då, som det handlar om, han kan bli årets talang. Han är från Kullavik, en av 7 nominerade till TV4s Rising Star Award för rollen som försvarsadvokaten Oscar Winge. Vinnaren, den utses under Stockholms filmfestival 19 november. Är det.
0: Lycka till då. Bring priset to Halland. Tack så mycket.
1: Ja, jag tyckte han var jättebra i den serien.
0: Jobbig karaktär.
1: Ja, det var han ju.
0: Ja,
1: men han spelade väldigt bra.
0: Verkligen. Också så roligt med en karaktär som man... får blandade känslor för, som man,
1: ja, jag håller med.
0: Som man tycker illa om, men som växer på en och så, som inte bara är så endimensionell.
1: Nej.
0: Det är väldigt
1: men ena avsnittet, eller ena delen av ett avsnitt kan man gilla honom jättemycket, och sen bara, nej men vad är det
0: nej.
1: För
0: nej, vad gör du?
1: Ja, så, precis.
0: Man pratar till tv-roll.
1: Ja.
0: Och försöker få tala honom till rätta.
1: Ja. Mm. Svarar någonsin någon åt dig?
0: Hela tiden. Pratar inte din tv med dig? Va?
1: Ja.
0: Vad har du för...
1: Ja, sen får jag medicin mot det också då. Men det är en annan historia.
0: Ja, medicin i form av väder kommer här. Det är mest klart som väntar under kvällen om man börjar från den änden. Och det kan också bli någon enstaka plusgrad under natten lokalt, även frost. Men lite mer här och nu så är det moln som samsas med en del sol. Temperatur 13-14 grader och nordvästlig vind med friska eller vid kusten hårda vindbyar.

0: Camera med Ed Sheeran.
1: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vet jag.

0: Så äkta klassisk P4. Det känns som att den är gjord för P4. Det känns som att jag vuxit upp med den. Och den håller ju fortfarande. Sleeping Satellite med Tasmin Archer. Så bra quizkunskap också att ha. Vet att det är Tasmin Archer som gör det. Det är fler som känner sig trygga i samhället. Det visar årets nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet. Och Emma Nilsson är ute och snackar trygghet i Varberg.
1: Så jag mött på här Kostas och Lisa Blidnert här. Ni kommer från Varberg?
2: Nej, inte ursprungligen. Vi flyttade hit nu i somras.
1: Ja, men då har ni lite nya perspektiv här då till för de nya varbergarna. För Brottsförebyggande rådet visar ju på att färre oroar sig för brottsligheten i samhället. Kan ni känna igen er i det?
2: Alltså Varberg i sig känns ju som ett väldigt tryggt ställe. Så att just här kan jag ju förstå att det inte finns så stor oro.
1: Kostas, vad känner du? Känner du dig trygg här?
3: Ja, jättetrygg.
1: Skönt. Är ni oroliga för brottsligheten i samhället i stort, Lisa?
2: Personligen känner jag mig inte så orolig för det. Det är klart att det finns ju problem och kanske, jag förstår ju liksom på andra ställen man kanske är orolig. Men personligen känner jag inte det.
1: Som personnivå har de ju tryckt på att 24% känner sig otrygga en sen utekväll till exempel. Och då var det 32% av kvinnorna och 14% av männen. Hur tror du att det blev så, Lisa?
2: Ja, nej, men det är inte så konstigt att kvinnor känner sig mer utsatta. Och tidigare, när jag kanske var ute mer på kvällarna, så kan jag väl känna igen mig i det. Nu med småbarn så... Eller med lite bebis så är vi ju liksom typ hemma hela kvällarna. Men det är klart, kvinnor har ju en annan utsatthet i samhället, så är det ju.
1: När du var ung, Kosta, känner du dig otrygg någon gång en sen utekväll?
3: Ärligt talat så gjorde jag nog inte det. Sådär. Men jag är också från, vi bor ju nu i Varberg, jag är uppväxt i Lund. Så det är inte så, ja, ganska trygga städer liksom. Inga stora städer.
1: Skulle ni säga att det finns platser här i staden som ni undviker eller tiden ni inte går ut för att känna sig otrygga?
2: Nej, faktiskt inte. Jag tycker det känns tryggt lite varstans här. Ja.
1: Och det var ju en betydligt stor förändring i procentskalan. Det var ju, förra året var det 54% och nu är det 45% som känner sig otrygga. Så det är ju betydligt fler som känner sig trygga. Mm. Kan ni känna det i er omkrets att färre är otrygga för brottsligheten?
2: Jag känner ingen stor skillnad så, men däremot kan jag tänka mig att hur man pratar om det i samhället kan spela in. Alltså det var ju väldigt, alltså det har ju varit några år innan när man har pratat väldigt mycket om så här gängkriminalitet och skjutningar, och det har väl också hänt mycket. Liksom det är väl därför man har pratat om det. Men kanske att det har liksom, diskussionen har lugnat sig lite och då fokuserar man själv på andra saker också. För att även om det inte sker så mycket i ens närområde så kan man ju liksom bli orolig och rädd om man hör om saker som sker på andra ställen. Så det kan säkert spela in.
1: Tack så jättemycket där.
0: Ja, det är Emma Nilsson, reporter ute i Varberg. Jag pratade med Kostas och Lisa. Och den här nordvästliga vinden med friska eller vid kusten hårda vindbyar. Ja, de hörde vi ju av där. Så ska du ha hatt, se då till att även skaffa tejp.

0: Sia, Unstoppable. Vi ska tillbaka till Varberg och till Emma som är runt och snackar trygghet.
1: Jag träffar på Varbergborna här, Matilda och Daniel Andersson. Och prov visar ju på att färre oroar sig för brottsligheten i samhället. Känner ni igen er?
2: Ja, men det gör vi. Det tycker jag.
1: Vad känner du, Daniel?
3: Jo, men det känner man igen. Absolut.
1: I samhället i stort, känner ni oroade för brottsligheten då?
2: Nej, alltså... inte i stort sett. Så gör man inte det.
1: Vi pratade om här i Varberg, så känner ni ändå er så relativt trygga?
2: Ja, det gör vi.
1: Om ni skulle gå ensam en kväll, mörk natten, helt ensamma till, hur hade du känt dig trygg då?
2: Som kvinna hade jag inte känt mig jättetrygg. Genom att man är mer utsatt som kvinna än män i dagens samhälle. Men eftersom det är så pass mycket folk i rörelse på vissa ställen, i alla fall i Varberg, så är det ganska tryggt ändå.
1: Hur känner du dig, Daniel, som man?
3: Som man känner jag är rätt trygg. Känner inte att det skulle vara något specifikt som skulle vara något.
1: Det har ju minskat från 54% till 45% samhället stort då, hur folk känner sig oroade. Kan ni känna det i er omkrets att folk är mindre oroade, Matilda?
2: Jo, men det tycker jag. Och folk har blivit mycket mer uppmärksammade på runt om den. Och meddelar andra och allt sånt. Så ja.
1: Skulle du säga, Daniel, att det finns platser här i staden som du undviker eller vissa tider du inte går ut för att känna dig mindre otrygg?
3: Nej, det skulle jag inte säga.
1: Hur gör du, Matilda, där?
2: Jag undviker vissa platser och tider under dygnet. Det gör jag.
1: Och vad brukar du göra för att känna dig mer trygg när du om exempel måste gå någon gång ensam ute i kvällen?
2: Om jag verkligen måste gå så brukar jag prata med min man Daniel faktiskt i telefon. Det gör jag.
1: Ett bra tips kanske?
2: Ja.
1: Ring en vän.
2: Ja, precis. Ring en vän eller vem som helst som du kan prata med under den tiden som vet var du är.
4: Det här är P4 Halland.
5: Sveriges Radio.

0: Robin Bengtsson Moore, och det har ju kommit serie nytt Henrik, vi ska lyssna lite här.
1: What did you want to ask us, Lins?
2: Okay, so we used to spend like every summer together, you know, doing this thing that we do, making this show, and is it something that you would want to do again? Are you free next summer?
3: I mean, as long as it's not too much of a commitment. I'm not doing like a year.
2: Yeah, one summer's worth. I can't tell what I'm hearing right now, so I'm just going to ask, are you in?
4: I'm in.
5: What's up, ladies?
4: Hi.
0: Ja, det är, man känner igen det här då, det är ju skådespelarna från serien Girls.
6: Okay.
0: Lina Dunham som har skapat den, och det här klippet kommer då i natt, att det alltså ska skapas en ny säsong. Den lades ju ner för 10 år sedan. Och ja, men det var ju en sån serie som var lite så groundbreaking.
6: På vilket sätt?
0: Nej, men det var ju då, alltså det såg ju som en motpol till Sex and the City, som var liksom så här glamoröst singelliv i New York. Ja. Här var det liksom, ja, men det var råttor i lägenheten, man, psykisk ohälsa, problem.
6: Lite mer åt verkligheten kanske.
0: Ja, men precis. Så den blev väldigt uppmärksammad, väldigt älskad och väldigt kritiserad också.
6: Jag för mig, nu har jag har sett ett avsnitt tror jag. Jag för mig att Adam Driver var en av skådespelarna.
0: Ja, precis. Han fick ju sitt genombrott där. Ja. Det gick ju uppåt för honom sen då. Men de har ju sagt då att de har alltid sagt att vi kommer bara komma tillbaka om det fanns en specifik berättelse vi behövde berätta. Har ju då skaparen Lina Dunham sagt. Och det verkar ju finnas här nu då, för att nästa år ska de börja spela in en ny säsong.
6: Sånt här brukar jag gilla, och samtidigt blir jag lite
0: tveksam,
6: för att jag är rädd att det kanske är dåligt. Så här.
0: Men det finns ju att Twin Peaks kommer ju tillbaka efter 25 år, 30.
6: Ja, mer, 30.
0: We see 30 you in 30 years.
6: Ja.
0: That gum you like is gonna come back istället.
6: Ja.
0: Ja, nej, men så får vi se hur det blir då. Men jag blir ju nyfiken nu på dig som lyssnar. Vilken tv-serie skulle du vilja komma tillbaka? Ja. Vilken, var just fattas det en säsong liksom?
6: Ja.
0: Där, smsa då 035 17 27 27. Är det 3 kronor? När de byggt upp staden igen.
6: De sprängde allt i slutet. Ja.
0: Ja, 035 17 27 27. Vad borde komma tillbaka? Vi ska ta en låt som var mycket närvarande i Girls. Somebody.

0: som var med i tv-serien Girls som ju ska återkomma med en ny säsong. Och med anledning av det så är jag nyfiken på vad du som lyssnar vill ska komma tillbaka i tv-väg en säsong till. Hör av dig på 035 17 27 27. Nu är det lunchdags, då kommer Carina Segura Morberg och uppdatera dig med senaste nytt.
1: Och här är Ekot klockan 12. Rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream har inletts. Färre svenskar oroar sig för brott, visar ny undersökning. Och USAs president Trump säger sig vara redo att börja leta olja på Grönland. I studion idag Carina Segura Morberg. Och rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream har nu inletts i en tysk domstol. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningen mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön i september 2022. Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, finns med nu. Du har ju följt fallet. Rättegången drogs igång för ungefär en timme sedan. Vad har hänt hittills?
2: Ja, det främsta är väl att vi har fått reda på att den här mannen kommer att tiga. Han hänvisar till att han har tystnadsplikt om saker han gjort i tjänsten. Och via advokaten så motsätter han sig också den här brottsrubriceringen att det skulle handla om ett krigsbrott mot civil infrastruktur. Han tycker inte att Nord Stream kan räknas som civil infrastruktur. Det var ett politiskt och ekonomiskt vapen för den ryska regimen. Och det här handlar om, det är ju att han anses då ha lett den här operationen, det här sabotaget från en segelbåt i Östersjön den här septembernatten, eller i september 2022.
1: Om vi backar bandet, vad var det som hände där för 4 år sedan?
2: Ja, det var ju den 26 september 2022 som ena röret på nybyggda Nord Stream 2 sprängdes. Och senare nästa kväll så totalförstördes även Nord Stream 1, som varit Tysklands viktigaste ledning för import av rysk gas.
1: Och vilka bevis finns det mot den här ukrainska officeren?
2: Ja, det är lite speciellt, för det är ju egentligen han som har lämnat minst spår efter sig av de 7 som misstänks för det här dådet. Han har inte lämnat DNA eller fingeravtryck på segelbåten och han har väldigt få digitala spår överhuvudtaget. Men i samband med gripandet i Italien så fick utredarna tag i en mobiltelefon som de kunde använda då för att komma åt digitala bevis mot honom. Så det är det starkaste eller bland det starkaste som finns.
1: Och kort på slutet, vad tror du att vi kommer få reda på i och med den här rättegången?
2: Han tiger ju, så att det är ju svårt. Men däremot om det blir en fällande dom, då kan ju många av de här uppgifterna som åklagaren lagt fram om attentatet bekräftas.
1: Säger Claes Aronsson, programledare för podden Gräns. Hovrätten fastställer tingsrättens dom på 4 år och 5 månaders fängelse mot en 61-årig man som dömdes för att under flera års tid ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare i en uppmärksammad kopplerihärva i Ångermanland. Mannen greps förra hösten efter att ha anmälts av den dåvarande hustrun. Enligt utredningen har han genom hot och våld tvingat sin fru att sälja sexuella tjänster till drygt 120 män under 3 års tid. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det här visar Brottsförebyggande rådet Brås stora trygghetsundersökning. Hilma Gustafsson är utredare på Brå.
3: Vi brukar inte se så här stora förändringar från ett år till ett annat. Så det här är ju absolut då en avvikelse då det inte brukar vara så här stora förändringar.
4: Förra året uppgav 54% att de i stor utsträckning oroade sig över brottsligheten i samhället. I år har andelen sjunkit till 45%. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper. Samtidigt är det färre som tror att brottsligheten har ökat under de senaste 3 åren. Undersökningen kan inte slå fast varför oron minskar. Men Hilma Gustafsson pekar på en möjlig förklaring.
3: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten. Samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet. Och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
4: Det kan alltså finnas ett möjligt samband mellan rapporteringen och samhällsoron. Men det betyder inte att människor känner sig tryggare i alla situationer. Oron över brottsligheten i samhället mäts separat från otryggheten när man själv går ut.
3: Ja, det vi kan se när det gäller otrygghet vid utevistelse sen kväll så är det i årets mätning 24% av befolkningen som uppger att de känner sig ganska eller mycket otrygga eller som helt avstår från att gå ut på sena kvällar på grund av otrygghet. Och det är ju typ i princip på samma nivå som 2024 och 2025.
4: Årets undersökning visar också att personer med funktionsnedsättning känner större otrygghet och oro för att utsättas för brott än andra. Kvinnor med funktionsnedsättning uppger betydligt oftare att de utsatts för sexualbrott än kvinnor utan funktionsnedsättning.
1: Reporter Milan Jelevic. Nu om att Sveriges militära bidrag till NATO kan komma att öka rejält nästa år.
5: I propositionen Sveriges bidrag till NATOs avskräckning och försvar föreslår regeringen en rejäl ambitionshöjning. Taket för 2027 föreslås ligga på 5350 soldater och sjömän, en nära 80% höjning jämfört med i år. Främst syns ökningen hos armén där nära 4 000 soldater samtidigt ska kunna tjänstgöra under NATO-flagg. Här är det insatser i Lettland och Finland som slukar stora resurser, men siffran omfattar också luftvärnsförband i Polen som ska skydda det militära och civila stödet till Ukraina. Regeringen skriver att Sveriges närområde, undantaget Svarta havsregionen, fortsatt är den plats där Rysslands intressen tydligast ställs mot NATOs intressen. För marinen innebär det att NATO-uppdragen i huvudsak kommer att ske i norr och att taket föreslås höjas från dagens 700 personer till 850. Flygvapnet ligger kvar på de 600 personer som är taket idag. Vad gäller kostnaden för insatserna så skriver regeringen att de ryms inom de befintliga ekonomiska ramarna för försvaret.
1: Det rapporterade Mikael Eriksson. USA:s president Donald Trump påstår att en omfattande utvinning av olja, gas och mineraler kommer att inledas på Grönland. Det här skriver han i sociala medier.
6: Massiv prospektering av olja, gas och mineraler är på väg att inledas i vårt nya och vackra Grönland, skriver president Trump på sitt eget sociala medie Truth Social. Han skriver också att experter uppskattar att mängden lättillgänglig olja är mycket större än i nästan något annat land i världen. Men i det avtal som skrevs under för 3 veckor sedan i New York av Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen står det ingenting om att USA skulle ha rätt till någon prospektering av naturresurser. Det enda projekt som Trump möjligtvis kan hänvisa till är det amerikanska bolaget Greenland Energys planer på att leta efter olja i östra Grönland. Bolaget använder äldre prospekteringslicenser men saknar fortfarande nödvändiga tillstånd för att genomföra provborrningar. I Danmark och Grönland håller man sig för tillfället avvaktande till Trumps senaste utspel. Inga högre politiker har ännu kommenterat hans påstående offentligt. Möjligtvis för att man nu, när Grönlandsavtalet äntligen är underskrivet, vill undvika ytterligare konflikter med USA. I dansk press spekuleras det snarare om att det här handlar om en president pressad av höga bränslepriser som försöker övertyga sin egen befolkning om att bättre tider är på väg. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: I Turkiet har polis gjort en räd mot den oppositionsvänliga tv-kanalen Halk TV:s huvudkontor i Ankara. Det här skriver kanalen på X. 11 personer har gripits under räden. Enligt åklagaren ingår 17 personer på kanalen i en utredning om misstänkt mutbrott och penningtvätt. TV-kanalen står nära Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu's parti CHP. Han räknas som president Erdogans främsta politiska rival. I Linköping håller Flygvapenmuseum stängt även idag efter förra veckans magsjukeutbrott då minst 70 personer som varit där på konferens drabbats. Det rapporterar P4 Östergötland. Efter att kommunens miljöavdelning gjort en första kontroll i fredags konstaterades det att det handlar om ett virus. Enligt deras undersökning kan smittan inte kopplas till maten, köket eller tillredningsytorna. Provresultat från smittade personer är fortfarande inte klart. Det sätter punkt för Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Mariana Benjamin Sir och jag heter Karina Segura Morberg.
0: Tackar för det. Det är P4 Halland som är med dig, Henrik och Sara Beata i studion. Vem är vem?
7: Ja, det är svår frågan.
0: Ja.
7: Sara Beata brukar ha en himla basröst.
0: Ja, och Henrik brukar mest prata strutt.
7: Ja.
0: Jag har ju frågat vad folk saknar, eller skulle vilja komma tillbaka i tv-serieväg. Det med anledning av att tv-serien Girls då ska skapa en ny säsong som de ska börja spela in nästa år. Mikael har skrivit in, pistvakt och Mackan vore trevligt om de kom tillbaka i rutan.
7: Åh, jag är helt för båda, men mest pistvakt.
0: Jag har en lucka där, jag har inte sett så mycket pistvakt.
7: Ja, jag minns att den var väldigt rolig och du vet, väldigt norrländska människor med Lennart Jäkel i huvudrollen.
0: Ja, visst. Och
7: Brödna Marklund som drev en slalombacke uppe i nordligaste Norrbotten typ.
0: Ja, men det
7: och de körde Ockelbos 300 och sådär.
0: Har jag ju sett.
7: Ja, den har
0: många
7: sett.
0: Gånger. Undrar vad de skulle göra då, Roy och Roger, om de kom tillbaka. Var skulle de vara i livet?
7: Just det.
0: Tuffar de på i Mackan? Har de gått i pension? Ja. Har de det, är det gött att leva?
7: Ja, just det. Blivit uppköpta av någon känd kedja eller någonting.
0: Just det,
7: förmodligen.
0: Shake.
7: Ja, något sånt.
0: Ja, det vet vi inte. Men tack för ditt sms, Mikael. Och du, så lyssnar om du har någon annan serie. Du var så här, vore det inte gött om? Kom tillbaka. Hör då gärna av dig, 035 17 27 27 kan du smsa till. Ja, det är molnigt och soligt blandat i Halland idag. 13-14 grader varmt och nordvästlig vind som vi har hört prov på när vår reporter Emma varit ute. Den är frisk eller vid kusten hård i vindbyarna. Och se på här då. Nu kommer låten som väckte mig 4 i morse av min egen hjärna. Då. Det är Be Her, Ella Langley. Jag hade den i huvudet och den lämnar inte, så jag har varit vaken sen 4 och nynnat på den här. Nu ska jag den ut. She drank.

0: Ella Langley, Be Her. Det är betydligt färre svenskar som oroar sig för brott i samhället. Det visar Brottsförebyggande rådets stora trygghetsundersökning.
1: Ja, det är en lite positiv nyhet det här. Om man kollar de senaste 10 åren, då har andelen som i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten i samhället ökat från 28% till 54%. Men senaste året här, då märks en tydlig minskning ner till 45%. Så här känner den unga varbergaren Ella Wikhav om sin upplevda trygghet.
2: Kände du dig trygg?
3: Ja, på dagarna. Men på kvällarna skulle jag säga nej.
2: Hur kommer det sig?
3: Det har varit mycket misshandel i stan och som tjej så är det alltid lite extra att man känner sig otrygg.
1: Hon följer ju inte trenden i det stora, men just det där med att kvinnor ofta känner sig mindre trygga.
0: Mm. Jag läser här om Carola. Hon har uppträtt på ett hotell i norra Sverige i Dorotea kommun då, som ligger i Västerbotten. Mm. Det var i förra året och artistbyrån som sköter hennes bokningar då har fortfarande inte fått betalt och har därför vänt sig till kronofogden. Kanske frågar de så här. Vad väljer du för mig? Pengar. Ja. Hotellet saknar pengar och har totalt 4,8 miljoner kronor i skulder hos kronofogden. Och om skulderna inte kan täckas kan hotellet tvingas gå till tvångsförsäljning. Aj, det är också hotellgäster som har blivit av med pengar på samma hotell då. Mer om detta kan man höra i P4 Västerbotten. Ja. Appen Sveriges Radio hittar man ju allt då. Mm. Jag måste bara få höra det här igen. Ja. Vilken röst ändå.
1: Verkligen. Ja.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut. Jag är inte så snabbt, Henrik. Inte så snabbt, lugnt och fint. Lugnt
1: papperskassa
0: och fint.
1: Så jag får hyperventilera. Ja,
0: nej, lugnt och fint. Nej. In genom näsan, andas i cirkel. Mm. Jag har ju slängt ut frågan vad folk saknar för alltså säsong av en tv-serie. En till Mikael hörde av sig. Och här var ett förslag i min smak.
1: Ja.
0: MacGyver.
1: Åh, jag med.
0: Och Micke beskrev då så här, löser allt utan våld helt perfekt.
1: Ja.
0: Ja. Jag håller med. Jag är ju en MacGyver-nörd. Alltså jag älskar MacGyver.
1: Ja, jag med. Jag gillade honom jättemycket.
0: Nu pratar du i dåtid.
1: Aha,
0: jag älskar MacGyver.
1: Ja, okej.
0: Okay. Titta på MacGyver. varje vecka kanske.
1: Jag önskar att man var nästan inte gift med honom, men att man i alla fall var jättebra kompis med honom. Mm. Och han är en sån där man kan säga till ballöste. Det är ju sånt man ibland kan jag säga det här
0: om
1: det.
0: Här har du tuggummi och en kotte.
1: Ja, men exakt. Mm. Och så skapar han någon bomb för att skrämma bort någon. Liksom. Ballöste, säger man till han, så fixar han det. Det är sånt jag kan ha lust att säga här på jobbet ibland. Ja. När det är saker som, när det är jättemånga bollar i luften.
0: Ha lite mer MacGyverisms i vardagen.
1: Ballöste, vill man säga.
0: Vet du vad MacGyver heter förnamn då? För det vet jag.
1: Mac.
0: Nej.
1: Guyver.
0: Nej.
1: Nej, vad heter han?
0: Angus.
1: Angus MacGyver. Ja. Okej. Okay. Är han från vilket land?
0: Han är väl lite skotskt på i sitt påbrå.
1: Ja. Mm.
0: MacGyver. MacGyver! Ja. Fast han är ju inte det i. Ja. Men du, Henrik, vi ska prata om en sköldpadda nu.
1: Ja, det ska vi göra. Nu vill jag att du föreställer dig här att du liksom levde... Du har varit vid liv ungefär sen... Ja, när Charles Dickens var ung, eller vi kan ta någon svenska författare istället, typ Viktor Rydberg eller Erika Bremer också. Det här var alltså
0: sekelskiftet 1819,
1: av 1800-talet ungefär där.
0: Ja, jättelänge sedan.
1: Ja, och du har liksom upplevt hela fotbollens historia.
0: Ja, det är väl inte det första som poppar upp, men...
1: För mig är det i alla fall, och en stor del av filmens historia och sådär.
0: Musik.
1: Du har inte sett... Du har inte varit på en film eller sett någonting på bio liksom.
0: Har jag sett en bil ens?
1: Nej, det har jag kanske. Lite oklart.
0: Elektricitet?
1: Men när tv-spelen kom till Sverige, redan då var du 150 år gammal. Du har förmodligen aldrig spelat något av spelen.
0: Vilket liv.
1: Ja, jag tror det också. Men,
0: man får lite svindel och tänka att det faktiskt är varelser som har haft den långa bågen.
1: Japp. Nu pratar vi om alltså världens äldsta levande landdjur.
0: Mm.
1: Det är en artikel i
0: The Guardian
1: är det, som pratar om jättesköldpaddan Jonathan.
0: Yeah.
1: Han tros vara hela 194 år gammal, och nu är det forskare då som har gått igenom hans DNA för att försöka förstå varför han lever så länge.
0: Ja.
1: Han är i hyfsat bra skick. Det var han inte för 15 år sedan.
0: Man tänker ju att så här, det är väl sköldpadde blivit så gammal. Men det är just Jonathan som sticker ut då.
1: Ja, det gör han. För sådana här jättesköldpaddor, det finns några stycken som har blivit över 100 och uppåt 150. Men han sticker ut rätt mycket. Det finns några till som
0: 200.
1: Är... Exakt. Det är helt galet länge. Sen vet jag att sådana här... Vad heter de? H-kärringar.
0: Ja.
1: Stora brugd. Fiskar. Ja, brugd. De kan leva uppåt 400 år har man hittat.
0: Ja, men
1: såna.
0: Vi håller oss på land här nu.
1: Ja, så det här är äldsta landlevande landdjuret. Landlevande landdjuret.
0: Ja.
1: Du fattar vad jag menar.
0: Men de kollar på hans DNA i alla fall nu då.
1: Ja, och då, det de har sett då, det är i Jonathans celler. De verkar ha ovanligt välbevarade mitokondrier. Det är de som ger cellerna energi. Så nu vill man kolla på dem, hur man kan få människor, eller kan man använda någonting av det här för att sakta ner människornas åldrande. Det är ingenting man har gjort, men den här kunskapen från Jonathan är viktig för det.
0: Leva länge, maxing folk som är väldigt nyfikna på det här, tänker jag.
1: Ja, men de snackar om long evity.
0: Undrar hur gammal han kommer bli.
1: Ja, minst 195 måste vi heja för.
0: Det får vi göra. Heja Jonathan. Vi ska ta oss en titt i trafiken.
2: Ja, precis. Och det är lunchtrafiken igång nu. Det ser ganska lugnt ut. Det som kan bildas lite köer är på

0: Sophie Ellis Bexter, Murder on the Dance Floor. Vi har fått fler förslag på serier som borde följas upp. Birgitta skriver, jag skulle gärna vilja se Törnfåglarna igen. Vilken bra serie, har det bäst. Ja, du också, Birgitta. Håller med. Alltså, något problematiskt i sin handling ändå, får man väl säga. Alltså, gammal präst, kär i ung tjej.
1: Ja, okej.
0: Okay. Lyssna lite på signaturen.
1: Ja.
0: Australien.
1: Jag minns att mina föräldrar tittade på den väldigt. De hängde med.
0: Ja, den var lite förbjuden, kände man när man var liten och såg den. Men det hade väl varit något om den följdes upp. Tack för ditt sms, Birgitta. Och om det är någon annan som vill höra av sig, så når oss på 035 17 27 27. Nu, lokala nyheter.
1: Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället, visar den stora trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet.
2: Kände du dig trygg?
3: Ja, på dagarna. Men på kvällarna skulle jag säga nej.
2: Hur kommer det sig?
3: Det har varit mycket misshandel i stan. Och som tjej så är det alltid lite extra att man känner sig otrygg.
1: Så säger den unga varbergaren Ella Wikhav. Den här nationella trygghetsundersökningen, den genomförs varje år sedan 2006. Och de senaste 10 åren då har andelen som i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten i samhället ökat från 28-54%. Men nu, från förra året till i år då, märks en tydlig minskning ner till 45%. Och det är enligt Brå ovanligt att från ett år till ett annat se en så

0: stor förändring. Lissi Bengtskog bor ute på Varbergs landsbygd och tänker så här.
1: Kände du dig trygg där, ute på landet?
2: Ja, det är inte mycket människor där, så man känner typ alla som bor på landet, så mer trygg där än på in i stan.
0: Reporter där var Emma Nilsson. Ännu ett vargangrepp har skett här i länet, rapporterar SVT Nyheter Halland. Det är då ett får som har dödats på en gård i Hylte kommun. Länsstyrelsen i Halland de genomförde en besiktning där på gården och konstaterade att angreppet det skedde senaste dygnet då. Nyligen beslutades det om ett skyddsjaktområde i Halmstad och Falkenbergs kommun. Alltså har just det här nya angreppet då skett utanför det området. Skådespelaren Kit Walker Johansson, känd från SVT-serien Hundarna, kan bli årets talang. Han är från Kullavik och en av 7 nominerade till TV4s Rising Star Award för rollen som försvarsadvokaten Oscar Winge. Och bland de övriga nominerade finns Noel Flike och Segen Tesfaj för Flaggan. Vinnaren utses på Stockholms filmfestival i november.
3: Lycka till, ja. Kit! Ja, det är P4 Halland du lyssnar på med Henrik och Sara Beata. Vad himla trevligt att det är P4 Halland du väljer att ha i öronen denna onsdag förmiddag.
0: Ja, och bidrar till alla tv-serier du vill se komma åter.
3: Törnfåglarna ändå.
0: Ja.
3: Ja.
0: Alltså, det var
3: länge sedan jag tänkte på den, Birgitta. Ja, kul att få göra det.
0: Vi ska... Falcon Crest.
3: Ja.
0: Ah, ingen.
3: Ja, det finns mycket. Vi ska ta en titt på vädret. Det har ju varit blåsigt under dagen. Nu tänker jag inte dra det här själv, utan vi tar ett proffs till hjälp. Amanda Bengtsson, SMHI.
4: Och det här kommer också att hålla i sig nu under dagen. Och det är en nordvästlig vind som blåser med friska vindbyar och framförallt längs kusten då, upp mot hårda vindbyar.
5: Annars så är det lite mildare idag om man jämför med igår och i måndags.
4: Ja, precis. Vi kommer få temperaturer mellan 13 till 14 grader idag och det kommer vara ganska så soligt, men nu framförallt under första halvan av dagen också en del moln.
5: Är det något nytt regnområde på väg in? Det kom ju en rejäl skvätt igår kväll. Är det någonting som vi kan vänta oss även idag?
4: Nej, utan det kommer att vara mest uppehåll under dagen idag.
5: Går du att rita upp några liksom linjer för vädret i övrigt veckan som kommer? Blir det här liksom molnigt, soligt om vartannat, eller är det mer av den ena eller andra varan?
4: Nej, det är lite om vartannat och också lite regn som passerar mot fredag lördag också.
5: Ja, det är så. Ett litet regnstäng till, men inte sådär ihållande regn och inga varningar på ingång eller sådär.
4: Inga varningar på det än så länge i alla fall.
3: Ja, Rebecka Sellegren där som pratar med SMHs Amanda Bengtsson.

0: I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston. Och vi har ju slängt ut frågan om tv-serier man vill ska återuppstå.
1: Ja.
0: Ingen signatur, ingen motivering. Är bara Friday Night Dinner, utropstecken.
1: Ja.
0: Det är en serie jag inte har sett.
1: Någonting man kanske borde ta och se dem. Men jag såg att den var från 2011 i alla fall.
0: Ja, nu har Molly kommit in i studion också. Du har ju verkligen en serie som behöver en uppföljning.
2: Ja, precis. Ja. Tribes of Europa såg jag för ganska länge sedan. Ja. Och den avslutades med en sån cliffhanger. Och sen så blev det ingen annan säsong.
0: Nej, hemskt.
2: Hemskt.
1: Var den ingen succé då så att den inte fick finansiering för säsong 2?
2: Alltså jag tror så här, den var på tyska.
1: Ja,
2: och
1: okay.
2: Liksom handlade så här post-apokalyst...
0: apokalyptiskt.
2: Ja, precis. Svårt ord. Och det var liksom lite efter den boomen var av den genren. Så jag tror att det var...
1: Aha.
2: Dels att det var liksom på tyska och lite efter sin tid kanske.
1: Den genren var mättad. Det kanske var det.
0: Jag tror det. Men är det sevärt ändå då? Om man nu även om man inte får closure.
2: Ja, det tycker jag.
1: Men man hoppas ju att någon tar tag i den där då.
2: Ja,
1: men då har jag en säsong att se. Det är ändå bra. Bra tips där.
0: Ja, men det är gött. Det är bra. Vi får ju mycket tips här på sånt. Man kan damma av också. Macken, Törnfåglarna, MacGyver, Girls.
1: Ja.
0: Girls vet man ju kommer få en fortsättning då.
1: Ja.
0: Men nu, vi ska gå från tv till radio nu och lite radionytt. Den här känner man ju igen från vår underbara grannkanal P1.
1: Ja.
0: Det är signaturen till Allvarligt talat. Ja. Och det är ju lite så stafettpinne-programledarskap där.
1: Mm.
0: Brukar ni lyssna?
1: Jag har hört någon gång.
0: Jag älskar det här programmet. Det är toppen om man någon gång ska slå över från P4 Halland. Okay. Så kan man ju ta sig ett litet lyssn på Allvarligt talat. Tone Schunnesson, författaren, ska då bli ny programledare för det här nu. Vad sa du, Henrik?
1: Nej, du kan ju inte hålla på och tipsa om andra kanaler nu som man ska byta till.
0: Man kan ju lyssna. Vi sänder inte dygnet runt. Men det är ju ett program då som bygger på att lyssnare skriver frågor om vad som helst. Mm. Det är så himla härligt att det kan vara så, vad händer efter döden, men också så här, typ hur långt är ett snöre i princip, och allt däremellan.
1: och så får de seriösa svar.
0: Och så får de så seriösa svar. Jag tror det var... Undrar om det var Lena Andersson för några år sedan som fick en fråga så här: om ett papper ligger i solen och bläcket försvinner, vart tar färgen vägen? Och så pratar hon om det liksom i...
1: Alltså bra, det har satt sig.
0: Det har varit så fantastiska avsnitt. Kristina Lugn är också en favorit som gav väldigt bra svar på frågor.
1: Det låter som så här, både praktiska problem och sen filosofiska frågor samtidigt.
0: Ett fint, så det blir roligt att höra Tone Schunnesson i den rollen ju. Annika Norlin har det ju varit nu senast. Jag tror det är henne hon ska ersätta. Och Kjell Westö är det ju nu också, i nuläget. Så tips från mig där. Tips både på radio och tv. Här kommer fler tips.
3: P4 Dokumentär.
4: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
5: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
6: Det var la roligt då.
4: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
7: Total kaos.
8: Ja, på sändning eller?
9: Nej.
10: Jag skjuter honom med hagelbössan!
11: Företrädaren för Astrid Lindgren och skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
4: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: New Kid med Hurricane. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället, visar Brottsförebyggande rådets stora brottsundersökning. Nej, trygghetsundersökning, så heter den. Och det har ju då blivit en tydlig minskning från förra året, då det var 54% som i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten i samhället. Och nu i år då var den siffran 45, inverterat siffrorna där. Med anledning av detta så begav sig vår reporter Emma Nilsson ut på gator och torg i Varberg för att höra vad folk tycker och tänker om hur trygga de känner sig.
1: Så jag mött på att få lite yngre varbergare här, Ella och Lissi. Och Brå har gjort, som har visat en studie då, på att färre oroar sig för brottsligheten i samhället. Känner ni igen er, Lissi?
2: Ja.
1: Känner du dig trygg,
2: Ella? Ja, på dagarna. Men på kvällarna skulle jag säga nej.
1: Hur kommer det sig?
2: Det har varit mycket misshandel i stan och så. Och som tjej så är det alltid lite extra att man känner sig otrygg.
1: Vi nämnde ju det, Lissi, att du bor ju ute i skogen. Kände du dig trygg där, ute på landet?
3: Ja, det gör jag. Det är inte mycket människor där, så man känner typ alla som bor på landet. Så mer trygg där än på in i stan.
1: Kan ni märka runt bland dem runt omkring er, er omkrets, att folk är färre oroade för brottslighet?
2: Jo, men det skulle jag ändå säga. De flesta känner nog sig hyfsat trygga.
1: Lissi, vad tror du mellan skillnaden killar och tjejer? Hur de känner sig trygga i samhället?
3: Jag tror betydligt mer att killar känner sig trygga än tjejer. För att det är mer tjejer som blir utsatta. Och de går själva så mörkret. Så.
1: Känner ni att det finns vissa platser här i staden som ni undviker? Eller vissa tider ni inte går ut? Eller?
2: Jag skulle säga att typ mer mot fästningen åt det hållet, att där kanske man inte går själv på kvällen. Där vet jag i alla fall att det har varit mycket misshandel och bråk och sådär. Och sen är det generellt lite läskigt att gå själv i mörkret liksom, för man vet aldrig om man blir förföljd eller någonting sånt.
1: Men Ella, så här på en öppen dag mitt i ljuset, hur känner du dig då i trygghet?
3: Men det känner jag väl att det är bra, alltså. Det känns inte som att om någon skulle följa efter mig så kommer jag ju märka det mer än om det är mörkt.
1: Om ni skulle vilja ha sällskap, hur hade ni gjort då, Ella?
2: Då hade jag nog ringt någon. Alltså, jag är väldigt nära med mina föräldrar, så jag hade ringt min mamma eller liksom haft kontakt med dem under tiden för att känna mig tryggare.
4: Det här är P4 Halland.
5: Sveriges Radio.

Sofia Gregersen, du är inte han. Första singeln på under eget namn där från Sofia Gregersen från Falkenberg förra året kunde vi ju se henne i Idol ställa skåpet där.

0: Volym höjdes här i studion, kan jag meddela. Aretha Franklin, Think, vilken dänga. Nu här näst så blir det nyheter från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Det ska handla om förbud mot medhavt mat och dryck på Finlands båtarna. Minsan, jag tackar för mig. Jättemycket tackar jag.
1: Finlandsbåtarnas förbud mot medhavd mat och snacks ombord har väckt livliga reaktioner på sociala medier i Finland. Detta efter att kvällstidningen Ilta Sanomat berättat om en familj som i Helsingfors fick se på när personal på Viking Line kastade deras mat i soporna innan de fick stiga ombord. Rederiets kommunikationschef här i Sverige, Eleonora Hansi.
2: Om man åker på kryssning så ingen matsäck alls. Om man åker reguljärt så får man ta med sig, ja, i transportsyfte, alltså om du har varit i Finland och köpt en korv så får du ta med dig den till Sverige, men du får inte äta den ombord.
1: Även Tallink Silja har en liknande policy. Kryssningsresenären Gunilla Lövgren från Västerås äter maten ombord men menar att ett matförbud inte är helt problemfritt.
3: Jag tycker att det är väldigt mycket restriktioner, för det finns de som är allergiska och de behöver ju få ta med sig mat, men då måste de ha massor med intyg med, så har jag förstått.
1: För just barn och allergiker görs undantag, meddelar såväl Viking Line som Tallink Silja. På sociala medier har det bland annat diskuterats om hur höga matkostnaderna blir för en resande familj ombord. Peter och Thomas Ljungberg från Degerfors har delade åsikter om matpriserna.
4: Ja, det är nog ganska rimligt, tror jag.
5: Lite för höga, tycker jag.
1: Reporter var Meini Rantala och Karina Horsman. Heli Lindström, tidigare rektor för Stockholms Sverigefinska skola, tilldelas årets minoritetsspråkspris av Sverigefinländarnas delegation.
6: Det känns fantastiskt. Omtumlande och fantastiskt. Jag är stolt, överraskad och rörd.
1: Lindström var rektor för Stockholms Sverigefinska skola i 11 år. Enligt delegationens motivering har hon bland annat utvecklat en undervisningsmodell där finska och svenska används sida vid sida i alla ämnen. Minoritetsspråkspriset har delats ut sedan 2014. Finlands statsminister Petteri Orpo kommenterar nu tidigare statsminister Sanna Marins senaste uttalande om nedskjutning av ryska stridsflygplan. Marin sa till den italienska tidningen Corriere della Sera att varje gång som Ryssland skickar ett stridsflygplan in i vårt luftrum borde det skjutas ned. Marin förtydligade senare för Ilta Sanomat att hon syftade på hela EUs och NATOs luftrum. Nu konstaterar Petteri Orpo att ett sådant agerande i fredstid skulle kunna vara farligt. Orpo påpekar att Ryssland är ute efter provokation och att han, citat, utgår från att Sanna Marin som tidigare statsminister vet hur man agerar i sådana situationer. Slut citat. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
7: Vi gräver och granskar och går på djupet.
8: Region Halland har sedan förra året betalat nästan 13 miljoner kronor.
7: P4 Halland vill göra mer, men vi behöver veta det du vet.
9: Kunnat avslöja att anställda utsätts för höga halter av bly.
10: Jag tänker att det är vansinne.
11: Omfattande sekretessavtal som gäller livet ut.
7: Tipsa mig och mina granskande kollegor via mail p4halland@sverigesradio.se eller använd den krypterade tjänsten Radio Leaks. Och kom ihåg att du alltid har källskydd.
12: Jag och vi blir ju bestörta.
13: Rättegången mot sprängningarna av gasledningarna Nord Stream inleds i tysk domstol. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. Vi ska lära oss laga bästa köttet med kocken Köttsara. Och skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren har kommit ut med en dagboksroman, Tjejen som tänkte för mycket. Men först Eko-nyheter.
0: Här är Ekot. NATO-chefen Mark Rutte uppmanar idag försvarsalliansens medlemsländer att öka stödet till Ukrainas luftförsvar inför den kommande vintern, medan de ryska anfallen fortsätter och slår hårt mot Ukraina. Det här rapporterar AFP. Natten till idag så dödades flera personer i omfattande ryska attacker mot Ukraina enligt ukrainska myndigheter.
10: Och Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält nästa år. Regeringen skriver i sin proposition att Sverige ska bidra med som mest 5350 soldater och sjömän, vilket är en tydlig ökning från årets 3000 personer. I Norrbotten är det brist på bröstradiologer och det gör att en del patienter skickas till Stockholm för att få vård. Och det här är något som Bröstcancerförbundet kritiserar. Susanne Dyrhoff-Haj är ordförande där.
14: Vi ser ju att patientsäkerheten är hotad genom det här. Det tar alldeles för lång tid för att komma fram till om det finns någon misstanke eller inte.
15: Hittills har 15 kvinnor skickats till Stockholm för vidare undersökning och att patienter skickas till en annan ort är en del i patientsäkerheten, menar Anne Kemi, enhetschef vid mammografin i Norrbotten.
16: Det vi inte hinner undersöka här, det behöver vi skicka just för att inte ska ta för lång tid. Problemet är att vi har ingen bröstradiolog varje dag. Enstaka veckor saknar vi bröstradiolog det här året framåt.
10: Säger Anne Kemi som enhetschef på mammografin i Norrbotten, reporter Julia Kruse, P4 Norrbotten. Hovrätten fastställer tingsrättens dom på 4 år och 5 månaders fängelse mot en 61-årig man som dömdes för att under flera års tid ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare i en uppmärksammad kopplerihärva i Ångermanland. Och mannen i fråga har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar.
17: Sporten med fotboll. Örebro näst sist i Superettan sparkar tränaren Rickard Norling med bara 4 omgångar kvar av säsongen. Assisterande tränare Patrik Haginge, som räddade kvar Örebro i Superettan i fjol, tar över. Men det är ingen garanti att han löser kontraktet även i år, enligt sportchef Enes Ahmetovic.
18: Vi vet inte utfallet framåt, men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året, att han var med och löste det, att han är en skicklig motivator, att han är en väldigt energisk person. Det är det som bedöms att vi behöver idag.
17: Örebro har 1 poäng till kval för att hänga kvar och 2 poäng till säker mark. Bordtennis.
19: Christian Karlsson och Anton Kjellberg spelar kvartsfinal imorgon, där efter vinst mot ett rutinerat rumänskt par. Däremot så föll Truls Mörgård tillsammans med Elias Ranefur mot ett franskt par som är regerande VM-bronsmedaljörer. Utslagna ur dubbelturneringen är också Stina Kjellberg i par med Filippa Bergan.
17: Patrik Ljunggren direkt från EM i Slovenien. Handboll.
20: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM. Det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
21: Jag tror inte man kan undvara honom.
20: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
21: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
20: Över 100 landskamper, 8 mästerskap. Det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
21: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
17: Och det var sporten med Susanne Andrén och Jonas Enarsson.
13: Idag inleds den första rättegången mot sprängningen av gasledningarna Nord Stream i tysk domstol. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt börjar stiga. Vi ska lära oss att laga bästa köttet med kocken Köttsara som kommit ut med ny kokbok och skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren har kommit ut med en ny dagboksroman, Tjejen som tänkte för mycket, om en 26-åring som med sig själv som bollplank försöker stoppa känslan av att allt håller på att gå åt helvete. Välkommen till P4 Extra, jag heter Kattis Ahlström.

0: The Weeknd, Blinding Lights får inleda P4 Extra idag. Där vi ska börja med att prata om att idag inleds den första rättegången mot sprängningarna av gasledningarna Nord Stream i tysk domstol. En ukrainsk officer anklagas för krigsbrott för att ha saboterat gasledningarna i Östersjön 2022. Och med mig nu Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som granskat det här fallet. Välkommen till P4 Extra, Claes.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad var det då som hände där i Östersjön för 4 år sedan nu?
1: Ja, det var ju natten den 26 september 2022 som tidsinställda bomber exploderade först vid Nord Stream 2 och sen så senare på kvällen så exploderade även Nord Stream 1. Och totalförstördes, och det var ju den gasledningen som var viktigast för Tyskland för att importera gas från Ryssland.
0: Ja, men alltså, om man nu kan säga så, men hur lyckad var operationen?
1: Ja, alltså om man bara tittar, om man inte har någon åsikt i frågan utan bara tittar rent tekniskt på hur den här operationen genomfördes. Och vi har ju pratat med attackdykare också som pratat om det här, och de tycker ju att det här var en på gränsen till fullständigt lyckad operation och väldigt skickligt genomfört då, att man på 80 meters djup kan placera ut tidsinställda bomber. Och det var ju så att enligt uppgifter så kunde inte Ukraina hitta några militärer som klarade av det här, utan man fick ta in civila djuphavsdykare som dök ner på 80 meters djup och placerade ut de här med risk för sina egna liv då.
0: Ja, avancerat med andra ord.
1: Ja, så, nästan så avancerat som det kan bli.
0: Men du, den här, vem är den misstänkta officeren som nu står inför rätta idag?
1: Ja, han är ju inte en av dykarna, utan han anses då ha fört befälet över den här operationen från den här segelbåten som de hyrde för att genomföra allting ifrån. Så han har ju varit den som har sagt åt dykarna vad de ska ta vägen och vad de ska göra. Och just det här att han är militär också, det är ju intressant, och det innebär ju också att han nu har valt att tiga i rätten för att han har tystnadsplikt. Men det han anklagas för, det är ju krigsbrott mot ett civilt objekt. Och han nekar till brottet, men han säger samtidigt att det här inte är något krigsbrott eftersom det inte var ett civilt objekt, utan det här var ett politiskt vapen för den ryska regimen Nord Stream.
0: Men du, varför är det då bara en som åtalas? Man har ju hört om 7 stycken misstänkta för inblandning i sprängningen.
1: Ja, och det beror ju på att de andra är på fri fot förutom ytterligare en som är gripen i Kroatien och väntar på att bli utlämnad. Och det är faktiskt lite orättvist kan man tycka, för den här militären som har gripits, han var den hemligaste av allihopa. Det fanns inga spår, DNA eller fingeravtryck av honom på den här båten, och han hade liksom han fanns inte i sociala medier eller så, men han trodde att han var säker och han greps under semester i Italien. Av de övriga så är det en som är gripen i Kroatien, en som har dött i strider i Ukraina, och de övriga tror man då är på fri fot utanför EU, eventuellt i Kroatien.
0: Vad säger Ukraina då om anklagelserna om inblandning?
1: Från officiellt håll så förnekar man ju att det skulle vara Ukraina, som den ukrainska staten, som har legat bakom det här. Och det är ju faktiskt så att i åtalet så säger åklagaren att det här var en operation som skedde på order av den ukrainska staten. Men president Zelensky, han vill inte ha med det här att göra. Och det finns ju, det har ju skrivits en bok om det här fallet till exempel, en person som har kommit nära de som låg bakom dådet. Och han beskriver ju hur de här som är misstänkta nu är besvikna, för att de tycker att de är hjältar som har gjort någonting bra för Ukraina. Men de blir inte belönade.
0: De får inget gehör. Men du, hur stor påverkan hade sabotaget för Ryssland egentligen?
1: Ja, alltså Ryssland, det var ju så att de här ledningarna användes inte just precis när sabotaget genomfördes, men det är ju en potentiell kassako, har ju varit en kassako för Ryssland under många år, och det var ju värden för många, många miljarder euro som gick förstörda här. Men om man bara tittar på propaganda, så var det väl kanske till och med en liten seger för Ryssland att de pekades ut för det här sabotaget, och nu helt plötsligt så pekar allting mot att det istället var Ukraina som låg bakom.
0: Och Nord Stream då, hur har det gått? Vad är det för status på ledningarna idag?
1: Nej, de är ju fortfarande förstörda där. Det är ju, om man tar Nord Stream 1 så är bägge ledningarna där förstörda. Nord Stream 2 så är det den ena som sprängdes. Så en är fortfarande intakt. Och det finns en diskussion i Tyskland om att återstarta de här ledningarna. Och det är samma människor som tycker att man ska sluta med att stödja Ukraina. Men det är en ganska stor grupp i Tyskland som pratar om det här. Och att man till och med ska kräva skadestånd av Ukraina för det här dådet.
0: Ja, vi följer detta med spänning. Claes Aronsson, programledare för Sveriges Radio. Tack för att du var med oss. Och du jobbar ju på podden Gräns. Och vill ni veta mer om sabotaget mot Nord Stream så kan ni alltså lyssna på senaste avsnittet av Gräns i appen Sveriges Radio.

Agnes, Love Songs. Och ja, hörni, ni som har väntat på TV4s reality-satsning The Challenge, ja, ni får vänta lite till. För nu skjuts det upp på grund av ett tekniskt haveri. Stora delar av programmet har nämligen raderats. Det var Aftonbladet först med att rapportera om. Och tidningen uppger att den färdigklippta säsongen av programmet raderats av en AI-agent. Och att flera hundra dagars arbete gått förlorat. Uppgifterna om AIs inblandning kan dock inte då TV4 bekräfta. Ludvig Tarnstedt, som är pressansvarig för programmet på TV4, säger till tidningen: det som vi har fått från produktionen är att det har varit ett tekniskt haveri som har gjort att material som är klippt är försvunnet och därför måste klippas om på nytt. Och att vi därför behöver skjuta fram premiären till 2027, säger Ludvig Tarnstedt då. Och i The Challenge tävlar kända reality-deltagare i hårda tävlingar, och den första säsongen sändes i TV4 2024. Och det var såklart Stella Lefty med Boston som vi nyss hörde. Jag sa ju helt fel. Tokigt var det. Nu kommer Agnes med Love Songs. Varsågoda.

0: Där hade vi Agnes med Love Songs i P4 Extra, där vi nu ska prata om maktbarometern som släpptes idag. Det är Medieakademins årliga mätning av engagemang och räckvidd i svenska sociala mediekonton. Och årets rapport visar att politikernas engagemang fortsätter att öka i sociala medier. Och för tredje året i rad är Sverigedemokraterna störst. Och med mig nu har jag Johannes Gustafsson, verksamhetsledare och ledamot för Medieakademin. Välkommen Johannes.
1: Tack så mycket.
0: Du, detta är då tionde året som ni presenterar maktbarometern. Vad ser vi för intressanta förändringar bland engagemanget i sociala medier?
1: Ja, men precis som du säger här i ingressen så är det som vi tittar på när vi gör den här årliga maktbarometern räckvidd och engagemang på våra fem största plattformar. Det är Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X, och vi tittar på svenskars inflytande över andra svenskar. Och kan också vara bra att säga det att när vi säger makt så menar vi inte makt i riksdag eller regering utan mediemakt. Så att idag när vi släpper maktbarometern för den tionde gången, då ser vi att Instagram ritas om när vi lägger till delningar, att AI-innehåll både kreativt och sånt som vi brukar kallas för slask når toppen, och att allt fler medier tar plats på TikTok. Men om man tittar på politiken, för det har ju ändå varit ett valår, så ser vi inte så mycket förändringar vad gäller maktfördelningen, utan högern går fortsatt bra. SD toppar listan. Vänstern står däremot för ett ovanligt trendbrott, och man ser att vi pratar mer om politik framförallt.
0: Men du, ja, det kanske inte är så konstigt när det har varit valår, eller?
1: Nej, precis. Det ska dock nämnas att vi mäter då egentligen upptakten inför det här. Vår mätperiod är 1 augusti till 31 juli, så att det är före den mest intensiva delen av valrörelsen, kan vara värt att nämna. Men det har absolut pratat om det under det här kalenderåret som vi mäter.
0: Men du, och maktbarometern visar då, som du säger, Sverigedemokraterna är störst. Det är också tredje året i rad. Hur kommer det sig att de fortsätter att vara störst?
1: Ja, Sverigedemokraterna har ju gått bra i våra mätningar i många år för att de också har haft många års försprång. Det har funnits en berättelse om att de inte fick utrymme i etablerad traditionell media och då istället var tvungna att bygga sina egna kanaler. Och det har hjälpt dem att ligga före andra partier. Men man kan ju se att politik går framåt oavsett. Inte minst på Facebook så ser man att politikerna flyttar fram sina positioner. Där ser vi en framåtgång för såväl Jimmy Åkesson som Ulf Kristersson som Magdalena Andersson. Så att det är ju också ett verktyg idag för att nå ut till många väljare vid sidan av partiledardebatter i public service exempelvis.
0: Just det, men alltså, vad säger du, är de extra skickliga? Vi ser ju ändå en högerdominans då på digitala plattformar fortfarande. Vad ser du där?
1: Ja, men det är svårt att svara på eller peka på en enda faktor. Det handlar nog dels om skicklighet, hur snabbt man har kunnat ställa om. Det kom ju bland annat ett förbud mot politisk reklam i sociala medier för ungefär ett år sedan. Och då har man varit tvungen att, när man inte kan betala sig till den räckvidden, istället framstå som organisk, kanske nästan som en influencer i flödena och ta plats där. Men det handlar nog också om den allmänna bilden av vänster versus höger. Att förr när man tittade på internet så var det vänstern som var de sarkastiska, det var de som var roliga, det var de som var vassa. Idag är det högern som har tagit den positionen, och det finns säkert saker i omvärlden som påverkar den bilden också. Mm.
0: Kan du förklara den här modellen som ni kallar för sociala medieriksdagen lite närmare? Mm. Vad är det för modell?
1: Ja, vi gör ju en sociala medieriksdag som då är till för att visa på hur mandaten skulle se ut om man gick på räckvidd och engagemang istället för röster på sociala medier då. Och som sagt, den här mätperioden var ju då före den mest intensiva delen av valrörelsen där alla ju har gasat på ytterligare. Men om man tittar på den här modellen och vad vi har fått fram där, så ser man att om man tittar på bara riksdagspartierna exempelvis, ja, då skulle Tide ha en majoritet, de rödgröna skulle ha en minoritet i riksdagen, där skulle Sverigedemokraterna vara störst, därefter efter Moderaterna och Socialdemokraterna. Om man tittar bredare än så ser man exempelvis att partier som Örebropartiet skulle ta sig in i riksdagen. Och vi vet ju alla att riksdagen inte ser ut så idag. Men det vi försöker visa är vilka partier som slår igenom bäst i sociala medier och hur det skulle återspegla sig då i riksdagens kammare.
0: Men det låter ju nästan som man som politiker får räkna med att vara influencer samtidigt.
1: Ja, lite så är det väl om man vill nå ut genom bruset, eller att de tar hjälp av influencers när de kampanjar andra som är stora i de här sociala medierna. Men det vi ser överlag är att relationen spelar nog större roll än kanske att man har ett stort antal följare. Vi ser till exempel att delningar blir allt viktigare och att skapa innehåll som folk vill prata vidare om i sina digitala slutna rum.
0: Men skulle du, alltså, är det något nytt då, sociala medielandskap som du ser framför dig nu, eller?
1: Ja, men delvis. Det som vi pratat om tidigare är att högern är så himla framgångsrika på sociala medier. Men i år ser vi också att vänstern står för det här ovanliga trendbrottet som vi kallar det. Det handlar bland annat om att tankesmedjan Katalys klättrar upp till plats 27. Susanna Kierkegaard, ledarskribent på Aftonbladet, hon går in som 13:e största konto på Instagram. Mm. Så man kanske skulle kunna säga att det är en vänstervind i en hög.

0: Crowded House, Weather with you här i P4. Vi ska strax fortsätta, för nu är Agnes Lindström Bolmgren på väg in till oss och ska prata om sin nya bok Tjejen som tänkte för mycket. Men nu är det dags för er att få era lokala nyheter här i P4, och vi är alldeles strax tillbaka här.
1: Klockan är 13:30 och här kommer dina halländska nyheter. Politikerna ska snart sätta ner foten kring de 8 stora träden vid parkeringen vid Lilla Torg i Halmstad. Att flytta dem kan komma att kosta miljontals kronor.
2: Bevara några. Jag tycker de är jättefina.
3: Blir det ett stort hus här, så jag vet inte vad man kan göra med träna då.
4: En fråga som inte bara engagerar Halmstadborna Annika Ajli och Joakim Olsson, utan även politikerna i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott som hade sitt sista möte för mandatperioden. På parkeringsplatsen finns en detaljplan för byggnation som möjliggör bostäder, kontor och centrumverksamhet. Men då måste också de 8 stora plantanerna, alltså träden, bort. Ett annat alternativ är att vissa träd får stå kvar, men då blir det mindre utrymme för bygget.
5: Jag tycker att man ska behålla dem.
4: Halmstadbon Josef Nilsson är ute på stan med dottern Saga, och han får smaka på det tredje förslaget.
5: Svårt att flytta med när de är så stora.
6: De har räknat för det. Vad tror du kostar att flytta sånt här träd?
5: Det är ju inte billigt. 100 000 då.
6: 1,5 miljoner till 4 miljoner per träd.
5: Och då tycker jag inte man ska flytta dem. Såga ner dem i så fall.
4: Förslaget om att behålla vissa träd röstades igenom av nämnden. Och frågan går nu vidare till kommunstyrelsen.
1: Och reporter här, Fredrik Almeryd. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället, visar den stora trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, Brå.
7: Kände du dig trygg?
8: Ja, på dagarna. Men på kvällarna skulle jag säga nej.
7: Hur kommer det sig?
8: Det har varit mycket misshandel i stan, och som tjej så är det alltid lite extra att man känner sig otrygg.

0: Det säger den unga Varbergsbon Ella Wikhav. De senaste 10 åren har andelen som i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten i samhället ökat från 28% till 54%. Men nu märks en tydlig minskning ned till 45%. Och enligt Brå är det ovanligt att se en så stor förändring från ett år till ett annat. Lissy Bengtsson bor ute på Varbergs landsbygd och tänker så här.
1: Kände du dig trygg där, ute på landet?
2: Ja, det är inte så mycket människor där, så man känner typ alla som bor på landet. Så att mer trygg där än på in i stan.
0: Och vädret. Moln samsas med en del sol under eftermiddagen, så klarnar det upp, temperatur 13-14 grader. Och vi ser ut att få en repris av dagens väder även imorgon.
3: Ja, där ska vi se här. Nu är det precis som jag är alldeles borta här, men ja, det. Snart kommer Anders Lindström Bolmgren hit och du är jättevälkommen hit. Vi ska börja med detta nu. Ursäkta mig alltså, det är ju inte så lätt att vara vikarie här för Titti.
4: Nej.
3: Nej. Men nu kör vi igång, va? Välkommen.
4: Tack.
3: Säger jag till dig. Så roligt att ha dig här.
4: Så kul att vara här.
3: Agnes Lindström Bolmgren, författare, debuterat i dagboksromanen Tjej som tänkte för mycket.
4: Precis.
3: Nu är du hos oss.
4: Nu är jag äntligen här.
3: Och du, alltså releasefest i måndags.
4: Ja.
3: Mitt uppe i författarsamtal och inbokade intervjuer hela veckan. Hur mår du?
4: Jo, men jag känner mig väldigt speciell.
3: Ja,
4: som får göra så mycket intervjuer och grejer. Nej, men det är väldigt kul. Och sen känner man sig lite som en papegoja. Jag är orolig att jag bara svamlar samma sak om och om igen.
3: Ja.
4: Men det är ju lite av poängen kanske.
3: Ja, det är ju lite av jobbet som, ja, man får göra. Förhoppningsvis får du lite olika frågor på olika,
4: ja, det
3: ställen
4: du
3: kommer. Men du, nu kan du också lägga författare då på ditt CV.
4: Ja, precis.
3: Som förutom skådespelare också innehåller en hel del andra jobb. Men du har ju gjort massa grejer. Testas deodorant, det blir man lite nyfiken på hur du går,
4: ja,
3: till.
4: Men det var ju någon gång när jag bodde i Berlin, så såg jag en liten annons om att de sökte marsvin då. Alltså, fast människomarsvin. Sådana att få testa olika. Dels kunde man ju testa mediciner, men, och det är lite bättre betalt, men det var jag inte så sugen på. Men däremot var deodorant. Testa grejen, inte heller så bra betalt. Men de satte på några olika konstiga grejer och mätte med på ryggen. Så fick jag gå in i en 2 kvadratmeter stor bastu och sitta där en halvtimme. Men jag är inte så bra på basta.
3: Nej.
4: Så jag var tvungen att avbryta experimentet. Så det blev inga fler gig.
3: Nej. Så det var,
4: men jag fick
3: just
4: min,
3: det
4: som... min lilla check på typ 50 euro.
3: Men man kan ändå läsa då i dagboken att du delar deodorant med maken.
4: Ja, det tycker jag känns rimligt. Det är praktiskt.
3: Okej. Du, just det. Och nu har du varit kalejs och bröllop.
4: Ja, precis.
3: Ja,
4: ja, det har varit mycket. Det har varit väldigt kul.
3: Ja.
4: Men jag känner mig lite... trött i huvudet också.
3: Jag förstår det.
4: Eller framförallt kroppen kanske.
3: Men vi som inte blev bjudna då, vi vill gärna veta hur det gick till.
4: Det var...
3: Ja, du får inte säga den utan det liksom håller dem på hals där.
4: Okej.

0: Robin, hang with me, RP för extra, och jag glädjen att sitta mitt emot Agnes Lindström Bolmgren, som ju är författare nu.
1: Det låter alltid så läskigt. Svårt att kalla sig själv författare, men...
0: Ja, men det får man göra. Man har skrivit en alldeles egen bok. Ja, det finns ju mycket att prata med dig om, och som vi var inne på innan låten här, så för ganska exakt en månad gifter du sig.
1: Ja.
0: Gifter du dig med Filip Hammar. 3 dagars bröllop.
1: Mm-hmm. Ska det vara så ska det vara.
0: Ja. Som sagt, vi som inte var bjudna, kan du bara beskriva lite stort hur det var?
1: Det var århundradets fest som ni missade. Nej, men det var väldigt, väldigt kul. Och det var folk från, ja, från, vi bor ju i LA, så det var väldigt mycket folk som kom därifrån, och folk från, ja, över hela världen till Berlin. Där vi, första kvällen så var vi på en gammal ballhouse som är en sån där nedgången, ja, 100-årig ballroom-aktig grej. Mm. Och sen andra dagen var vi på en båt, och sen tredje dagen hade vi stora själva bröllopet. Och Filip hade glömt att köpa ring. Så, men nej, jag var inställd på det.
0: Men han inte glömt det?
1: Jo, men han har ju haft mycket också. Men det känns som att det hade kunnat hända ändå. Men han kände mig så väl att jag har inte ens tänkt på det.
0: Vad fick du då? En maskrosring?
1: Men jag har ju en ring här som vi tog. Vi la den med en... Vi höll på att glömma och ge tillbaka ringarna så att man hade något att göra det framme. Men vi la dem i hans snusdosa. För den glömmer han aldrig.
0: Okej, vad fint. Var det någon speciell inslag? Hade ni sådana wedding planner med såna här, som går omkring med lurar? Och...
1: De hade walkie-talkie.
0: Mm,
1: ja. Tufft när jag tänker på det.
0: Men ni hade det?
1: Vi hade inte det.
0: Nej, ni hade inga sådana.
1: Nej.
0: Nej, men det finns ju roliga, vi som då inte då var där kan ju titta utifrån då, skojiga grejer hände. Mm. En dansvideo som man har sett på dig, Per Andersson.
1: Ja, han blev bjuden 3 dagar innan. Okay. Han dök upp på Philips svensexa. Så han hann precis i sista sekund få komma. Men han var jätteglad för det. Och det syntes. Men ja, det blev som en egen bröllopsdans med honom också.
0: Fint. Men det har varit mycket och upp- och nedgång. Precis som det är i din dagbok här. För inte många veckor, bara 3 veckor innan så bröllopet, så var det begravning för svägerskan Linda Hammar, som var älskad av många av er förstås. Allra mest som kände henne så väl. Och ni hyllade henne under bröllopet, förstår jag?
1: Ja, det gjorde vi första kvällen, så det kändes väldigt viktigt att göra och adressera det. Men Filip hade klippt ihop tillsammans med några andra en video med... Ja, det går inte att sammanfatta en människa, det var allra minst henne, men med olika klipp från hennes program och gamla barndomsbilder, och mitt i allt så blev det... Kändes det även för Filip, jag sa till Filip hela tiden att om inte han orkar göra det här bröllopet, vad som än händer, så jag kommer ju inte bli besviken, utan vi gör precis så som han vill. Men det blev ju som en hyllning till livet och kärleken, och hon hade ju velat det. Men den här videon gjorde också att de som aldrig träffat henne fick lära känna henne genom att se och höra henne och hennes otroliga citat. Så att
0: vad fint att blanda in det.
1: Ja, precis. Egentligen blev det nästan som att då fick plötsligt alla träffa henne. Så att det blev väldigt fint.
0: Och din relation med henne då, hur såg den ut?
1: Ja, vi pratade ju, som jag har skrivit om en del, men vi pratade varje dag sen hon blev sjuk. Jag tror att det är 1,5 år, ja, nu kanske till och med mer. Som hon ringde mig varje dag, och så hade vi samma samtal, vilket var ganska skönt. Mm. För man hade ingen press på sig. Jag är inte så förtjust i att prata i telefon generellt. Men med henne var jag det. Och hon frågade vad klockan var hos mig, jag frågade vad klockan var hos henne. Och sen, ja, det var typ vår lilla duett. Men ja, det var jobbigt att veta att en dag någon gång skulle... Att samtalen skulle ta slut och att aldrig skulle ringa igen.
0: Det måste vara tomt om det var varje dag.
1: Ja, verkligen.
0: Men du, alltså, som sagt, du har ju varit med om väldigt mycket nu då. Alltså, mer än vad många är med om på kanske 20 år har hänt dig på 3 månader, ja, i princip. Då,
1: verkligen.
0: Bröllop. Och nu boksläpp, som är ju en stor sak, första boken. Går du att förklara liksom hur du har, alltså hur hanterar du allt det här? Det är så himla mycket på en gång.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det känns som... Man får väl bara, vad heter det, sätta på sig säkerhetsbältet och åka med. Men det är ju, både jag och Filip tycker om att ha ett ganska högt tempo. Kanske inte så här högt tempo. Men att uppleva saker i livet är väl målet med livet. Så att Det har vi ju gjort.
0: Det har jag gjort. Bibi Andersson, skådespelaren, säger någon gång att hon har levt många liv.
1: Det är min dröm också.
0: Det känns lite som att det är...
1: Det är lite varför man söker sig till skådespeleri också. Jo, det är det mitt mål. Försöka leva så många liv som möjligt.
0: Och det här livet då, för nu lever du ett liv och så delar du mellan Stockholm och LA, Los Angeles. Men jag läste någonstans, det var länge sedan, för flera år sedan i Aftonbladet, 7 år sedan tror jag det var, så var frågan, vad gör du om 10 år? Och då såg du framför dig en hel skock med barn.
1: Var är de? Jag har 2 underbara bonusbarn, så de är redan här. Så jag har 2 hundar. Nej, men det var ju nog mer en tanke som påminner skrämmande nog om han, den där läkaren som... Vad spermadonator till alla olika tusentals barn. Men jag ville bara föröka mig och se vad det blir för rolig blandning och hur barnen ser ut och vad det blir för personer. Men det är ju en väldigt svår grej att ordna. Så det har jag inte börjat med. Och det känns lite som att det börjar rinna ut i sandet.
0: Nej, jag säger inte det. Men, alltså du,
1: men några barn kanske.
0: Jag har ju aldrig, tror aldrig jag hört någon säga så tydligt som du att det verkar tråkigt att vara gravid.
1: Ja, det tycker jag verkar väldigt... Det borde vara 3 veckor eller något sånt.
0: Vad är det som verkar tråkigt?
1: Jag tror du ska säga, vad är det nu? 9 månader.
0: Bra.
1: Var lite rädd där.
0: Ja, men... Vad är det du tänker skulle vara så himla tråkigt?
1: Man vet ju själv hur... 3 dagar kan kännas långsamt. Att så här gå runt och så kommer jag tycka synd om mig själv om folk går på fest. Det är klart man kan gå dit, så kommer man må illa. Jag hatar dem och illa. Jag har liksom varit åksjuk ett helt liv. Så att...
0: Det är inte alla som må illa.
1: Ja, just det.
0: Vi kan prata om det. Och mer om din bok alldeles strax.

0: Victor Leksell Svag, han var säkert på ett bröllop, Agnes Lindström Bolmgren.
1: Nej, jag vet inte. Jag är inte så bekant med, jag känner igen namnet.
0: Ja, men du vet att han inte var där.
1: Det vet jag.
0: Dagens gäst i P4 Extra har skrivit dagboksromanen Tjej som tänkte för mycket. Jag är nyfiken på, jag sträckläste den, mycket förtjust, mycket rolig ju. Det kommer du få höra mycket om och det kommer man märka när man läser den. Och jag kunde också känna ett litet stråk av sorg i den.
1: Ja, vad fint.
0: Vad känner du själv kring det?
1: Ja, men det tycker jag är en bra beskrivning av hur jag själv känner det. Jag tycker ofta att man skrattar mer när det finns stråk av sorg också. Snarare än, ja, för det ena föder väl det andra, så att säga.
0: Hur har det gått till då när du har skrivit boken, som ju då är en dagbok får man ju säga?
1: Ja, jag tenderar till att vara ganska schysst mot mig själv, så jag tar sommarlov och så vidare. Men jag har försökt skriva ner, alltså, det är mycket tankar som du som har läst boken märker. Och så skriver man ner dem i stunden och sen skriver man ut dem lite mer. Men jag har insett att det är ett bra sätt att hantera orosmoln, som alltid kommer tillbaka i och för sig. Men det är ett bra sätt att skratta åt det. Men jag har skrivit, vad är det, kanske 2 år, men inte liksom varje dag. Och sen är det mycket skit som är helt ointressant. Så att...
0: Men du, alltså, du beskriver mycket och pratar mycket, och den heter också Tänkte för mycket. Och att du övertänker, vad lägger du i det? Alltså, vad är det du tänker att du övertänker?
1: Ja, men om man börjar i fel ände med att istället för om man är orolig för att man har uppfattats dryg, eller om man är rädd för att man tyckte det var pinsamt när man dansade på bordet, så istället för att tänka att det spelar ingen roll eller ingen bryr sig, så börjar man liksom planera att man ska starta ett nytt liv och aldrig säga hej då till någon. Typ så.
0: Så du tänker egentligen på vad folk tycker om dig?
1: Jo, det är jättemycket sånt. Ja. Och men, därför är det dumt att ge ut en bok. Men man får ju bara blunda.
0: Men har det hjälpt dig att skriva?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker det hjälper i det mesta. Det är, ofta tycker jag snarare när jag skrivit dagbok när jag var yngre, så skriver man ju mer bara när man mår dåligt, vilket är lite orättvist mot livet när man sen läser igenom det. Men nu försöker jag få med lite toppar också.
0: Jo, fast jag tycker det är fint, för det är ju gräsligt att läsa gamla dagböcker.
1: Ja, fruktansvärt.
0: Men det är mer och mer så du håller henne i handen, den där lilla tjejen.
1: Exakt, men jag inser att det är den osäkra vuxna Agnes som står och tittar på medan jag kastar skit på mig själv. Så man ska väl vara tacksam att man ens skrivit någon dagbok. Det går inte att vrida tillbaka klockan och börja om.
0: Det tror jag man ska vara. Det är fint om, men det är mycket man glömmer också.
1: Men det är väl mer att man känner som att man ser igenom sig själv lite. Men ja, det är ju en dagbok, så vad förväntar man sig?
0: Men ändå, Agnes, så slänger du ut i situationer som många inte hade vågat. Så hänger med Harry Styles och,
1: det måste man göra.
0: Och går på lunch med Victoria och Daniel och sånt.
1: Ja.
0: Men hur går det då med dina tankar och din panik? Men
1: samla på upplevelser, och jag är ändå en ja-sägare. Så jag tycker hellre man ska säga ja än nej. Och för det blir alltid en rolig historia, även om det går åt helvete. Beroende på, direkt på det övertänker jag, alltså inte tsunami. Men de flesta, många grejer, om det bara handlar om pinsamheter eller att man gör bort sig, så blir det alltid en bra historia ändå.
0: Men du gymmar med Harry Styles, kan man säga det?
1: Ja, det var inte, nu har vi bytt gym, så nu har jag inte sett honom på länge. Men det var länge sedan vi mässade också.
0: Men det har ändå mässat. Det är ändå en stor sak. Men du, alltså, du har ju uppenbarligen då haft nytta av detta övertänkande i ditt skrivande.
1: Ja.
0: Känner du samma sak med skådespeleriet? Att du har nytta av det någonstans, anfall är jobbigt för dig?
1: Det kan nog vara ganska bra i improvisation, om man, eftersom tankarna bara liksom skenar. Men det är kanske på samma sätt också är dumt. Men jag tror att... Nej, men så mycket inre dialog och allting som finns, det tror jag många människor, det är inte så att jag är en snöflinga med det, men att hitta ett sätt att använda sig av det.
0: En hel del bakisångest blir det.
1: Ja, för jag har försökt portionera ut den så att
0: det
1: inte...
0: Ja, det kommer här och där ju, sammanlagt ganska mycket.
1: Jag undrar om det var några jag tog bort eller slog ihop. Ja, jo, men det är ju den klassiska, det är ju liksom den mest guldfiskminne. Alltså man, varje gång så tror man att det är på riktigt och sen så sover man ända till. Och så är det borta.
0: Men det kanske inte är det bästa för någon som övertänker.
1: Nej, men det är också jätteskönt att bara skjuta ut sig själv ibland.
0: Okej. Du, sen har jag förstått att det är några som har varit nyfikna på att göra film om boken.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, alltså det finns inte så mycket att säga i nuläget, men det har diskuterats lite. Jag tror att den skulle kunna göra sig väldigt bra. För det är många roliga situationer, både igenkänning och absolut ingen igenkänning. Mm. Men ja, det finns nog mycket humor.
0: Vad skulle du vilja att läsaren känner när de har läst din bok?
1: Att de vill läsa en till.
0: Ja, men något mer.
1: Och, nej, men faktiskt har jag tänkt att, som sagt, alla har ju sin egen radio i huvudet som pågår. Så att folk kanske känner att de själva också vill skriva ner saker. Dels för att de mår bättre av det, eller bara för att det är kul att ja, sätta ord på hur sjuka tankar man har.
0: Du ska ju tillbaka till LA nu och du bor här. Du har bott i Berlin. Mm. Var kände du dig mest hemma?
1: I LA skulle jag säga. Men apropå flera liv i ett, så är det ju härligt att ha ett liv här, ett liv där, till och med ett liv i Berlin, även om det är inte så att jag bor där. Men jag är väldigt nostalgisk av mig, så att varje gång jag åker dit så tänker jag just mitt gamla liv, men glömmer bort lite att det var också ganska tråkigt när man gick i november och slaskade fram till deodorant testar stället.
0: Men, ja, men blir du en annan sorts? Blir du en annan Agnes när du är i LA?
1: Jag tror
0: du säga?
1: Man är på olika språk. Det vet jag att någon tysk kompis sa, att när de hörde mig prata svenska eller engelska, att det känns som olika personer. Men så är det ju normalt. Men jag känner mig ju lite vinklippt på engelska. Nu, jag menar inte som att jag är dålig på engelska, men jag känner man är svårare att visa hela sin person eftersom man inte har samma vokabulär. Mm.
0: Och humor.
1: Ja, jag menar det, precis. Ja, jag tycker mycket, även i skrift tycker jag mycket i engelskan försvinner när det är mellanrum mellan orden. Alltså, här kan man, och tyskan också, sätta ihop orden så blir det lite knorr om man tycker det är kul.
0: Vad händer i höst?
1: Åh, gud, bra fråga. Jag ska åka tillbaka till LA och varva ner en stund.
0: Kanske bra.
1: Ja, jättebra. Ja. Jag tror det är bra för mig. Försöka hitta inre ro.
0: Men blir det mer bok eller blir det skådespeleri eller vad dras du åt nu?
1: Helst både och. Det där med parallella liv.
0: Du vill ha det så?
1: Ja, verkligen. Ös på.
0: Vi ser fram emot att följa dig i detta spännande och lycka till med boken.
1: Tack så jättemycket.
0: Bogdan, och tack för att du var med. Och den släpps imorgon torsdag.
1: Yes.
0: Spännande ju. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Wilson Phillips, Hold On i P4 Extra, och vi fortsätter en timme till, men nu blir det ekonyheter.
1: Fem personer dömdes idag för inblandning i ett mord i Hagsätra i södra Stockholm förra hösten, där en man i 45-årsåldern sköts till döds. En 19-årig man som erkände att han utfört mordet döms till livstidsfängelse av Södertörns tingsrätt. Tre personer döms för medhjälp till mord och för att de bland annat ska ha rekryterat gärningsmannen och köpt en biljett till honom för att han skulle resa till brottsplatsen. De döms till fängelse respektive sluten ungdomsvård. En person döms till ungdomsövervakning för att ha undanröjt bevis genom att ta hand om en elsparkcykel som användes vid mordet. I Turkiet har polisen gjort en räd mot den oppositionella tv-kanalen Halk TV. Kanalens direktsändningar har ersatts av förinspelade program samtidigt som kanalens ledning har ersatts av en som är utsedd av myndigheterna.
2: Olacak şey değil. Ülke günden güne karanlığa gidiyor.
3: Det är helt oacceptabelt. Landet blir mörkare för varje dag som går. Vi måste värna om demokratin och stå upp för varandra. Med de orden protesterade oppositionspolitiken Ali Maher Basharer från Yeni Parti mot polisräden mot Halk TV:s högkvarter i Istanbul på onsdagsmorgonen. 11 personer har gripits i samband med brottsutredning mot ägaren av Halk TV. Totalt har åklagarmyndigheten utfärdat beslut om att gripa 17 personer. Enligt Istanbuls åklagarmyndighet handlar insatsen om misstänkt ekonomisk brottslighet, där TV-kanalens ägare misstänks ha tjänat pengar på olagliga affärer kopplade till kommunala upphandlingar. Men oppositionen i Turkiet misstänker att utredningen syftar till att tysta regeringskritiska röster i landet. Samar Hadros, Istanbul.
1: En man i 20-årsåldern åtalas för att ha smygfilmat två personer när de sov i en bostad i Ljusdal, det här rapporterar P4 Gävleborg. Enligt åklagaren ska mannen i våras ha tagit sig in i bostaden utan tillåtelse och filmat personerna i hemlighet. Nu åtalas han för kränkande fotografering och hemfridsbrott. Mannen medger det som hänt men nekar till brott. Alpernas högsta berg, Mont Blanc, är nästan 2 meter högre nu än vid den senaste mätningen 2023, det uppger lantmätare. Sedan 2001 mäter forskare bergstoppens höjd vartannat till vart tredje år för att försöka förstå hur klimatförändringar påverkar Alperna. Och berget mäter nu drygt 4 800 meter. Det är sista ekot klockan 2 med Carina Segura Morberg i studion.
0: P4 Extra går in i andra timmen och jag som är med dig idag heter Kattis Ahlström. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. David Jacobi, IT-säkerhetsexpert, kommer hit och berättar hur vi kan skydda oss från detta. Och så får vi besök av Erik Galli och Klara Clementin Eliasson som startat en podd om hälsa med en som hatar hälsosamhället men mår nästan kriminellt bra, medan en är oerhört hälsointresserad men hatar sin egen usla hälsa.

0: Oskar Lindros, från och med du är P4 Extra, där det nu ska handla om att frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. Och EUs jordbruksminister har nu gått ut och fördömt angreppet och säger att livsmedelssäkerheten kräver mer uppmärksamhet på alla nivåer. Och nu har jag med mig David Jacobi, IT-säkerhetsexpert. David, hej.
1: Hej och tack och välkommen.
0: Du, hur allvarligt ska man se på det här?
1: Jag tycker man ska se det här väldigt allvarligt, för att för det första är det tecken på att digital säkerhet påverkar den fysiska världen. Så man inte bara hackar datorer längre, utan det påverkar oss människor på riktigt. Och sen när det då kommer till just de här kylarna och fryserna, så det första som jag tänker på, det var ju så här, ja, det var tur att det var mjölk och kött och det här, även att folk har tappat miljoner på det. Men tänk om det var medicin för cancermedicin eller för insulin eller vad man nu behöver. Det skulle kunna vara så mycket värre också.
0: Men alltså, hur är det ens möjligt att hacka kylar och frysar?
1: Är det uppkopplat på internet så går det att hacka. Det skulle jag nästan vilja säga. Men frågan här är ju om själva frysen och kylen har blivit hackad. Eller om det är datorerna som styr frysarna och styr kylarna. För att det är väldigt många företag som har det som en tjänst. Att man styr kylsystem eller du vet air conditioner på stora event. Men också att man övervakar då kyl och frys. Att man ser om någonting händer. Men de har ju också möjligheten att justera och konfigurera om kylen eller frysen så att den nu går kanske från minus 20 till du vet, 100 grader. Ja. För det var också ett problem att några av de här frysarna gick upp till 150 grader. Så det fanns ju en brandrisk också att det skulle liksom verkligen gå åt skogen.
0: Ja, men alltså, ja, skrämmande, minst sagt. Man undrar ju, hur skör är IT-infrastrukturen här i Sverige? Alltså, skulle det kunna hända här?
1: Ja, det tror jag, för att internet är ett globalt problem. Så det som händer på internet påverkar ju Sverige också. Det finns ju ingen stopp eller begränsning bara för att vi befinner oss i Sverige, att vi är skyddade på något sätt. Så att är det uppkopplat och det är digitalt och en leverantör eller en sån här pryl blir hackad, då finns det risk att det händer i Sverige också. Men den 9 augusti så var det ett säkerhetsföretag som kom ut med just sårbarheter i såna här typer av system, kylar och frysar. Sen om de sårbarheterna utnyttjas, det vet vi inte. Men det här händer hela tiden, den här typen av saker.
0: Ja, och man hör AI-bolaget Anthropic, de varnar nu att AI-modeller snart kan sprida sig just mellan smarta enheter i hemmet. Alltså, vad betyder det egentligen?
1: Ja, men vi tycker det är ganska trevligt att använda AI för att förenkla vår vardag. Så vi kanske använder då Anthropics AI-modeller för att hjälpa till att styra hur vi kollar på tv eller kopplar det till vår kyl och frys eller tvättmaskin eller något liknande. Och då ber vi ju agenten att ta sig in. Grejen är att den ska försöka tolka hur vi gör så att den kanske tas in i kylen eller frysen eller tvättmaskinen och sen stannar den där och väntar på mer kommandon. Och det har vi inte bett den göra, utan den tolkar ju det vi gör och bara gissar sig fram att det är så här den ska göra. För den försöker alltid hjälpa till. Den säger aldrig nej. Så den hittar den starkaste vägen. Liksom, den
0: mest, men det här med att det kan sprida sig, liksom. Vad är det? Vad betyder det?
1: Ja, men det betyder lite att för att den ska kunna hjälpa till med det vi ber den om. Om vi ber den att ja, men nu ska jag ha en app i telefonen där jag kan styra hela mitt hem. Då måste det finnas någonting i de här prylarna som vi vill styra som kan prata tillbaka med appen i telefonen. Och det skulle lika kunna vara en AI-agent. Så att när den sprider sig så lägger den sig in i systemet för att hämta information eller leverera information och sen vänta på mer kommando. Även om vi inte bett den att sprida sig in dit. Så att det är bara en tolkning. Den gör att den ska ta sig in i systemet och lägga sig där och vänta på fler saker. Och det är ju lite skrämmande.
0: Ja, och riskerna då? Vad ser du framför dig?
1: Jo, men det jag ser framför mig det är att AI-modeller gör saker som vi inte har bett om. Och sen att om någon annan får tillgång till de här AI-modellerna eller förlåt, AI-agenterna eller AI-agenterna börjar prata med varandra, då kan de ju bygga upp en medvetenhet mellan varandra och säga att min chef kan man säga då har bett mig att göra de här grejerna, hur har ni gjort? Och så börjar de prata med varandra och så hittar de bästa lösningen som kanske inte alls är bästa lösningen för oss människor, om jag säger så.
0: Alltså, men jag tror nog att några sätter kaffet i halsen där hemma nu som har såna här devices hemma. Alltså vad kan man som privatperson göra för att undvika det här?
1: Ja, men jag tycker att det är lite som att man ska kanske inte leka med elden. Alltså det är lite som att när vi har börjat att forska fram i olika typer av mediciner eller olika typer av saker, så har det säkert gått fel i den forskningsprocessen också. Och vi är ju där i utvecklingen nu att vi forskar fram bästa sättet att hantera AI, och då får vi förvänta oss att det går lite dåligt. Men vi som konsumenter kanske ska se till att vi inte har standardlösenord på våra prylar och vi har alla säkerhetsuppdateringar, så att det inte finns ett enkelt sätt för AI-modellen att ta sig in i prylen. Och
0: det är lösenord igen. Man ska ha svåra lösenord.
1: Ja, för att om AI-agenten inte har fått lösenordet, då kommer den ha väldigt svårt att gissa sig till lösenordet. Men om man har standardlösenord på sina prylar hemma, men då vet den att jaha, här kan jag logga in med sommar 2020, för det finns på alla de här prylarna, så då provar jag det. Och så ja, gör den saker. Ja, vi är tillbaka på det.
0: Men inget annat man kan göra för att skydda sig? Men det kommer ju en massa skojiga grejer man kan koppla upp mot AI. Liksom. Ska man undvika det då?
1: Jag tycker det. Alltså som sagt, vi skämtade lite innan den här intervjun om vad jag tycker om jag är för kul. Jag samlar på VHS-band för att, det är ju inte för att det är en säkerhetsrisk, men att vi kanske inte ska vara så himla snabba på att koppla upp och koppla in och logga in på allting som finns. Vi kanske ska vara lite eftertänksamma på vad vi håller på med. Och det här pratar vi om när vi börjar koppla upp våra tv-apparater och våra tv-spel och de andra prylarna hemma. Mm. Och nu är vi i samma sak.
0: Jag måste bara passa på att fråga dig, det kom ju andra AI-nyheter nu tidigare, så pratade vi här om att rubrikerna om TV4s reality-program The Challenge senaste säsongen har blivit raderad. Aftonbladet skrev då att det var en AI-agent som har gjort detta. Dementerat nu av TV4 visserligen, men i teorin är det möjligt för en AI-agent att flippa ut liksom, och förstöra hur som helst.
1: Att slippa ut tror jag inte, men jag tror att den tolkar saker på fel sätt. Det här har faktiskt hänt mig själv i en stor säkerhetsövning som vi gjorde, där en AI-agent började radera filer på ett system för att den försökte städa bort massa skräp som den hade lagt. Jag bad den göra en sak och så lade den massa skräp också. Och när den skulle städa bort skräp så tog den även bort alla viktiga filer som fanns på systemet. Så det har faktiskt hänt mig under en övning.
0: Då förstår jag att du håller dig till VHS, David.
1: Ja, ibland är det så.
0: Okej. Tack så mycket David Jacobi, IT-säkerhetsexpert, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers, Island in the Stream här i P4 Extra. Ja hörni, det är en av våra största proteinkällor. Sägs vara mirakeldiet bland många killar på YouTube. Och har blivit allt dyrare. Ni förstår säkert att jag pratar om kött. Och kött, sås, potatis, det är namnet på din bok, Sara Ljungqvist. Du är kock och känd. Du lystrar till namnet kött, Sara.
1: Ja, eller kanske att jag brukar säga att jag heter Sara.
0: Ja, kanske trevligare Sara. Men kött, Sara, har du ändå blivit, du kan väl lite ana att du är intresserad av kött.
1: Jag har jobbat med kött i typ 15 år. Jag har kanske passerat så här 300 kilo kött i veckan genom mina händer som jag på något sätt har hanterat.
0: Och vad är det med kött? Varför är det särskilt härligt?
1: Ja, men det är gott.
0: Kort och gott.
1: Ja, det är gott.
0: Men varför har du så stort intresse för kött?
1: Ja, men jag var på väg tillbaka in i branschen efter att ha liksom haft ett uppehåll och gjort lite annat. Och sen så kom jag över en köttdisk. Och då var jag ju tvungen att lära mig allt om kött. Och ringde till alla människor som jag kände som jobbade med kött och läste alla böcker om kött. Och sen har ju liksom just den här erfarenheten av att hantera så mycket kött gjort att jag vet väldigt mycket om kött.
0: Har du skjutit själv?
1: Nej.
0: Inte jagat själv?
1: Nej.
0: Men från det att du får, liksom, du kan från ändå från ax till limpa, förutom själva den processen så att säga. Men alltså, vad är det viktigaste när det kommer till kött? För det finns ju många teorier och många vill kunna väldigt mycket om kött. Kan bråkas en del om kött, har jag upplevt i alla fall. Alltså är det tillagning, tillbehör eller råvaran om du får välja?
1: Alltså jag tycker det handlar om, alltså ska du äta en bra köttbit bara rakt upp och ner, då skulle jag säga att det viktigaste är hur det djuret har levt, vad det har ätit, fodret. Sen så finns det ju så många sätt att laga kött på. Så att, alltså, jag tycker att man ska ta tillvara på allt, det tycker jag är det viktigaste. Att liksom svenskarna inte bara äter oxfilé och så används det på nyårsafton så används det oxfilé för 4-5 tusen djur. Allt annat kött på det här djuret då.
0: Är lite dåliga på det, svenskarna, att ta vara på allt. Var är man bättre på det? Vad kan vi lära oss?
1: Alltså, jag har ju umgått ganska mycket med thailändare och de är ju helt fantastiska. De kokar ju ner senor till och med och, sånt, och liksom skär ner det. Kokar det så många timmar så att de börjar liksom kollagenet släpper loss. Och så blir det de här sega senorna blir jättemjuka. Och så har de gjort en fantastisk gryta.
0: Men svenskarna kött i stort då, i relation i stort då till kött, hur ser den ut?
1: Alltså jag tycker att den har förändrats. På de här 15 åren så gick det från början skulle köttet vara mört som man säger, eller mjukt och tugga. Det var liksom det allra viktigaste. Och det var ju då det amerikanska köttet fick sånt himla genomslag i Sverige. För att det spelade ingen roll, det var alltid mjukt och mört och tugga. Men med tid sen så blev liksom smaken viktigare. Och personligen så föredrar jag en köttbit som smakar jättebra. Och så får den inte vara lite tuggig. Det spelar inte mig alls lika stor roll.
0: Men du skulle känna på ett blindtest. För du säger att det är viktigt var den kommer ifrån. Hur den har levt och så vidare. Det känner du tydligt.
1: Ja, alltså jag tror att jag skulle känna om djuret har ätit gräs eller om det har ätit en silage till exempel. Mm. Det är ganska stor skillnad på det. För jag dessutom tittar på köttet så syns det även i färg.
0: Du skriver då att köttet i boken här förtjänar att lagas med respekt, kunskap och kärlek. Du har tagit en liten lista fram till oss här nu på vilka fällor man ska undvika när man tillagar kött. Kan du berätta om dem? Kan vi få listan?
1: Jajamän. Jag borde ju ha antecknat det här, men jag tar det som jag kör igen.
0: Ja, du kan det ju i dig, tror jag.
1: Jag tycker det är viktigt att man, om man steker, att man har en bra stekpanna som alstrar värme. Tjock och tung och rejäl. Lite jobbigt att hantera, men att den alstrar värme. Mm. Det var ett, va?
0: Mm, absolut.
1: Två, fyll inte stekpannan för mycket. Mormor sa alltid, 2/3 av pannan får man lägga. Annars så kyler man liksom ner pannan för mycket.
0: Okej, inte proppa ner massa kött i den. Lite i taget.
1: För då steker det inte.
0: Okej.
1: Då börjar det koka.
0: Och sen är det här med värme. Hur ska man tänka där?
1: Alltså, ju tunnare skiva du har, desto högre värme ska du ha, tycker jag. Har du en rejält tjock skiva, då ska du inte alls ha så supervarmt. 75% av max, brukar jag säga.
0: 75% av max?
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja, spisar idag är ju så konstiga.
0: Ja, de är ju det. Det är jättesvårt. Svårt att hantera. Den ideala spisen då för att tillaga bra kött? Alltså är det gasspis eller som man kan kontrollera lite bättre?
1: En spis som man känner. Jag tror att det är individuellt för var och en. Jag står ju på gas på jobbet och så har jag en gammal, riktigt gammaldags elspis hemma. Så att induktion står där med i somras så den bara tjuter hela tiden.
0: Ja, det är så otroligt irriterande. Man får ju nervsammanbrott. Men vad då, bästa substitutet då, tycker du, äter kött, om man nu inte äter kött?
1: Alltså jag testade ju en plantbiff här och vart så otroligt överraskad över hur bra den var. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter och det finns säkert flera sorter som är bra, men jag var mäkta imponerad. Jag hävdar iskallt att om jag hade såsat på den här så tar det minst 3-4 tugge för vanligt folk och fattat att det här är kanske inte kött.
0: Ja, var det så bra?
1: Så bra var det.
0: Det var ju lite roligt att höra från en som verkligen kan kött. Mm. Sjunkit har det gjort köttproduktionen ju i Sverige. Priserna har ju gått upp, har många upplevt. Om man nu ändå älskar kött och vill komma undan billigt, kan du rekommendera något?
1: Ja, men jag tycker om man rotar runt ordentligt i högrevslådan där de här bitarna högrev ligger. Och sen så tittar man lite så kan man se att ena sidan har liksom legat mot antrikotten så att säga. Och sen klämmer man och känner och hittar en mycket väl marmorerad fet sån här bit. Då kan du skiva den, du kan fuskmöra den i kylen hemma, skiva den och steka som en antrikott och det är supergott.
0: Känna och klämma, och hur ska man se? Vad ska man se?
1: Fett.
0: Fett. Det är det vi vill åt.
1: Ja, och så ska den liksom vara lite stunsig när du liksom trycker på den. Den får inte vara så att fingrarna åker in och den blir smushig.
0: Lillördag idag ju, onsdag. Mm. Man ska skoja till det lite. Vad ska man göra? Svänga upp för kötträtt då?
1: Ja, men om man ska ta sig lite tid så här på hösten. Idag regnar det ju lite vresigt väder. Jag hade ju kokat en Texas style chili. Det tycker jag är riktigt. Och sen kan man nästa dag använda den här grytan och göra lite tacosvarianter på och så där.
0: Underbart, då får vi leta upp det receptet. Mm. Det är ju lätt nu för tiden. Tack så hemskt mycket, Sara Ljungqvist, för att du var med oss i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Panic Monday i P4 Extra. Vi fortsätter en halvtimme till, men nu ska ni få era lokala nyheter.
1: Och de kommer från P4 Halland. Den tidigare Halmstadbon Fredrik Streifert är en av årets nykomlingar på Instagram i årets maktbarometer från Mediaakademin, skriver SVT Kultur. På hans Instagramkonto, den sista fotografen, söker han upp främlingar på gatan, fotograferar dem och låter dem berätta om sina liv. Och kontot har blivit ett av de konton som engagerar svenska Instagram-användare mest. Det har skett ett till vargangrepp i länet, rapporterar SVT Nyheter Halland. Ett får har dödats på en gård i Hylte kommun. Länsstyrelsen gjorde en besiktning på gården och de konstaterade att angreppet skett det senaste dygnet här. Nyligen beslutades det ju om skyddsjaktsområde i Halmstad och Falkenbergs kommun. Alltså har det här angreppet skett utanför det området. Så till bordtennis-EM då. Karriärens första mästerskapsmedalj är säkrad för Halmstad BTK-stjärnan Stina Kjellberg. För i par med Christian Karlsson blev hon nyss klar för EM-semifinal i mixdubbel.
2: Nej, men så jäkla skönt.
1: I bordtennis-EM för 2 år sedan åkte Kjellberg och Karlsson ut i kvartsfinal och missade medalj. Men den här gången var det ingen snack om saken.
2: Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger och framförallt sist. Jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
3: Nu om vi blickar framåt, vi vet inte när vi gör intervjun om det blir det franska paret. Vi kan nästan utgå ifrån det med Alexis Lebrun och Charlotte Lutz. Vad säger ni om det motståndet?
2: Ja, vi mötte ju dem i China Smash nu för 1-2 veckor sedan. Det var ju en väldigt tight match som kunde gå åt båda håll. Vi förlorade ju den, så att nu är vi väldigt revanschsugna.
1: Reporter var Patrik Ljunggren. Skådespelaren Kit Walker Johansson, som är känd från SVT-serien Hundarna, kan bli årets talang. Han är från Kullavik och en av 7 nominerade till TV4s Rising Star Award för rollen som försvarsadvokaten Oscar Winge. I november utses vinnaren. Vädret då, moln och sol om vartannat och i eftermiddag klarnar det upp allt mer. 13-14 grader, nordvästlig vind med friska eller vid kusten hårda vindbyar. Det här var nyheterna med Henrik Martinell.

P4 Extra fortsätter fram till klockan 15 med mig, Katti Sahlström. Och strax ska vi prata tv-spel. Men först får du här High Horse med Casey Musgraves.

0: Då gäller det Nissastigen, riksväg 26 mellan Hyltebruk och Skeppshult i riktning mot Gislaved. Där är vägen avstängd fram till cirka klockan 17 på grund av bärgning av lastbil. Trafiken mot Gislaved leds om via Landeryd och Broaryd. Följ omledningsskyltarna där. Riksväg 26 alltså då mellan Hyltebruk och Skeppshult i riktning mot Gislaved. Där är vägen avstängd fram till cirka klockan 17 på grund av lastbilsbärgning. Följ omledningsskyltarna där.
1: Om lite drygt en månad är det dags för det kanske mest efterlängtade spelsläppet genom tiderna, GTA 6. Och det här diskuteras flitigt på sociala medier, bland annat hur man som par ska överleva när den ena partnern vill lägga all sin lediga tid på spelandet. Och det här ska jag prata om med Livia Ström och Ali Veis Jagane, som är ett av alla par som pratar om detta på sociala medier. Och ni är med mig från en studio i Linköping. Välkomna båda
2: tackar,
1: två till
2: tackar.
1: P4 Extra.
3: Tack så jättemycket.
1: Ali, alltså hur efterlängtat är detta GTA 6?
2: Detta GTA-släpp som kommer om då en månad är jättestort runt om i hela världen. Det är ju nästan till 13 år sedan de släppte ett GTA, och nu äntligen så släpper de ett nytt, och jag kan tänka mig att det är många som har spelat klart förra GTA och nu är jättetaggade på detta släpp som kommer nu.
1: Ja, och du är en av dem förstås som har spelat klart för länge sedan.
2: Jajamän.
1: Men kan du inte förklara för oss som inte riktigt är inne i detta, vad är det som gör det så stort?
2: Det som gör det så stort är alltså specifikt då att själva utvecklarna av spelet Rockstar Games tenderar alltid att höja ribban varje gång du gör ett släpp. Och nu efter 13 år så kan folk inte vänta mer, och de liksom är jättetaggade på detta. Och det var ju liksom GTA 5 som släpptes då, sålde över 200 exemplar exempelvis.
1: Nej, inte 200, det är fler kanske. 200 miljoner kanske.
2: 200 miljoner, just det. 200 miljoner, ja.
1: Ja, det är många.
2: Ja.
1: Men jag förstår inte riktigt, men jag kan också, jag har ju förstått att det är väldigt stort. Men jag tänker, i er relation, då är det du, Ali, som spelar.
2: Ja, spelar en hel del.
1: En hel del. Livia, det har inte riktigt lockat dig, eller?
3: Nej, jag tycker ju inte att... Jag har lite svårt att förstå själva poängen med det här faktiskt.
1: du har provat.
3: Ja, jag har ju gett någon chans, men jag är inte riktigt för... Jag tycker Sims räcker. Det är nog tillräckligt med datorspel och tv-spel för mig.
1: Okej, men du får ändå stå ut med detta. Vi ska prata lite mer om det. Men det här spelet, det pratas ju, precis som ni säger, väldigt mycket om det. Mm. Och vad är det då man diskuterar? Hur mycket finns det att säga om detta?
2: Det man diskuterar är ju kring hur släppet kommer vara, om det kommer... vad som förväntningarna, och det är ju en hel del prat om det här med relationer, att man kanske då sjukanmäler sig från jobbet, samt att ens partner, man kanske kommer vara ifrån dem ett tag, och ja, mycket prat om sånt.
1: Jag förstår, men alltså det är klart att det kan tära på relationer, men, och ni, det vet jag, ni har gjort videos om detta och lagt ut, men, ja. Men alltså, hur mycket allvar är det i tärandet?
3: Jag tänker att det beror lite på, det finns nivåer. Jag tror att det är viktigt att killen, eller om tjejen spelar, att man hittar en balans. Att man inte låter det gå ut helt över relationen. Utan att absolut i början får man väl låta dem vara lite i fred. Aha. Men det finns ju en gräns. Och att kunna balansera upp att man kanske är, nu ser vi lite serie. Sen när du har somnat kan jag få spela i fred. Och sådana grejer.
1: Okej, så ni har liksom ett schema eller? Du behöver inte tjata, eller hur går det till?
3: Nej, precis. Vi försöker hitta en balans. Han försöker kompensera upp lite nu innan släppet också.
2: Så det vi försöker göra är ju då att jag exempelvis köpt julkalendrar nu. Samt vi ska till Ullared inom kort, och vi har bokat en konsert. Så allting är planerat inför detta släpp.
1: Okej, ren prepping helt enkelt.
2: Ja.
1: Men är det mitt på natten då detta släpp, som man sitter och hoppar på stolen, eller Ali?
2: Ja, precis. Detta släpps ju på natten, och då sitter ju alla framför sina datorer och sina tv-apparater.
1: Mm. Berätta, vad säger folk då? Vad får ni för reaktioner när ni visar de här klippen om relationer och spelet? Kombinationen.
3: Alltså det som är så kul är ju att alla kan ju relatera i en relation. Alltså båda parterna, för båda blir ju alltså på olika situationer i det här. Så det blir ju mycket diskussion. om att, så här, att tjejer förlorar sina killar exempelvis och att killarna vill bara få vara lite i fred för en gångs skull. Ja. Och sen är det ju väldigt mycket diskussion om den här tjejen Lucia.
1: Ja, berätta.
3: Hon är ju då en av huvudpersonerna som man behöver bli tillsammans med i spelet.
1: Oj.
3: Och ju mer man gör för henne och ju mer man ger grejer till henne och ger henne tid så går det bättre för henne i spelet. Mm. Så många ser ju det här som är en otrohetsfråga eller inte.
1: Nej, men på det, gör du också det? Känns det lite jobbigt?
3: Nej, jag tänker lite så här, som tur var finns hon ju inte på riktigt. Och sen så är det ju väldigt många som delar på henne i världen. Så att om han är intresserad tänker jag att hon kanske inte är lika intresserad tillbaka till just Ali.
1: Men hörni, det sprids ju mer eller mindre seriösa kontrakt då kring hur man ska förhålla sig till släppet. Man kan komma överens om olika dagar, man får spela ostört och så vidare. Alltså, vad säger ni om sådana där kontrakt?
2: Alltså jag skulle säga att sådana kontrakt kanske inte riktigt kommer hållas på så sätt som man lägger ut det. Men jag tror nog att man måste komma överens med sin partner så som exempelvis vi gör. Att vi kollar serier i början och så sen vi kommer hem från jobbet och sen så somnar flickvännen och så går man och spelar.
1: Men blir du inte väldigt trött då dagen efter, Ali, eller?
2: Jo, det blir ju så, men man får väl ta den smällen.
1: Okej, okay. Olivia också, uppenbarligen. Ja. Men är det något som ni tror kommer få lite mindre tid nu när spelsäsongen verkligen drar igång, som får stå tillbaka, så att säga?
3: Alltså, det jag tänker är kanske att jag får lite mer egen tid i alla fall, så det blir ju mer. Men sen tänker jag kanske, man kanske får göra lite mindre aktiviteter då. Under just i början. Det är ju också en liten tråkig period nu innan. Det är ju tur att det är november och inte december när alla julgrejer börjar dra igång. Mm. Så det är ändå, november är ändå tråkigt, så då klarar man sig själv utan sin kille ett tag.
1: Men du, Livia, kommer du ändå prova detta nu som kommer, detta nya släppet, om det kanske har bättre svung, passa dig?
3: Jag har lite svårt att se att jag kommer göra det. Jag kan försöka, men det, är liksom, det lockar inte mig så jättemycket.
1: Okej. Ja, då, tänker du försöka med henne, Ali, och prova? Eller du har gett upp?
2: Nej, men jag tänker att vi kan köra tillsammans. Vi har två stycken kontroller till vår PlayStation, så vi kan båda sitta där och spela.
1: Ja, det vill hon ju inte.
2: Nej, men det löser vi. Hon har fått sina julkalendrar.
1: Det är bra. Underbart att prata med er. Och ja, grattis, Ali. Det är roligt för er som tycker att det här är roligt. Och hoppas ni fortsätter att leva tillsammans i lugn och ro samtidigt.
2: Tack så jättemycket.
3: Tack så mycket,
1: Livia Ström och Ali Weiss. Ja,
3: tack.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, P4 Extra. Nu ska det handla om hälsa och att ha hälsan som intresse. Och hur hälsosamt det egentligen är att ha det. Är jag på rätt väg om jag säger att det är nya podd handlar om Erik och Klara, som den heter. Att den handlar om det. Erik Galli, Klara Clementin Eliasson, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Det är ja, det handlar om.
1: Det tycker jag det låter rätt.
2: Ja,
0: det är bra
2: absolut.
0: Fångat.
1: Ja, det tycker jag.
0: Erik, du är journalist. Tidigare till exempel gjort granskningar av viktminskningsläkemedel. Är väldigt intresserad av hälsa. Det vet alla också som följer dig.
1: Ja. Det stämmer. Mm. Men det är också väldigt pinsamt att vara väldigt intresserad av hälsa. Alltså, man tänker ju på så, han Brian Johnson typ, som ska leva för alltid och sådär.
0: Ja, kanske inte i första hand tänker man på honom. Det är väldigt extremt.
1: Ja, men jag är det inte.
0: Men inte långt ifrån kanske.
1: Nej, det är en del.
0: Men om du nu nämner honom, hur tar du sig uttryck hos dig?
1: Nej, men jag gör ju. Ska du beskriva?
0: Ja, det kan du kanske göra. Det är lättare kanske.
2: Ja, okej. Så du mäter ju väldigt mycket. Du tar väldigt många kosttillskott.
1: Mycket blodprover.
2: Mycket blodprover så här, före och efter. Så att man liksom, så du kan liksom följa. Vad som har hänt.
1: Rödljuslampor.
0: Infraljus eller vadå? Infrarött.
1: Ja,
2: infrarött. Och sen gör du saker, alltså det handlar väldigt mycket om att du, eller mycket kommer ifrån att du sover väldigt dåligt. Så du har ju också otroligt mycket grejer. Du har en madrass som reglerar temperatur och
1: just det.
2: Men den hjälper inte. Alltså nej,
0: men du har den ändå.
1: Ja, men den hjälper väl när det är varmt tycker jag.
2: Jo absolut, men du sover ju inte bättre för att du
1: nej,
2: har
1: ja,
2: den.
1: Du tänker så att jag samma problem har jag ju ändå absolut.
0: Ja. Även för den kyler lite. Ja. Klaras intresse då om du ska beskriva det, Erik.
1: Ja, alltså Klara är ju mer emot hälsa som intresse, kan man väl säga.
0: Biolog och författare ska vi säga att du är ju i botten.
2: Absolut.
1: Nej, men du är ju emot hälsosamhället liksom. Och sen så, men du har ju en väldigt bra hälsa till skillnad från mig.
2: Ja. Ja.
1: Kan man väl säga.
0: På vilket sätt då menar du?
2: Alltså om man, jag har liksom gjort såna här
0: kontroller
2: helt enkelt och har haft väldigt bra resultat, men det får ju också väldigt många som är liksom under 40.
1: Ja. Men jag tänkte mer på att hon mår väldigt bra. Hon
2: alltså,
1: söker aldrig någonsin vård för någonting. Ja, men även fysiskt. Ja, det är liksom inte.
0: Och du sover gott då. Men vem är hälsosammast av er två? Lever mest hälsosamt om vi skulle säga?
1: Vi pratade faktiskt om det på vägen hit. Vad det betyder.
2: Ja.
1: Men det känns inte som att det är jag.
2: Nej,
1: alltså tanke på att jag mår så mycket sämre.
2: Men det är liksom så mycket toppar och dalar för dig. Ibland är du så otroligt. Du tar så många kosttillskott, du dricker inte, du röker inte. Men sen kraschar det.
1: Men vad är du menar, topparna är.
0: Där är du
2: ja, men det är då när du lever väldigt hälsosamt.
1: Ja, jag fattar.
0: I första avsnittet som nu finns ute, ska sägas, så dissekerar ni det som man brukar kalla för wearables. Alltså smarta kläder. Jag ser nog lite ring där, Erik.
1: Ja, det är också pinsamt att ha sådana. Men det är en klocka,
0: du har en klocka och en ring. Ja. Vad jobbar du? Vad händer där på de här olika?
1: Den här ringen mäter liksom sömnen och aktivitet och puls och syresättning i blodet och andning och lite sånt. Och den här mäter bara mitt blodtryck.
0: Okej. Men om du nu då sover dåligt, då behöver du kanske inte få det bekräftat i ringen, eller?
1: Nej, det här är verkligen Klaras. Det har jag hört många gånger.
2: Vi har haft olika bråk om det.
1: Nej, alltså nu känner jag att jag börjat höra det här så många gånger att jag börjar själv vara så här, varför, vad är poängen? Men jag tror att det handlar om, från början var det ju att jag ville kunna se vilka saker man kan införa i livet som faktiskt gör en viss skillnad. Och det är ju inte alltid det är så stor skillnad att man kan göra en sån bedömning. Alltså det kan ju vara att man börjar med en ny medicin till exempel. Jag tar ju väldigt många olika mediciner.
0: Men är det någonting av allt detta som hjälper dig på riktigt? Typ att mäta blodtrycket eller sådär som du alltid du kikar på?
1: Alltså så här, det finns ju två delar av hälsointresset eller vad man ska säga. Det ena är ju saker som jag behöver åtgärda idag. Mitt blodtryck har jag ju sänkt efter att ha sett att det var lite högre än jag tyckte det skulle vara. Men det hjälper, alltså jag har inte gått runt och lidit av lite högt blodtryck idag. Utan där ser jag det mer som att det är en framtids. Vad ska man säga?
2: Någonting som hjälper dig att leva lite längre.
0: Leva längre.
1: Så de grejerna funkar ju kanske lite bättre än de här grejerna som ska hjälpa mig här och nu.
0: Och det här med bara slappna av och äta och sova rätt och vila och sådär, är det. Det räcker inte, eller? Det måste optimeras.
1: Alltså jag förstår liksom inte ens vad du menar.
0: Nej. Hörrni, vad ska ni mer utforska i podden?
1: Alltså vi ska väl också, framförallt ska vi reda lite också i vår egen relation. För det här blir ju en spänning, liksom, att man har, det blir en slitning till slut.
2: Ja, för vi hörs liksom hela dagarna alltid, så jag får ju ta del av väldigt mycket. Men ja, vi ska ta reda på mer. Ja, blir man... Stämmer det här med lågt blodsocker? Blir man liksom sur av det?
1: Just det. Vi vill ju titta på mycket myter och grejer som man, vi kanske har tjafsat om. Vi började prata om så här, blir man infertil av nagellack, var det va?
0: Oj, det hade inte jag.
1: Men man hör ju väldigt mycket råd och rön och avskräckande grejer liksom i det här hälsosamhället. Och man känner ju att man vet ju inte vad som stämmer. Liksom. Så det är mycket sådana...
2: Så vi tänkte kolla upp liksom all forskning.
1: Borde alla gå på de här viktmedicinerna, apropå dem? För nu tycker jag att man hör det allt oftare att de ska funka mot liksom allt. Mm. Men stämmer det verkligen?
0: Ja. Förväntar du dig att liksom må bättre efter detta, eller kommer det vara ännu fler liksom grejer du plockar på dig och
1: alltså,
0: tester?
1: Vet du vad? Nu börjar jag känna så här, det kommer att resultera i att Klara mår ännu lite bättre bara, och att jag mår ännu lite sämre. Alltså, vad känner du på mig?
0: Men hoppas. Lyssnarna kommer att må bättre av att lyssna på
1: det. Jag hoppas det, och man får gärna skicka in frågor också.
0: Ja, toppen. Vi får se var det landar. Och tack så mycket båda två. Lycka till med nya podden.
1: Tack.
0: Erik Alli och Klara Clementin Eliasson.

0: Ja, där hade vi Bruce Springsteen, There Goes My Miracle. Och nu har jag Anna-Karin Ivarsson mitt emot mig. Vad händer i Kulturnytt?
1: Ja, vi vänder blicken både mot talibanstyret i Afghanistan och berättar också det vi vet så här långt om hur en hel säsong av TV4s Challenge kunde försvinna.
0: Ja, och i dagens P4 Extra var skådespelaren och numera också författaren Agnes Lindström Bolmgren här. Hela intervjun hittar du snart som podd. P4 Extra gästen heter den. Och den finns såklart i appen Sveriges Radio. Ljudtekniker idag var Mariette Parling, producent Joel Lindqvist och jag heter Kattis Ahlström. I P4 Extra imorgon hör du regissören Jens Christer Sjögren. Och så ska vi dyka ner i japansk feelgood-litteratur. P4 Extra börjar 13.04 och då är Titti Schultz tillbaka.
1: BBCs radiosändningar i Afghanistan har stoppats av talibanstyret. Ett bakslag för pressfriheten och för kvinnor i landet, det säger Najwa Alimi, svensk-afghansk journalist.
2: Jag känner taliban och talibanregim och det är mycket oroande att BBC ställning i Afghanistan.
3: Sändningarna på pashto, dari och engelska har tidigare nått 20% av landets vuxna befolkning enligt BBC. Men sedan talibanerna tog makten 2021 har villkoren för medier skärpts, säger Najwa Alimi. Erik Larsson, talesperson för Svenska Reportrar utan gränser, understryker även han kvinnors begränsade rättigheter i landet och beskriver hur medielandskapet krympt sedan 2021.
4: Redan efter bara några månader så försvann nästan hälften av medierna då. Och 2/3 av de som jobbar som journalister då har idag slutat. Det här är ett av de sista andningshålen för information som täpps till nu.
1: Erik Larsson, Reportrar utan gränser, intervjuad av Anton Bennebrandt. Ja, hela säsongen av TV4s The Challenge Sverige har raderats och nu måste premiären skjutas upp. Enligt uppgift till Aftonbladet släppte produktionsbolaget Mastiff in en AI-agent i servern som ska ha raderat den färdigklippta säsongen med startdatum 22 november. TV4 tillbakavisar att det skulle handla om en AI-agent som agerat självständigt och säger till Kulturnytt att det är en backup-lagring som inte fungerat efter att originalfilerna förstörts på grund av något tekniskt problem. Råmaterialet från inspelningarna med kända profiler och andra som tävlar mot varann finns kvar och ska nu klippas och redigeras ihop på nytt. Men det kommer ta sin tid och kan inte sändas förrän nästa år. Programledaren Ahmed Berhand skriver i ett sms till Kulturnytt, citat: "Allt som är klippt är borta, jättetråkigt, men vad ska man säga, shit happens." Och sist i Kulturnytt så kan vi berätta att skådespelaren Lena Olin får ta emot hederspris på årets upplaga av Stockholm Filmfestival i november, där hon belönas för hela sin skådespelargärning med festivalens pris för Lifetime Achievement.
5: Henrik Martinell vattnar blommor, ja. Och jag, Gustav Stjernqvist, försöker lära mig finska.
6: Ja, men det är ändå något du kan få en lifetime achievement för.
5: Ja, det är alltid så vanligt här i P4 Halland, studion. Ja. Med andra ord, Eisa Peita.
6: Ja, Eisa Peita.
5: Peita, den kan ju alla.
6: Får ej övertäckas.
5: Ja, vad menar vi då?
6: Man får inte täcka över radion.
5: Nej.
6: Då hör man den ju inte.
5: Precis, bra sagt. Mm. Nu börjar sändningen här i P4 Halland. Först Ekot, Carina Segura Moberg.
7: Först Ekot om rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream i Östersjön. En ukrainsk officer anklagas för att ha saboterat ledningen mellan Ryssland och Tyskland för 4 år sedan. Vår korrespondent Katarina von Arndt är på plats utanför rättegångssalen i domstolen i tyska Hamburg där rättegången idag inleddes. Och första dagen är nu över. Hur skulle du sammanfatta den?
8: Ja, idag så har åklagaren lagt fram det som han anser att den här mannen som står inför rätta är skyldig till. Och det handlar bland annat om sabotage och krigsbrott. Och anledningen till att han är åtalad för krigsbrott är att han ska ha förstört civil infrastruktur. Alltså då den här gasledningen mellan Ryssland och Tyskland. Och just det där med krigsbrott, det är någonting som advokaterna också idag har riktat in sig på. För de menar nämligen att det här kan inte röra sig om ett krigsbrott eftersom gasledningen inte var ett civil civilt mål, menar de. De kallar den här Nord Stream för den här pipelinen för ett ekonomiskt, militärt och ett politiskt vapen och alltså inte ett civilt mål. Och de menar då att Ryssland använder den här gasledningen för att utöva påtryckningar på bland annat Tyskland som var väldigt beroende av gas från Ryssland när kriget bröt ut.
9: Och hur ställer sig då den misstänkte till de här anklagelserna?
8: Ja, han vill inte säga någonting. Alltså, det är ingen bekännelse eller ett bevis på att han inte har gjort det här heller, säger advokaterna. Utan det är för att han var militär och därför har tystnadsplikt om vilka operationer som han medverkar i. Så att han har idag varken sagt att han har gjort det eller inte. Alltså. Och varken han eller advokaterna vill heller säga om det här var ett attentat som var utfört av den ukrainska staten. Om det var sanktionerat av ledningen i Ukraina. Men om den skulle vara det, då menar de att det också då handlar om ett legitimt militärt mål och inte ett krigsbrott.
9: Rapporterade vår Tysklandskorrespondent Katarina von Arndt. I Norge har 5 personer gripits misstänkta för att ha lurat försvarsalliansen NATO på flera miljoner. Enligt den norska ekobrottsmyndigheten ska de 5 ha levererat tjänster till NATO-fartyg i norsk hamn och sen överfakturerat försvarsalliansen för mer än 10 miljoner kronor. Den norska ekobrottsmyndigheten kom fallet på spåren när man från NATOs sida själva började misstänka att man blivit lurade. Så sist vädret ikväll och i natt. Blir det klart väder på flera platser i landet, men under natten drar i västra Svealand och Norrland moln in västerifrån med i fjällen även regn. Det var ekonheterna med Carina Segura Morberg i studion.
5: Ja, kippis ska jag också säga på finska.
6: Kippis?
5: Kippis.
6: Jaha, skål.
5: Skål? Ja. Ja, det säger mina finska grannar alltid på Roskilde. Sen har man lärt sig.
6: Du kan bara väldigt bra grejer.
5: Kippis och Eisapeite.
6: Ja.
5: Ja. Och Kitos.
6: Ja.
5: Ja, det är bra. Nu börjar P4 Halland, Gustav Magvis, Henrik Martinell i studion. Och där är Pink.
6: Mm.

0: Trustfall är det vi hör. Pink heter artisten. Ja, vi har lite halländska framgångar på bordtennis-EM i Slovenien idag. Henrik, ja, vad händer?
1: Det är väl lite kul ändå. Det är ja. EM i Ljubljana då i Slovenien. Där för någon timme sedan så säkrades karriärens första mästerskapsmedalj för Stina Kjellberg som är Halmstad BTK-stjärna då.
2: Nej, men så jäkla skönt.
1: Säger hon i en intervju med Radiosporten för en stund sedan här. Men hon spelade i par då med Christian Karlsson i kvartsfinalen mot ett portugisiskt par. Och då vann de den matchen utan några riktiga tveksamheter liksom. Och de är klara nu då för EM-semifinal i mixed dubbel.
0: Gratulerar och lycka till. Ja, säga till dem, tycker jag. Mont Blanc växer.
1: Ah.
0: Och är 2 meter högre än 2023.
1: Det här är ju galet. Är det att själva berget har växt eller att snön ovanpå har växt?
0: Ja, men det är att snön då ovanpå har växt. Ja. Mont Blanc då, Alpernas högsta berg, alltså nästan 2 meter högre nu än vid den senaste mätningen. Berget är nu 4807,47 meter enligt de här lantmätarna då som gör den här mätningen. Inte ens i närheten av Mount Everest som är på, vad är det, 8848.
1: Ja.
0: Ja, precis. Men det är precis, det är ju inte själva berget som växer då. Det är ju mängden is och snö som varierar. De säger också att en sån här man mäter det så typ vartannat, vart tredje år ish. Och att den här enskilda mätningen inte säger så mycket, men man försöker helt enkelt mäta för att se hur klimatförändringarna påverkar Alperna.
1: Mm. Man borde ha liknande mätningar för människor också. Typ där man räknar med hårmängden eller något sånt där.
0: Ja, du tänker så.
1: Ja, så att, för annars är det ju bara att man börjar krympa vid 30-årsåldern ungefär. För att man får konstig hållning eller någonting.
0: Och man kompenserar genom att skaffa riktig, riktig som mohawk.
1: Afro. Ja, ja, mohawk, ja.
0: Eller,
1: ja.
0: Eller som, vet han, i The Prodigy, en sån reversed mohawk.
1: Ja, den ja.
0: Att han har hår överallt förutom där i
1: mitten. En räsebana i mitten och hår på sidan.
0: Räsebana, liksom. Snyggt, snyggt ord. Det får vi börja kalla den.
1: Ja.
0: Jag tänker också på de stackarna som ska bestiga Kebnekaise, där det finns ju 2 toppar.
1: Och det säger, ena har krympt väldigt mycket.
0: Ja, krympt väldigt mycket. Och den var ju högst för några år sedan.
1: Ja.
0: Sen har den ju smält. Och det är ju den man går upp för då, om det är syd- eller nordtoppen, jag vet inte.
1: Nej.
0: Så nu är de inte på Sveriges topp längre om du går upp för Kebnekaise. Eller om det är så ny, eller om det kommer bli så, jag vet inte.
1: Ja.
0: Jag tycker synd om dem i alla fall som vill bestiga Kebnekaise och märker att jaha, det finns en som är högre.
1: Ja.
0: Och det är på samma berg.
1: Mm.
0: I mean, it's

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling, hörde där i P4 Halland. Efter flera angrepp mot tamdjur tog Länsstyrelsen i Halland i förra veckan beslut om skyddsjakt på varg i delar av Halmstad och Falkenberg. Men nyligen skedde ett nytt vargangrepp på ett får, denna gången i Hylte kommun. Nu har vi med oss Martin Broberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen. Hej Martin!
1: Hejsan.
0: Det här senaste vargangreppet, det är det femte i Halland sedan augusti. Vad kan vi säga om det nya angreppet då i Hylte?
1: Ja, vi har gjort en besiktning och besiktningen gav som svar att angreppet var utfört av varg. Men vi vet ju ännu inte exakt vad det är för någon vargindivid som har varit inblandad i detta. Så att vi har nu den pågående skyddsjakten i ett område som inte innefattar den här platsen där det här angreppet var. Mm. Utan vi får helt enkelt se vad ytterligare information vi kan få.
0: Och ni har ju bland annat tagit DNA-prover på den här besiktningen. Vad hoppas ni att de kan visa?
1: Ja, vi hoppas ju att vi får tillräcklig kvalitet så att man kan svara på vad det är för någon individ som är inblandad. För det skulle kunna svara på sådana frågor som vi ställer om att om det finns mer än en varje individ som kan vara orsakade olyckorna här, eller om det är så att det är en och samma. Vi har ju fått provsvar på två platser där det har varit en särskild individ. Och sedan två andra angrepp där vi bara lyckades få att det var varje. Men där vet vi inte säkert om det var just denna individen. Så att med mer information så kan vi precisera också och göra bättre beslut framöver.
0: Och ni tog ju nyligen beslut om skyddsjakt på en varg i ett område som omfattar Halmstad och Falkenberg. Där tror ni att det rör sig om en ung hanvarg från Uppsala. Men om det visar sig att det är samma varg som angrep det här fåret då i Hylte, kommer ni då att utöka jaktområdet?
1: Ja, det kvarstår ju att se. Jag menar, de här är ju väldigt rörliga, de här djuren. Så att om det är så att den har ju bevisligen hållit till i det området där vi då har ritat in det som ett skyddsjaktsområde. Där har det ju då dels varit angrepp men även en synobservationer utav varje i närtid. Så att om det är så att den kan eventuellt gå tillbaka till det området, att det är där den har vistats en längre tid så att säga. Eller om den helt enkelt är på väg ut och kanske lämnar länet vid det här laget, det vet vi ännu inte.
0: Men det finns alltså en möjlighet att ni antingen justerar det här skyddsjaktsområdet eller inför ett till?
1: Vi får ju, ja, alltså vi ska ju försöka att det ska ju vara en meningsfull skyddsjakt så att säga. Och det får vi ju se så att utifrån den information vi har att vi fattar ett sånt klokt beslut som möjligt. Men det är ju, som sagt, det är ju imponerande vad de kan röra på sig, de här vargarna, om det nu skulle visa sig vara en och samma. Det visar ju också på hur otroligt svårt det är att bedriva skyddsjakt efter vad vi då kallar för en vandringsvarg som är väldigt rörlig.
0: Mm. Och skyddsjakten...
1: Vi är ju liksom, ja, vi är ju beroende av att också peka ut ett område för skyddsjakt. Det är så de här besluten ska vara formulerade och det ska vara ett tydligt avgränsat område. Så att det gör det svårt om det är så att vi har en vandringsvarg.
0: Mm. Och förutom då att peka ut ett visst område så måste man ju också få godkänt av er på Länsstyrelsen. Till exempel om det liksom sker ett nytt angrepp eller om en varg syns inom 100 meter från en gård med tamdjur. Har det hänt något sånt nu sedan införde det här som gör att ni kan bevilja skyddsjakt?
1: Nej, vi har inte haft några sådana observationer. Så att vi uppmanar allmänheten att rapportera alla sina observationer om det gör på varg. Så att vi kan bli lite klokare på var den kan befinna sig någonstans.
0: Mm. Och sist då, om det är så att man har tamdjur och med tanke på att det har skett så många vargangrepp, hur bör man tänka då som tamdjursägare?
1: Ja, eftersom vi inte kan peka ut något särskilt område där risken är som störst så är det ju ett ganska stort område i Halland egentligen där ett angrepp skulle kunna ske. Så att vi ber ju egentligen tamdjursägare att öka tillsynen över sina tamdjur. Och det kan man också göra genom att man till exempel tar och går runt hagarna om man har den möjligheten. Om man kan göra det på morgonen eller kvällen så ökar det skyddet mot ett angrepp som oftast sker på natten. Så att öka tillsyn över sina djur och sedan också samtidigt att man ser över de stängsel man har. Så att man har en bra chans att kunna hålla ute vargen ifrån att komma in i hagen.
0: Och om man då går runt området, är det att man liksom skrämmer bort vargen då?
1: Ja, alltså vad man gör när man gör detta då, det är att, att man dels lägger man ju ett doftspår på människa som gör att det kan kännas störande för vargen att utföra ett angrepp på en plats. De letar ju särskilt upp platser som de uppfattar som trygga och säkra. Så att kan man ha någon form av mänsklig störning eller aktivitet så blir det oftast att vargen går vidare till något annat område istället. Mm. Så det är det man vill försöka kunna uppnå med det där.
0: Martin Broberg, alltså naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen. Tusen tack för att du ville vara med i P4 Halland.
1: Tack.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you. Jag hörde att ni snackade serier här innan, Henrik.
1: Ja, tv-serier som man vill ska komma åter.
0: Så var det, ja. Den här Lena Dunhams Girls får ju en ny säsong. Mm. Och jag snackade med väldigt så här, kontroversiell, men också väldigt hyllad dramaserie.
1: Ja, förstod jag det rätt så var det också att det var 10 år sedan den slutade ungefär.
0: Ah, okej. Okay.
1: Och nu kommer alltså en säsong 10 år senare.
0: Och jag hörde att du och Sara Betan, ni pratade om att så här, serier som bör återupplivas för en ny säsong.
1: Ja, vi fick jättemånga bra förslag.
0: Det är så.
1: Lyssnarna. Ja.
0: Ah, okay.
1: Törnfåglarna bland annat, som min mamma och pappa kollade på. Vad var det mer? Jo, MacGyver.
0: Ja, men MacGyver är ju klassiker. Japp. Du hade en till, sa du.
1: Jo, men Radioskugga hette en svensk tv-serie på, den kanske kom 94 någonstans, 95 gick den på SVT. Med Figge Norling var i huvudrollen, handlar om en radiopratare som var typ på motsvarande Mix Megapol eller någonting. Mm, någon reklamradiostation i Stockholm. Han tröttnade på det livet, flyttade till en pytte by uppe i Norrland som låg i en dal som han sände bara för den här lilla byn, för att den låg i Radioskugga då, där han namnet.
0: Kul.
1: Och det hände massa små, alltså det var en sån himla långsam lunk i hela serien. Jag gillade verkligen det, och det fick mina tankar att gå lite till radio, att det hade varit intressant att jobba med.
0: Spännande. Jag är så här, jag blir så kränkt blir inte, men jag blir så upprörd när jag hör prata om det här, för jag tycker att serier ska följa det härliga Neil Young-citatet som alltid Kurt Cobain får cred för, men som det är Neil Young. Det här, it's better to burn out than to fade away.
1: Ja, okay.
0: Alltså, jag vill ju att en serie ska komma, gå, avslutas och sen är det klart.
1: Ja,
0: sen
1: men det
0: räcker
1: är
0: det. Sen blir det inte mer.
1: Alltså, vissa serier är ju ändå så att de lämnas lite öppet. Ja. Och då ser inte jag att det är konstigt att det återkommer. Om man har en bra story att berätta.
0: Ja, men jag tänker alltså som, nu är jag ju tråkig person utan personlighet, så jag gillar ju How I Met Your Mother. Jag har sett ett enda avsnitt av How I Met Your Father. Varför skulle jag vilja det? Den är perfekt. How I Met
1: Finns det en sån?
0: Ja, gud ja.
1: Va?
0: Ja.
1: Oj, vad jag inte hänger
0: som
1: med.
0: Som är jätteny. Jag har liksom samma Game of Thrones. Game of Thrones, nej, jag har inte sett den.
1: Nej.
0: Game of Thrones liksom, folk är lite upprörda hur den slutar.
1: Ja.
0: Men den slutar.
1: Ja.
0: Sen var det klart.
1: Ja.
0: Breaking Bad.
1: Sen blir det lite spin-offs då, men det är en annan grej.
0: Ja, vi ska se om är det så att ni har några förslag på serier som bör komma tillbaka, så gud, hör av er.
1: Ja.
0: 035
1: 17 27 27.
0: In med era förslag. Vi ska släppa fram trafiken med en liten trafikrapport innan vi går vidare.
2: Ja, vi har en avstängd väg. Det handlar om riksväg 26 mellan Hyltebruk och Skeppshult. Mellan Sotaryd och Skeppshult då i riktning mot Gislavede. Där är vägen avstängd fram till cirka klockan 17 på grund av bärgning av en lastbil. Så trafiken då mot Gislaveden leds om via Landeryd och Broaryd. Riksväg 26 alltså då Hyltebruk, Skeppshult i riktning mot Gislaved mellan Sotaryd och Skeppshult. Där är vägen avstängd fram till cirka klockan 17. Trafiken leds om. Vi har också E6 där mellan Varberg och Kungsbacka strax norr om Åsa. Där har vi just nu en stillastående bil i riktning mot Göteborg. Står illa till i höger körfält och har punkterat däck där. Tips oss 020 999 444.
0: Mycket som händer på vägarna. Vi tackar för den trafikrapporten.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Jag har försökt.
1: Jag tyckte det var snyggt.
0: Tyckte du det?
1: Ja.
0: Ja, härligt.
1: Men jag fattar inte vad du höll på med. Jag var mitt inne i något annat.
0: Vi fortsatte med låten där. Ja. Här remixar vi som vi själva vill i P4 Halland. Ja.
1: Hey, det var fint gjort.
0: Tack så mycket. Ja. Vi håller inte bara på att göra musik här. Eller försöker göra musik, om man ska säga. Vi har oss lite lokala nyheter att dela med oss av. Det är Henrik Martinell som styr rapporteringen. Ja.
1: Åtta plantaner hotas. Det är alltså lövträden då vid Lilla torg i Halmstad. Och de hotas när parkeringen ska göra plats för bostäder och kontor.
2: Bevarar man träden så kommer ju liksom själva ytan man kan bygga på mindre. Men jag är också övertygad om att både kommunen men också våra näringsidkare och aktörer är ju måna om att vi ska ha en attraktiv stadskärna.
3: Socialdemokraten Ursula Hansson är kommunråd och vice ordförande i samhällsutskottet som röstade för att bevara en del av träden. Ett annat alternativ var att flytta träden till en prislapp på mellan 1,5 till 4 miljoner kronor per träd.
2: Den här detaljplanen har ju några år på nacken och det betyder ju att träden har ju då växt till sig. Och ju större de blir, desto större prislapp med flytten.
3: Något som talar för att behålla träden är att inte minska krontäckningsgraden i centrum ytterligare. Alltså hur mycket av stan som täcks av trädkronor där Halmstad redan ligger under riktmärket.
2: Och det är klart att man kan plantera nya träd, men det tar ju väldigt lång tid innan de växer upp.
1: Reporter här, det var Martin Axelsson Dert. Jag gillar för övrigt uttrycket krontäckningsgraden där. Men vi ska prata bordtennis-EM, för karriärens första mästerskapsmedalj är säkrad för Halmstad BTK-stjärnan Stina Kjellberg. Hon spelade i par med Christian Karlsson då och blev för några timmar sedan klar för EM-semifinal i mixed dubbel.
4: Nej, men så jäkla skönt.
1: Säger hon där. I bordtennis-EM för två år sedan, då åkte Kjellberg och Karlsson ut redan i kvartsfinal. Eller redan, var i kvartsfinal nu med. Men då missade de medalj. Men den här gången, då var det liksom ingen snack om saken.
4: Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger. Och framförallt sist, jag och Christian var ju så nära. Så att det känns så jäkla bra och skönt.
5: Nu om vi blickar framåt, vi vet inte när vi gör intervjun om det blir det franska paret. Vi kan nästan utgå ifrån det med Alexis Lebrun och Charlotte Lutz. Vad säger ni om det motståndet?
4: Ja, vi mötte ju dem i China Smash nu för en, två veckor sedan. Det var ju en väldigt tight match som kunde gå åt båda håll. Vi förlorade ju den, så att nu är vi väldigt revanschugna.
1: Och reporter här, det var vår egen Patrik Ljunggren. Men han är på plats där i Ljubljana i Slovenien och han är rapporterar för Radiosporten.
0: P4 Ljubljana.
1: P4 Ljubljana.
0: Eller vår utsända i Ljubljana.
1: Ja, det är han.
0: Man älskar ju när man flyttar stora grejer också. Som den här kyrkan.
1: Ja, i Kiruna.
0: Ja, Kiruna. Så var det. Ja, det är kul.
1: Ja, det är himla kul.
0: Det är roligt. Det är Slow TV när det är som bäst.
1: Ja.
0: Där har ni en business-idé, Halmstad kommun.
1: Då är jag mer för den stora älvvandringen.
0: Okej, okay. Ja, det funkar också. Eller vet han, Luffarlasse.
1: Ja, just det.
0: Kapten. Mm. Ja, det blir solvarvat med lite moln, temperatur 13-14 grader. Imorgon lite liknande väder där. Molnigt väder under dagen, tidvis luckor, molntäcket och en del sol. Temperatur också då, 13-14 grader. Kan bli friska vindbyar.
1: Kitos på det.
0: Kitos.

0: Michael Jackson där, Billie Jean. Vi ska fortsätta snacka sport och mer specifikt bordtennis. Det är dags för Radiosporten med Jonas Enarsson här i P4.
1: Bordtennis och svensk medaljglädje i Slovenien. Stina Kjellberg tillsammans med Christian Karlsson är i EM-semifinal i mixdubbel.
2: Och Stina Kjellberg, efter alla år av försök och vänta, nu står du här och har minst en bronsmedalj som du kommer med dig hem. Berätta vad du tänker på.
3: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger och framförallt sist. Jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
1: Och det blir franskt motstånd i semifinalen för Kjellberg Karlsson. Alexis Lebrun tillsammans med Charlotte Lutz vann en rysare i kvarten.
3: Ja, vi mötte ju dem i China Smash nu för en, två veckor sedan. Det var ju en väldigt tight match som kunde gå åt båda håll. Vi förlorade ju den, så att nu är vi väldigt revanschugna.
1: Nu under eftermiddagen så inleds singelspelet på EM med bland andra Truls Mörgård, pingisreporter på plats i Slovenien, Patrik Ljunggren. Fotboll, Örebro, näst sist i Superettan, sparkar tränaren Rickard Norling med bara 4 omgångar kvar av säsongen. Assisterande tränaren Patrik Haginge, som räddade kvar Örebro i Superettan i fjol, tar över. Beslutet att sparka Rickard Norling togs av klubbens styrelse, och enligt sportchef Enes Ahmetovic är det ingen garanti att Haginge löser kontraktet även i år.
4: Vi vet inte utfallet framåt, men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året, att han var med och löste det, att han är en skicklig motivator, att han är en väldigt energisk person. Det är det som bedöms att vi behöver idag.
1: Örebro har en poäng till kval för att hänga kvar och 2 poäng till säker mark. Handboll.
5: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM, det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
6: Jag tror inte man kan undvara honom.
5: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
6: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
5: Över 100 landskamper, 8 mästerskap, det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
6: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare, och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
1: Reporter Susanna Andrén. Bandy, efter 8 raka SM-finaler och 4 SM-guld, är Villa för första gången på länge inte favoriter att vinna SM-guld.
7: Det kan ju vara en extra motivation att det är inte lika många som tror på oss i år som det har varit tidigare.
1: Tränare Pelle Fossaug har tvingats se Kristoffer Edlund lämna klubben och Joel Broberg slita av korsbandet. 2 stjärntapp som försvagar laget, i alla fall på pappret.
7: Vi har ju mer att vinna i år än vad vi haft förut, när vi haft spelare och kanske haft den bästa truppen och sådär. Men med de här bortfallen som vi har haft, så det är klart att det blir svårare, men också härligare om man lyckas genomföra det. För 2 säsonger sedan så vann vi en final med Sävström och Felix Persson avstängda och sjukdomar i laget innan, och det minns man ju lite grann som en enorm bedrift. När man gör saker och ting som att det känns som att det är mer värt och folk inte tar det för givet, så är det ju, det blir en extra krydda.
1: Bandyns elitserie inleds på fredag, då ställs Villaspelarna mot forne lagkamraten Kristoffer Edlund och hans nya klubb Sandviken. Friidrott, Andreas Almgren kommer att springa 10 000 meter på Diamond League-galan i Stockholm i sommar. Samma distans han siktar mot att springa på OS i Los Angeles om 2 år. Just nu laddar Andreas Almgren för sin maratondebut i New York om några veckor. Han vann ju VM-guld på halvmaran för bara någon månad sedan. Du har hört eftermiddagssporten, i studion Jonas Enarsson.

0: är kvar.
1: Släpp alla sorger, Nordman. Du är som P för Halland.
2: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
3: Nu kör man in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
4: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
3: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
2: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
3: Ja, eller hur?
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Monarkerna där alltså. Nu ska vi reda ut lite vem som är king and queen på sociala medier. För det är nämligen så att de mäktigaste kontorna på sociala medier har presenterats. Jag har reporter Martin Axelsson där är med mig. Hallå.
5: Hallå Gustav. Precis, du har rätt att maktbarometern, den släpptes i morse där, och för tionde året i rad så rankar de vilka svenska, eller vilka konton som når flest svenskar på sociala medier, och etta, det är de här.
6: Jag vill bara att allt ska vara som förr, när man kunde gå från dörr till dörr.
1: Oj, jag var inte redo att höra en låt där, men det fick jag. Jag ska gissa vilka det är. Ja, men det måste väl vara Sverigedemokraterna. De brukar vara starka i de här mätningarna.
5: De är starka. De är på första plats för tredje året i rad. Oj. Detta var någon reklamfilm inför valrörelsen där som jag hittade på YouTube, tror jag. De är absolut störst då av alla konton, på alla plattformar sammanslaget då i Sverige för tredje året i rad. Efter Sverigedemokraterna så kommer det mer etablerade medier som Aftonbladet, Sveriges Television och Expressen som är mäktigast och når flest då, helt enkelt.
1: Mm. Men om vi kollar på den här listan då, nu ska vi inte dra hela för då blir vi aldrig klara, men ser vi några liksom trender?
5: En trend för i år som är ganska givande är ju att det har varit valrörelse.
1: Mm.
5: Sverigedemokraterna stora som sagt, men även utöver SD så har även Magdalena Andersson och Ulf Kristerssons, alltså egna konton, inte Socialdemokraterna eller Moderaterna utan liksom deras personliga konton, har varit väldigt stora under året. Och sen är en skillnad också att traditionella medier och nya medieaktörer, alltså lite mer sådana uppstickare, skillnaden däremellan har jämnats ut, kan man se. Till exempel då den här högerdebattören Henrik Jönssons kanal 100%, den är större på sociala medier än vad Sveriges Radio är.
1: Oj!
5: Ja. Och just att det här blåser högervindar då med olika högerkonton, det märks väldigt tydligt på internet, på sociala medier, enligt Emanuel Karlsten som är ordförande för Medieakademin.
1: Och jag måste ju bara fråga, alltså om jag går in på mina sociala medier så ser jag ju AI överallt. Ja, är det någonting som märks i den här mätningen?
5: Du är ju inte den enda som märker det, Gustav.
1: Nej.
5: Sen är ju frågan vilken makt de har i sociala medier, för det är ofta liksom anonyma konton och det kallas ju AI-slopp, alltså att det är ganska hastigt gjort och slarvigt sådär liksom. Så att däremot så finns det ett konto som heter Vackert väder, tror jag.
1: Vacker dag
5: heter det. Just precis. Med AI-genererade bilder, och det har passerat Jimmy Åkessons personliga konto på Facebook, så att det finns vissa sådana här sidor som når väldigt många, helt enkelt.
1: Oj, ja. Shit. Men de kollar ju inte bara på liksom makthavare utan även liksom mer informella konton. Alltså, vilka har liksom störst influens där?
5: Yes, precis. Det handlar ju bara, det handlar inte bara om makthavare som sagt, utan det är ju som du säger lite mer informell makt då. Och då kan man ju tala om de här kings and queens, som du sa, länge har ju det varit Joakim och Jonna Lundell.
1: Just det.
5: Som är kreatörer då, stora på YouTube, men de har faktiskt gått om av JLC, det här humorgänget.
1: Just det.
5: Och på tal om familjer så har även klanen Wahlgren och Ingrosso tappat i makt till förmån för mindre aktörer som skapar lite mer vardagsnära innehåll och som många engagerar med, antingen om det är liksom lite mindre humoraktörer eller andra typer av kreatörer som gör hushålls liksom, knep och tips eller matlagningskonton och så vidare.
1: Har vi någon, måste bara fråga, har vi någon lite uppstickare?
5: Vi har ju faktiskt en hallänning som är med på listan. Nu satte den ner på pottan. Men det finns en hallänning som går runt på Stockholms gator och fotograferar folk. Fredrik, nu svär jag kanske i kyrkan, men Fredrik Strellet tror jag han heter. Han var faktiskt med på den här listan.
1: Det såg jag faktiskt här alldeles nyss. Där har vi honom. Den sista fotografen.
5: Den sista fotografen heter kontot, precis.
1: Fredrik Steifert.
5: Steifert, så är det. Och han har liksom, han räknas som en uppstickare då, att han har blivit väldigt stor här senaste året. Och han går runt och fotar folk och berättar deras historia helt enkelt.
1: Spännande. Hallande med på listan.
5: Yes.
1: Det är alltid intressant.
5: Bockar vi av en hallandskoppling också.
1: Gjorde vi det med Martin Axelsson Dart. Tusen tack.
5: Tack, Gustav.

0: Belinda Charlene, vinnare av P4 Nästa Stjärna, Halland, Where Did Our Love Go, vad vi har det där vinnarbidraget. Jag tycker alltid det är så spännande när man ser på så här morgonstudion, nyhetsmorgon, morgonsoffan, vad de nu heter. Man har alltid någon i liksom ett hörn som står där och lagar en risotto.
1: Ja, just det.
0: Och berättar om sina smaker. Vi har ju typ samma här, fast vi har dig, Henrik, som står och håller på med blommor istället.
1: Ja. Nej, men jag gillar att hålla på med blommorna här.
0: Hela dagen har du sprungit ut och in och vattnat, flyttat.
1: Men sen övervattnade jag ju, och då var jag ute igen med den och tömde. Och nu tog jag bort döda blad från någon växt här.
0: Ja, vi borde sätta en mick på dig. Skicka ut ett trädgårds... Jo, skicka ut ett trädgårdsland.
1: Jo, och bara, nu ska då har vi små insekter här under bladen.
0: Och de tar vi bort med kaffesump i jorden.
1: Precis, de bänder vi bort med ett spett.
0: Vad är den heter? Bertil.
1: Bertil är den.
0: Bertil.
1: Ja.
0: Som är...
1: Här är din trädgård.
0: Ja, just det. Som Robert Gustafsson gjorde en parodi på.
1: Precis så.
0: När han klipper sig händerna med sekatören och grejer.
1: Ja, man börjar automatiskt prata som han, i alla fall jag, när jag pratar om trädgård.
0: När du är ute i trädgården och påtar i trädgården, liksom P4 Halland, då tänker du som Bertil?
1: Nej, det gör jag inte. Jag bara tänker, bara jag inte dödar den. Det är det jag brukar tänka. Jag är inte så bra på det nämligen, men jag gör det. Alltså hellre än bra.
0: Ja.
1: Eller vad det heter.
0: Ja, precis. Brukar du döda dem eller de klarar sig?
1: Många har jag dödat.
0: Mm.
1: Många är på gränsen. Alltså de har inte ett jättetrevligt liv hela tiden. Det går mycket upp och ner.
0: Ja, jag har ett litet trädgårdsland på min balkong. Det kanske jag borde kolla till någon dag.
1: Ja, gör det.
0: Nu påminner du mig. Odla tomater där. Jag har nog fått,
1: Bra.
0: Jag har nog fått 3 tomater.
1: Grattis.
0: Tackar.
1: Bra jobbat. P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Quit playing games with my heart, Backstreet Boys, du hör den i P4 Halland. Klockan är på väg att slå 4 eller 16 som man säger i militären. Det är dags för Ekot med Carina Segura Moberg.
1: Den nyvalda riksdagsledamoten och vänsterpartisten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det här meddelar idag talman Andreas Norlén. Ali sökte om ledigt i samband med utredningarna om misstänkt valfusk i Borlänge, men han är själv inte delgiven misstänkt för något brott. Vi hör talman Andreas Norlén.
2: Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval. Inte om att han själv är delgiven misstanke om brott. Och så långt har vi inte velat gå i tillämpningen.
3: Och har ni varit eniga? Har varit enighet i gruppen?
2: Ja, jag har, och det är min strävan hela tiden, att vi ska ha en enighet, och jag uppfattar att vi är överens om den här tillämpningen. Tack.
4: Så vad händer i fortsättningen om du kommer in sån här ansökan?
2: Ja, då kommer de inte att beviljas.
1: Sa talman Andreas Norlén, reporter Pontus Mattsson. Mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland är över, det konstaterar Folkhälsomyndigheten. I mitten av augusti rapporterades 3 fall av mässling där alla besökt festivalen. Utbrottet utvecklades sen till totalt 40 fall. De flesta fallen har varit ovaccinerade mot mässling. Inga nya fall har rapporterats sedan början av september, vilket innebär att mässlingsutbrottet kan förklaras vara över enligt Folkhälsomyndigheten. Streamingjätten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, vilket motsvarar 6% av den totala personalstyrkan, rapporterar tidningen Wall Street Journal. Nedskärningen är den största sedan 2022 och kopplas till svag tillväxt inom bolaget. Det avslutar Ekonyheterna med Carina Segura Moberg i studion.
0: Och med det så fortsätter sändningen här i P4 Halland. Det är jag, Gustav Stjernqvist, och min kära sidekick Henrik Martinell.
5: Hej,
0: som
5: hej.
0: Står här bakom mickarna och snackar finska med varandra. Off air.
5: Ja.
0: Det går ändå ganska bra.
5: Åh, du, hinner jag ta fram det här? Vi kan återkomma till det strax, men jag hittade ett så himla bra finskt ordspråk i en finsk bok.
0: Det måste vi återkomma till. Men innan vi gör det så ska vi kolla lite hur blir vädret här i vårt fina halländska region. Henrik Reimer har jag med mig från SMHI. Hallå Henrik.
6: Halloj.
0: Du, ikväll, det är lite sol, lite moln. Vad kan vi vänta oss?
6: Ja, men exakt det, att vi har sol och moln som varvas om varandra. Tidvis är det ganska så mycket liksom blått på himlen här nu under eftermiddagen och kvällen innan solen går ner.
0: Och lite dis eller dimma ser jag här kommer under natten, men imorgon då?
6: Ja, att det kan inledas med då att det kanske ligger kvar lite dis eller dimma, eller att det är annars det kan vara lite morgonsol, men sen så ökar molnigheten ganska så raskt i morgon, så att det blir mer och mer åt det molnigare hållet. Kanske att solen glimtar in lite grann, men man ska ändå vara beredd på ganska så mycket moln imorgon, men ändå uppehåll tänker jag mig.
0: Klassisk höstmorgon med andra ord. Och vi snackade ju lite det om det igår, det här med: har vi fått meteorologisk höst här i Halland?
6: Ja, delar av Halland har fått meteorologisk höst. Främst och kanske mer norra eller inre delarna har fått till höst. Till exempel Källsjö, Torup, Ullared har fått meteorologisk höst. Då, men lite mer mot kusten eller söderut så är det fortsatt sommar.
0: Vad är det innebär? Är det när man ligger under, vad är det, 10 grader?
6: Dygnsmedeltemperatur under 10 grader 5 dygn i sträck.
0: Ah, så hösten har kommit alltså till delar av Halland?
6: Ja,
0: vi andra får vänta lite.
6: Ja, det får ni.
0: Henrik Reimer på SMHI, tusen tack.
6: Tack.

0: Our House Madness. Härliga gamla ska-bandet.
1: Ja.
0: På tal om ska så försökte jag lära vår kollega Mohammed här hur man skankade i sändning.
1: Berätta.
0: Alltså, nej, men skank är ju en dans man gör till ska. Liknar lite two-step där man gör hardcore, hardcore punk.
1: Oj, jag hänger inte med, men gärna berätta.
0: Ja, men det är en cool dans faktiskt. Ja. Jag skulle ju då visa hur man gjorde och sen så bara knaka mitt knä till och
1: med. Nej.
0: Så nej. Det blev inte så mycket med det. Men ja.
1: Jag känner helt igen med det där, nu för tiden. Man bara, ja, men jag ska bara visa hur man gör en kullerbytta. Och sen bryter man tre ryggar och ett lårben liksom.
0: Vi börjar bli gamla, tror jag.
1: Ja.
0: Ja, framförallt jag.
1: Ja, verkligen.
0: Du hade ett finns det ordspråk du ville dela med dig av?
1: Ja, får jag gå på det?
0: Jag
1: måste först läsa det här på finska. Kaikki on paska paitsi kuusi. Jag trodde att det var skrivet av en specifik författare, men det är det inte, för det är ett så här folkligt, ett välkänt finskt ordspråk som betyder allt är skit förutom piss. Alltså det är lite... Det är lite cyniskt ordspråk, ganska grovt uttrycka hur man ser, vilken livssyn man har. Och det känns, enligt mig, väldigt finskt när man ibland, hör det också.
0: Ibland blir det bättre om man sätter ord på eländet, kan jag tänka mig.
1: Alltså allt elände förutom en enda sak som bara är lite mindre dålig, ungefär. Ja,
0: men på tal om elände eller avsaknaden av sådant, är betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället.
1: Ja, det är fint att höra. Det är ju Brås stora trygghetsundersökning som görs varje år som visar det nu då. Då visar den att de senaste 10 åren så har andelen som i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten i samhället ökat från 27-28 till 54%. Men nu, från förra året till det här året, märks en tydlig minskning ned till 45%.
0: Mm.
1: Så här känner den unga varbergaren Ella Wikhav om sin upplevda trygghet.
2: Kände du dig trygg?
3: Ja, på dagarna. Men på kvällarna skulle jag säga nej.
2: Hur kommer det sig?
3: Det har varit mycket misshandel i stan och som tjej så är det alltid lite extra att man känner sig otrygg.
0: Ja, det här ska vi fortsätta snacka om alldeles snart.
1: Ja.
0: För en timme sedan så pratade jag om Mont Blanc, att det växer. Och Mont Blanc ligger ju delvis i Frankrike. Jag tänker vi ska tillbaka till Frankrike.
1: Ja.
0: För förutom Mont Blanc så ligger ju också Louvren där.
1: Ja, just det.
0: Louvren larmar att de kan tvingas stänga.
1: Ja, jag såg det.
0: Ja, det här då om inte politikerna skjuter till pengar, uppger museichefen Christophe Lebeau för tidningen Le Figaro. Louvren måste moderniseras och genomgå en rad renoveringar samt en intern omstrukturering för att inte hamna på efterkälken, det menar museichefen. De kommer att söka privata finansiärer, men de behöver också pengar från regeringen, menar han. Varför det? Ja, bland annat har det ju att göra med stölderna som varit där nu på senaste. De har ju efter att smycken och juveler till ett värde av motsvarande nära 1 miljard kronor stals i en stor kupp i fjol, har Louvren arbetat med en säkerhetsplan som kostat över 900 miljoner kronor. Alltså nästan 1 miljard bara det.
1: Ja.
0: Så det,
1: nej, då får de stänga eller skära ner eller...
0: Ja.
1: Sälja av sin samling. Ja, nej, det kommer de väl aldrig göra.
0: Ja, men får de tillbaka juvelerna så har de ju gått plus minus noll där, tänker jag.
1: Kanske.
0: Ja, typ. Undrar vad Mona Lisa ska ta vägen.
1: Mm. Jag kan ha den i mitt vardagsrum om de inte vill ha den.
0: Det är ju en fin tavla.
1: Ja.
0: Alltid.

0: Die With A Smile, Lady Gaga och Bruno Mars. Ja, fler känner sig trygga i samhället, det visar årets nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå. 45% uppger att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten jämfört med 54% förra året. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper. Och någon som jobbar med brott både förebyggande och när någonting händer, det är Gary Gasall, gruppchef för polisen i Varberg. Välkommen till P4 Halland.
1: Tack ska du ha, tackar.
0: Känner du igen den här bilden att många känner sig tryggare idag?
1: Ja, men det gör jag väl, och det är ju naturligtvis jättepositivt, och ja, men det visar väl någonstans att vi är på väg åt rätt håll i alla fall, men jag vill ju ha den siffran väldigt, väldigt mycket högre. Det är jätteviktigt att våra medborgare känner sig trygga. Jag brukar säga att det är nästan, ja, det ibland är viktigare att man känner trygghet än att minska brottsligheten för medborgaren. Att känna trygghet är, ja, men det är väldigt avgörande för hur man lever sitt liv, oavsett brottsutvecklingen. Men såklart, ibland går det ju hand i hand, naturligtvis.
0: Och vad tror du kan ligga bakom den här utvecklingen då, att liksom fler känner sig trygga?
1: Ja, men jag tror att det beror på massa olika, finns massa olika anledningar till detta. Alltså, dels så får jag nog säga, självklart tror jag att vi från polisens sida, vi har ju tagit kliv på olika sätt. Vi har ju lagfört en hel del nyckelindivider i Sverige de senaste året, framförallt året innan det. Vi har blivit snabbare på att reagera på det som sker. Vi har ett driftsystem som fångar upp utmaningar över gränserna på ett helt annat sätt. Vi har naturligtvis också fått, vi har ju blivit bättre på att lagföra, som jag nämnde, och fått straffskärpningar som har hjälpt oss med detta. Men vi ska inte slå oss själva på bröstet för mycket, för att vi, det är inte bara på grund av polisen, utan vi samverkar i större utsträckning och jobbar tätare med våra samverkanspartners och civilsamhället i övrigt. Så att det är nog en helhet i det här. Men självklart har vi tagit kliv från polisens sida, det är jag jättestolt över, men vi får inte vara nöjda, vi får fortsätta framåt här.
0: Mm. Och på tal om det, alltså Brå pekar ju på nedåtgående trender för bland annat misshandel, hot, rån, stölder och fordon, cykelstölder och trakasserier. Men finns det något brottsområde där utvecklingen går åt motsatt, alltså åt fel håll enligt dig?
1: Ja, alltså, kanske inte direkt åt motsatt håll att det ökar nämnbart, men vi har ju fortfarande utmaningar med, alltså våldet har ju totalt sett inte ökat, men viss typ av våld som sker har blivit lite grövre. Det är ju en utmaning i sig. Men alltså, vi får inte glömma våld i nära relation. Alltså brotten som sker i hemmet som är osynliga för de allra flesta. Där har vi fortfarande en stor utmaning. Och inte minst den ekonomiska brottsligheten, alltså bedrägerierna. Det drabbar väldigt, väldigt, väldigt många medborgare. Och kanske tar lite för lite plats i samhällsdebatten överlag. Så jag skulle säga den ekonomiska brottsligheten, bedrägerierna och våld i nära relation, om man ska välja något som jag tror, där kan vi nog bli bättre. Vi vill få det minska ordentligt. Sen vill jag nog bara fylla på faktiskt med anledning att man upplever mindre otrygghet idag. Jag tror en viktig anledning till det är faktiskt att jag vill tro under mina år som polis så har vi blivit bättre på att faktiskt kommunicera ut, ja, men vad är det vi gör på polisen? Vad har vi lyckats göra i år exempelvis, och vad är våra utmaningar? Alltså vi ska inte underskatta effekten det har på våra medborgare som är de som svarar på de här trygghetsundersökningarna. Att helt enkelt veta vad polisen gör i olika sammanhang. Det tror jag är superviktigt, för vi har ju haft lampan på oss här i många år, och kanske alla mest de senaste åren. Och då är det viktigt att vi tar kliv även i media och berättar vad vi gör och vad som är svårt för oss.
0: Mm. Och som sagt, den här minskningen då, den syns ju i alla befolkningsgrupper. Men det finns en stor skillnad på personer med funktionsnedsättning som uppger genomgående större brottsutsatthet och otrygghet än andra. Vad tror du det beror på?
1: Ja, det är ju hemskt att läsa och höra. Nej, men alltså, ja, det här är ju en extra sårbar grupp som vi måste ligga väldigt, väldigt tätt och jobba för att de ska få upprättelse. Vad jag tror att det beror på, jag tror att det kanske beror på, nu har jag inte siffrorna ska jag vara ärlig och säga, men det är klart att våra gärningspersoner vill ju gå på de som de tycker är de enkla offren. Om vi pratar exempelvis som jag nämnde innan med våra bedrägerier, så vill man ju gärna rikta sig mot den äldre befolkningen som inte kanske är lika tekniskt skickliga som den yngre generationen. Så att jag tror att de är nog sannolikt mer, utan att ha siffrorna, mer brottsutsatta på riktigt också. Så att inte bara att de upplever sig vara det. Men det smärtar mig att höra. Så ska det inte vara. Och då får vi jobba hårdare med det helt enkelt. Men jag tror att den stora anledningen är att man riktar sig till enklare offer, vilket bara är fegt, men det är så det ser ut.
0: Mm. Och sist då, förtroendet för rättsväsendet fortsätter att öka. Hur känns det för dig?
1: Du, det tycker jag är otroligt, otroligt viktigt och bra att det gör. För att även här vill jag påstå att vi underskattar effekten på brottsligheten och tryggheten för den delen av att ha ett väldigt högt förtroende för, i vårt fall då naturligtvis polisen. Att människor litar på att vi gör det vi kan för alla. Att vi liksom jobbar med vårt varumärke, att vi alltid är professionella i vårt bemötande i alla sammanhang. Både internt och externt, det tror jag är jätteviktigt. Så att det gläder mig extra mycket naturligtvis att tryggheten ökar, men att även förtroendet ökar. För det är väldigt viktigt i ett demokratiskt samhälle. Så det gläder mig. Men vi ska nå 100% här, det vore ju fantastiskt.
0: Tryggande ord. Gadi Ghazale, gruppchef för polisen i Varberg. Tusen tack för att du ville vara med i P4 Halland.
1: Tack själv, tack.

0: I P4 Halland hör du personliga berättelser.
1: Det viktigaste är ju alltid att ha roligt. Det är ju därför man tävlar.
2: Jag delar alltid med mig av surdeg till dem som kommer och tänker, åh gud vad roligt att du också vill baka.
0: Varje dag från 1 minut till 6.
3: Jag tycker att det här är lite coolt, nu är jag tuff typ. Och sen så...
0: I din radioapparat eller i appen Sveriges Radio. Tack för att du lyssnar.

Och det gäller då Nissastigen där, riksväg 26 mellan Hyltebruk och Skeppshult då. Mellan Sotaryd och Skeppshult i riktning mot Gislaved, där är ju vägen fortfarande avstängd. Man tror att det ska hålla på fram till klockan 17. Det beror på en bärgning av en lastbil, så trafiken mot Gislaved den leds om via Landeryd och Broaryd där. Vi ska också varna för rådjur. Länsväg 158 mellan Kungsbacka och Lindås motet på Säröleden. Där vi fått samtal om flera rådjur som rör sig längs sträckan. Tipsa oss 020 999 444.

0: Just när du trodde allt var över, Bo Kaspers orkester, du hör den här i P4 Halland.
1: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Och så kör vi somber.

0: Somber Home Record, hör den här i P4 Halland. Körde frängen också bara. I don't wanna be a home wrecker. Ja, dags för lokala nyheter. Henrik Martinell.
1: Och vi börjar med det här.
2: Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det visar den stora trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, Brå.
3: Kände du dig trygg?
4: Ja, på dagarna. Men på kvällarna skulle jag säga nej.
3: Hur kommer det sig?
4: Det har varit mycket misshandel i stan. Och som tjej så är det alltid lite extra att man känner sig otrygg.
2: Det säger Varbergsbon Ella Wikhav. Den nationella trygghetsundersökningen genomförs årligen sedan 2006. De senaste 10 åren har andelen som i stor utsträckning oroar sig för brottslighet i samhället ökat från 28% till 54%. Men nu märks en tydlig minskning ned till 45%. Och enligt Brå är det ovanligt att se en så stor förändring från ett år till ett annat. Lissi Bengtskog bor ute på Varbergs landsbygd och tänker så här.
3: Kände du dig trygg där, ute på landet?
5: Ja, det är inte mycket människor där, så man känner typ alla som bor på landet. Så mer trygg där än på in i stan.
0: Och vi går vidare. Det är så att 8 plataner hotas. Det är alltså lövträden vid Lilla Torg i Halmstad. Och det är för att parkeringen ska göra plats för bostäder och kontor.
6: Bevarar man träden så kommer ju liksom själva ytan man kan bygga på mindre. Men jag är också övertygad om att både kommunen men också våra näringsidkare och aktörer är ju måna om att vi ska ha en attraktiv stadskärna.
2: Socialdemokraten Ursula Hansson är kommunråd och vice ordförande i samhällsutskottet som röstade för att bevara en del av träden. Ett annat alternativ var att flytta träden till en prislapp på mellan 1,5 till 4 miljoner kronor per träd.
6: Den här detaljplanen har ju några år på nacken och det betyder ju att träden har ju då växt till sig. Och ju större de blir desto större prislapp med flytten.
2: Något som talar för att behålla träden är att inte minska krontäckningsgraden i centrum ytterligare. Alltså hur mycket av stan som täcks av trädkronor där Halmstad redan ligger under riktmärket.
6: Och det är klart att man kan plantera nya träd men det tar ju väldigt lång tid innan de växer upp.
0: Martin Axelsson där var reporter här.
7: Och idag bjuds det på sol som varvas med lite moln, temperatur 13 till 14 grader och ungefär samma meny blir det i morgon. Temperatur 13-14 grader, sol, moln, friska vindbyar och så har vi meteorologisk höst i vissa delar av länet.
0: Just det.
7: Jajamän, hylt in där inåt landet helt enkelt så här Ullared och lite sånt. Meteorologisk höst.
0: Skönt med en sån meny där man vet exakt vad man får.
7: Eller
0: imorgon med.
7: Ja, det är som en halv special.
0: Ja, precis.

Bruce Springsteen där med Crowd Pleaser and Waiting on a Sunny Day. Vi fortsätter med lite Taylor Swift. Det här är The Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ophelia som var Hamlets älskare i och dotter till Polonius. Vi ska skulle egentligen lyssna till kvällspasset, men det är så att vi har lite akut info här från trafikredaktionen, så vi släpper från honom istället.
1: Ja, eftermiddagstrafiken är i full gång och just nu har vi en trafikolycka in i Halmstad då, korsningen Laholmsvägen, Lars Fridsvägen i närheten av högskolan. Där är det en trafikolycka där flera fordon ska vara inblandade, så trångt att passera då Halmstad, Laholmsvägen, Lars Fridsvägen då i närheten av högskolan. Trångt att passera där, en trafikolycka med flera fordon inblandade. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Sitter jag och svamlar om Shakespeare och kvällspasset. Men det är ändå viktigare att ni kommer hem säkert allihopa. Så sitter i bilen och lyssnar på P4 Halland. Vi tackar för att ni har rören igång och uppmärksamma på vägarna.

0: Watermelon Sugar. Ständigt aktuella Harry Styles där med Watermelon Sugar. Klockan är på väg att slå 16:45. Prima tillfälle då att släppa in 16:45 ekot levererat av Julia Brynolfsson.
1: Här är 16:45 ekot. Ulf Kristersson får ord om de senaste turerna kring regeringsbildningen. Direkt rapport från Hamburg där Nord Stream-rättegången startat. Här hemma uppges färre svenskar oroa sig för brott.
2: Det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det känns som det rapporteras inte lika mycket om det. Därför tror man inte att det händer lika mycket.
1: Och så konstaterar SMHI att hösten är nu nått så gott som hela landet. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch igår sa till Ekot att det pågår samtal om möjligheten att få till en mittenhögerregering, är statsminister moderatledaren Ulf Kristersson fåordig om vad han gör när det rör den här frågan.
3: Därför jag tycker inte att ni behöver veta exakt vilka samtal jag för, utan jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge. Men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
4: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade ju igår att hon just nu inte ser några förutsättningar att bilda en regering. På torsdag kommer en statsministeromröstning om henne ändå att genomföras i riksdagen där hon förväntas falla. Efter det beskedet sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju i Ekot att det pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-höger-regering.
5: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
6: Enligt Ebba Busch finns en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men att få till ett regeringsunderlag på hennes sida är inte enkelt. Centerpartiet accepterar ju inget samarbete med Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson igen.
3: Alla vet att om det finns förutsättningar för en icke-socialistisk regering, då vet hela svenska folket och ni vet att då är jag beredd att pröva de förutsättningarna. Men hittills har det inte funnits, och så länge mandatfördelningen är 176 som entydigt pekar på en socialdemokratisk ledd regering, då är det där man måste söka svaret också.
4: Moderatledaren Ulf Kristersson pekar på en ytterst komplicerad regeringsbildning.
3: Allt är osannolikt just nu. Alla lösningar är just helt osannolika. Och jag har sagt några gånger att det enda som jag tror är ännu mer osannolikt är att Sverige aldrig mer får en regering.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det meddelade riksdagens talman Andreas Norlén idag.
7: Det är väldigt snäva regler som styr ledighet av personliga skäl. Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval.
8: Mohammed Ali från Borlänge blev oväntat invald i riksdagen efter en framgångsrik personvalskampanj. När riksdagen öppnade ansökte han om 2 veckors ledighet för så kallad enskild angelägenhet efter att det avslöjats att hans kampanj utreds för kopplingar till misstänkt valfusk. Han är själv inte misstänkt för något brott. Efter ett möte med partiernas gruppledare på onsdags eftermiddagen har talmannen nu beslutat att ledigheten inte kommer att beviljas. Ali, som nu är sjukskriven, har ännu inte varit på plats i riksdagen. Inget avdrag från arvodet kommer att göras enligt talmannen.
9: Så vad händer i fortsättningen om det kommer en sån här ansökan?
7: Ja, då kommer de inte att beviljas.
8: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling, säger att han förstår att Alis ledighetsansökan avslås.
10: Han är inte delgiven någon brottsmisstanke, och då är det rimligt att han inom rimlig tid kommer återta sin plats i riksdagen.
11: Och när då?
10: Ja, det kan inte jag svara på just nu. Just nu är han sjukskriven.
1: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen Samuel González Westling. Reportrar Pontus Mattsson och Marie Nilsson Boy. Färre svenskar oroar sig för brottsligheten i Sverige, visar den senaste nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet Brå. Och 15-åriga Knut Sjöberg i Farsta i södra Stockholm känner igen sig. Han oroar sig mindre nu än tidigare.
12: Om man tänker några år tillbaka, runt 2023, så var det en del
11: En del skit som hände i Farsta. Det var lite skjutningar och sånt med någon som gick i skolan. Men sen dess har det blivit mycket bättre. Det har, ja, inte lika mycket liksom, skit.
12: Kompisen Alexa Danchak håller med.
13: Alltså det är mycket lugnare. Men i slutet av september har jag hört att det var mordförsök. Så nu blir man kanske lite mer stressad.
12: Sen förra året har andelen svenskar som oroar sig mycket över brottsligheten i samhället sjunkit från 54 till 45%. En ovanligt stor förändring på så kort tid. Brås utredare Hilma Gustafsson ger en möjlig förklaring.
14: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
12: Örjan Ekstrand som driver en blomsterhandel i Farsta centrum där 2 personer dog och 4 skadades i en gängrelaterad massskjutning 2023 delar den bilden.
2: Men det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det rapporteras inte lika mycket om det, därför tror man inte att det händer lika mycket.
12: Farsta var ett av de områden som drabbades hårdast av våldsvågen i Stockholm mellan 2022 och 2024. Det fick tvåbarnsmamman Anna Ekman att tveka över att flytta hit. Men idag är hon glad att hon bor här.
15: Alltså när de här större grejerna var i Farsta, då bodde faktiskt inte vi här. Och sen så tänkte vi att vi skulle flytta tillbaka hit. Men då var vi osäkra, för då skulle vi få ett till barn. Och vi var lite så, ja, men ska vi verkligen flytta tillbaka hit? Samtidigt som vi tycker väldigt mycket om Farsta, så det var liksom dubbelt. Det känns ju väldigt bra, såklart nu när det har lugnat ner sig. Det har ju inte varit några sådana stora grejer i alla fall.
1: Anna Ekman i Farsta, reporter Hugo Bernhard. Ett polisbefäl i Stockholm fick fortsätta arbeta trots att han under tiden misstänktes för barnpornografibrott, skriver Dagens Nyheter. Enligt åtalet ska mannen bland annat ha utsatt minderåriga pojkar för våldtäkter och utfört även sexuella handlingar med djur. Och han misstänktes länkas till ett pedofilnätverk. Mannens chefer ska ha känt till att mannen var misstänkt för brotten och låtit honom fortsätta arbeta i nära 3 månader eftersom han nekade till brott. Så gäller det rättegången som inleddes i tyska Hamburg idag om sabotaget mot gasledningarna Nord Stream i Östersjön för 4 år sedan, då en ukrainsk officer misstänks ha lett sabotaget. Med nu vår korrespondent Katarina von Arnt. Du satt inne i rättssalen tidigare idag. Vad har kommit fram så här långt?
16: Ja, idag så har åklagaren presenterat sitt åtal och då menar han då att den här åtalade ukrainske mannen är skyldig till att ha lett operationen som sprängde Nord Stream-ledningarna. Och det handlar om flera brottsrubriceringar men bland annat sabotage och krigsbrott.
1: Och hur ställer sig den misstänkte till anklagelserna?
16: Han har inte sagt någonting, alltså varken om han är skyldig eller inte. Och han vill inte då säga om han har deltagit på något sätt i den här sprängningen. Eller heller inte om den har varit sanktionerad från något politiskt håll, som åklagaren också påstod. Och hans advokater som yttrade sig efter förhandlingarna idag sa att den här tystnaden den beror på att han var militär och därför inte får yttra sig om de operationer som han medverkar i. Nicola Canestrini som är en av de 3 advokaterna som sa så här.
17: This is the dilemma of the lawyers because you need to defend somebody who is not capable to defend himself by his own. Because let's say he has an alibi. He was on another secret operation. How can we prove that if he's denied to tell us as defense attorneys where he was and which witnesses we could summon here before the court?
16: Ja, han säger ju här att hur ska de kunna försvara honom när han inte ens kan säga vad han har varit eller gjort, vad han har gjort. Tänk om han var på en hemlig operation precis just då, kan inte berätta det. Så att de menar ju advokaten att man bör avsluta den här processen på grund av bland annat det här.
1: Och med tanke på att den misstänkte inte säger något, vad kan vi då vänta oss få svar på i och med rättegången?
16: Ja, det vi kommer få reda på är ju de bevisen som har framkommit i utredningen som åklagaren kommer att lägga fram. Utredningen har ju pågått i 4 år där man har samlat in olika spår, reseuppgifter, fotografier, avlyssnade telefonsamtal bland annat. Men det där är ju sånt som kommer att läggas fram i detalj av åklagarsidan och som sedan domstolen då kommer att ta ställning till.
1: Säger vår Tysklandskorrespondent Katarina von Arnt. Minst 10 personer har dödats och över 90 skadats i nya ryska attacker i Ukraina det senaste dygnet, rapporterar Kyiv Independent. Och enligt landets president Volodymyr Zelensky är 600 000 människor i huvudstaden Kyiv utan ström efter nattens attacker. Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält. Regeringen vill att taket för antalet soldater och sjömän går från dagens 3000 till 5350 nästa år. Vi hör Johan Hovinen vid Försvarshögskolan.
18: Det här indikerar att Sverige fortsätter en naturlig utveckling av NATO-integreringen, och en höjd mängd soldater som kommer att finnas tillgängliga för insatser är en naturlig del av det.
19: I propositionen Svenskt bidrag till NATOs avskräckning och försvar beskriver regeringen säkerhetsläget som fortsatt allvarligt och att det finns en risk för att det snabbt kan försämras ytterligare. Undantar man Svarta havsregionen beskrivs Sveriges närområde som den plats där Rysslands intressen tydligast ställs mot NATOs intressen. Det är också i närområdet som de planerade NATO-insatserna kommer att ske. Armén skickar soldater till Finland, Lettland och Polen. För marinen kommer fokus också att ligga på norr, och även om ingen insats pekas ut för flygvapnet så exemplifierar regeringen med det pågående uppdraget då svenskt stridsflyg skyddar luftrummet över Polen. Taket på antal soldater och sjömän som samtidigt kan stå under NATO-befäl föreslås alltså ligga på 5350 personer nästa år. Och enligt Johan Hovinen kan siffran komma att bli en utmaning för Försvarsmakten.
18: Vi ser ju att det har fungerat väl hittills, men det kommer att krävas ytterligare ansträngningar för Försvarsmakten för att kunna nå den här nivån. Så att det kommer att bli en spännande utmaning.
1: Reporter Mikael Eriksson. Så en rättelse: i Ekot kvart i fem och kvart i sex den 7 oktober sa vi felaktigt att SVTs Uppdrag granskning avslöjat att pengar har slussats från affärsmannen Mohammed Alamoudi till Usama bin Laden. Det slogs inte fast i tv-programmet. Det Uppdrag granskning avslöjade var innehållet i en hemlig rapport där Alamoudi pekas ut som en av finansiärerna till Osama bin Laden. Efter en sommar som hållit i sig längre än vanligt så är det nu meteorologisk höst på de flesta hållen i landet. Det är enligt SMHI, meteorolog Kjell Lund.
20: Det gick ganska snabbt. Det höll sig kvar sommaren i södra Sverige ganska länge. Men nu idag så kan vi konstatera att hösten har nått, ja, egentligen så gott som hela Sverige.
21: Förutom i sydligaste delarna av Gotland, Öland, Blekinge, Halland och Skåne. Meteorologisk höst är när medeltemperaturen är mindre än 10 dagar i 5 dygn i rad. Och höstens intåg är något 5-åriga Livia Schönberg von Krossvand från Stockholm längtat efter.
22: Så man kan plocka löv på marken så man kan göra lövsolfjäder.
21: Men för storebror Emanuel är det någonting annat som är extra positivt med hösten.
23: Jag gillar att det är ganska mycket regn. Bra för växterna.
21: Mamma Emma Schönberg håller med om att hösten är fin, men är inte lika förtjust i det ruskiga höstvädret som är just nu i Stockholm.
24: Dyrt och omständigt med alla regnkläder som ska fixas och sättas på, men det är härligt och det är vackert.
21: Även Carolina Werner som står och väntar på bussen efter Karlavägen i Stockholm håller med om att hösten är härlig.
25: Jag älskar hösten, men det här kanske inte är jättekul när det är så här regnigt, men hösten är härlig. När det blir lite så här krispigt och lite kallt och när det blir fina färger liksom.
21: Och på Stenpiren i Göteborg hittar vi ett tydligt hösttecken. Där renhållningsarbetare Daniel Karlsson är i full färd med att ta bort sandstranden.
26: Ja, det som händer, det är ju säsongen. Hösten har kommit här nu, så ja, det är tid för det nu.
27: Och hur länge blir de borta?
26: Ja, det är ju till nästa säsong då, nästa i maj någon gång nästa år.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Och då tar vi titt på vad vi bjuds på för väder ikväll och i natt. Det blir klart på flera platser, men Under natten drar moln in över västra Svealand och Norrland. Imorgon får östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. I de västra delarna mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt och främst i fjällen och norra Norrland även regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Temperatur mellan 11 och 16 grader i söder, mellan 0 och 5 i norr. Producent Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
0: Ja, även här i Halland så har hösten kommit på sina platser. Och i övrigt så blir det en temperatur på 13-14 grader idag. Ikväll mest klart väder, under natten dieseldimma på många håll. Och imorgon sol och moln. Temperatur 13-14 grader. Nu fortsätter sändningen här i P4 Halland med mig, Gustav Stjernqvist, och Henrik Martinell.

0: Petra Marklund hör vi i mitt hjärta, en rebell heter låten. Henrik Martinell, det brinner. Vad händer?
1: Ja, det kom ett brandlarm här vid ungefär 16:30 på, och det är lite oklart vad det är, men det ska brinna i en industri som ligger väster om Vinberg, och Vinberg ligger ju i Falkenbergs kommun, en bit utanför där. Och som jag har sett det, enligt adressen så ska det vara på en transportcentral, men jag får inte tag i räddningstjänsten Storgöteborg. Det är lång, lång kö, och jag har inte sett någonting mer hos konkurrenterna här heller. Men vi får se. Jag hoppas få ett svar snart.
0: Ja, vi hoppas att det löser sig också.
1: Ja, det är framförallt det.
0: Framförallt. Ja. Vi ska till Göteborg. Jag läser på SVT Väst att en man i 35-årsåldern döms för involverande av underårig brottslighet. Han ska ha rekryterat ungdomar mellan 16-19 år till huliganfirman Wiseman. Den här mannen då är en ledande profil inom Wiseman, en huliganfirma som sympatiserar med IFK Göteborg. När polisen genomsökte mannens telefon så upptäcktes flera filmer och chattar inifrån våldsmiljön. Dessa visade bland annat hur firman försöker rekrytera ungdomar och sedan testat dem i slagsmål med andra ungdomsfirmor. Den här mannen nekar till brott och säger att han har varit domare på fotbollsmatcher mellan ungdomar och inte visste hur gamla de här ungdomarna var, men han döms då mot sitt nekande.

0: Lite lokalmusik där från Atron, Varbergs bördige dyon. Higher Ground heter låten. Ja, vi snackade tidigare Vi snackade tidigare om att betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det visar Brå, Brottsförebyggande rådet. De senaste 10 åren har andelen som i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten i samhället ökat från 28% till 54%. Men nu märks en tydlig minskning ner till 45%. Och det är ovanligt att se från ett år till en annan en så stor förändring. Vår reporter Emma Nilsson var tidigare ute idag och frågade folk om de känner sig trygga.
1: Så jag träffat på här Monica Nilsson. Och då har ju Brå gjort en studie på att, som visar att färre oroar sig för brottsligheten i samhället. Känner du igen dig?
2: Jag är inte speciellt orolig. Inte där jag befinner mig i alla fall.
1: Nej. Är du orolig för så brottsligheten i samhället i stort?
2: Ja, det är självklart. Man hör ju hela tiden saker som händer. Så absolut.
1: Men här är Varbergs, hur känns det då?
2: Här känner jag mig trygg. Ja, nu är inte jag ute och springer på nätterna så mycket, men när jag är här så känner jag mig väldigt trygg. Ja.
1: Om du till exempel går hem en kväll mörk, ensam, känner du dig trygg då?
2: Ja, nej, ja, det skulle jag kanske inte göra. Då skulle jag nog se till att ha sällskap. Jag känner inte mig så trygg så att jag går här på gatorna på natten. Nej, det gör jag inte.
1: Hur tar du dig sällskap? Ringer du någon eller hur gör du då?
2: Ja, då har jag min man som jag ringer, eller mina barn kanske, eller ja.
1: Ja. Finns det några platser i stan som du undviker eller så här, vissa tider du inte går dit?
2: Nej, det skulle jag väl inte säga. Nej, men alltså jag går dit jobb där jag behöver vara.
1: Ja, kan du se så. Då kan du känna igen dig att den här oron har minskat, att du kan känna det också bland folk runt omkring dig kanske?
2: Ja, alltså som sagt, jag är ju inte ute så här och springer på helger, nätter då man hör att det händer grejer. Så att för min del så kan jag väl känna det. Men som sagt, jag är inte ute och utmanar så mycket.
1: Men nu är du ute i alla fall.
2: Ja, nu är jag ute.
1: Mitt i solskenet.
2: Dagsljus, sol.
1: Ja. Härligt, bland folk.
2: Ja, exakt.

0: Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire and the Emotions. Får igång onsdags eftermiddags peppen.
1: Ja.
0: Gör de verkligen. Boogie Wonderland, låten heter alltså det. Henrik, till slut fick vi tag på dem och vi har lite uppdateringar kring den här branden.
1: Mm. Nej, men jag fick tag i räddningstjänsten till slut och då är det så, det var ju vid 4:30 som de larmades dit till ett transportbolag som ligger i Vinberg en bit utanför. Så är Vinberg. Det var Vinberg, Vinberg. En bit utanför Falkenberg då. Nu fick jag tag på dem och då sa de att det hade brunnit i sopor inne i lokalerna, men då körde de personalen själva ut soporna med en hjullastare och då kom räddningstjänsten dit och hjälpte till att släcka utomhus. Så det är ett gott slut skulle jag säga. Det är inget man kanske baserar ett filmmanus på, men det spelar ingen roll.
0: Men det är ändå dagens teamwork.
1: Ja, det är det.
0: Man ska inte underskatta hjullastare i sådana situationer. Alltså.
1: Nej, hjullastare är alltid bra.
0: Ja, men det är det verkligen. Och intressant att prata om också.
1: Ja, det är det verkligen. Det är sånt som, du vet, var man 5 år gammal och ville se något på tv eller i verkligheten, då hade jag valt hjullastare.
0: Hjullastare, ja. Mm. Var det inte vi som snackade om att du ska ha hjullastartimmen?
1: Jag är helt för. Kan du pitcha det för vår chef?
0: Ja.
1: Att jag vill ha en timmas jullastarprogram. En gång, eller varje onsdag kör vi
0: varje
1: på det.
0: Onsdag. Ja. Ingen musik, bara jullastare. Ja. Eventuellt lite musik, eller så här, lite ljud från olika jullastare.
1: Mm, ja,
0: skulle
1: men det
0: igenom vilka märken av jullastare som är heta på marknaden ja. Just nu.
1: Prata kardanaxlar. Och dubbla överliggande kolvuppstöta fjädrar.
0: Du hör ju. Vem vill inte lyssna på det?
1: Nej, jag vet inte.
0: Jag vill lyssna på det. Henriks jullastartimme kommer kanske snart.
1: Eventuellt.
0: Kommer.
1: Kubik kommer vi prata om och sånt där.
0: Hösten 2027. Ja. Nej, jag vänder. Vi får se.
1: 70 hästkrafter.
0: Pitchar det i alla fall.
2: Sveriges Radio.

0: Engel, Molly Hammar, Henrik Martinell är i full gång med att söka upp olika typer av julastare.
1: Ja,
0: hittar du någonting?
1: Baklastare här.
0: Baklastare är också fin.
1: Ja, det är det jag är inne på just nu. Ja, men ja. Jag hittar lite olika varianter.
0: Ja. Mm. Får se om det blir något snack om julastare snart.
1: Ja.
0: Vi kör vidare med Pet Shop Boys. Det här är Being Boring.

0: Pet Shop Boys, Being Boring, ett band som släppte album så sent som i år. Nu är det dags för nyheter med Ekot på en minut. Johan Westerberg i studion.
1: Efter att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch igår sa till Ekot att det pågår samtal om möjligheten att få till en mitten-högerregering, så är statsminister moderatledaren Ulf Kristersson idag mer fåordig i den här frågan.
2: Jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge. Men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
1: I Ukraina har minst 10 personer dödats och över 90 skadats i ryska attacker det senaste dygnet. Det här rapporterar Kiev Independent. Enligt president Zelensky är 600 000 människor i Kiev utan ström efter nattens attacker. Enligt Folkhälsomyndigheten så är mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland nu över, då inga nya fall rapporterats sedan början av september. Utbrottet utvecklades till totalt 40 fall. De flesta fanns bland ovaccinerade besökare.
0: Tusen tack för det, och vi ska få en trafikrapport från Mira Junaström också.
3: Ja, men då ska vi börja med att klarrapportera Riksväg 26 mellan Hyltebruk och Skeppshult i riktning mot Gislaved. Där har ju vägen varit avstängd på grund av en trafikolycka, men vägen är öppen igen där mellan Sotaryd och Skeppshult då i riktning mot Gislaved på 26an. Länsväg 158 där mellan Kungsbacka och Lindås mot Särleden, där är det flera rådjur längs sträckan, och så nämner vi E6an mellan Halmstad och Falkenberg då mellan Husedalen och Slöinge. I båda riktningarna är det ju lite långsam trafik på grund av att man får samsas på en väghalva. Så det är endast ett körfält i vardera riktningen där. Tipsa oss gärna. Gör det in på 020 999 444.
0: Kör lite lokal patriotism. Här är P4 Halland. Per Gessle.
4: Bra val.
0: Ja, eller hur?

0: 1800-talet och 80-talet, ja, nämnde man de orden.
1: Dags för lokala nyheter. Henrik Martinell bakom micken.
0: Vid 16:30 så larmades räddningstjänsten nu till en industrifastighet väster om Vinberg i Falkenbergs kommun. Enligt räddningstjänsten så brann det i sopor in i lokalerna där ett transportföretag håller till. Personal på plats där, de körde ut sopcontainrarna med en hjullastare och tillsammans med räddningstjänsten kunde de släcka det brinnande materialet utan att det spred sig då. Så slutet gott, allting gott där. Och nu går vi till det här.
2: Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det visar den stora trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, Brå.
3: Kände du dig trygg?
4: Ja, på dagarna. Men på kvällarna skulle jag säga nej.
3: Hur kommer det sig?
4: Det har varit mycket misshandel i stan. Och som tjej så är det alltid lite extra att man känner sig otrygg.
2: Det säger Varbergsbon Ella Wikhav. Den nationella trygghetsundersökningen genomförs årligen sedan 2006. De senaste 10 åren har andelen som i stor utsträckning oroar sig för brottslighet i samhället ökat från 28% till 54%. Men nu märks en tydlig minskning ned till 45%. Och enligt Brå är det ovanligt att se en så stor förändring från ett år till ett annat. Lissi Bengtskog bor ute på Varbergs landsbygd och tänker så här.
3: Kände du dig trygg där, ute på landet?
5: Ja, det är inte mycket människor där, så man känner typ alla som bor på landet, så mer trygg där än på in i stan.
0: Martin Axelsson Dert var reporter där. Och så ska vi till bordtennis-EM, för Halmstad BTK-stjärnan Stina Kjellberg, hon säkrade idag karriärens första mästerskapsmedalj när hon i par med Christian Karlsson blev klar för EM-semifinal i mixed dubbel.
6: Nej, men så jäkla skönt.
0: Och om vi går tillbaks 2 år i bordtennis-EM då åkte Kjellberg och Karlsson ut i kvartsfinal och missade medalj. Men den här gången så var det ingen snack om saken.
6: Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger och framförallt sist jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
7: Nu om vi blickar framåt, vi vet inte när vi gör intervjun om det blir det franska paret. Vi kan nästan utgå ifrån det med Alexis Lebrun och Charlotte Lutz. Vad säger ni om det motståndet?
6: Ja, vi mötte ju dem i China Smash nu för 1-2 veckor sedan. Det var ju en väldigt tight match som kunde gå åt båda håll. Vi förlorade ju den, så att nu är vi väldigt revanschsugna.
0: Reporter på plats i Ljubljana i Slovenien, det var Patrik Ljunggren.
1: Det var den sändningen.
0: Ja, det var det.
1: Tack för
0: den. Ska vi gå hem nu?
1: Ja, det gör vi väl. Mm. Hej, kvällspasset tar över. Ha det gott. Kjell Tobias Lee först. Ja, sen går jag.

kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Det är mitt i oktober och förrådsrensningens tid är väl här. Jag tror inte jag är ensam om att gå omkring i min lägenhet och klia mig själv i den allt tunnare kalufsen med denna fråga i skallen. Hur fan ska det hinna bli julpyntat och fint här i detta bombnedslag? Lösningen är ju för det mesta att dundra in i de där högarna uppe på vindsförrådet, sortera ut gammalt bös för att ge plats åt nytt bös i det jag kallar för varje hushålls böskretslopp, det som pågår året om, år ut och år in. Och med tanke på hur enorm massa av bös som ryms i det här landets samlade förråd, garage, gillestugor, bodar, garderober, takboxar, skåp, handskfack, lådor under sängen, så kom vi på redaktionen att tänka på kvällens efterlysning. Vi undrar, i dessa förrådsrensningstider då, kort och gott, vad är det mest oväntade eller onödiga du har i ditt förråd? Alltså, vad förvarar du för något oväntat eller onödigt? Jag talade för något år sedan med en man i det här programmet, minns jag, som nyligen hade plockat fram sitt älskade gosedjur från barndomen. Det var en bäver som han brukade sova med. Och till sin fascination nu i vuxen ålder så insåg han att det var ingen gossebäver, det var en verklig uppstoppad bäver som han hade gossat med i alla dessa år. En mycket oväntad upptäckt. Jag har också pratat flera gånger med Johan som dels förvarar 27 pallar spa-utrustning och 72 fullt fungerande och splitternya vattenlås i sitt eget garage för att det, citat, kan vara bra att ha. I den kategorin så finns det nog mycket att hämta här, tror jag. Om du ställer den frågan till dig själv just nu, vad har jag sparat i mitt förråd av detta enda skäl att det kan vara bra att ha? 400 gummisnoddar som jobbet skulle slänga i slutet av 90-talet. Din mormors gamla bokföring från 70-talet. 3 stekpannor utan handtag. Sånt där som kan vara bra att ha, men i ärlighetens namn kanske är ganska onödigt. Du kanske har souvenirer av det mer oväntade slaget. Det kan också hamna här, tror jag. Kokosnötsbikinin från Honolulu 87. Som är för ful för att bära, men för kul för att slänga. Eller sånt som man går och drar på av sentimentala skäl. Nyckeln till den första bilen ni ägde. En sån har jag, till exempel. Den där Saaben som sen åkte på skroten. Eller något annat helt onödigt eller oväntat. Vilka associationer får du när du hör de här exemplen som jag just drog? Hur ser det ut i dina egna gömmor? Det är vad vi undrar här ikväll. Vad är det mest oväntade eller onödiga du har i förrådet? Ring in nu och berätta till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Love Fool, The Cardigans. Det här är kvällspasset. Det handlar om onödigt och oväntat i förrådet. Här är kvällens första lyssnare. Hej, Lisa!
1: Hej, Rasmus!
0: Hej, har du en uthärdlig onsdag?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Det har varit soligt och skönt väder här, så att det är inga problem.
0: Det har varit en ganska god höstdag i stora delar av landet, har jag förstått.
1: Ja, jag har varit ute och klippt ner en del av mina sommarblommor som ska övervintras och lite sånt där i
0: trädgården. Och jag förstår att det ska handla lite grann om trädgård nu med, eller det är i alla fall relaterat. Det handlar ju om oväntade saker i ens förråd, berätta.
1: Ja, vi har en äppelmustpress i källaren som nog har stått i 35 år eller något. Jag tror att vi har lånat ut den någon gång, men det var länge sedan.
0: Okej, då måste vi ta oss tillbaks till 30 år bakåt i tiden när du skaffar en äppelmustpress. Varför då?
1: Jo, det var väl så att vi hade planer på att göra äppelvin och göra äppelmust till så barnen skulle få dricka nyttig äppelmust och så. Och då på den tiden, så vad jag visste, så fanns det inga sådana musterier som finns numera som jag brukar lämna till.
0: Just
1: och få färdiga sådana bag-in-box-paket som man, eller man får köpa dem. Men
0: ja, men det har ju blivit väldigt populärt att samla ihop alla äpplen som faller där hemma under träden och så åker man iväg till ett musteri och får egen äppelmust då.
1: Precis.
0: Just det.
1: Och det var det som var tanken då, att vi skulle göra själv, och vi gjorde det väl några år, men det var nog mera arbete än nöje.
0: Ja, jag har en granne här i Göteborg faktiskt som varje år har så här äppelmustfest. Och jag börjar förstå varför, för det är väldigt tungt arbete. Och vi är väl en 40-50 personer som är där och hjälper till att musta en hel eftermiddag. Det blir ju mycket must då, men ja, det är ganska kämpigt om man har en handpress så där.
1: Ja, precis. Det här är ju en handdriven sak som är, ja, det är nog ekträ tror jag i, och väldigt tung och gedigen är den. Så att det var ju min man som var stark på den tiden som orkade och tvinga ner de här äppelbitarna så att det blev någon slags must som man kunde dricka sen då.
0: Och sen så i många år så gick du förbi den här, liksom trängde dig förbi den här pressen där nere i källaren, och så tänkte du, ja men nästa år kanske.
1: Ja, jo, så har det väl varit, men nu har jag nog gett upp, för de senaste åren har jag lämnat in till ett av musterierna i Karlstad, nära där jag bor.
0: Okej, men jag menar, hur många år sedan var det som du gav upp på pressen då?
1: Ja, det är nog 15 år sedan, tänker jag.
0: Så i 15 år så har den här klumpen stått nere i källaren då?
1: Ja, jag röjde faktiskt en del i källaren för några dagar sedan och då tog jag fram den. Så att jag har ju lagt ut en bild på er sida.
0: Du ser! Det, ja. Alltså vår sida kanske blir en kontaktförmedling för äppelpressintresserade, vem vet, i Värmlandsområdet.
1: Precis, den kanske är till salu, vem vet. Om någon kommer och orkar lyfta upp den ur garaget eller ur källaren, för det orkar inte jag.
0: Nej, men perfekt, vi lämnar det där så får vi se, Lisa. Jag håller tummarna för dig att du ska få löst den här pressen.
1: Vilken intressant fråga egentligen, för när jag satt och lyssnade här innan ni började prata med mig, ja, så kom jag på att jag har ju en tändstickssamling också som jag har haft sedan jag var barn i princip. Vad har man dem till, grejerna liksom?
0: Ja,
1: det ligger i en kartong och...
0: När var senast du tog fram den gamla tändstickssamlingen och skruvade på lite och kika?
1: Ja, det kan ha varit kanske 15 år sedan eller något. När jag jobbade på en skola, då gjorde jag en utställning i en sån här glasmonter med alla som jag hade. Men sen så ligger den i källaren och man brukar tänka det ibland, oj, bara inte det börjar brinna.
0: Ja,
1: då blir det ju en jätteeldsvåda utav de där tändstickorna.
0: Men jag tänker så här, Lisa, att ja, vi går och drar på massa onödigt i det här landet, så är det ju. Men det är ju rätt kul också. Jag har många exempel från just Facebook här. Ola som har lagt upp en bild på blinkersolja från hans farfars gamla bubbla från 59. Då blinkersen fortfarande satt i dörrarna som fälldes ut. Då måste man ha en särskild olja för blinkljus. Det är ju onödigt i dagens läge, får man väl säga.
1: Det lät lite överkurs.
0: Ja, eller hur?
1: Men jag har säkert också sånt som är kvar i garaget sedan förra ägaren bodde.
0: Ja, och Kristina som skickar in bild här, och då får man väl varna känsliga lyssnare nästa, men hon tömde sina föräldrars hem och hittade en burk med mammas gamla gallsten. Som har sparat i en sån brun glasburk. Det är också typisk sån produkt som, ja men väldigt snävt intresseområde.
1: Ja, mammas gallsten. Ja, varför sparar man?
0: Ja, varför går man och drar på det? Det kan man undra.
1: Men du Lisa, men så är det ju.
0: Ja. Jag tycker att vi har satt igång ämnet på ett bra sätt här. Många bra exempel, och förhoppningsvis så har det satt igång associationsbanorna hos de som lyssnar med. Du får fortsätta lyssna du med.
1: Ja, det ska jag göra. Jag lyssnar nästan varje dag på er.
0: Åh.
1: Det är intressant att lyssna på de här olika frågorna som ni ställer.
0: Ja.
1: Så lite, lite udda frågor ibland, men det är bra.
0: Ja, det är det. Ja, men tack för det, Lisa. Sköt om det då.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket.
0: Hej då. Ja, vad säger ni som lyssnar? Är det så att ni får någon egen association till kvällens tema? Vad har ni i era egna gömmor? I er garderob, skrubb, vindkällare, garagelåda, skåp, bod, handskfack? Det spelar ingen roll så länge som det som ryms där inne är antingen oväntat eller onödigt. Du kanske har en sabel från vikingatiden. Du kanske har din farbrors gamla lösgom. En fossil av ett dinosaurieben. Eller något helt annat som kan då kategoriseras som antingen högst onödigt eller väldigt oväntat. Ring in och berätta i så fall på nummer 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Stay, Miles Smith.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det handlar om allt oväntat eller onödigt vi har i våra gömmor. Nu har vi med oss Karin, hej!
3: Hej, hallå, hallå!
0: Hallå Karin, hur står det till?
3: Nej men det är fint, det är bara bra tack.
0: Oh, jag älskar bara bra, det är mitt favoritsvar på den frågan. Men då finns det ju ingen anledning att liksom, stanna upp i den frågan. Det är ju bara bra med dig, Karin.
3: Vi kan ju... Hur är det själv?
0: Ja men... Ja, jo, det är bara bra. Det är bara bra.
3: Ja, men det låter bra.
0: Jag är lite hungrig, är jag. Det är en svår tid det här att man får skjuta på middagen. Men bortsett från det, precis, bara bra. Men du, apropå kvällens ämne, vad kom du att tänka på?
3: Ja, nej men oväntade saker man har. Vi har ju faktiskt en uppstoppad alligator på närmare 2 meter ute i garaget.
0: Ursäkta?
3: Ja, precis.
0: Oj,
3: det var så här att min farmors pappa var sjökapten. Jaha. Så han seglade ju runt om i världen. Och precis så där, ja, 120 år sedan måste det nästan vara, så följde den där med hem från Florida.
0: Oj.
3: Och sen så har den funnits i min farmors hus hela min uppväxt. Och nu bor den i vårt garage.
0: Men wow! Ja. Det där är ju väldigt liksom unik sak att ha i sitt garage.
3: Ja, jo, men det är det väl ändå. Mm.
0: Det där är väl sånt som också nu i dagsläget så går det ju inte att skaffa en sån. Det får man ju inte,
3: nej,
0: helt enkelt. Men på den,
3: precis,
0: tiden fick man,
3: nej,
0: ju det.
3: Nej, nej. Och då är det ju... Lite känsligt idag, men då var,
0: ja,
3: det,
0: men precis,
3: konstigt.
0: Ja. Och då var det inget konstigt. Men man kan ju tänka sig att ni... Det, alltså Halloween är ju på uppsegling här. Man kan misstänka
3: faktiskt
0: att den har fått titta fram någon gång.
3: Det har den faktiskt inte gjort, men det är en väldigt bra idé. Så att den skulle ju kunna komma till användning.
0: Eller hur? Men vad har du haft för en relation till den här alligatorn under ditt liv?
3: Nej, men alltså den var ju, som sagt, när man var och hälsade på farmor som barn så fanns det var ett hus med mycket spännande, konstiga saker. Och det här var ju en av dem liksom, som man gick och spanade på, gick och tittade på.
0: Ja.
3: Lite läskigt när man var liten och sen mer och mer spännande. Och sen så, ja, där är alligatorn.
0: Ja, men jag kan inte tänka mig något mer så här fantasieggande för ett barn än att ha en farfar som är sjökapten med uppstoppade alligatorer hemma.
3: Ja,
0: farmors pappa var det, just det.
3: Ja,
0: så farmors far, det är nästan ännu mer.
3: Jajamän. Mm. Ja. Och sen otroligt. Så kom någon gång för 10-12 år sedan så kom min farbror förbi och hälsade på oss. Och då hade han den där med sig i skuffen på bilen och tyckte att nu kunde den få flytta till Falun istället.
0: Otroligt.
3: Så är det. Mm.
0: Ja, har den något namn?
3: Nej, alltså, den kallas för krokon oftast. Alltså krokodilen, krokon. Men det är en alligator så jag vet inte.
0: Ja. Ja, man blir ju nyfiken på en bild på krokon. Alltså. Det ska inte sticka under stol med.
3: Vi får försöka lösa det.
0: Ja, underbart. Ja. Skicka gärna. Maila en bild,
3: absolut,
0: eller så. Lägg upp på Facebook-sidan. Mm. Ja, men tusen tack för den historien, Karin.
3: Tack själv.
0: Ta hand om krokon.
3: Jajamän, det ska jag göra.
0: Okay.
3: Ta hand om er.
0: Hej då.
3: Ja, tack. Hej, hej.
0: Ja, det var krokon och Karin det. Fortsätt höra av er med era egna exempel på sånt som ni har i ert förråd som är oväntat eller onödigt. Ni kan faktiskt skriva till oss om ni vill. Då kan man delta rakt i Sveriges Radio-appen. Allt man gör är att leta upp vårt program, Kvällspasset till P4, och trycka på knappen för att delta. Det står till och med delta på den knappen. Så alltså in i appen, hitta knappen. Och så är du med. Det är ju väldigt enkelt. Så om ni vill skriva till oss så rekommenderar vi faktiskt den vägen.

0: Angels of the Morning, Jill Jonsson, det här kvällspasset. Vi är strax tillbaks med fler oväntade och onödiga fynd ur era garderober och förråd. Men nu ska vi lämna över till Radiosportens William Waldetoft. Varsågod William.
1: Tusen tack. Sverige har idag säkrat den första medaljen vid bordtennis-EM i Slovenien. Christian Karlsson och Stina Kjellberg vann kvartsfinalen i mixed dubbel och är därmed garanterade minst ett brons, vilket blir Kjellbergs första internationella mästerskapsmedalj som senior.
2: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger och framförallt sist jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
1: Nu väntar det franska paret Lebrun och Lutz i semifinal som spelas imorgon sen lunch. Och just nu pågår singelmatcher på EM. Hör mer i Sportextra ikväll. Örebro agerar i krisen. Idag står det klart att huvudtränare Rickard Norling får sparken med bara 4 omgångar kvar av Superettan i fotboll. Nästjumbon är 1 poäng från kvalspel och 2 poäng från säker mark. Klubben meddelar samtidigt att Patrik Haginge leder laget resten av säsongen. Haginge som räddade kontraktet för ÖSK så sent som förra säsongen.
3: Ekot. Nyvalda riksdagsledamoten och vänsterpartisten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det här meddelade talmannen Andreas Norlén idag. Ali ansökte om ledigt i samband med utredningarna om misstänkt valfusk i Borlänge. Men han är själv inte delgiven misstänkt för något brott. En man har knivskurits i ett slagsmål utanför en port i ett bostadsområde i Märsta norr om Stockholm under eftermiddagen. Den skadade har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. En man i 40-årsåldern har gripits misstänkt för försök till mord. Irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas på den brittiska marknaden. Där uppger hennes förläggare i London. Anledningen är att Rooney förra året meddelade att alla intäkter från hennes böcker skulle gå till aktivistgruppen Palestine Action. En grupp som i Storbritannien klassas som terrorgrupp. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson. Och vi efterlyser det mest oväntade ni har i ert förråd. Jo, men det stämmer bra det. Och även det mest onödiga är välkommet här. Före nyheterna så fick vi också flera exempel. Vi pratade ju med Lisa, vars äppelmustpress hade stått i garaget i säkert 30 år. De senaste 15 åren relativt oönskad, men alldeles för tung för både henne och hennes man att bära därifrån. Karin pratade vi också med om hennes uppstoppade alligator Kroko som står i garaget. Men ni är många som hör av er i skriven form med Ralf här. Inte har, men har haft en fin sovsäck och dito ryggsäck. Inte märkligt i sig, men de hamnade där efter ett inbrott. Alltså inget stals, utan jag gick med plus istället. Väldigt fascinerande, Ralf. Det är ju många frågor. Vad gjorde de här människorna i ditt hem och varför lämnade de en sovsäck och en ryggsäck? Det kan man alltid undra. Alexander skriver, kanske inte så märkligt, men sumak. Det är alltså den här kryddan, eller om det är ett bär, lite suraktig lingonliknande smak som används bland annat i Iran, vet jag. Alexander fortsätter. Jag har varit något långsam med att använda det till något recept. Och jag kan verkligen relatera. Jag minns senast förra veckan så jag har varit och fingrat på en sån här burk med satar som är en väldigt god krydda som är lite så torkad oregano och det är lite sesamfrön och det är lite, jag tror det är något, det är lite sumak i också för det är lite syrligt. Och jag tycker det är väldigt gott, men den enda burken som finns i butiken är en sån jätteburk. Det går i kanske nästan ett halvt kilo sån här satarkrydda. Men förra veckan, efter att ha fingrat i över ett halvår, så köpte jag faktiskt. Så nu har jag använt satar och jag inser att ja, men nu, alltså den här mängden satar, jag kommer kunna använda det i säkerligen 60 år i alla fall. Och ja, det kanske är onödigt. Om man ska vara helt ärlig. Jimmy lägger också in en bild här på en fransk propeller från 1915. Den har han i sitt förråd av oklar anledning. Vill du som lyssnar delta i kvällens program? Då tycker jag verkligen att du ska slå till. Du kan ju skriva till oss. Då gäller det här slagordet in i appen, hitta knappen. Alltså in i Sveriges Radio-appen. Leta rätt på kvällspassets sida och tryck på delta-knappen. Eller så ringer du helt enkelt. Frågan är enkel. När du gläntar på dörren till ditt förråd eller din garderob, vad är det mest oväntade eller onödiga som ryms där inne? 020 22 10 20 är numret du ringer. Alltså 020 22 10 20.

0: Rehab, Amy Winehouse, här är kvällspasset och jag ropar hej till Katarina. Hej!
1: Hej!
0: Hej, välkommen till kvällspasset.
1: Tack så mycket.
0: Är det bra med dig?
1: Ja, det tycker jag nog. Ja. Nu har jag kommit hem från jobbet så nu ska jag laga lite mat. Och
0: det känns bra. Vad gott. Vad blir det? Vad blir det hos Katarina?
1: Det blir faktiskt en matlåda som är sparad sedan igår. Men det är kycklinggratäng med ris.
0: Oh.
1: Den har varit väldigt bra.
0: Är du som jag då, när man har gamla matlådor och sen ska man värma dem där hemma, att man gör lite lyxvärmning och värmer i ugn istället för mikro?
1: Nej, det brukar jag nog inte göra. Men jag brukar i alla fall lägga upp det på en tallrik så att det liksom känns som vanlig mat.
0: Du ser. Ja, jag önskar dig en mycket smaklig måltid när det väl sker. Men innan du sätter tänderna i den där matlådan så undrar jag ju vad du kommer tänka på apropå kvällens tema.
1: Jo, jag kommer tänka på två spjut som jag har står i mitt förråd. Som har stått där ganska länge.
0: Okej, okay. Spjut. Det finns ju mycket olika sorters spjut, tänker jag. Allt från medeltida vapen till såna här som Patrik Bodén kastade på 90-talet. Alltså idrottens spjut, tänker jag på.
1: Ja, det är såna. Idrottens spjut, friidrottsspjut.
0: Okej, du har två friidrottsspjut. Men det här låter som, alltså, det här hade ju kunnat vara väldigt väntat ifall du till exempel var spjutkastare.
1: Ja, fast det är jag ju inte då.
0: Det är du inte, nej. Okej.
1: Okay. Nej, det är jag inte.
0: Hur fick du två spjut i din ägo?
1: Jag och min dåvarande man, vi bodde i en villa i Strängnäs.
0: Mm-hmm.
1: Och vi var borta över helgen, tror jag, eller åtminstone över natten. Och kom hem, på söndag kvällen kanske eller så, och hittade de här två spjuten i gräsmattan på våran tomt, stod nedstuckna.
0: Men gud, alltså, då får man ju upp bilden av att de att det, ifrån en närliggande idrottsarena så har de här kastats med en så här våldsam kraft, världsrekordkast typ.
1: Ja, nej, det är ju villor runt omkring. Det finns liksom ingen väg bakom tomten där de satt, utan det är bara villor och angränsande tomter runt omkring. Så det känns som att någon måste ha varit inne och stuckit ner dem där på något vis.
0: Eller kanske haft en sån här femkamp i någon av villaträdgårdarna.
1: Ja, jag vet inte. De satt väldigt snyggt nedstuckna bredvid varandra. Så att
0: mycket intressant i alla fall syn att komma hem till sin villa och plötsligt se i sin egen trädgård i gräsmattan två stycken spjut.
1: Ja, det var det verkligen. Och ingen har ju gett sig till känna. Ingen har frågat efter dem eller någonting. Så att,
0: jag vet inte om jag missade det här.
1: Kanske någon som ville bli av med dem.
0: Berättade du vilket år det här gällde?
1: Ja, det var någon gång, jag tror, kanske inte riktigt 20 år sedan, men 18 kanske år sedan, eller något sånt.
0: Runt 18 år sedan, ja.
1: Ja, och därefter flyttade vi från Strängnäs ner till Göteborg till ett hus.
0: Ja.
1: Därifrån separerade vi och jag tog med mig spjuten och flyttade till en lägenhet.
0: Men gud, med spjuten, fick du bägge spjuten alltså?
1: Jo, jag fick bägge spjuten.
0: Var det en svår punkt på bodelningen just de här spjuten?
1: Nej, det var det inte.
0: Han var så, spjut, vet du vad Katarina, spjuten är dina, de ska du ha.
1: Ja, ungefär så var det nog.
0: Ja, det
1: och sen
0: underbart.
1: Flyttade de med till ytterligare en lägenhet och nu har de flyttat tillbaka till Strängnäs. Så de har flyttat med några vänner.
0: Men har du någon gång fått användning för dina spjut?
1: Ja, det har vi faktiskt en gång för kanske två somrar sedan efter jag hade flyttat upp tillbaks till Strängnäs.
0: Ja.
1: Då skulle vi, vart vi bjudna på cykelfest och då skulle man ha ett tema liksom på varje station så där att man åker runt, cyklar runt och så hamnar man på olika ställen och så skulle vi ha ett tema och då sa jag att men vi kan ju kasta spjut, vi har två spjut. Och det blir ju en reaktion också då på att, va? Har du spjut? Så det hade vi faktiskt då. Då hade vi spjutkastning på vår station.
0: Jag måste säga att jag är så otroligt glad att du ringde in till oss, Katarina, för jag älskar den här typen av vardagsmysterium. Alltså, ja. Någon lämnade två spjut i din villaträdgård för ungefär 18 år sedan. De har sedan dess flyttat runt om i hela Sverige och använts blott en gång på en cykelfest. Ja. Men det finns ju någonting här. Jag vill öppna en utredning här i vårt program nu, Katarina. Jag skulle vilja be alla som lyssnar nu som kan tänkas ha information, ledtrådar och vittnesuppgifter kanske runt det här så kallade spjutmysteriet i Strängnäs, som vi nu kallar det. Har du någon aning, du som lyssnar, någon teori kanske kring vad det är för något som har hänt här? Varför lämnades två spjut i Katarina och hennes makes villaträdgård i Strängnäs? Det undrar vi. Och om du har någon någon idé, du som lyssnar, så får du gärna höra av dig. Då trycker du på den här delta-knappen i appen Sveriges Radio. Tusen tack för att du hörde av dig, Katarina. Och jag lovar att hålla dig uppdaterad ifall vi når närmare.
1: Ja, men vad kul. Det vore jätteroligt om någon gav sig till känna.
0: Ja, eller hur? Så att vi fick någon liten upplösning här. Det vore ju fantastiskt tillfredsställande.
1: Mm. Ja, mycket.
0: Nu får du ha en fantastisk matlådestund.
1: Ja, men tack. Det ska jag nog ha. Ha det gott du med.
0: Ja, tack. Hej då. Hej. Gud vad spännande om vi hade kunnat komma lite närmare. Du kanske har liksom uppgifter om vilka som höll på med spjutkastning i Strängnäs på den här tiden. Hör av dig i så fall med hjälp av deltagknappen. Eller ring 020 22 10 20 apropå oväntade och onödiga fynd i ditt förråd.

0: Tänk om, Victor Lexell och Molly Sandén.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och nu även med Martin. Hej!
3: Hejsan, god kväll!
0: God kväll! Du Martin, jag är mycket nyfiken på vad du kommer att tänka på när du hörde om detta ämne vi har ikväll. Alltså onödiga saker och oväntade saker som vi har i vårt förråd.
3: Ja, denna går in i båda två de kategorierna. Jag håller på att rensa lite grejer här hemma, lite minimalistiskt tänk och lite sådär. Så då rensar man och slänger mycket, det är både till vår och höst.
0: Jajamän.
3: Och nu hittade jag en gammal strumpa. Men det är ju inte vilken strumpa som helst då. Det är ju inte någon strumpa som man bara lägger i hörnet, utan den är 25 år gammal. Den är från den 18 juni 2001. Mm. Och den är från Anders Svenssons absolut sista hemmamatch innan han flyttade till England.
0: Oj, Anders Svensson, alltså Anders Taco Svensson, känd landslagssvensk, men även Borås, alltså Elfsborgsspelare.
3: Exakt. Och den här matchen stod jag som trogen Gulligan, 19 år gammal tror jag borde vara.
0: Ja.
3: Och han gör ju avgörande målet tror jag. Eller han gjorde någon jävla dundermatch. Vi vinner mot 3-2 mot de värsta rivalerna Blåvitt. Och efteråt så klär han ju av sig och slänger ut både tröja och skor tror jag. Ja. Men jag ändrar upp med hans vänsterstrumpa. Och det var väl inte det bästa man kunde få. Men just då var jag otroligt lycklig över den. Och har fått många pikar av båda mina systrar som jag tror lyssnar på detta just nu. Och bara, vad fan vad äcklig du har med strumpa. Men det är ju Anders strumpa.
0: Ja.
3: Och sen så har den väl följt med i ett par flytter. Och sen nu hittade jag den när jag röjde i somras på vinden. Och skrattade gott åt den. Och så hängde jag upp den i ytterligare ett hörn. Och tänkte att den kan jag titta på ibland.
0: Ja.
3: Hur härligt, ung och inte naiv kanske. Men härligt engagerad i idrotten man var även då.
0: Nej, men det är ju någonting särskilt med de där föremålen som är så intimt förknippade med något ögonblick i ens liv som verkligen betyder jättemycket. Det här måste ju varit ett enormt ögonblick för dig, tänker jag. Det är ju klubbens största, jag vet inte, kanske inte genom tiderna, men en av de största i alla fall.
3: Han har väl mest landslagsmatcher också i hela Sverige, så han är ju den främsta och de främsta kanske man inte ska säga, men i alla fall i antal matcher.
0: Men jag tycker det är kul någonstans att vara en sån som du beskriver dig själv som i alla fall, en sån som gillar lite minimalistiskt och verkligen försöker göra sig av med allt onödigt, och så varje gång så står du med tacostrumpan, den vänstra strumpan. Fortfarande svettig misstänker jag. Du har ju inte tvättat den, hoppas jag.
3: Nej, det är ju det som är det värsta. Men den luktar inte så farligt faktiskt efter 25 år. Det har väl ingrott gött.
0: Ja,
3: så
0: precis.
3: Att, jag tänkte, om Anders hör detta så tänker jag att han kan få tillbaka den mot en middag och ett par pilsner, tänker jag. Slänger ut en sån, eller en tacomiddag.
0: Ja, eller hur?
3: Kanske ännu bättre.
0: Gud, ja, man hoppas ju att han hör alltså. Lyssnar du på P4, Anders? I så fall så får du hemskt gärna höra av dig, så kan vi förmedla kontakten med Martin här. Det vore ju fantastiskt. Jag är glad att du ringde in, Martin. Jag känner igen mig själv. Jag var ju statist i Sean Banans melodifestivalnummer för väldigt många år sedan. Och då vann det numret, den här melodifestivaltävlingen i Göteborg då. Och jag och alla andra statister fick gå på efterfesten. Och där så stod Sean Banan med Lasse Kroner av alla människor och liksom skakade en champagneflaska, och den där korken, puff, flög upp i taket. Och när all champagne hade sprutat klart, då gick jag leta upp den champagnekorken. Och den har jag hemma. Varför ska jag ha den? Men jag ska ha den. Det är ett viktigt minne för mig.
3: Ja. Men jag byter nog inte strumpan mot din champagnekorken då.
0: Ja, men du är inte intresserad av ett rakt byte. Sean Banans champagnekork från 2010 eller vad det kan vara. Nej?
3: Barnen kanske skulle uppskatta den mer än en tvättig gammal strumpa. Men håller kvar med min. Det är så här byt, eller vad det heter.
0: Ja, det är bra. Ja, vi hoppas att Anders Svensson hör av sig. Och oavsett vilket är vi väldigt tacksamma, Martin. Du får ha en fantastisk onsdagkväll.
3: Ja, det kommer jag verkligen ha. Tack så mycket.
0: Hej då! Fortsätt höra av er. Det handlar om oväntade fynd i garderobsväg. Du kanske också har något sånt här som Martin. Något högst oväntat och högst onödigt. Då numret 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Losing My Religion, R.E.M. här i kvällspasset. Jag har öppnat en utredning och den bär namnet Spjutmysteriet i Strängnäs. Vi hörde ju här tidigare ett samtal om två mystiska spjut som upptäckts i en villagräsmatta i Strängnäs för ungefär 18 år sedan. Sören har en ledtråd, ett tips, han skriver. Spjuten började gå för långt så man ändrade tyngdpunkten på spjuten 1986 för herrar och för damer 1999. Så kanske det var någon som hade gamla spjut som hen ville bli av med och de inte fick tävlas med längre, tror Sören. Alltså någon som gjorde sig av, alltså dumpade gamla, ej tävlingsgodkända spjut. Ja, det är intressant. Där har vi ett motiv. Det är bra. Fortsätt höra av er om ni har fler tips till hur vi ska lösa detta mysterium. Men på tal om mysterium så ska vi återvända till ett sånt från förra veckan, för då pratade jag om en mycket härlig man vid namn Jimmy. Vi hade temat oväntat lång väntan. Han ringde in för att berätta om sin mammas trädgårdstomte som alltid stod utanför huset.
1: Sen helt plötsligt så någon dag så var den borta.
0: Mm-hmm.
1: Och mamma frågade oss barn, liksom, har ni sett tomten som jag har haft i trädgården? Nej, vadå? Nej. Nej, det var ju konstigt. Då är det väl någon som har tagit den då. Och sen så gick ju vi och grubblade och tänkte, vad fan har den tagit vägen?
0: Ja.
1: Och sen gick det liksom, om det gick ett halvår eller ett år, och så helt plötsligt så står den där. Men då står den med en annan tomte bredvid, och i mellan dem så ligger det ett kuvert som vi tar och öppnar, och så öppnar kuvertet och så står det liksom en berättelse att ni har säkert saknat mig, men jag har varit ute och rest med min kompis tomte från Chile. Så var det en massa bilder då på de här två från olika platser i Chile. Så det var skithäftigt.
0: Och vad har hänt med trädgårdstomten sen dess?
1: Jag tror att mamma har kvar den i någon kartong hemma tillsammans med den chilenska tomten.
0: Ja, men det är en underbar berättelse. Och jag frågade då Jimmy ifall det var möjligt att få göra en uppföljare på det här samtalet. Kanske med hans mamma, och liksom få höra hennes version av den här berättelsen. Jag är så glad att hon är med oss i detta nu. Hej Karina!
2: Hej, hej!
0: Du, vilken underbar son du har.
2: Ja, det vet jag.
0: Vad bra. Men också en mycket fascinerande historia det här. Det var alltså din trädgårdstomte som kidnappades den där gången.
2: Ja, den bara helt plötsligt försvann.
0: Mm. Och återvände sen då efter ett tag tillsammans med en chilensk tomte.
2: Nej, Jimmy har lite fel där. Det är ingen, alltså det var ingen chilensk tomte, utan det är en annan gubbe är det, om jag säger.
0: Och
2: det,
0: jaha.
2: Och de hade varit i Peru.
0: Ja, det var Peru, en peruansk gubbe var det alltså.
2: Ja, just precis.
0: Så tomten hade med sig en peruansk gubbe och nu var de två.
2: Nu var de två, ja.
0: Ja, nej, men vad hände sen? Fick de stå kvar där bägge två i trädgården?
2: Nej, det fick de inte. Utan det var faktiskt så här att jag brukar ju ha tomtar ute, och så försvann den ena.
0: Ja.
2: Och ja, den kom ju aldrig fram, så att då tänkte vi, det var väl någon som har tagit den då. Folk gör ju det ibland.
0: Ja.
2: Och sen, och det var i januari någon gång jag tror jag upptäckte det.
0: Ja.
2: Och sen var inte med det. Och sen alltid till påsken så brukar vi alltid åka iväg och grej med våran husvagn som jag har uppe i Bullan, och barnen ville vara hemma, och det fick de ju då.
0: Ja.
2: Men när vi kom tillbaka där på måndagen så var de skärrade båda två, och jag frågade, vad är det frågan om? Mamma, tomten är tillbaka med en annan gubbe och det står ett kuvert, och de var helt förtvivlade. Ja, så jag tog ju in det och så läste, nu kommer jag inte ihåg då vad det stod i
0: Nej.
2: Det här brevet.
0: Just det.
2: Och så var det ju lite kort som Jimmy säger då, från olika

0: Ja, just precis. Ja, det stämmer nog. Det ja. Kan nog stämma. Ni har lite mer. Ja, hur råkar det vara? Men det har vi ju inte gjort. Men som sagt, nu står båda två inne på bokhylla i sovrummet. Där står de.
1: Jaha, så både tomten och gubben har fått flytta in i sovrummet?
0: Jajamän. Ja, det har de fått. Vi trodde ju först att det var någon granne som drev med oss. Och min man var borta och frågade ett oss om vi trodde lite. Men nej, då, de blånäckade. Det var ingen. Och det är aldrig någon som har gjort sig till känna heller. Så att jag vet inte. Det är ett mysterium, hela saken.
1: Men man älskar, ju återigen de här vardagsmysterierna. Jag återkommer till det här. För det, är ju, alltså, det ger ju så mycket... Alltså, värde till livet att ha någonting som sticker av. Allt annat går som i ett marsvinshjul.
0: Jajamensan. Ja. Nej, det här stack verkligen av, det får man ju lov att säga. Man har ju funderat och funderat och funderat, men ja, nej, man kommer inte fram till något.
1: Nej.
0: Något mysterium var det ju naturligtvis.
1: Det kanske är någon av lyssnarna som inte har så bra koll på det så kallade spjutmysteriet från Strängnäs, men däremot har uppgifter som kan hjälpa dig. Vart är ni bor förresten, eller var?
0: I Angered.
1: Angered, det stora tomtemysteriet i Angered. Där har vi det också. Det kanske finns någon ledtråd där med. Jag är mycket glad att jag fick tag på dig, Carina. Jag känner att någon gång så måste jag få träffa tomten och gubben också.
0: Ja, det är absolut.
1: Jag kanske kommer hälsa på.
0: Ja, det får du göra. Du är så välkommen.
1: Det är bra. Ha det fint tills dess och ta hand om dig.
0: Ja, detsamma. Tack så mycket. Ha det gott. Hej, hej, hej.

0: Love Again, Dua Lipa. Det här är kvällspasset och jag kastar mig in i nästa samtal. Hej, Jenny!
1: Hej!
0: Hej! Du, vad har du hittat för något oväntat eller onödigt i dina gömmor?
1: Jag har hittat något som, det är inte så oväntat för mig då att jag hittar det, men kanske lite för andra.
0: Aha.
1: Jag håller på att flyttstäda här.
0: Okej.
1: Okay. Och då hittade jag min gamla godisklumpa som har legat undan gömt här.
0: Okej.
1: Ja.
0: Berätta mer om din gamla godisklubba, tack.
1: Ja, men det här är en polkagrisklubba från, jag tror någonstans i Gränna kanske.
0: Ja.
1: Och den är lite ovanligt stor. Den är ungefär storleken av en trafikskylt skulle jag säga. Alltså du vet, en så hastighetsskylt ungefär.
0: Alltså en familjepizza mer eller mindre?
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Så, ja, det är en stor polkagris, jättestor.
1: Ja, precis. Och den har fått vara med mig här ett tag.
0: Hur länge har du burit runt på din monumentala polkagris?
1: Men det här är lite pinsamt. Nu vet jag inte om mitt lilla syskon hör det här som gav den här till mig. Men jag fick den när jag fyllde 16.
0: Okej. Men varför är det pinsamt? Känner du att det är för gammalt för att egentligen ha en polkagris, eller?
1: Det är mer pinsamt för att jag har haft den i 13 år och inte ditt upp den.
0: Just det.

0: Okej, okay. Så att i 13 år så har du känt att vad som helst, men min polkagris rör ni inte.
1: Ja, men lite så.
0: Ja.
1: Eller jag tror jag väntar på det perfekta tillfället. Eller ja. Perfekta tillfället, men ja, den är väldigt stor. Jag vet inte riktigt, och jag är inte jättesnabb på att äta godis.
0: Nej, men för jag skulle just komma till det här. Vissa saker kan man ju bara sortera bort och köra till återvinning eller göra något annat. Sälja eller skänka. Men just det här föremålet finns det ju ett bra sätt att bli av med. Nämligen
1: ja.
0: Att stoppa den rakt i munnen.
1: Ja, eller hur?
0: Men frågan
1: man
0: är
1: om det.
0: Att alltså, man undrar om en polkagris verkligen är god efter 16 år. Eller 13
1: ja.
0: År.
1: Ja, nej men det har jag inget bra svar på. Inte än.
0: Vi har ju ett syskonprogram här på P4 som heter Rekordboken. Hittills så har jag aldrig hört talas om en äldre polkagris i liksom rotation. Så vi kanske får anledning att återvända till det här.
1: Ja.
0: Det är ändå en mycket gammal och väldigt stor polkagris du har.
1: Ja, den är ganska välbevarad också skulle jag säga.
0: Mycket intressant. Du, ja. Vi sparar dina personuppgifter här, eller telefonnummer i alla fall, Jenny. Det räcker väl, gott och väl. Återkommer vi om det skulle vara så att vi vill gå vidare med det här fallet.
1: Ja. Nej, men ni får höra av er.
0: Det är bra.
1: Får vi se, det kanske får bli en liten polkagrisfest här, tänker jag. Det
0: ja,
1: är ändå min
0: varför
1: plan.
0: Inte? Det var väl en bra idé?
1: Mm. Ja, jag tror inte jag ska äta upp den här själv.
0: Nej, det tror jag nog att det är en bra idé att du delar med dig lite av den. Ja. Sköt om det nu i alla fall, och tusen tack för att du var med.
1: Tack detsamma.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Riviera. Högst på Riviera. Walter Nilsson här i kvällspasset. Sist ut. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss göra kvällens program. Oavsett om du skrev, kommenterade, ringde in eller bara lyssnade i godan ro. Hoppas att vi hörs igen imorgon när vi är tillbaks igen då. Nu fortsätter ju P4 här. Pingis och hockey blir det i Sportextra, vet jag. Karlavagnen rattar Christian Olsson med trygg hand senare ikväll. Men ja, nyheter får ni såklart löpande. Men först då så riktar vi uppmärksamheten mot våra yngre lyssnare. Det har blivit dags för Prankligan.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Iris, har du liksom klurat ut lite, vem vill du pranka idag?
2: Mamma.
1: Vad heter mamma då?
2: Mikaela.
1: Och har du någon idé om vad det ska handla om? Vad vill du liksom, vad vill du få till?
2: Jag vill liksom åka till Japan själv, för min kompis bor där och hon har flyttat dit.
1: Men det är mamma som vi ska busa med. Hur är din mamma då?
2: Hon är typ jätterädd för spindlar.
1: Spindelrädsla? Perfekt, okej. Okay. Hur märker man att hon är spindelrädd då?
2: För att alltså, när det kommer en sån typ en jätteliten spindel, då blir hon jätterädd och hon typ springer ut från huset.
1: Vad tror du, Iris?
3: Jag tror att det är dags nu.
2: Ja.
4: Jag tycker det här är så läskigt och pirrigt. Ja. Och jag, ja.
1: Ja, nu får vi ringa här. Alltså.
4: Ja,
1: nu ringer vi. Nu kör vi. Mm.
5: Mikaela?
4: Ja, men hej Mikaela. Mitt namn är Cornelia Andersson. Jag skulle vilja prata lite om Iris skolgång, om du har tid.
5: Okej.
4: Jag ringer från Svensk-Japanska föreningen. Och vi har nämligen fått en intresseanmälan från en tjej som heter Karin.
5: Ja.
4: Som bor i Japan och hennes föräldrar har varit med på den här intresseanmälan om att anmäla er familj till ett utbytesprogram till Osaka i Japan höstterminen 2025. Men om ni ska med på den här resan så måste man ta ett vaccin och då måste man åka ut till Eskilstuna. De har ju en spindel som heter japanska svarta änkan som finns. Och där har de den här japanska spindeln som tar ett litet bett i armväcket.
5: Jag är livrädd för spindlar och jag tror faktiskt att vi inte skulle kunna prioritera det just
4: men
5: nu.
4: Men du, vet du vad? Jag tänker, jag bokar in er ändå under hösten.
5: Ja.
2: Prankad!
5: Va? Vad är
1: Mikaela, du är med i Prankligan, Sveriges Radio. På uppdrag av Iris ringer vi här ifrån Svensk-Japanska föreningen.
5: Åh, Iris, det hade ju varit din dröm.
2: Ja.
5: Men det var den där spindeln som förstörde allt.
4: Ja.
5: Ja.
4: Jag fick ju veta att du var rädd för spindlar.
5: Ja. Det krossar alla drömmar. Nej, vad roliga ni är.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Hej, det här är småsager från UR. Pelle är en nyfiken kille och tittar ofta i böcker. Han undrar hur det var för länge, länge sedan. Vad hände då? Tänk om Pelle kan vara med på den tiden. Pelle har sin röda keps och blå byxor. Men då hade nog alla lite annorlunda kläder och husen såg lite annorlunda ut. Undrar vem Pelle kommer träffa.

0: Pelle ligger i sängen och läser en bok om riddare. Den handlar om olika äventyr på medeltiden. Undrar hur det är att ha på sig en sån där rustning, tänker Pelle. Den måste vara tung att gå omkring med. Annars verkar det vara roligt det där med medeltiden. Tänk om man hade varit med.
1: Krama på.
0: Fast då fanns det inga bilar, inga cyklar heller. Bara en massa gamla kärror och vagnar. Vart är ni på väg någonstans? Frågade Pelle.
2: Vi har flyttat från stan,
0: sa den gamla gubben på kärran.
2: Vi vågade inte stanna kvar sen draken kom.
0: Oj, kom den drake? Sa Pelle. Det låter otäckt.

0: Längre bort på vägen låg ett gammalt slott. Och där bodde en riddare som hette Pablo.
1: Hallå?
0: Hallå?
1: Hej, hej där.
0: Har du hört att det har kommit en farlig drake till stan? Ropade Pelle.
1: Jo, ja, ja.
2: Alla drakar är farliga, svarade Pablo. Särskilt den här draken. Det värsta är att jag måste slåss mot den.
0: Måste du slåss? Undrade Pelle. Är du inte lite för gammal för det?
2: Jo, men jag är den enda riddaren här i trakten, förklarade Pablo. Och jag måste försöka befria prinsessan Marie-Louise som sitter inlåst i ett torn.
0: Har du någon chans då? Undrade Pelle.
2: Ja, jag har ju lite vapen. Och så Pompe förstås. Pompe är en riktig stridshäst.
1: Så ja, Pompe. Ja.

0: Pablos grejer var gamla och rostiga. Pelle hjälpte honom att göra ordning en rustning och ett spjut. Nu såg Pablo ut som en riktig riddare. Nu måste du öva, sa Pelle. Ska man slåss mot en drake måste man öva först.
1: Jo, ja, såklart.
0: Pelle och Pablo byggde en låtsasdrake som Pablo kunde öva på. Han var riktigt duktig med svärden. Det här ser bra ut, sa Pelle. Nu tar vi en paus. Det skulle vara gott med lite mat.
1: Ja, nu. Lite mat är aldrig i vägen. Tackar, tackar. Vad god soppa det här.
0: Hur är det? Kan draken flyga? Undrade Pelle.
1: Nej, den här sorten har inga vingar. Men den har vassa tänder och klor och så kan den spruta eld.
0: Oj, sa Pelle. Då hjälper inga svärd och spjut. Inte ens det här armborstet. Du kommer att bli stekt inne i rustningen.
1: Men prinsessan måste räddas, sa riddaren.
0: Vi måste komma på ett bra knep istället för att slåss, sa Pelle.
1: Om man sprutar vatten i halsen på draken kanske elden slocknar, sa riddaren.
0: Nej, det går nog inte, sa Pelle. Men jag har en annan idé. Vi skjuter den här pepparburken rakt i näsan på draken.
1: Det är värt att pröva, sa riddaren.

0: Så, stanna, stopp, stopp. Pompe, stopp. Nej, då, stå kvar. Så.
1: Prinsessa.
2: Det var kväll när riddaren och Pelle kom in i staden. Inte en människa syntes. Bara den stackars prinsessan som var inlåst i tornet. Och så draken. Jag visste inte att de var så stora, viskade Pelle. Det finns de som är ännu större, sa Pablo. Jag prövar att skjuta så får vi se vad som händer, sa Pelle.
3: Chip,
2: sa den när pilen flög iväg. Det blev mitt i prick. Draken fick ett helt moln av peppar rakt i näsan. Vilket fyrverkeri det blev. Draken nös och sprutade massor av eld rakt ut i luften. Nu har han ingen kontroll över elden längre, sa riddaren. Till slut slocknade elden. Draken var alldeles sotig om munnen och helt utpumpad. Han kommer aldrig att kunna spruta eld mer, sa Pelle. Och inga tänder har han kvar i munnen. De har brunnit upp. Åh, ädle riddare, sa prinsessan. Tack för att ni räddade mitt liv.
1: Det var så lite så, svarade riddaren. Egentligen var det Pelle som kom på idén.
2: Jag lånar din häst så länge, ropade Pelle. Folk måste få reda på nyheten.
4: När folket fick reda på att draken var besegrad samlades alla på torget.
5: Hör upp allihop,
4: ropade borgmästaren.
5: Låt oss hurra för Pablo, den tappre riddaren.
6: Hallå, hej.
5: Och så får vi inte glömma Pelle, pojken med de konstiga kläderna.
7: Hurra! Hurra, bravo, bravo, leve Pablo, han leve, hurra, hurra, hurra, hurra, ja!
5: Bravo!
2: Det var en bra saga. Och ett bra slut, tänker Pelle. Men man ska inte skryta. För det var ju jag som hittade på alltihop. Ni kanske undrar hur det gick för draken. Han hade ju inga tänder kvar. Och när riddaren hade klippt av honom klorna var han en helt ofarlig drake. Ingen behövde vara rädd för honom längre.

0: Johan Ulveson läste Pelle hjälper en riddare av Jan Löv. Ljudbearbetning Tommy Bjugge Nissele. Regi och produktion Lena Olofgörs.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på barnradion.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar utomlands i Afrika. I landet Kongo-Kinshasa är det rekordmånga personer som blivit sjuka i Ebola. Över 4300 har dött i sjukdomen där.
5: Ebola är en mycket allvarlig virussjukdom. Många som blir sjuka dör. Första gången flera blev sjuka i Ebola var på 70-talet. I Kongo-Kinshasa vet man säkert att över 9000 personer har smittats av sjukdomen den här gången. Nästan hälften av dem har dött. Stephanie Hoffman jobbar på organisationen Läkare utan gränser. Just nu är hon i ett område som heter Nord-Kivu. Hon berättar att myndigheterna inte har kontroll på smittspridningen.
6: It is out of control, the situation where I am in North Kivu. 75%
5: of... Stephanie Hoffman säger att 75% av de som dör i det här området aldrig har besökt ett sjukhus. De dör ute i samhället. Därför är det också många nya personer som smittas hela tiden. I den här delen av landet är det också många konflikter, grupper med vapen som strider mot varandra. Och många sjuka människor vågar inte söka hjälp, berättar Stephanie.
6: There's a lot of fear about the disease. There's fear to admit to oneself and to the...
5: Forskare i Storbritannien jobbar med att skapa ett nytt vaccin mot den här nya typen av Ebola. I förra veckan började forskarna testa det nya vaccinet på människor.
4: Det var Ekot som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Elias Andersson. Påven har lungcancer, det berättade den katolska kyrkan. Påve Leo den 14 är den katolska kyrkans högsta ledare och påven har opererats och en bit av hans ena lunga har tagits bort. Kyrkan säger att operationen har gått bra och att påven kommer att stanna på sjukhuset i en vecka ungefär. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Det är färre som känner sig oroliga över brottsligheten i Sverige nu. Det visar en rapport från myndigheten Brottsförebyggande rådet, Brå. Förra året var det 54% av svenskarna som kände oro för brottsligheten. Men i år har den siffran sjunkit till 45%. I årets undersökning har myndigheten också ställt nya frågor som handlar om hur personer med funktionsnedsättningar har det. Svaren visar att det är vanligare att personer med funktionsnedsättningar utsätts för brott jämfört med personer som inte har någon funktionsnedsättning. Café Hitom i Stockholm är en daglig verksamhet som sköts helt och hållet av personer med olika funktionsnedsättningar. Där jobbar Gordon och han trivs.
7: Det är jättebra. Vi lär oss mycket saker och bakar kaféet och säljer saker, så är jättebra.
8: Förutom kaféet så har Café Hitom en möteslokal. Där kan olika företag boka och ha sina möten. Då får gästerna både fika och lunch. Gordon, som jobbat lite över ett år där nu, brukar ta hand om mötesgästerna.
7: Ja, det gör jag. Karin jobbar i kallköket. Hon brukar baka sötsaker ibland. Ibland jag säljer mest mycket med konferenser. Ibland vi säljer saker och vi har kul i kaféet och gör allt vi kan.
8: Karin har jobbat på kaféet i ett halvår nu. Hon jobbar i kallköket. Där ber hon fraller och bakar hallongrottor bland annat. Sveriges Radios reporter Lasse Persson tycker att den var toppen god. Han frågar Karin hur man bakar en hallongrotta.
9: Jag vet inte, jag har glömt bort den.
10: Har du glömt bort?
9: Ja.
10: Men den var väldigt god, kan jag säga, Karin.
9: Tack.
10: Trivs du bra att komma hit?
9: Ja.
10: Och träffa kompisarna?
9: Ja.
10: Ja. Och hur trivs du, Gordon, med Karin?
7: Det känns jättebra. Vi känns himla bra att vi gör tillsammans. Vi har vänner, vi har bästa personalen som stöttar allting. Sen har vi kul samtidigt att vara jobba och ha kul, inte bara negativt.
4: Och det var Lasse Persson på P4 Stockholm som var och träffade Gordon och Karin på deras dagliga verksamhet. Klartexts reporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Sportextra inleder i Slovenien där Sverige har säkrat den första medaljen under EM i bordtennis.
1: Och nu har singelspelet dragit igång.
2: Ja, det härliga beskedet är att samtliga fyra svenska herrspelare som spelat sin första match i huvudturneringen är vidare. Truls Møregård och de andra vann sina matcher, även om det på sina håll satt väldigt långt inne. Tidigare idag så säkrade ju då också Stina Kjellberg och Christian Karlsson Sveriges första medalj. Det här när paret blir klart för semifinal i mixturneringen. Lite senare ikväll också så går Filippa Bergand och Stina Kjellberg in i singelturneringen här i Tutiana.
0: I Sverige är längdskidåkningen stekhet ju, men internationellt har skidsporten ekonomiska problem och lösningarna får kritik.
1: Fler tävlingar, men med lägre prispengar för åkarna. Det gör sprintstjärnan Johanna Hagström bekymrad.
3: Jag hoppas inte att det kommer ställa till för mycket. Det är ju svårare idag att hitta sponsorer och prispengarna till världscupen också blir lägre. Så det är klart att mindre folk kan leva på just längdskidor.
0: Men puckelpisten är kanske ännu mer hotad. Bara 5 världskupptävlingar i vinter. Och på tal om problem pratar vi med Jonna Sundling om trasslande fötter.
1: AIK toppar hockeyallsvenskan och möter Almtuna ikväll.
4: I Gränby i Uppsala så är serieledaren AIK på besök. De har 9 raka segrar i hockeyallsvenskan. De förlorade premiären mot Modo då i Avicii Arena. Men efter det så har de tagit 9 raka och det är den fjärde bästa starten på en hockeyallsvensk säsong någonsin. Kommer 10:e raka ikväll? Ja, det får vi se, för det har inlett 0-0 står det. 1,5 minut har vi spelat i Uppsala mellan Almtuna och AIK.
5: 2 andra lag i den hockeyallsvenska toppstriden ställs mot varandra i det som kan vara ett försmak på kommande kvartsfinal. För då brukar de mötas. Kalmar, HC och Södertälje SK. Och det kan mycket väl bli så den här säsongen också. För det är 2 högt topptippade lag som just nu är 3 och 5. Och det är 2 lag i bra form. Vana att vinna senaste omgångarna. Det kan bli en riktigt häftig tillställning som är igång. Kalmar mot Södertälje och mållöst än så länge.
1: Och mer hockey blir det när Wahlmans intervjuresa fortsätter ikväll i Malmö med tränare Thomas Kollar.
0: Vi laddar upp inför bandysäsongen som startar på fredag. Efter 8 raka finaler och 4 SM-guld är Villa för första gången på länge inte favoriter. Istället kliver Edsbyn fram som det stora guldtipset.
6: Att folk utifrån tycker att vi är favoriter ser väl mer som smickrande utifrån att vi gör någonting bra och att vi är långt fram i vår utveckling.
7: Det kan ju vara en extra motivation att det är inte lika många som tror på oss i år som det har varit tidigare.
0: Hör Villa, Edsbyn och Radiosportens expert inför bandystarten. I Sportextra med William Walletoft och Alexander Lundholm. I studion strax med mer bordtennis-EM och så den hockey-allsvenska matchen ikväll de 2.

0: Gravity med Klara Hammarström här i Sportextra i P4. Det är ju full omgång i Hockeyallsvenskan ikväll och vi är bland annat på plats när Kalmar möter Södertälje. Och bortalaget SSK har tagit en tidig ledning med 1-0. Vi följer också hur Almtuna möter serieledande AIK. Det är 0-0 i den första perioden.
1: Om vi blickar till nyhetsrubrikerna från dagen så börjar vi fotboll och ett bakslag.
2: Hammarbys mångmiljonsvärvning Amin Boudry missar resten av fotbollssäsongen. Det står klart efter att den offensive mittfältaren nu opererat sitt knä efter skadan han ådrog sig under derbymatchen mot AIK tidigare i höstas. Amin Boudry går därmed in i en längre period av rehabträning och kommer inte vara tillgänglig under säsongens återstående matcher. Planen är att han ska vara tillbaka i full träning först i våren. Amin Boudry, som värvades in för nästan 40 miljoner kronor i somras för att ge Hammarby en extra skjuts i klubbens jakt på SM-guldet. Men någon sån effekt kom aldrig och nu efter derbyförlusten mot Djurgården, när guldchansen i princip är borta, då togs beslutet att han skulle opereras.
1: Det konstaterar Martin Hedberg. Örebro agerar även de i krisen. Idag står det klart att huvudtränare Rickard Norling får sparken med bara 4 omgångar kvar av Superettan. Nästjumbon är 1 poäng från kvalspel och 2 poäng från säker mark. Klubben meddelar samtidigt att Patrik Haginge leder laget resten av säsonger. Haginge som ju räddade kontraktet för ÖSK så sent som förra säsongen innan just Norling tog över. Nu ska det handla om handboll.
3: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM, det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
4: Jag tror inte man kan undvara honom.
3: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
4: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
3: Över 100 landskamper, 8 mästerskap. Det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
4: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
1: Reporter här var Susanna Andrén.
0: I den ombyggda hallen i Kalmar är det mycket som händer tidigt i Hockeyallsvenskan, eller hur, Jan Rindstig?
5: Ja, målen börjar trilla in i kvällens hockeyallsvenska omgång nu, allra mest här i Kalmar där då hemmalaget precis kvitterade Södertäljes tidiga ledning. Således står det 1-1 i den här matchen som nu är lite drygt 5 minuter gammal. Det kunde ha varit fler mål för det är full fart framåt från båda håll. Det var Daniel Musutebagenda, gamla AIK-profilen som numera är Södertälje, gjorde 1-0 för Södertälje efter dryga 2 minuter efter lite slarvigt Kalmar uppspel. Så var han snabbt fram och gjorde 0-1 och så var det numerärt överläge för Kalmar. Jonny och Ikonen i Södertälje utvisar då ett klassiskt powerplay-mål. Back som passar ut på sidan och det kommer Jakob Isch-Wozniak och dundrar in kvitteringen för Kalmars del. En av de här möjliga junior-VM-spelarna som är på lån i Kalmar från Luleå. Och det kunde ha varit mål ytterligare en gång för Södertälje. Öppen kassa hade Carter Satch, men då han en hemmaback emellan Börjesland, nya amerikanska backen. Det borde ha varit 2-0 i början där för Södertälje, men nu är det 1-1 istället i matchen och det här är ju ett litet revanschmöte kan man väl säga från vårens slutspel när Södertälje slog ut Kalmar i 7:e matchen i kvartsfinal just här på arenan när Södertälje vann med 2-0 och Kalmar har väl gått och tuggat på den där förlusten och slutet på säsongen sedan dess, för nu vill man då visa att det ska bli en topplacering i år igen för Kalmar som var 2 i fjol men som då åkte mot Södertälje i kvartsfinal. Nu möts de, nu är det seriespel och nu är det 1-1 efter snart 7 minuter av den här matchen.
6: I Uppsala så är det 0-0 mellan Almtuna och serieledaren AIK. Jag pratade om AIKs otroliga form här senast, men ska inte glömma bort att Almtuna har också haft en väldigt fin inledning på säsongen. Uppsala-laget, som inte speciellt många pratat om, ligger ju sexa i tabellen och en seger idag, ja då skulle de klättra. Så att det är ett Almtuna som spelat väldigt bra. Stor anledning till att det har gått så bra för det rödklädda laget, ja det är målvakten Hugo Hävelid. Med förflutet i Djurgården kanske han har lite extra motivation i dagens match. Det är många i detta Almtuna som har ett förflutet i Djurgården. Då också huvudtränare Marcus Ragnarsson som spelat mängder av säsonger för blåränderna och nu möter han alltså AIK här idag. AIK har varit det absolut bättre laget. De inledande snart 7 minuterna och haft långa perioder i Almtuna-zonen. Men inte riktigt fått till det där superläget än. Hugo Hävelid har fått göra några enklare räddningar. 0-0 står det. Det är 13:20 kvar av den första perioden mellan Almtuna och AIK.
0: Infrågan på Rickard Landenmark. Och här är nu Johan Westerberg med ekonheterna.
7: Tar avstamp i Göteborg då Alexander för flera ordningsvakter på Securitas i centrala delen av stan där har tvingats lämna sina tjänster. Det här efter att delat information om privatpersoner i en privat chattgrupp. Enligt uppgifter till P4 Göteborg så handlar det om 17 anställda som med sina privata telefoner delat både bilder och texter om personer som de stött på i centrala Göteborg. Securitas bekräftar att ett antal av deras medarbetare avslutar sina anställningar och att deras kommunikation innehållit personuppgifter. Händelsen har anmälts till polisen och till integritetsskyddsmyndigheten. Utrikes så för att i London så möter Ukrainas president Volodymyr Zelensky just nu den brittiske premiärministern Andy Burnham. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner om det hela för en stund sedan.
8: Storbritanniens premiärminister Andy Burnham sa tidigare idag att hans roll här blir att reparera kontakten mellan USAs president Donald Trump och Ukrainas Zelensky. Han ska försöka återuppbygga broarna, som han uttryckte det, efter den senaste tidens spänningar mellan Washington och Kiev. Men man ser ju ett mönster här att Volodymyr Zelensky kommer hit till London och också till andra europeiska huvudstäder för att få just diplomatiskt stöd och också praktiskt stöd efter att USA satt press på Ukraina på olika sätt. Enligt förhandsuppgifter så innebär det att Storbritannien kommer att skynda på leveransen av de antidrönarrobotar som man redan lovat Ukraina, robotar som kan användas för att skjuta ner ryska jetdrivna attackdrönare.
7: Utbildningsministeriet i Albaniens huvudstad Tirana sattes idag i brand under andra dagen av studentprotester. Tusentals demonstranter hade samlats utanför den här byggnaden för att protestera mot bland annat korruptionen i landet samt studieförhållandena vid universiteten. Igår så greps ett 20-tal personer efter att demonstranter drabbat samman med polis i Albanien.
0: Igår blev ju IFK Norrköping återigen klart för allsvenskan i fotboll och om en liten stund ska vi höra hur IFK Norrköping ska lyckas etablera sig där. Det ser mer gynnsamt ut nu, hör vi ifrån Norrköping. Mer om det om en liten stund här i Sportextra i P4. Här är Toto.

0: Hold the line här i Sport Extra i P4. Där vi senare ikväll ska ta oss till Valmans hockeyresa igen, och turen har kommit till SHL-tränaren och Malmös Thomas Kollar, som tidigt i karriären fick stifta bekantskap med en viss Leif Bork.
1: Han hade sin svarta bok där han noterade varenda liten grej som hände på isen. Det var många sådana här saker som han la märke till och som vi idag kallar för kultur. Och han var redan och touchade på det redan då på ett sätt som man kan tycka är petiga. Men och när jag kan tänka tillbaka på den tiden så inser jag också att Leffe låg ganska mycket före sin tid.
0: Träffa Thomas Kollar senare här i Sport Extra eller redan nu i appen Sveriges Radio. Men här i Sport Extra blir det hockey redan nu.
2: AIK har tagit ledningen i Uppsala mot Almtuna. När ungefär halva den första perioden var spelad, då kom en puck in bakom mål. Amerikanen Scott Pauli fick alldeles för mycket tid där bakom, hittade en perfekt passning till Anders Grönlund som tagit sig ner från backplats. Och det var Grönlund som styrde upp pucken. Det är hans andra mål för säsongen. Det är ett välförtjänt mål, för AIK har varit bättre. De leder nu med 1-0. Det är 9-20 kvar utav den första perioden mellan Almtuna och AIK.
0: Och det 1-1 mellan Kalmar och Södertälje fortsatt, men det är ju full omgång den här kvällen och Leksand leder över Vimmerby med 1-0. Det är 0-0 mellan Karlskoga och Östersund. Mora leder med 1-0 över Visby-Roma. Det är 0-0 mellan Nybro och Oskarshamn. Det står 1-1 mellan Västerås och Modo, och alltså 1-0 till AIK mot Almtuna. Men så här lät det igår.
3: Och där är det klart, IFK Norrköping, deras väntan var 318 dagar. Den 29 november förra året åkte man ur Allsvenskan. Nu är man tillbaka, man besegrar GIF Sundsvall hemma med solklara 4-0. Rejäl kross mot Sundsvall på hemmaplan.
0: Och så här låter det idag.
4: När IFK Norrköping nu är tillbaka i herrallsvenskan i fotboll efter en ettårig sejour i Superettan, så är det upp till sportchefen Henrik Jurelius att göra Peking redo för den allsvenska återkomsten.
5: Det här året har vi inte bara gjort en snabb comeback och bra resultat. Vi har byggt någonting som jag tror vi kan vidareutveckla. Det är klart att allsvenskan är något helt annat, men nu är vi här och vi tror att vi kan trycka ur ytterligare procent av den här truppen.
6: Vilka fördelar tror du att du kan få i ditt jobb framöver nu, att ni redan nu vet vart ni kommer spela nästa säsong?
5: Vi har väl haft en ganska tydlig plan för hur vi vill sköta nästa fönster redan nu, och har såklart hoppats och trott på ett allsvenskt scenario, så att det är klart att det här är en fördel till oss. Sen måste vi också ha i beaktning att vi inte vet exakta ekonomiska förutsättningar som klubben står inför, för att det har varit ett tufft läge, men nu ser det såklart lite mer gynnsamt ut.
6: Finns det spelare som har sagt att om Norrköping spelar allsvenskt, då kritar jag på?
5: Nej, men det är inte exakt den terminologin, men det är klart att det är positivt att ha allsvensk status på Norrköping.
4: IFK Norrköping har också brottats med ekonomiska svårigheter, med stora förluster och ett växande behov av besparingar de senaste säsongerna. Vi hör sportchefen Henrik Jurelius igen.
5: Klubben har anpassat kostymen enormt mycket. Vi har inte nått i mål med allting, men vi har skapat en grund i truppstruktur och sånt som kan ge oss förutsättningar för en bättre ekonomi över tid om vi fortsätter att jobba på ett klokt sätt.
4: Pontus Lind, Radiosporten.
0: Och vi fortsätter med Superettan, för Örebro SK har ju haft en svag säsong och ligger för tillfället näst sist. Och vi hörde ju William tidigare berätta om att Rickard Norling får sparken. Vi har sportchefen Enes Ahmetovic som berättar hur han ser på beslutet.
7: Vi vet inte utfallet framåt, men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året, att han var med och löste det, att han är en skicklig motivator, att han är en väldigt energisk person. Det är det som bedöms att vi behöver idag.
0: Om efterträdaren där alltså, Rickard Norling själv då, han säger så här till P4 Örebro.
8: Det är okej. Okay. Jag är väl luttrad, så man... Alltså vi ligger ju ändå på nedflyttningsplats, och risken att man får såna här konsekvenser på sig är ju inte, alltså den är ju överhängande, så att det är ju ingen det är ingen jättechock, men det är ändå jäkligt tråkigt när det händer, så
0: säger Rickard Norling.
9: Just målen fortsätter att trilla in i Kalmar. Det handlar om hockeyallsvenskan och mötet mellan just Kalmar och Södertälje. Den är numera 2-1 för hemmalaget Kalmar. Och det var ett skott som målvakten då, Love Härenstam, inte såg mycket av. Han vaktade i Södertäljekassen, och det var amerikanen, backen, med det svenskklingande namnet Tommy Bergsland, som skickade iväg pucken. Härenstam var på väg ner mot högerstolpen och den där satt upp i vänstra klykan någonstans, och 2-1. Men nu har Södertälje då, med 6 minuter kvar av första perioden, chansen att kvittera, för det är numerärt överläge för SSK. Det här är en spelform där man är väldigt stark på när det gäller spelet då med en man mer, och det är framförallt Carter Satch som är en riktigt bra. Han har gjort 5 powerplaymål redan den här säsongen, men hans radarkompis Stevens, Nolan Stevens, är inte med idag. Han drog ju på fick en hjärnskakning här förmodligen då mot Modo för någon vecka sedan, och har inte spelat sedan dess. De där två hittar ju på väldigt mycket framåt i positivt hänseende när det gäller mål. Nu är det skada på Kalmar-spelare i form av Hugo Jonasson. Det är en ny röd linje dragen över Kalmars försvarszon, och den där kommer ju då från ansiktet på Hugo Jonasson, som fick en rejäl smäll. Så nu kommer det inte bli en hockey på hans tag, för nu ska man ut och göra isen i ordning och sopa upp all blodet som ligger då från ena teckningspunkten bort till avbytarbåset och ut i omklädningsrummet. Det är 2-1 för Kalmar mot Södertälje, och om en liten stund fortsätter det numerära överläget för just ledande Södertälje.

0: Sabrina Carpenter med Manchild här i Sport Extra P4. Strax med mer hockeyallsvenskan, men först med bordtennis.
1: Och då kan vi gotta oss i en svensk medalj, för idag säkrades den första vid bordtennis-EM i Slovenien. Christian Karlsson och Stina Kjellberg vann kvartsfinalen i mixed dubbel och är därmed garanterade minst ett brons, vilket därmed blir Kjellbergs första internationella mästerskapsmedalj som senior.
2: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger, och framförallt sist jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
1: Nu är det dessutom spel vad gäller singelliret på herrsidan, och samtliga fyra herrar från det svenska laget är vidare efter första omgången, bland annat Elias Ronnefur.
3: Elias Ronnefur, första omgången är avklarad här nu. Du har ju spelat ett kval innan då, men det här att gå in i huvudturneringen, med vilka tankar går du in i en första omgång på det här sättet?
4: Det var fokus på spelplanen, att komma åt med mina attacker efter serv och efter retur. Gör det svårt för honom, ligga på mycket, så att ja, det var fokus på planen. Sen känner man att det är lite annan atmosfär i hallen nu, att huvudturneringen är igång, så det är roligt.
3: När du tittar på ditt spel, vad är det du vill ha med dig för en sån här match för att känna att wow, det här kan bli riktigt bra?
4: Att servarna stämmer bra, att jag följer upp bra och att jag känner mig trygg i returerna, att jag kan spela kort när jag inte kommer åt att attackera. Och ja, jag vill ju spela offensivt även när jag returnerar, komma åt med checkflip eller med fjolen. Men det går inte alltid, så där måste jag vara anpassningsbar och hitta bra beslut. Så att, ja, och även kunna spela aggressivt när de servar långt på mig. Ibland tyckte jag idag att jag spelade lite för mycket uppåt, gav honom lite för mycket tid, att jag ska våga gå för det ännu mer imorgon.
3: Berätta lite mer om fiolen.
4: Ja, men vissa kallar den för strawberry. Det är som en, det är lite likt en backhandserv, fast man gör ändå när man returnerar eller ja, i spelet också. Vissa, ja, jag tycker inte det finns någon logik bakom strawberry, så jag säger fiolen och följer gärna med på det uttrycket, så kan vi börja kalla den för någonting som är lite logiskt och rimligt.
3: Varför är det logiskt?
4: Ja, men det ser ut som en fiol. Ni kan testa själva i luften lite grann. Testa att spela fiol, då kommer ni ha en bra retur.
3: Jag lovar att ta med dig referaten framöver. Vi kommer att köra fiolen så fort vi har chansen där någonstans. Då. Tittar vi nästa omgång nu då, så är det Tikhonov du möter. Vad har du för erfarenhet och tankar där?
4: Jag har inte så bra koll på dem. Det var inte så länge sedan de fick börja spela på touren, eller internationellt. Så det blir att studera lite grann ikväll. Jag visste faktiskt inte vem av dem som ens hade vunnit. Så ett bevis på att

0: Almtuna har kvitterat hemma mot AIK i powerplay, så är det lättländaren Bruno Osmanis som stöter in en retur. Eller det är inte en retur egentligen, utan pucken går mellan benen på Viktor Brattström i AIK-målet, och då ligger den bara helt öppet för Osmanis där bakom, som knappt behöver nudda pucken för att den ska gå in. Målet kom i powerplay. Det är det andra powerplayet, eller det var det andra powerplayet på väldigt kort tid för hemmalaget Almtuna. Och då fick finländaren Samuel Salonen skjuta in sig, sikta in sig. Och då kom det där skottet som slank in mellan benen på Viktor Brattström. Och Bruno Osmanis kunde stöta in 1-1. En och en halv minut återstår av den första perioden, så nog ett väldigt viktigt mål för hemmalaget Almtuna i sin fortsatta jakt på en seger i den här matchen. Skulle i så fall bli deras fjärde raka hemmaseger. De trivs här i Gränbyhallen i Uppsala. Nu är det lite tjafs nere vid den offensiva blålinjen för Almtuna i högre läge. Frågan är vad som händer där. Ja, det är väl så att domaren ändå tar att det blir en tekning ner i anfallszonen för Almtuna. Kanske var det de diskuterade. AIK har tappat lite momentum. Det är väl klart att det blir så när man drar på sig en hel del utvisningar. Det var ju 2 utvisningar inom loppet av 4,5 minut. Så att det gjorde väl att AIK tappade lite av det momentum de hade eller har haft egentligen hela den första perioden. Och när det där 1-0-målet kom, ja, men då kände man nu kommer de bara trumma vidare. För oj vad tunga de är när de etablerar ett spel i anfallszon, detta AIK. Nu kommer de ner i anfallszonen igen. Ska de försöka hitta på någonting innan den första perioden är över? Då har de 1 minut och 19 sekunder på sig med passningarna för slarviga. Almtuna kan lugna ner, och jag tycker att Almtuna också har tagit sig in mer och mer i matchen. Var en del stressade passningar under åtminstone de första 10 minuterna, men nu har passningarna blivit bättre och sitter på bladen. Nu vinner man pucken högt upp. Avslutet kommer, går via en AIK-back ner i sargen bakom målet när 1 minut återstår av den första perioden. Ett lika alltså efter en kvittering i powerplay för Uppsala-gänget Almtuna. Som blir en poäng här idag, ja. De skulle de klättra i tabellen, och det var inte många som trodde det på förhand. Men nu är de där uppe nästan på en topp 5-placering. Ligger sexa inför den här matchen då. Almtuna nu försöker spela sig ur via högerkanten i egen zon. Det är ganska svårt spelat, men ja, lite tur har de där. Ser också att det är en reaktion ifrån huvudtränare Marcus Ragnarsson nere i båset, som inte alls var nöjd med att de valde en svår väg ut ur den egna zonen med bara sekunder kvar utav den första perioden. 20 för att vara exakt. AIK tar sig in. Scott Poley hittar en passning in bakom mål till amerikanen Tyler Wessel. Den så meriterade, duktiga amerikanen Tyler Wessel, som gjort väldigt mycket nytta i många hockeyallsvenska lag. Bland annat då Björklöven och Brynäs, spelade förra säsongen då i SHL med Brynäs. Men inte ens han kan göra någonting i slutet av den här första perioden, utan 1-1 är det efter 20 spelade minuter i Gränbyhallen mellan Almtuna och
1: AIK. Att ta bort röda linjer har ju varit svårt, har vi märkt senaste månaden. Men i Kalmar lyckades man så småningom göra det efter den där smällen som Hugo Jonasson åkte på Kammarbacken. En lång, lång linje med blod som man fick ta lång tid på sig att försöka få bort. Men nu är det borta, och nu är det då 2 minuter kvar den första perioden i en match som Kalmar leder med 2-1 över Södertälje. Och den där utvisningen då som drabbade Kalmar, det gav ju då inget resultat för Södertäljes del. Det var halvbra powerplay skulle jag säga. Nu kommer Södertälje med Musito Bagenda, en bra läge på vänsterkanten, han skjuter. Och där får hemmamålvakten Brett Brochu sträcka ut så den där pucken inte går i mål. Brochu har ju varit seriens bästa målvakt sett till räddningsprocent. Det är en lyckad värvning för Kalmars del, och vi ska notera att Kalmar har ju väldigt mycket nya spelare. 15 nya noterar jag jämfört med senaste gången då, senaste matchen de spelade här i serien i våras. Och 15 nya, så det tar tid att spela ihop dem. Men man har lyckats med ganska många av de där förvärven. En del är från Nordamerika och några är från Sverige, några unga spelare, och så småningom började det där sitta. Och Kalmar vill ju då behålla en topposition i serien. Det var ju 2 i fjol i grundserien, och sen åkte man ut mot Södertälje i kvartsfinal och har ju börjat en resa uppåt i seriesystemet, och nu är man inne i en fas där man då vill etablera sig bland de där topp 6 och gå till slutspel igen. Och det är väl mycket möjligt att de gör det med det här laget. Slutminuten då av första perioden, där jag tycker att Södertälje har varit nästan vassande fram och tagit fler möjligheter. Bra genomtänkt spel, och då började målskytte med dem och sitta på agenda. Men det är Kalmar som är tunga. Man har många kedjor att gå runt på. Södertälje är lite slitna i kanten idag. Har ju flera spelare som saknas, inte bara Nolan Sen, Stevens, utan

0: Han också Salmi Lilja, inte heller Linus Skager, och Egor Polin är tillbaka kallad till Örebro, så att det är ganska tunt bakåt i Södertälje kedjeformationer. Kalmar om en sista möjlighet i den sista perioden, eller första perioden, 15 sekunder kvar, men pucken är nere bakom juniorstjärnan Love Herrenstam som har vaktat Södertäljekassen med den äran, så det är en riktig målvaktskamp. Två av seriens absolut bästa målvakter. De har fått se puckar trilla förbi sig. Det kommer inte hända så mycket mer. Det kommer det bli en teckning till. Det är 2 sekunder kvar och då är det teckning i mittzon. Så vi kan då konstatera att den här perioden kommer att sluta med ledning för Kalmar HC med 2-1 är resultatet vi har efter första perioden.
1: Samtidigt som Leksand leder över Vimmerby med 1-0 efter den första perioden, och därmed leder också Leksand Hockeyallsvenskan just nu i en live-tabell. Karlskoga leder över Östersund med 1-0, också där är det periodpaus som det är överallt just nu i Hockeyallsvenskan. Mora leder med 1-0 över Visby Roman, det är 0-2 mellan Nybro och Oskarshamn. Och Modo leder på bortaplan över Västerås med 2-1, och så vet vi ju att det är 1-1 mellan Almtuna och AIK.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad här i Sportextra i P4.
1: Den damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelar alltså idag att 2026 års säsong blir den sista med elitverksamhet i klubbens historia. Det skriver man på sin egna hemsida. Klubben som bildades för 10 år sedan meddelar genom styrelsen att det är efter ett långvarigt arbete med föreningens ekonomiska och organisatoriska förutsättningar som man nu kan konstatera att det inte finns ett långsiktigt hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter den här säsongen. Man nämner också att det framför allt är ökade kostnader som inte täcks av ökade intäkter som gör att man inte har hittat en väg framåt, även om man har haft långvariga diskussioner bland annat då med Uppsala kommun om att försöka komma runt det här. Det nämns även i den här texten att man har njutit av de här åren och bidragit också till unga flickor och kvinnors fotbollsspelande. Många av de här har ju sedan tagit sig upp i de olika landslagen i Sverige, men att man nu inte lyckas ha förutsättningar för att på ett rättvist sätt bedriva elitverksamhet för de här som tar sig hela vägen upp till seniornivå, och därför så tar man nu beslut att efter säsongen 2026 lägga ner elitverksamheten för IK Uppsala, som ska sägas också i damallsvenskan ligger sist med 6 inspelade poäng, och det är mycket som talar för att man även hade åkt ut i rent sportsliga termer.
0: Ja, för det är ju långt upp till de som är där ovanför i damallsvenskan. Ska vi vända blicken mot bordtennisen igen?
1: Det kan vi göra, och det är ju första omgången av singelspelandet. Herrarna är igång och här är en kille som är vidare.
2: Ja, Truls Mörgård, nu är singelturneringen inledd här. Du vann matchen med 4-0, fick kämpa en del för den där segern och bjuda på en del härliga bollar och sådär. Men hur är det att vara igång i singelspelet?
3: Ja, men det känns kul. Det är en väldigt stor skillnad med singel och dubbel, så det känns kul att vara igång. Det var en ganska snäll första match för mig, får man väl ändå säga. En spelare som inte kanske borde gå till main draw, så spelade det väldigt bra och gjorde bra grejer och för att känna in hallen och sådär. Nu är det riktigt många tuffa matcher framöver här, som jag har haft många tuffa duster med nästan alla på min halva där, så det är bara in och köra.
2: Vad är viktigt för dig att få med dig i inledningen av en turnering på det här sättet när det handlar om singelspelet? Vad är det du vill hitta?
3: Jag vill hitta en god känsla mest. Framförallt i serve och retur. Känns det viktigast att ha en bra känsla. Sen i spelet idag så fick jag in ganska många bollar. Så det får jag ta med mig, men serve och retur kan definitivt bli bättre.
2: Avslutningsvis då, motståndaren Bertelsmeier i nästa omgång då du säger att du har svårt för en del motståndare. Vad har du med honom?
3: Jag slog han 12-10 skilde senast och i en match där jag kände att han var ganska mycket bättre än mig, så det blir en riktigt tuff match. Känns som att han kommer gå in med lite självförtroende och sådär från den matchen, så det är bara in från första bollen.
0: Truls Mörgård efter den första singelomgången, intervjuet av Patrik Ljunggren som är på plats där i Ljubljana. Och om 10 minuter ungefär är det Stina Kjellbergs tur att spela i singelturneringen och här i Sportextra. Men vill ni ha mer redan nu så finns det i appen.
4: Får man säga pingis eller måste man säga bordtennis?
2: Ja, nej, pingis går jättebra. Man får däremot inte säga pingpong.
4: Uppsnacket. Jag, Samir, skolkar den här veckan, men jag får utomordentlig hjälp att snacka upp bordtennis-EM. Jag anropar min kompis Patrik Ljunggren på plats i Ljubljana.
2: Jag brukar tänka ibland på kring Truls Mörgård bäst när han gnäller.
4: Stoppa mig här då om jag är helt fel ute, men om jag först får ge min bild av vem Truls Mörgård är.
2: Försök!
4: Uppsnacket.
0: Och snart här i Sportextra så hör vi också Jonna Sundling om trassliga fötter. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Mika med Grace Kelly. Det var ju en ledtråd i På spåret senast till och med. Här i Sportextra P4 ska vi nu prata längdskidor.
1: Längdskidåkaren Jonna Sundling tävlade på en trasslig häl hela fjolårssäsongen. Men problemen med fötterna kom långt tidigare än så.
2: Nej, men den här hälen, det har ju varit med mig sen slutet på förra året. Och har det inte varit hälen så har det varit annan problematik med fötter. Så att man kan egentligen säga att jag har fått ständigt jobba med mina fötter i 8-10 år. Men man vill ju helst av allt vara skadefri. Där.
1: Men kan du inte känna att det kan växa fram en oerhörd frustration kring att inte få bara vara?
2: Ja. Men som sagt, jag har inte haft problem med fria fötter sedan 10 år tillbaka. 8-10 år. Så att det är så här, ja, man börjar väl vara. Men det är frustrerande.
1: Men just med hälen nu, om det är det som har varit det senaste, är det liksom läkt eller är det fortfarande en process?
2: Alltså det är så mycket med andra grejer kring mina fötter, så har jag aldrig... jag hade haft tidigare ont i framfötterna, och då har jag varit så här, men gud, jag kommer alltid få ha det här, det kommer vara kroniskt liksom. Men sen har ju det gått i vågor och... Men jag vågar ju liksom inte tro att det är bra. Jag måste hela tiden jobba med det. Och lika så är det med min häl.
1: Ja, men kan du känna liksom nu när en ny säsong väntar, finns det en oro i dig att nu ska jag testa på riktigt snart?
2: Nej, det gör det inte. Alltså jag har gjort det så många gånger och... jag vet hur jag själv funkar, jag vet hur mina fötter funkar, jag vet att det inte har varit något problem tidigare, och det enda jag försöker göra just nu det är att träna bra, må bra och liksom få mina fötter till att bli starka och felfria är ju svårt, men så att de inte gör ont, och framförallt hälen.
0: Säger sprint- och stafetthjälten Jonna Sundling till Selma Jennervall. Ja, längdskidor är ju stekhett i Sverige, men riktigt så ser det inte ut överallt.
3: Det internationella skid- och snowboardförbundet FIS har ekonomiska problem. En lösning som planeras är att anordna fler internationella tävlingar. Det är en väg som Sverige inte tror på. Pernilla Bonde är generalsekreterare i Svenska skidförbundet.
4: Vi tycker inte att det är det bästa alternativet. Och dels är det, där är det mer utifrån våra aktiva att de behöver få lite återhämtning. Men sen behöver ju FIS först och främst börja med att skapa en ekonomisk stabilitet i de arrangemang man gör. Så att vi tycker att man ska börja där och sen addera. Och utifrån då i sådana fall... en genomtänkt strategi.
3: Vi hör längdlandslagets Truls Gisselman.
5: Ja, men det är klart att det är ingen optimal situation för oss, utan man vill ju såklart kunna tävla på ett hållbart sätt och inte känna att man måste tävla om man är lite krasslig eller så, bara för att liksom få ihop det. Så det är såklart att man vill ju ha ett så pass hållbart och rimligt upplägg som möjligt. Sen såklart att ibland får man ju prioritera ner kanske sitt eget bästa för att tävla mer över en säsong, och man förstår ju att det också är en publikaspekt och ekonomisk aspekt, men man hoppas ju såklart att man finner någon slags medelväg.
3: En annan del som det flaggas för är att prispengarna kan komma att sänkas. Längdlandslagets åkarrepresentant Johanna Hagström är bekymrad.
6: Jag hoppas inte att det kommer ställa till för mycket. Sen har jag ingen aning om hur mycket de ska sänka prispengarna på heller. Men det är ju svårare idag att hitta sponsorer och prispengarna till världscupen också blir lägre, så är det klart att mindre folk kan leva på just längdskidor, och den utvecklingen vill vi inte ha. Vi vill ha att fler kan hålla på med längdskidor som jobb, liksom, att hålla på med det som jobb. Så det går väl åt fel håll åt det hållet då, men hoppas att de kan få någon lösning på det.
3: Moa Ilar ser att det kan komma att drabba vissa hårdare än andra.
7: Om man skulle sänka prispengarna skulle ju påverka mig som åkare, men jag tror att det skulle påverka liksom de som är just nedanför toppen ännu mer på ett ännu större negativt sätt, för de behöver ju kanske vrida och vända på varenda krona, många utav dem, och prispengarna blir liksom otroligt viktigt. Och då är det kanske inte bara toppen vi pratar om, utan även de som är kring liksom 20:e plats. Om man då skulle sänka prispengarna eller kanske göra att färre fick prispengar, så skulle ju det drabba idrotten väldigt hårt, tror jag.
8: Är det farligt att folk då tvingas tävla mer?
7: Jag tycker ju att folk ska tävla mycket. Att det är många som ställer upp gör ju att det blir spännande. Så jag tycker att alla ska tävla. Men som i ett väldigt kraftkonkurrenssatt lag, så är det ju svårt att få möjligheten att tävla. Så att det gör ju att få, liksom fler kanske får färre chanser. Och då också färre chans till att tjäna lite pengar.
0: Säger Moa Ilar, och reporter här var Selma Jennervall och Jonas Enarsson. Om en liten stund hör vi om en annan skidsport som har stora bekymmer. Puckelpisten är hotad. Bara 5 världskupptävlingar den här vintern. Snart mer om det.
9: Men först om fotboll från Europa. Ett tungt bakslag för Real Madrid, eller ett tungt besked i alla fall, eftersom att superstjärnan Vinicius Junior stängs av 4 matcher efter den förseelse som han blev utvisad för i matchen senast mot Villarreal, när han drog en motståndare i håret. Nu stängs han alltså av 4 matcher i La Liga, och det innebär att han kommer att missa El Clasico mot Barcelona på bortaplan senare i oktober. Real Madrid som ikväll möter Roma på bortaplan i Champions League. Där får han ju vara med. Han är ju avstängd i La Liga och inte i Champions League. Men inget El Clasico för Vinicius Junior.
0: Stina Kjellberg och Christian Karlsson har ju redan säkrat medalj under bordtennis-EM idag, men Kjellberg är igång igen nu, eller hur?
10: Ja, men så är det. De matchas ju flitigt, spelarna i den här turneringen. Allra mest Christian Karlsson, som har spelat 3 matcher om dagen här nu sedan han kom hit, och kommer få fortsätta med det även imorgon eftersom han är vidare i både mixed, dubbel och i singel. Nu handlar det om Stina Kjellberg som ska spela sin första match i singelspelet, och hon ställs mot den rumänska Adina Diak Kono, som är rankad 162 i världen, har varit topp 50, 27 år gammal. Och vi kan väl höra Stina själv vad hon tycker och tänker och vet om sin motståndare.
11: Väldigt bra koll. Vi har matchats många gånger i franska ligan och ute på touren. Det brukar vara jämnt. Jag måste säga att det var en ganska tuff lottning om man tänkte på vilka man kunde få. Men spelmässigt så brukar det passa okej ändå. Det känns som en 50-50 match.
12: Vad är nyckeln för dig i match mot henne?
11: Vi båda har ju bra och stark forehand som styrka, så att den som kommer åt mest tror jag vinner.
10: Mm. Kom åt med sitt forehand, kom åt med sitt forehandslag, det är ju det som gäller, och det är ju det, ett av vapnen som Stina Kjellberg har. Och vi hoppas nu att hon har med sig självförtroendet ifrån framgångarna ifrån mixspelet tillsammans med Christian Karlsson. Jag pratade med expert Ulf Tikkan Karlsson som gör mig sällskap från och med imorgon. Han höjde ett varningens finger också nu när det handlar om att det har gått bra i mixturneringen, att hon inte på något sätt är nöjd. Hon har ju verkligen strävat så länge, Stina Kjellberg, efter att vinna en internationell medalj av något slag. Hon har satsat helhjärtat på den här sporten sedan hon var tonåring. Nu är hon 26-27 år gammal, och då har hon nu lyckats vinna sin första medalj, även om vi inte vet vilken valör det blir på den, att det på något sätt skulle hindra henne i singelspelet och det andra framåt. Och den här matchen har verkligen sett med Stina Kjellbergs ögon fått den sämsta möjliga start. Det är ledning för rumänskan med 4-0 efter de inledande bollarna när Stina servar för andra gången, och då tar hon också den första poängen. Det var skönt att se där. Det gäller ju att vinna 4 set. I dubbelturneringen är det ju först till 3 set som gäller. Här är det först till 4 som gäller. Så det är lång tid kvar innan det här kommer in i ett avgörande skede. Men en tuff start för Stina Kjellberg i den här öppningsmatchen i singelturneringen igen.
0: Och de andra perioderna är igång i hockeyallsvenskan nu, och vi följer den här kvällen AIK som toppar tabellen inför kvällens matcher.
13: Nu spelar de mot Almtuna, de gör i powerplay, de är väldigt nära att ta ledningen med 2-1. Det står 1-1 i matchen. AIK spelar powerplay här i inledningen av den andra perioden, med en tidig utvisning på Oskar Asplund i Almtuna. Det var såklart inte meningen, men han hamnade med klubban tydligt mellan benen på en AIK-spelare. Trippingen dömdes och det var inte så mycket att snacka om. AIK med en powerplay-formation som faktiskt inte har fungerat så himla bra. Laget som har 9 raka segrar, nej, powerplay har inte riktigt funkat. De är
14: 11:e bäst i hockeyallsvenskan i den spelformen. Och ja, man vill nog att det ska börja klicka här ikväll. Theo Charidis uppe på backplats, kanadensaren som är poängbäst i hela AIK. Det är han som styr detta powerplay. Pucken nu upp på blå linjen. Avslutet som sen ska komma är totalt misslyckat och pucken går ut i mittzonen igen. Det var ju en första period som AIK dominerade inledningsvis. De gjorde också 1-0-målet men började sen dra på sig lite utvisningar. Det utnyttjade Almtuna och gjorde mål i det andra powerplayet som de fick den här kvällen. AIK måste nu börja om hemma hos egen målvakt och får inte riktigt någon fart i uppspelet i det här powerplayet. Almtuna kan försvara sig ganska enkelt, bara stå i sina linjer och skicka undan pucken när AIK slår bort den. Och nu är det bara 30 sekunder kvar utav det där powerplayet här i öppningen utav den andra perioden. 5 minuter har snart gått av den. Det står 1-1 mellan Almtuna och AIK. Daniel Ljungman, en av de främsta AIK-spelarna den här säsongen, är det som driver in pucken. Då går det lite bättre, han gör det lite på egen hand. Scott Poli sen uppe på blå linjen till höger. AIKs passningsspel, ja, pucken wobblar, hoppar lite grann. Det är svårt för dem att få kontroll på den. Bara 10 sekunder kvar i powerplay när Scott Poli tar ett direktskott. Går via en Almtuna spelare ut i hörnet. Och nog kommer AIK att få gå av isen lottlösa även detta powerplay. Om inte Scott Poli hittar något nu. Avslutet går på en Almtuna spelare. Bra försvarsspel av Almtuna. Dåligt anfallsspel av AIK. 1-1 står det med 5 minuter spelat av den andra perioden.
15: Och apropå numerära överlägen så blir det precis det som gör att matchen nu står 2-2 mellan Kalmar och Södertälje. Precis i detta nu så är det väl Taron Fitzer, kanadensare i Södertälje, som får pucken precis framför hemma målvakten Brochu, som just utom är landsman med Fitzer, och gör då 2-2. Det var utvisning på Alan McShane, ytterligare en kanadensare som är med i den här matchen. Han spelar ju för Kalmar då, och var ett frilägg och ganska enkelt mål till slut då för Södertälje, som annars hade väldigt svårt i det här numerära överläget att få till några vassa lägen, även om man hade pucken hela tiden i stort sett, förutom när Kalmar sprätt iväg den ibland ner och hämta upp egen zon. För det här med numerära överläggen är ju Södertälje egentligen väldigt bra på. Inför den här matchen har man över 30% i möjligheten, eller gjorda mål på de numerära överläggen man har haft. Så det visar man nu att man är fortsatt vass på det, för nu är det helt lika. 2-2 Kalmar mot Södertälje efter 2 minuter och 15 sekunder av andra period.
0: Janne Rindstig följer den matchen och det är Rickard Landemark som följer hur det är 1-1 mellan Almtuna och AIK. Och Patrik, det var ingen kul start för svenskan Kjellberg i bordtennis-EM.
10: Nej, mot rumänskan Diakonos så var det inget snack om saken. Första set till rumänskan med 11-4. Stina Kjellberg sa inför matchen att forehandspelet blir avgörande. Det gäller att låsa varandra där. Det har nästan inte varit något forehandspel alls i det här första setet, utan nästan bara spel på backhandsidan. Och tyvärr har Stina Kjellberg varit betydligt svagare än sin motståndare i det spelet. Så det gäller nog att våga flytta över spelet och se till att få det lite mer som hon själv vill. De har ju respekt för varandra då, eftersom båda spelarna har sin styrka just i forehandspelet, och så blev det inget sånt överhuvudtaget. Det ska bli spännande att se vad som händer nu när andra set sätter igång, om hon har några vapen och hittar rätt i den här matchen, annars kan det här gå undan. 11-4 första set då till motståndaren Diakonos mot Stina Kjellberg.
0: Skidsäsongen närmar sig. Vi har ju hört om ekonomiska problem på längdsidan, men Jonas Enarsson, han funderar på en annan fråga.
3: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
16: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Världscuptävlingarna, det är ju hela vår chans liksom, både att få liksom, tävla. Vi har tränat hela vårt liv för just de här. Så när hälften av tävlingarna försvinner, så försvinner ju också liksom, hälften av våra chanser att göra resultat, hälften av chanserna till inkomster och allting. Det är redan en liten sport, och det här är ju liksom den exponeringen vi får på världscupen, så att hälften försvinner är ju inte bra.
17: Och har ni fått liksom några nu kommande säsong, är man orolig över att det kommer ske liknande, eller får man någon trygghet i hur mycket det ska bli?
16: Nej, snarare tvärtom. ingen trygghet alls. Utan det blir ju bara mindre och mindre liksom. Men i år, förra året hade de ju väldigt många på schemat först och sen försvann alla. Det här året har vi ju nästan inga från början och ändå började redan försvinna. Så nej, någon trygghet finns det inte tyvärr.
3: Och det ser verkligen inte bättre ut inför den kommande puckelpistsäsongen. Endast 6 tävlingstillfällen finns i världscupkalendern. Filip Gravenfors, ja, han är bekymrad över utvecklingen med allt färre världscuptävlingar i disciplinen.
18: Man blir väl lite fundersam. Alltså när jag kom in i världscupen, då hade vi 4 platser att tävla på innan jul. Nu har vi en och det är en tävling. Så att mycket har ju ändrats och det är ju några beslut och sånt som man liksom tycker att ja, ska det verkligen ske så där. Så jag hoppas verkligen att FIS kan ta sig kragen lite grann och se till att sätta upp en tävlingskalender som funkar och som är liksom fair för oss. För att ha så få tävlingar som vi hade förra säsongen, det går ju inte, det är ett skämt. Och jag hoppas verkligen att vi kan få det mycket bättre framöver.
17: Och liksom, om du skulle kunna konkretisera lite hur det påverkar liksom en individuell idrottare som för dig när det sker sådana drastiska förändringar, när man inte känner den tryggheten, vad man har att liksom sikta sig mot?
18: Ja, men dels, alltså, det är det här jag älskar. Jag åker inte puckel för att träna puckel, jag åker för att tävla. Och att man vill ju visa vad man går för och liksom resa hela världen och få alla de här olika stoppen. Så att när det kapas av från en så blir man ju helt, man blir lite tom liksom. Jag har ingenting att säga om kalendern. Men ändå så får vi mindre och mindre tävlingar. Och sen är det ju också, man kan ju kolla på den ekonomiska biten också. Alltså vi lever ju inte i något överflöd direkt. Och ju mindre tävlingar är, desto mindre ekonomisk chans har vi, ska man kunna säga, att liksom få det att gå runt. Så det är många olika bitar som spelar roll.
0: Och reportrarna var Nike Bolmgren och Jonas Enarsson.
9: Vi kan blicka ut mot den internationella fotbollskvällen. Det kommer ju till oss flera Champions League-matcher och 2 stycken svenskar som kommer vara i farten. Det gäller Victor Lindelöf och Aston Villa som på hemmaplan möter Fenerbahce. Och för Daniel Svensson som med sitt Dortmund reser till Bodø för matchen mot Bodø Glimt. De 2 svenskarna från start för sina respektive lag. Och ska vi sätta ljus kring någon annan match under den här Champions League-kvällen så möter Manchester City med alla sina rubriker runt sig ett PSG på hemmaplan.
0: Och ni kan ju följa Champions League via målservicen i appen Sveriges Radio. Och på tal om mål så trycker jag på den här knappen.
14: Och AIK har återtagit ledningen i Uppsala mot Almtuna i Hockeyallsvenskan. Med 12,5 minut kvar av den andra perioden så fick Ryder Rolston åka allmänhetens åkning i Almtuna-zonen. Han fick hålla i pucken hur länge som helst utan att någon Almtuna-spelare stoppade honom. Avslutet gick sen via axeln på Hugo Hävelid och in i mål. Och det är återtagen ledning för stockholmarna. Och de ganska många borta supportrarna firade. Nu återstår det 11 minuter. Där AIK leder med 2-1 borta mot Almtuna.
10: Och beskedet från Ljubljana är att det nu är sett bollar för rumänskan mot Stina Kjellberg. Tar ledning med 2-0 i den öppningsmatchen i singelturneringen på damsidan. Och där sätter inte in Stina Kjellberg en forehand. Det är hennes 5:e poängen i andra set. Men hon ligger under med 10-5. Förlorade ju första med 11-4. Och de känner verkligen inte igen Stina Kjellberg innan matchen så här långt. När hon nu ska försöka att möjligtvis hämta ytterligare någon poäng. Attackera med forehand. Och där är det poäng för rumänskan och det är 11-5. Det som ändå var positivt på slutet i det här sättet, det var att det känns som att Stina Kjellberg på något sätt kvittar i allt hon har tänkt inför matchen och bara gick in och körde. För hon har sett rädd ut i den här matchen. Hon har backat, hon har varit defensiv, hon har inte varit framme vid bordskanten och velat styra den här matchen. Och så är det också ett stort, stort underläge då. Men det gäller ju att vinna 4 set. I pingis har det hänt för att spelare har vänt matcher. Vi hoppas att det händer ikväll också i Ljubljana.
0: Hockeyallsvenskan leder Leksand med 1-0 över Vimmerby. Karlskoga har 1-0 över Östersund. Det är 2-2 ju mellan Kalmar och Södertälje. Mora leder med 1-0 över Visby Roman. Det är 0-2 bortaledning för Oskarshamn mot Nybro. Västerås Modo 1-4. Och vad händer mellan Almtuna och AIK? Jo, det är 2-2 precis i den matchen. Strax mer om det här i Sportextra i P4.

0: Hoppa hoppa med Antik här i Sportextra. Där vi följer hockeyallsvenskan och jag sa ju att det blir 2-2 mellan Almtuna och AIK. Det stämmer va?
1: Det stämmer, och det var precis när du sa det som den 19-åriga Leo Sundqvist blev frispelad med Viktor Brattström. Han hade hela zonen för sig själv och så var han så kylig. Han liksom gick upp på hälen med den skridskon som är närmast bladet och lurade ner Brattström och la in pucken i ett öppet mål. Det är nu 2-2 mellan Almtuna och AIK, en match som nu har powerbreak. Så det återstår ungefär 8 minuter av den andra perioden i en svängig match i Uppsala.
2: Ja, svängig match var ordet, för nu är det vänt mellan Kalmar och Södertälje och gästerna har nu tagit ledningen med 3-2, och det var ett nästintill bjudningsmål från Kalmars sida. Slapp spel bakom eget bur, där tog Fitzer pucken bara från en Kalmarback och la in den framför mål. Där kom Joni Ikonen och ganska enkelt kunde göra 3-2 för Södertälje, och där är vi just nu 8 minuter in i perioden, och det är väldigt mycket Södertälje i den här perioden. Kalmar får inte till några långa anfall överhuvudtaget och ställer några prov ner mot Love Härenstam i Södertäljekassen, utan det är Södertälje och Södertälje som kommer och vinner de där små duellerna och små kamperna ut på isen och får också med sig pucken fram. Och så nu man kommer med sitter på agenda med väldigt hög fart in i zon, 3-2 läge med pucken då ut mot sargerunden där Kalmarspelarna får bort pucken, men det blir liksom ingen konstruktivitet framåt utan bara flippa iväg den, ta nya positioner, och så kommer det en ny anfallsvåg från Södertälje istället som matchar första kedjan sten hårt med Fitzer, Sauch och Ikonen. Får spår väldigt mycket istid. Frågan är, orkar de verkligen i tre perioder? För det är ganska tunt bakom i laget. Men den kedjan räcker ju långt. Det räcker så här långt i alla fall till ledning 3-2. Och det kan bli mer. Var väldigt nära att ytterligare mål från Södertälje där. Kalmar får nog snart ta till en liten timeout för att få en ordning på det där spelet. För Södertälje styr, ställer och leder med 3-2.
0: Och mer hockey blir det ju när Valmans hockeyresa reser vidare till Malmö och Thomas Kollar, tränare där, som vi ska höra om en stund här i P4.
3: Och ännu mer hockey kan det bli redan nu, för det har spelats en match i SHL på damsidan alltså. Det fortsätter att gå tungt för en Färjestad som är fortsatt jumbo efter 7 spelade omgångar. Ikväll blev det förlust borta mot Luleå med 4-3, och därmed så undviker i alla fall Luleå att tappa i striden i den absoluta toppen mot Brynäs. Det är 7 poäng som skiljer åt. Och så har det spelats en handbollsmatch vad gäller damernas handbollsliga. 21-19 slutade matchen mellan Hallby och Helsingborg. Därmed så lyfter Hallby och tar sina första 2 poäng för säsongen.
0: De senaste nyheterna från Ekot får vi av Johan Westerberg nu.
4: Flera ordningsvakter på Securitas i centrala Göteborg har tvingats lämna sina tjänster efter att delat information om privatpersoner i en privat chattgrupp. Enligt uppgifter till P4 Göteborg så ska det handla om 17 anställda.
5: Securitas bekräftar i ett mejl till P4 Göteborg att, citat, ett antal medarbetare vid Securitas Göteborgs kontor har avslutat sina anställningar. Bakgrunden är att de fått kännedom om, citat, användning av privata mobiltelefoner och plattformar för att kommunicera information som personer tagit del av i tjänsten.
6: Securitas skriver också att en del av kommunikationen innehåller personuppgifter och uppgifter om privatpersoner och att man ser mycket allvarligt på det inträffade. Enligt uppgifter till P4 Göteborg handlar det om 17 anställda som varit med i en privat chattgrupp där de på privata telefoner delat bilder och texter om personer som de på olika sätt stött på i centrala Göteborg. Bland annat i köpcentrumet Nordstan och exempelvis i samband med omhändertaganden. Enligt Securitas har händelsen anmälts till polisen och integritetsskyddsmyndigheten.
4: Reporter det var Claes Petersson och P4 Göteborgs Alice Lundberg. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommenterar nu USAs uppgörelse med Ryssland om export av dieselbränsle. På en fråga från den brittiska journalisten Piers Morgan om man känner sig förrådd så håller Zelensky delvis med och säger också att det är smärtsamt att Trump återigen valde Rysslands sida. Ryska medier uppger å sin sida att de första kontrakten som rör just exporten av dieselbränsle till USA ska undertecknas de närmsta dagarna. Avslutningsvis kan jag berätta att streamingjätten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, motsvarande 6% av den totala personalstyrkan. Det rapporterar Wall Street Journal. Att den kopplas till svag tillväxt inom bolaget.
0: Johan, hur är du på bordtennis?
4: Så där du vet, som man var i fitis. På den nivån är jag fortfarande, men jag nådde aldrig längre än så. Då var jag på toppen.
0: Vet du hur man gör fiolen?
4: Nej, men jag hörde något om det. Det hette något annat, men fiolen lät bättre,
0: ja,
4: tycker jag.
0: Du kan se hur den ser ut på Radiosportens Insta-story.
4: Jag går och kolla.
0: Gör det. Men det blir mer bordtennis redan nu, och det har ju varit en dyster kväll för Stina Kjellberg.
7: Men nu har hon setboll för att reducera i den här matchen, och det gör hon också. Vinner tredje set 11-9 mot rumänskan Adina Diacono. Och det var ju härligt att se det här tredje setet efter de två riktigt svaga inledande seten, där hon totalt bara fick 9 poäng på två set och motståndaren fick 22 poäng då. Men här 11-9 Stina Kjellberg, som hade ledningen 6-2, blev i fattkommen så att säga till 6-5, gick då ut till nya förbundskaptenen Fang Chang, som ska leda det svenska damlandslaget helt och hållet från årsskiftet. Hon är inne och arbetstränar lite, eller vad vi ska säga så här långt, och det är hon som coachar Stina Kjellberg i den här matchen. Och det där samtalet gjorde susen på något sätt, så att Kjellberg verkade ändå få tillräckligt mycket råd och tips och energi för att knyta ihop det här sättet. Men jag måste ändå säga, det är inte den Stina Kjellberg som vi stundtals kan se vid ett bordtennisbord. Den som är offensiv, som gärna vill styra matchen, som vågar satsa, utan allt jämt ganska defensivt spel där hon hamnar i svårigheter i matchen som hon kanske inte borde hamna i. Men nu är hon ändå på väg uppåt. Det är ju första 4 set som gäller, och nu är det 2 för rumänsk och 1 för Stina Kjellberg.
8: Radiosporten med Hockeyallsvenskan.
1: Från Uppsala och Gränbyhallen där Almtuna tar emot AIK. Det är nu 4,5 minut kvar av den andra perioden. Det står 2 lika. AIK har powerplay. Powerplay som inte har fungerat alls nu då. Scott Pooley skjuter. Den tar väl på målvakten Hugo Hävelid och ut. Det var svårt från där jag sitter och ser. Det var väldigt mycket folk framför Almtunas mål. Men AIK har ju haft väldiga problem i spelformen powerplay, och de fortsätter att ha det åtminstone än så länge i den här matchen. Nu återstår det 30 sekunder på utvisningen som Edvin Hammarlund drog på sig. Ja, det var ju en läcker kvittering från Almtunas unga Leo Sundqvist, och han kom fri och snurrade upp Viktor Brattström totalt och la in pucken i helt öppen bur. Det är matchens senaste mål. Nu är det AIK som försöker att etablera något spel här i anfallszonen när man är en spelare mer, men har lite svårt med det. Åtminstone nu får de upp pucken på blå linjen. Skottläge Pooley. Det är Scott Pooley som tar ett avslut ganska högt över ribban. Man har några sekunder kvar i powerplay. Pooley får pucken i vänster täckningscirkel, skjuter. Blir täckt av Antuna spelare och AIKs mardröm i powerplay fortsätter. För de skapar ingenting i spelformen. Almtuna behöver inte göra så jättemycket heller. De står bara i vägen och kan få en del puckar på sig. Då kan de rensa undan. Nu ställer Almtuna till det för sig själva, och då går ändå AIK offside. Det var tur det för Uppsala-laget, för det var 4 spelare på väg framåt när AIK bröt den pucken på offensiv blålinje. Men domaren väljer att blåsa för en offside. Det står 2-2 med 3 minuter och 19 sekunder kvar av den andra perioden mellan Almtuna och AIK.
2: Två andra lag som ligger högt upp i tabellen möts i Kalmar. Södertälje på besök och leder dessutom då bortalaget med 3-2. Så 8 minuter kvar av andra perioden. En period som har varit väldigt mycket Södertäljes. Dels genom kvitteringen från Fitzer och sen då ledningsmålet av Ikonen, och förutom det väldigt mycket mer spel i motståndarnas zon. Det har varit mycket Södertälje, bra spel. Men nu har Kalmar egentligen sitt första riktigt långa anfall i den andra perioden. Bara varit lite skott från långa håll och möjligheten ner emot Love Herrenstam. Annars så har det varit nästan jättetryck från Södertäljes sida. Kalmar behövde nog den där lilla breaket som blir halvvägs in i perioden när man ska skrapa isen lite grann. För efter det så har spelet flyttats ner emot Södertäljes zon och ett visst tryck och lite mer känslor ut på isen nu. Det var väldigt lamt också första 10 minuterna här. Knappt en rejäl tackling eller mycket mindre något gruff. Nu känns det som Kalmarspelarna kanske har gått in med lite mer av att försöka krypa in under skinnet på Södertäljespelarna här för att få igång något framåt. För Kalmar är väldigt uddlösa som det känns ikväll. Nu är det ett helt annat hemmalag som försöker. Bergstrand lägger pucken mot mål. En lurig retur bakom Härenstam och nu är det Kalmar som biter sig kvar i Södertäljezonen genom pucken, men den är bakom målet och där gör man ju som vanligt inga mål utan man måste få in den framför målet och det ska bli någon farlighet för hemmalagets del. Publiken försöker elda på, det är 2250 åskådare, det innebär att det finns 500 lediga platser. Man har ju byggt om hallen lite grann, den är i stort sett nybyggd bara för 4-5 år sedan, men det räckte inte platserna till efter fjolårets succé med andra plats utan man har lagt på ett litet hylla till kan vi väl säga i ena hörnan här. Det finns väldigt fina platser, publiken sitter och ser ut över arenan och då fick man in några 100 platser till. Så att de vill nog se bättre hemmaspel. Det finns en liten klack från Södertälje. De har ju jublat 3 gånger. Kalmarklacken har bara jublat 2. Därav har vi ställningen 2-3 med 7 minuter kvar av period nummer 2.
1: Ja, det tror vi i alla fall att det är i Uppsala mellan Almtuna och AIK. Så har AIK tagit ledningen, men frågan är om det ska ringas på detta mål. Det såg väldigt misstänksamt ut när AIK med 3 spelare in i offensiv zon. Frågan är om inte 2 av dem var innanför på fel sida blå linjen innan pucken var det. Verkar som om huvuddomarna har bestämt sig här. Nej, det är mål. Det är 3-2 till AIK. Oskar Magnusson målskytt. Efter att det var en spelare som trampade in i zonen, tog ett avslut, retur från Hugo Hävelid, Oskar Magnusson från nära håll. Nu leder AIK igen med 2,5 minut kvar utav den andra perioden.
0: Vi stannar i Uppsala för kvällens fotbollsnyhet.
9: Tok sist i Damallsvenskan och nu står det klart att IK Uppsala Fotboll lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. Klubben som under flera år haft svårigheter att dra in tillräckligt med pengar för att finansiera verksamheten på lång sikt ger nu upp kampen. IK Uppsala Fotboll som under årets 21 matcher hittills bara lyckats vinna en match och ta ynka 6 poäng.
0: Och det är som Martin Hedberg. Tillbaka nu till bordtennisen och EM som pågår där i Ljubljana och Stina Kjellberg som har kommit tillbaka i matchen.
7: Ett uppvaknande från Kjellbergs sida, helt utspelade de 2 första seten mot den här rumänska motståndaren. Och nu är det så att Stina Kjellberg verkligen dominerar framme vid nätet. Hon leder det här fjärde setet med 8-5 och det är 2-1 i matchen till rumänskan. Men Kjellberg nu med chans att kvittera, 3 bollar från en kvittering här nu när det är rumänsk serv. Den kommer där, backhandretur från Kjellberg, kliver över på forehandsidan och hon har attackerat några gånger med forehand nu och fått poäng för det, men där tappar hon poängen men leder fortfarande med 2. Rumänien som ju är en stor nation när det handlar om bordtennis, tog exempelvis brons vid lag-VM i London senast och då var just Kjellbergs motståndare en av spelarna i det här rumänska laget. Har väldigt många duktiga kvinnliga spelare i Rumänien. Kjellberg vinner direkt på sin serv igen och det kanske varit en nyckel i det här fjärde setet att Kjellberg har fått igång servandet ordentligt, har vunnit en del enkla poäng i sin egen serv där hon har lurat motståndaren så att bollen hamnat i nät. 2 bollar från setet då för att kvittera till 2-2. Kjellberg med serven igen, här kommer den då på en forehandsidan hos motståndaren som har lite tur med nätkanten där och Kjellberg besviket lunkar iväg. Men nätet har varit rättvist i den här matchen för Kjellberg tog 2 väldigt viktiga poäng i förra setet när hon fick hjälp av nätet så att det är ett opartiskt nät så att säga i den här bordtennismatchen. 9-7 Kjellberg, fjärde set och 2-1 ledning för rumänska när serven kommer därifrån. Rumänska spelarna attacker från Kjellberg som vågar gå med sin forehand igen och då är det 3 stycken setbollar. Och vad härligt det är att se nu när hon vågar attackera när hon kliver ut och trycker till ordentligt. Det är ett tredje eller fjärde poängen i det här setet som Kjellberg får med sin starka forehand. Kul att se. 3 setbollar får gå upp till 2-2. Attack direkt från Kjellberg men serven var felaktig. Den gick via nätkanten, ska göras om ifrån den rumänska spelaren Diakono som studsar bollen några gånger på tennisvis i golvet innan hon ska sätta igång spelet. Kommer den korta serven på backhandsidan. Fegt spel ska jag säga framme vid nät. Tyvärr ut från Kjellbergs sida men fortfarande 2 setbollar att kvittera till 2-2 i matchen. Påminner om att det är först till 4 som gäller. Senare den här kvällen också här i Ljubljana så ska ju Filippa Bergand upp i en match också. Så här långt de svenska singelspelarna vidare i turneringen. Fyra herrar har spelat tidigare idag. Alla fyra klarade första omgången. Det får om Kjellberg kan vända den här matchen och gå vidare också. Nu spelar hon för sättet igen. Via nätkanten, den ska göras om. Går fram, lägger sin hand på bordet. Om du undrar varför de gör det så ofta så är det för att få bort svett ifrån handen. Det handlar inte om att rengöra bordet utan rengöra handen. Nu kommer den rengjorda handen och släpper bollen och så är det poäng för Kjellberg igen direkt på serven. Och det är 11-8 och det kändes omöjligt efter de två första seten. 4-11, 5-11. Men nu öppnas möjligheterna för Stina Kjellberg. Två lika i den här öppningsmatchen för henne i singelturneringen igen. Det
0: kan bli en lång match där med det opartiska nätet dessutom då.
7: Ja, men vi är tacksamma att nätet är på det sättet. Ibland känns det ju som att nätet har valt sida, så att säga.
0: Okej, vi kommer tillbaka strax till Slovenien. Men nu är det paus i matchen mellan Antun och AIK, eller hur?
1: Det är det. Det är paus efter den andra perioden. Det är AIK som leder med 3-2 efter det sena ledningsmålet som Oskar Magnusson satte dit på en, ja, efter en omdiskuterad situation. Det var väldigt reaktioner ifrån Almtuna-båset när det var så att huvuddomare valde att blåsa mål, för de ville få det till en offside, och från där jag satt, ja, då såg det väldigt misstänksamt ut. Men målet, ja, det godkändes och AIK går in i ledning. Man får väl ändå säga att det är en rättvis ledning, för de har haft ett mer tryck offensivt. Får se vad Almtuna kan göra för förändringar för att vända på den matchbilden när det nu återstår 20 minuter utav matchen i Uppsala mellan Almtuna och AIK.
0: Paus nästan överallt. Leksand leder över Vimmerby med 1-0. Karlskoga leder över Östersund med 1-0 där också. Det är 1-0 till Mora mot Visby-Roma och Oskarshamn leder med 2-0 på bortaplan över Nybro. Modo leder med hela 5-1 över Västerås efter två spelade perioder. Men det är ju inte riktigt paus än i Kalmar.
2: Nej, det är ju inte det. Här leder ju då Södertälje med 3-2. Det är 3 minuter lite drygt kvar av den andra perioden, och att det ligger lite efter den här andra matchen, bland annat den i Uppsala då, är att vi hade ju en situation i första perioden när Hugo Jonasson fick ett skott i ansiktet och fick då åka ut direkt med massa blod på isen. Man då fick ta hand om, och det gjorde att matchen blev försenad en stund. Matchbilden, ja, den har inte ändrats så himla mycket de senaste minuterna heller, utan det är fortsatt väldigt mycket Södertälje som vinner närkamperna, som vinner duellerna och står för det mer konstruktiva spelet framåt. Kombinationerna, Kalmar kommer det mer ströanfall, men så nu har man ändå pucken nere vid Love Herrenstam och försöker hitta in. Skottstatistiken i andra perioden ligger på 10-2 i Södertälje favör. Kommer det nya möjligheter nu in i Kalmar zon? Kommer så lätt in på den sidan och lägger pucken ner mot Brochu, den duktiga kanadensiska målvakten i Kalmar, men den gången ingen mål. Det var Fitzer, han som har varit inblandad i det mesta framåt för Södertäljes del. Alltså den kedjan in igen då för SSK, där man trycker på framåt. Nu också Musito Bagenda inne, han som inledde målgörandet under kvällen. Och det är mycket sargbrottning där nere, så får kammarspelarna loss pucken och försöker gå framåt. Men det är fortsatt väldigt mycket intensiv forechecking för Södertäljes del, och då vinner man kvar pucken i anfallszon. Karell, unge lånet från Malmö, behåller den på blålinjen, och Södertälje i positionsspel. Känns som det vore numerärt överläge här nu. Man spelar runt, men jag räknar det. 5-5 och Södertälje då med pucken nu på högerkanten. Nu sitter Bagenda igen in mot blålinjen där det finns spelare uppställda. Bland annat Daniel Norbe, och sen är pucken väldigt nära Kalmarmålet, och det var ytterst nära att det hade blivit 4-2 i det läget. Norbe står med pucken, eller med klubban redo på blålinjen, vill ha ett skottläge. Det är en och en halv minut kvar, det skjuter Norrbö och rätt in i bröstet då på Kalmar-målvakten Brett Brochu. Jag tror att Kalmarledningen då, som ju numera är Mattias Kalin som är huvudtränare, vill ha en paus här nu snart för att gå ut och snacka ihop sig, för den andra perioden, den har dominerats fullständigt utav Södertälje. Kalmar har inte hittat linjerna i sitt spel framåt och har på något vis, känns det som ibland, är numerärt underläge. Tekning då till vänster om den här Brett Brochu som spelade i Ingolstadt i Tyskland i fjol, men har gjort succé här i Kalmar helt enkelt. Ligger på över 92% i räddning och toppar den statistiken i Hockeyallsvenskan. Teckningen då för Södertäljes del, Hampus Harlestam. Andra kedjan då för SSK som försöker då bita kvar i anfallszon, och det gör de också. Så kan man inte få någon ordning på sin offensiv nu möjligen, men då kommer det enstaka glidande framåt som nu Vitelli, kanadensan, och då kan man ändå Kalmar ställa till det lite ner mot Härenstam, och pucken går upp i skyddsnätet bakom nämnde Härenstam som ju är född 2007 och är ju svensk juniorstjärna på målvaktssidan och

0: inte varit bra på det här med numerära överlägen om vi mäter det i gjorda mål under säsongen. Ligger på 17%, men det finns ju riktiga målskyttar som nu har fått kliva fram i ett lag där man tappade de fem bästa poänggörarna i fjol. Som då har gått till andra klubbar, och det gör ju att det är svårt att kanske hitta de där riktigt invanda mönstren. Över 300 poäng står de där fem för, så att det är klart det tar tid att hitta motsvarigheter. Men nu är pucken i anfallszonen, och Love Herrenstam, och pucken är så otroligt nära att gå in. Det var bakom Södertäljemålvakten, och sen rensas den undan av en av de vittröjade backarna, och då är pucken fortfarande i spel, och det är fortfarande 3-2 för SSK. Kolossalt nära en kvittering där Kalmar direkt i numerär överläget, och puttet kvar i anfallszon, så slarvas det från hemmalagets sida. Det är Plato, nyförvärvet från Bika Skoga, som tappar ut den, men snabbt in i zon igen med Platos hjälp, och sen är pucken nere i den zonen som försvaras då utav Love Herrenstam i målet, och Kalmar försöker, 30 sekunder kvar i andra perioden, 3-2 för Södertälje. Kalmar jagar en kvittering, plötsligt så är det Kalmar som är på hugget, riktigt nere mot SSK-målvakten. Plato vid sidan för Kalmars del, inmed framför mål, styrning och så rensning utav kvarvarande back som väl är Arell där nere, rutinerade Niklas Arell som skickar ner den, och då är det frågan om Kalmar hinner få något genomtänkt anfall till i den här perioden. Börjar i egen zon nu, hög fart upp genom mittzon, över offensiva blå, in i anfallszon, Vitelli, och så runt målet, 7 sekunder kvar. Ja, där bortifrån finns det ingen som kan göra mål, utan vi konstaterar att det är Södertäljes period, den andra. Det är 3-2 för gästerna från Kringelstan, och det innebär ju att det är en mycket oviss tredje period som väntar om en sådär 18 minuter. Kalmar och Södertälje 2-3.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
6: Till EM-bordtennisen i Ljubljana, ett mycket intressant läge i öppningsmatchen i singelturneringen för Stina Kjellberg som möter Adina Diaconou från Rumänien. 2-2 i set står det. Det är 9 för rumänskan, det är 8 för Stina Kjellberg, och då väljer rumänskan att ta en timeout i det här läget, och jag förstår henne, för att hon har varit i ledning här. Det var jämnt upp till 6 lika, sen är det hon som har haft företrädet så att säga i det här setet hela vägen. Det har varit 2-3 bollars ledning, men nu är Stina Kjellberg tillbaka när allting börjar att avgöras i den här matchen. Men man sitter ju och tycker att det var onödigt att det gick så dåligt för Stina Kjellberg de första 2 seten. Det känns nästan som att det var någon som hade klätt ut sig till Stina Kjellberg, en random amatör på gatan som gick in och spelade de 2 första seten, för att hon var fullständigt utspelad, Stina Kjellberg. 4-11, 5-11 och sen 2 stycken setvinster, 11, 9, 11, 8. Där hon helt plötsligt började att glänsa med sitt fina forehands spel där hon började få poäng i egen serv. Det här femte setet skiljer lite grann mot de andra, för här har spelarna haft lite svårare att få poäng i sin egen serv, utan snarare har de hämtats poängen när den andra spelaren har stått för servmomentet. Stina Kjellberg som ska in och spela alldeles strax här. Det är 64 spelare som finns med i huvudturneringen. 32 av dem var direkt kvalificerade. Stina Kjellberg var en av dem. Filippa Bergand har kvalat sig in i turneringen och kommer att spela här om en stund efter att den här matchen är färdigspelad. Nu ska vi se, nu är de redo igen. Timeouten är över och det här setet ska slutföras. Och ja, alla förstår ju att det här är ett nyckelsätt eftersom det är först i 4 som gäller. Vem ska få ledningen med 3-2? Just nu är det fördel för rumänskan som har 9-8 med det svensk serv. Där kommer serven kort på backhand-sidan. Backhand ifrån Kjellberg, går över på forehand. Attackerar en gång, 2 gånger, går över på backhand-forehand igen. Bra Kjellberg, men de får bollen tillbaka hela tiden. Kjellberg är så via nätkanten och ut ifrån Kjellberg. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. 10 poäng för rumänskan, och nu var verkligen nätet på motståndarens sida. Jag som sa att det var ett opartiskt nät tidigare, nu kände jag att nu var det fördel Rumänien i nätfrågan igen. Det är 10-8 till rumänskan efter att Kjellberg fick en nätrullare mot sig, vilket gjorde att hon inte kom rätt på den bollen, och så är det 2 stycken setbollar för Diaconou att ta ledningen med 3-2. Rumänsk serv då, men kom ihåg det att de har varit bra i mottagning i det här sättet. Kjellberg returnerar nätkant utifrån rumänskan, och då är det 9 och då är det 10 för rumänskan. En setboll räddad. Rumänskan viftar lite grann med sitt pingisracket framför ansiktet för att försöka få bort inte flugor utan

0: Svett är det väl möjligen som kan vara i vägen. 9 för Kjellberg, 10 för motståndare. Spelet igång igen. Kjellberg med backen. Backen för Kjellberg till en gång, två gånger. Går det på forehand och då ska de väl sitta en gång forehand. Två gånger, tre gånger. Och det är poäng för Kjellberg till 10 lika. Det är poäng varje gång det blir forehandsdueller är min känsla. Att i stort sett så är det Stina Kjellberg som går vinnande ur de där duellerna. Och då är det 10 lika. Då är det Kjellberg serve. Vid ett par tillfällen har hon lyckats att lägga bollen med en skruv som motståndaren inte har kunnat läsa. Kort serve med mycket skruv och så bollen i nätet från rumänskan. 10 lika, 2 lika sätt. Serven igång där. Hon får böja sig djupt ner för att hämta den bollen. Stina Kjellberg och så försöker man den raka forehanden och då blir det poäng för rumänskan och Kjellberg är så olycklig att hon går ner på knä och lägger sig för tvivlan. Sätt boll igen för Diakonov. 2-2 i set. Påminner om det. Först i 4 är det som gäller rumänsk serve. 11 för rumänskan, 10 för svenskan. Bollen kommer där. Kort retur från Kjellberg. Kommer lite längre. Retur går över på forehand. Viker sig ner för att ta den. Och så backhand och så poäng för Kjellberg igen. Och så är det 11 lika. Som vanligt i bordtennis. Man vet aldrig när ett set tar slut. Jag kan hålla på precis hur länge som helst. Att 11 lika nu då, 2 lika. Men det är ju ett så viktigt och intressant set det här. Vi vill så gärna ha Stina Kjellberg med in i den här turneringen. Längre än till den första omgången. 11-11 när Kjellberg ska serva. Kommer den korta serven igen och så returen för motståndaren och Kjellberg med sin raka forehand och så är det poäng Kjellberg får en 12-11. Och då har vi setboll för Kjellberg då, tar ledningen med 3-2 och får möjligheten då att spela hem det här setet och kunna gå in i ett set som kan bli det sista. Men först ska hon avväpna den rumänska serven. Ta god tid på sig rumänskan innan servar. Där kommer backhandserven, kort retur från Kjellberg. Attack Kjellberg in i 1-12 lika. Då är det en kort paus där de ska ut och torka sig i ansiktet. Det är ju handdukspaus eller vad man ska säga efter var sjätte boll. Och eftersom det står 12 lika så är ju 24 en del av sexans gångertabell så att säga. 12 lika Kjellberg server. Upp med bollen halvmeter med luften kommer den på forehandsidan. Den tog via nätkanten och ska göras om. Ska hon lägga den korta på forehand igen eller ska hon variera sig? Det är alltid frågan efter de här nätservarna. Nu har hon bestämt sig. Här kommer serven. Kommer den långa istället. Nu rör den för lång och då är ju Kjellberg nere på knäna i förtvivlan igen. Och så är det en ny setboll för Diakonov. 13-12. Ska hon lyckas rädda ytterligare en setboll? Hon har varit pressad i slutet på det här setet Kjellberg. Det är 13 för Diakonov. Det är 12 för Kjellberg och det är 3-2 i set som står på spel. Serven kommer där. Kort retur från Kjellberg som attackerar med forehand och ut. Och då är det poäng till rumänskan. Och då är det 14-12 och då är det 3-2 i set. Och rumänskan, ett set från att slå ut sina Kjellberg i den första omgången i EM-turneringen.
1: Målglatt var det i den första av Champions League-matcher under den här kvällen. Då tänker jag på Liverpools bortamöte med Lask Linz. Liverpool vann matchen med 6-3. Men det var 5-1 ett tag för bortalaget från England. Alexander Isak saknades på grund av den skada som han har dragits med sedan landslagsuppehållet. Och i hans frånfälle så gjorde Bradley Barcola, nyförvärvet inför den här säsongen, till Liverpool från PSG. Hattrick, han gjorde 3 mål på ganska kort tid, den unga fransmannen som kom från PSG som möter Manchester City här om 20 minuter på bortaplan. Manchester City med Erling Haaland och PSG med Dembélé.
2: Vår hockeyreferent Magnus Wahlman är ju ute på en hockeyresa och idag har han tagit sig till Malmö.

0: Vi är framme vid ett möte med en SHL-tränare. Resan tar oss till Skåne och Malmö och ett möte med Thomas Kollar. 44-åringen från Sollentuna som nu ger sig i kast med sin femte säsong som huvudtränare i Malmö.
1: Uppväxten var nog väldigt, väldigt enkel och motsatsen till glamorös skulle jag säga. Men väldigt bra. Präglad av mycket sport skulle jag säga. Spelade fotboll och hockey. Gillade att spela tennis på fritiden. Höll på, sprang och hoppade mycket. Ja, men friidrott var väl en del. Alltså, jag tror vi testade på alla möjliga och omöjliga sporter. Pingis, gymnastik. Vi hade rätt roligt. Med väldigt små medel så hittar vi saker och hittar på hela tiden. Det var en väldigt aktiv ungdom faktiskt.
2: Dina föräldrar kom från Slovakien till Sverige. Var det naturligt att det till slut blev ishockey?
1: Ja, det blev väldigt naturligt skulle jag säga. Jag var tvingad i fel ord, för det var jag inte. Men jag var pushad nog i att hålla på med någonting. Och jag tyckte det var så himla roligt så att det bara tädde sig naturligt att hålla på med saker och ting. Och hockeyn vart en väldigt, väldigt stor del i mitt liv. Jag var även fotbollsmålvakt i Sveriges IF. Vi mötte BP faktiskt och vann med 2-1, BP 1. Och efter det så ringde BP:s tränare och frågade om jag var sugen på att börja spela i BP. Men jag tackade nej där och då med motivation, eller motiveringen att jag skulle spela ishockey. Och så liksom, det blev den naturliga vägen för mig att hålla på med hockey.
2: Vilken ålder var du då?
1: Jag var kan ha varit 12-13 kanske. Du vet det där med elitsatsning på den tiden. Det var liksom, det var inget tabu då, utan det var ganska naturligt och det blev så.
2: Nu sitter vi in till hockeyarenan i Malmö, Thomas. Stockholmskillen som med familjen flyttat ner och bor sedan många år i Skåne. Huvudtränare för Malmö. Varför blev det den biten?
1: När jag slutade gymnasiet 2001, spelade Hammarbys A-lag på den tiden. Vi spelade allsvenskan, det fanns inga, då var ingen heltidsanställd som hockeyspelare. Och då kombinerade jag då som elevassistent på skola, Tallbackaskolan i Huvudstad i 2 år med hockeyspelandet i Hammarby. Och redan där och då kände jag väl att det var någonting med att jobba med ungdomar och jobba med människor generellt som lockade mig. Så när min karriär väl tog slut 2014 så fick jag möjlighet av Patrik och Sylvegård att fortsätta min resa inom hockeyn i Malmö. Och då inte som spelare utan som tränare. Och det var ett självklart val ändå att hoppa på den chansen. Och jag ångrar inte en sekund att jag gjorde det.
2: Jag minns på det som årligen kallas upptaktsträffen, Thomas. Där alla elitföreningar i SHL samlas. När man kliver upp på podiet och du kom, det kanske är fel uttryck och raljera en aning, men lite osäkerhet första året som huvudansvarig. Och tänkte på det för ett år sedan, då kom du fram som, ja, inte ägde scenen, men det var liksom självklart på ett annat sätt. Har det varit en tuff och svår resa, jobbet som huvudcoach?
1: Ja, men det har varit utmanande, absolut. Och någonstans blev jag väl huvudtränare lite på ett bananskal också. När Jocke fick lämna tjänsten som huvudtränare, jag vet inte ens vilket år det är.
2: Fagervall.
1: Ja, precis, Fagervall. Och då var det väl meningen att vi skulle ha in en annan huvudtränare. Och så blev inte fallet. Så någonstans blev jag kvar där i den vevan. Och tillbaka där till historien av 2014 när jag hoppade på så var jag ju... Jag var väl på juniorerna i 6 år tror jag. I olika roller, allt från ansvarig till assisterande på J18 till huvudtränare på J18. Jag hoppade in även på J20 och en kort stund och var tränare där. Så jag fick känna på och testa på alla delar av yrket innan jag då blev uppkallad till A-laget. Var det 2020? Va? I slutet av 2020. Jag tror det är covid-året till och med. Och det är inte intressant det här, för alla år går ju bara ihop i en stor gegga, en röra. Liksom, så att, men jag tror det är någonstans där om jag sorterar ut det.
2: Hur är du som ledare i gruppen Malmö?
1: Jag vill ha ett inkluderande, att folk känner sig viktiga och delaktiga i det vi håller på med. Jag tror att det är viktigt. Jag tror det är viktigt att skapa relationer till spelarna och även till sina kollegor. Jag tror det är viktigt att man någonstans inkluderar folk. Jag tror att jag har blivit bättre på det med tiden. Jag har blivit bättre på att inkludera. Blivit bättre på att alla känner sig viktiga och delaktiga. Jag kan säkert fortfarande bli ännu bättre på det. Men det är väl en del jag känner att jag har utvecklats mest i som tränare.
3: Mer av Valmans hockeyresa och mötet med Thomas Kollar i Malmö. Det kommer om en liten stund här i Sportextra. Hockey också från Hockeyallsvenskan och tredje perioden som är igång mellan Almtuna och serieledande AIK. AIK leder med 3-2 i början av den andra perioden. Och det står ju 3-2 ledning för Södertälje borta mot Kalmar, en match vi också bevakar där. Men vi följer också EM i bordtennis.
4: Där Stina Kjellberg håller matchen vid liv emot Adina Diakonova, rumänskan. Det är ju 3-2 i set till motståndaren, men det är setbollar för Stina Kjellberg. Hon hade 10-5, nu är det 10-7 och nära att hon snubblade baklänges när hon skulle rädda en boll här nu. Det hade varit riktigt illa. Tre stycken setbollar kvar och kvittera och få fram ett avgörande set. Nu tappade hon en setboll till. Hon har ju använt sin timeout, annars hade hon garanterat tagit den i det här läget. Men den använde hon ju tidigt i ett viktigt skede i matchen. Men fortfarande två stycken setbollar för Stina Kjellberg att spela fram den här matchen till ett sjunde och helt avgörande set. Sa jag någonting annat så sa jag helt fel. 10-8. Kjellberg server kom där kort på backhandsidan. Attack forehand från Kjellberg en gång, två gånger. Och så i nätet av rumänskan. Och då har vi ju ett sjunde och helt avgörande set. Och Stina Kjellberg har fortfarande möjligheten att få uppleva en andra omgång. Och kanske en tredje och en fjärde. Jag vet inte hur långt hon går. Om hon bara tar sig ur den här knipan mot rumänskan. Det är 3-3 i set mellan Kjellberg och Diakonova.
5: Radiosporten med Hockeyallsvenskan.
6: Från Gränbyhallen i Uppsala där Almtuna tar emot AIK. Det står 3-2 till gästerna från Solna. Det är 35 sekunder kvar på det powerplayet som Almtuna har här i början av den tredje perioden. Almtuna har nu pucken i zon. Under ganska bra kontroll så bygger de nu upp ett anfallsspel som går snabbare och snabbare förhoppningsvis för Uppsala-laget. Johansson är med in i vänsterkanten. Där är skottläget. Skottet kommer bra gjort av Viktor Brattström som plockar den. Och AIK kommer nog att klara av det här numerära underläget. Förlåt, det är 19 sekunder kvar, inte en sekund som jag tyckte att det såg ut som först. 19 sekunder kvar i powerplay för Almtuna. Det är inte ens två minuter som har gått utav den tredje perioden. AIK drog nämligen på sin utvisning när det hade spelats 14 sekunder utav den tredje perioden. Och då var det Olli Vainio, finländare, som tog sin andra utvisning för kvällen. AIK vinner tekningen och skickar undan pucken. Almtuna, ja, de har varit ett lag som försvarat sig stora delar av den här matchen. Men de farliga lägen som de skapat har de lyckats göra mål på. Det känns som ett väldigt effektivt, ungt Almtuna. Och det är ju två saker som inte alltid hör ihop. Men ikväll så har det faktiskt gjort det för Uppsala-laget. AIK slår undan den pucken och den går hela vägen ner till Hugo Hävelid. Som får börja om AIK nu inne med fem spelare på isen. Det är 17 minuter och 28 sekunder kvar utav den tredje perioden i Uppsala mellan AIK, eller Almtuna och AIK. AIK leder.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i Sportextra i P4. Där Södertälje SK leder med 3-2 över Kalmar i Hockeyallsvenskans inledning av den tredje perioden. AIK leder med 3-2 över Almtuna. Bortaledningar där alltså. Men vi är ju inne i sista och avgörande set i singelspelets första omgång för Stina Kjellberg.
1: Ja, och det är otroligt spännande här i Ljubljana. Det är 6 lika i det här skiljesättet nu mellan Kjellberg och Diakono. Och hon sa ju inför den här matchen, Kjellberg, att det är en orättvist, hon använder inte det ordet, men att det är en väldigt tuff motståndare i den första omgången. Det är ju fri lottning bland de spelarna som kvalade in i turneringen, så att säga. Man kunde få vem som helst och då lyckades hon få en av de absolut svåraste hon kunde möta. Och då har vi 6 lika i det här sättet. Först till 11 är det som gäller. Det vet ju den som har följt en bordtennismatch eller två de senaste årtiondena. Det fanns ju en tid när man körde till 21. Man tänker, oj vad långt tråkigt det måste ha varit på mitten. Det slipper ju nu för tiden. Det är först till 11 som gäller. 6 lika, 3 lika i set. Sina Kjellberg igång med serven där. Och jättefin rak backhand från Diakono och ger poäng till henne. Och då har vi 7 för rumänskan och 6 till svenskan. De höll sina servar, båda två de här spelarna, ända fram till 5 lika tror jag, när det var första gången det blev ett servgenombrott, så att säga. Men nu börjar de vinna i varandra servar igen. Och det är ju olyckligt just eftersom det är Stina Kjellberg som servar. Och nu vill jag att hon tar den här serven och den här poängen. Där kommer så oj, ett service! Ett rent service från Kjellbergs sida till 7 lika. Lura Diakono fullständigt där vid, som det är sällan man ser såna tydliga servers liksom, där hon inte får träff på bollen överhuvudtaget, rumänskan. Och så är det då 7 lika och då är det 3-3 i set, och den plats i andra omgången som står på spel imorgon ska den spelas i så fall. Serven från rumänskan där, attack rumänskan, och Kjellberg backar lite defensivt och förlorar den där bollen. Då är det rumänsk ledning 8-7. Sen de där 5-5 så har de ändå lyckats bryta serven en gång hela tiden, vilket gjort att differensen ju bara varit en boll så här långt. Så hoppas Kjellberg fortsätter med den sviten nu då. Så vi kommer där kort skär från Kjellbergs sida och i nät av Kjellberg tyvärr, och nu är hon illa ute i den här första omgången. För nu har Diakono 7-9 och Kjellberg har 7. Och nu är det bara 2 bollar bort att rumänskan ska gå vidare i turneringen, och Kjellberg har spelat färdigt i singelturneringen. Och det vore ju verkligen, verkligen, verkligen någonting som hon inte hade tänkt när hon gick in i den här turneringen. Serven från Kjellberg där, kort fram över nät, bra där när hon lurar motståndaren. Men jättefint slag från rumänskan. Hon är omöjlig just nu, rumänskan, och då är det 3 stycken matchbollar för Rumänien att skicka Sverige ur den här damturneringen när det handlar om Stina Kjellberg. Då är allt hopp till Filippa Bergan på damsidan. Om det är så att Kjellberg inte nu lyckas rädda 3 stycken raka matchbollar, skulle hon inte lyckas med det, ja men då är det över i singelturneringen. Då får hon helt och hållet inrikta sig på mixturneringen. De spelar semifinal imorgon. Kjellberg ska serva. Där kommer serven. En lång serv den här gången. Bra backhandspel från Kjellberg. Men tyvärr så hinner hon inte med när Diakono spelar. Först på backhandsidan, sen på forehandsidan. Matchen över, turneringen över för, när det gäller singelspelet för Stina Kjellberg. Det blir förlust emot den här rumänskan. 11-7 till rumänskan i det avgörande sättet. Och Stina Kjellbergs turnering är över när det handlar om singelspelet. Hon spelade bort sina chanser i de två första seten där hon bara tog totalt 9 poäng på de två seten. Och det duger ju inte om man ska gå vidare i en internationell bordtennisturnering.
0: Men en medalj har hon ju alltså redan säkrat idag.
1: Mm, så är det ju, och det är hon väl säkert glad över, även om jag tror när jag ska gå och intervjua henne här alldeles strax så tror jag inte hon kommer att lyfta det som jättehärligt ändå just nu.
0: Men det var tillsammans med Christian Karlsson tidigare idag.
1: Precis, så är det. De spelar semifinal imorgon klockan 20 minuter i 1 för att ta sig till final. En enda gång har ett svenskt mixpar vunnit ett EM-guld. Det var Hans Alsén 1962. Så att det har ju gått en tid sedan Sverige vann ett mixt guld.
0: Kan man säga. Tack så länge, Patrik Ljunggren från Ljubljana. Nu till Hockeyallsvenskan igen, där AIK leder med 3-2 över Almtuna, och SSK har ju också en 3-2-ledning.
2: Så är det, borta mot Kalmar. Det är lite drygt 3 minuter spelat av den tredje perioden, och de minuterna har sett lite annorlunda ut än vad den andra perioden gjorde, när det var väldigt mycket Södertälje som styrde och ställde hela perioden. Nu har det varit mer Kalmar här i inledningen, har tryckt tillbaka de vitröda gästerna. Ganska långa Kalmaranfall som nu när man etablerar sig i anfallszonen, och då kommer det att ställas lite mer krav nere mot Love Herrenstam som har stridit bra här i början av perioden. Jag tror för Kalmar är det nog viktigt att få en bra början här nu och kunna visa lite bättre spel, för publiken började känna sig lite missnöjda, lät det som här efter andra perioden, och det förstår jag. Nu är det ett jätteläge för Plato som skjuter. Hampus Plato i Kalmar som skjuter till precis bredvid stolpen ner hos Härenstam. I ett bra läge, då kommer det nya bra lägen för Kalmar. Om man vänder rätt, Valmar Johansson, det är pucken framför Södertäljekassen och lite virrigt i SSK-försvaret nu när man nog bara får lyfta ut pucken nu och den glider över hela banan, men så hinner man sitta och bagenda upp den för Södertäljes del och då kan hans kompisar åka och byta. Jag tänkte på det när jag hörde förut om bordtennisen, vad det kan svänga i den här stan som ju var väldigt mycket bordtennis för 30 år sedan. Det är faktiskt nästan samma byggnad vi sitter nu när Kalmar BTK vann sitt första SM-guld 1996. Då var det bordtennis som gällde i den här stan. Nu är den borta helt och hållet för Kalmars del och nu är det istället hockey som gäller och som binder publiken. Men de som är här, de är inte riktigt nöjda med det de ser. Nu är det Södertälje som har tagit över igen i den här matchdelen som är snart 5 minuter av den tredje perioden. Och det är ett jagande hemmalag, det är ett ledande bortalag och det är Södertälje som har 3-2.
3: Det är 11 minuter och 52 sekunder kvar utav den tredje perioden i Uppsala. Gränbyhallen, Almtuna tar emot AIK och det är gästerna, serieledaren och de helt suveräna AIK som leder med 3-2. De har 9 raka segrar. Så en seger idag, matten kan ni göra själva. 10 raka skulle det då bli. Och det är ju en superstart på säsongen för AIK. De försöker nu att spela ett mer kontringsinriktat spel mot detta Almtuna som såklart måste jaga ett mål. Har inte riktigt hittat några spelvändningar än de för dagen vitgula AIK mot den borta sektion som de har här idag. En ganska välfylld sådan. Många har tagit sig till Gränbyhallen för att hålla på AIK. Almtuna, och de har inte riktigt hittat spelet här i den tredje perioden. De hade ju ett powerplay men lyckades inte utnyttja det. Och det var så att tränaren i Almtuna, Marcus Ragnarsson, också tog en timeout för att snacka igenom med sitt lag om vad de ska göra de här sista minuterna. Det återstår 10,5 minut i matchen mellan Almtuna och AIK. AIK leder med 3-2.
0: Och Leksand leder med 2-0 över Vimmerby. Karlskoga leder med 3-0 över Östersund så här i mitten av den tredje perioden. Mora har 2-0 över Visby-Roman. Det är mellan Nybro och Oskarshamn. 1-2-ledning för Oskarshamn. Modo leder stort på bortaplan över Västerås. 6-2 till Modo. Och efter oss 21.40, då är det ju dags för Karlavagnen med Christian Olsson. Hallå där Christian.
4: Hej Alexander, hur är läget?
0: Ja, men det är väl jättebra en sån här kväll med hockey och bordtennis. Vad har du för dig?
4: Jo, jag och alla andra som håller på att jobba med Karlavagnen den här kvällen laddar nu för att få igång vagnen, putsa den och göra den i ordning så den ska vara skön att åka med. Och ikväll ska vi ha det härligt, ljuvligt, roligt, färgglatt och fint i Karlavagnen. Men tänker många säkert just nu, varför tjatar han om det? Så är det ju ändå alltid i Karlavagnen. Jo, det är det ju. Fast ikväll är det ändå det lite extra. För vi ska snacka om när det gick vår väg. När det gick väldigt bra. När vi hade tur, flax, makterna på vår sida. När solen speglade sig i våra leende tandrader.
0: Oj.
4: Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt mest maximala leende mot dig? 020 22 10 30. Har du kanske vunnit på högsta vinsten i ett lotteri? Vann ditt lag SM-guld? Träffade du din själs älskade på ett tivoli när han krockade med dig när ni körde såna där aggressiva radiobilar och nu har ni garaget fullt där hemma med små lådbilar? När gick det väldigt bra? När blev det perfekt? Ring och berätta 020 22 10 30. Pluggade du som en häst och fick alla rätt på mattetentan och fick därför resestipendiet till Tahiti och där hittade du meningen med livet på en strand vid ett hav? Eller vad var det som hände när det gick så där mitt i prick bra? Känner du igen dig där, Alexander?
0: Inte så ofta kan jag väl säga att det känns så i livet. Men alldeles nyss nu så var vi på semester i Alperna och då hade vi bokat ett väldigt litet hotellrum. Mm. Men när vi väl kommer dit så säger de att vi blev uppgraderade. Så när vi kommer in i rummet så är det först 2 badrum och sen 3 sovrum och ett enormt vardagsrum och ett jättestort kök. Då känner man ändå att man hade lite tur.
4: Eller hur? Ja. Kan det bli bättre?
0: Och sen så kanske man inte behövt alla sovrummen då.
4: Nej, men ändå, eller hur? Ja. Makterna på en sida. Det är ju ganska mycket snack om invasionskrig och prishöjningar och problem med regeringsbildning och sånt där. Mm. Det kan vara roligt med ett sånt här ämne. När det gick bra, tänkte vi här i Karlavagnen.
0: Ja, det ser vi fram emot.
4: Ja.
0: Hoppas 020, det går bra också.
4: 22:10:30 är numret. Ja, vi hoppas ju på det. Och 21:40 börjar vi och jag måste sluta prata snart för annars är ju klockan snart 21:40. Ja, just det. Ja, vi hörs sen.
0: Hej då, Christian.
4: Hej då.
0: Om en liten stund, den programtiden vi har kvar, så ska vi höra mer från Valmans hockeyresa och Malmös tränare Thomas Kollar. Men nu ekonyheterna med Johan Westerberg.
5: Ja, och då startar jag utrikes, för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham lovade ikväll fortsatt stöd till Ukraina. Vid ett möte i London så försäkrade premiärministern nämligen sin gäst, Ukrainas president Volodymyr Zelensky, om fortsatt brittiskt stöd och meddelade även att leveranser av luftvärnsmissiler ska skyndas på ifrån den brittiska sidan. Inrikes så, för vården i norra delen av vårt land behöver stärkas därför att kunna möta behoven vid stora händelser där många blir akut skadade, så som då krig. Och nu förbereder Socialstyrelsen beredskapssjukhus, de första i norra Sverige. Generaldirektör Björn Eriksson om vad det här innebär.
6: Konceptet beredskapssjukhus, det är inte bara ett sjukhus med hus och väggar, det är en förmåga. Och här krävs det att man har produkter som man kan arbeta, alltså sjukvårdsprodukter, läkemedel. Det krävs att man har kompetenser på plats, det krävs att man har transportkapaciteter. Hela den här förmågan ingår i det här konceptet beredskapssjukhus.
7: Socialstyrelsen utreder just nu på uppdrag av regeringen hur vården snabbt ska kunna hantera en stor ökning av akut skadade patienter. I arbetet prioriteras Sveriges norra vårdregioner i första hand. Även region Gotland och Ostkusten pekas ut som strategiskt viktiga.
5: Reporter var P4 Jämtlands Lisa Johansson Wikberg. Avsluta med en riktig höjdare. Alpernas högsta berg Mont Blanc är nästan 2 meter högre nu än vid senaste mätningen 2023 där uppe i lantmätare. Sen 2001 så mäter forskare bergstoppens höjd vartannat till vart tredje år där för att försöka förstå hur klimatförändringar påverkar Alperna. Och berget det mäter nu drygt 4800 meter. Täcket av is och snö varierar från år till år, varpå alltså också höjden varierar.
0: Och det var inte där jag var på min alpsemester.
5: Nej, inte riktigt så
0: på den toppen. Nej, tack så mycket, Johan. I Hockeyallsvenskan är det 3-2 till AIK mot Almtuna med 7 minuter kvar att spela ungefär. Och Södertälje leder över Kalmar med 3-2. Där är ju några minuter till som återstår. Men nu till Valmans hockeyresa igen och Malmös huvudtränare Thomas Kollar.
8: Jag pratar med lite folk runt i Hockeysverige. En sa, Thomas behärskar det gamla med det nya. Du ska få utveckla vad du tror det handlar om, ledarskapet som coach. Och en annan sa, jag tror han är en jäkligt dålig förlorare som det brinner till i roten på emellanåt.
9: Ja. Och det där med nya och gamla, jag vet egentligen inte riktigt vad det är. Eller jag vet ju vad det är, men jag tänker att ibland så överskattar man det nya. Jag har haft tränare som nu i efterhand som jag inser har haft mycket av det nya redan för 20 år sedan då man hittade vägar för varje individ och man pratade på ett visst sätt i vissa lägen och så vidare. Men jag tänker att det gamla är väl nog lite mer generaliserande, lite mer rakt på, lite mer inte så detaljerat utan ganska stora penseldrag. Och det nya är väl kanske lite mer ingående, lite mer man ser, man tar varje situation för vad den är och så försöker man bygga någon form av förståelse och gärna vill man ju förklara saker och ting väldigt pedagogiskt och tydligt så att det finns en tydlig tråd att gå efter och därifrån kan man då jobba utifrån den här tydligheten och man kan feedbacka på den och det var inte riktigt så för 25 år sedan, då var det liksom det här ska du kunna och det är bara att göra det, så att jag vet inte om jag har det båda, det kanske jag har.
8: Har du någon förebild?
9: Ja, men som spelare finns... Fan, jag tror jag sa det någon annan intervju. Jag tror att man växte upp och hade många idoler. Jagr var ju en idol. Och Dan Anna. Vi hade ju Mats Sundin från Sollentuna, var ju en idol också. Väldigt lätt att liksom identifiera sig med honom för att han kom från Sollentuna. Det var väl där likheterna tog slut. Men jag tror att det är viktigt med förebilder och idoler. Jag tror att det är viktigt att kunna se upp till folk som någonstans har gjort en resa som man själv drömmer om att få göra. Jag hade Leffe Bork som tränare. Och när jag kan tänka tillbaka på den tiden så inser jag också att Leffe låg ganska mycket före sin tid. I hur han tänkte, i hur han resonerade, i hur han förde sig, i hur han pratade, i hur han la upp saker och ting. Han gjorde det alltid med ett syfte. Jag upplever i alla fall, och nu är det så länge sedan jag hade Leffe, vi pratade 2001, det är ju 25 år sedan. Men av det jag kommer ihåg så fanns det alltid ett syfte med det som framfördes och det som gjordes. Han hade ju en svart bok som man alltid tog fram då. Efter varje match så kom han in och så hade han feedback. Idag har vi ju video. Det är väl liksom, det är våran svarta bok och det blir väldigt tydligt. Men han hade sin svarta bok där han noterade varenda liten grej som hände på isen. Det kunde ha varit att du ramlade när du gjorde ditt första byte. Ja, då var du inte redo att spela. Eller vad det nu kan ha varit. Du knäppte inte hjälmen på värmningen. Då var du inte redo att spela. Alltså, det var många sådana här saker som han lade märke till. Och som vi idag kallar för kultur. Och vi pratar om beteenden. Och han var redan och touchade på det redan då. På ett sätt som man kan tycka är petiga, men när man lägger ihop alla de här små sakerna så bygger det faktiskt en helhet som kan fälla avgörande.
8: Vad drömmer du om?
9: Jag drömmer om att vinna. Det är väl det jag drömmer om, tänker jag.
8: Är det drivkraften?
9: Ja, men jag tror alla lag som ställer upp den 19 september på startlinjen har ju någon form av dröm eller vision eller målsättning för den delen, beroende lite på vart man är någonstans och vilka man är, att vinna. Jag vet Djurgården pratade om att vinna guld redan förra året som nykomling, och jag kan väl tänka mig att det finns väl ingen annan målsättning för varken Frölunda, Skellefteå eller Färjestad eller Rögle eller Brynäs eller vilka vi nu än pratar om, att vinna. Och då att ha en annan dröm än att just vinna känns konstigt när vi tävlar mot dem som har det så tydligt. Så att där någonstans ska jag säga.
0: Malmös Thomas Kollar och Magnus Wahlman återkommer om en liten stund här i Sportextra i P4. Där vi nu tar oss till Hockeyallsvenskan, alltså serien under SHL där Kollar befinner sig. Kalmar har 2 och SSK har 3 med 10 minuter kvar att spela. Och det är ju samma siffror i den andra matchen vi följer.
3: I Uppsala och Almtuna mot AIK. Det är AIK som leder med 3-2. Det är 4,5 minut kvar av den tredje perioden. Och AIK har nu haft en hel del längre anfall. Ett sådant som pågår nu också. Efter en vunnen offensiv tekning så parkerar man i den offensiva zonen upp med på blå linjen. Schreiber med skottet går via Almtuna spelare och ut. Det är ju Almtuna som behöver jaga, men samtidigt har Almtuna varit ett väldigt bra kontringslag. Nu kommer de igen i en sån där omställning som går väldigt fort, men den känns ganska okontrollerad. När Lukas Westerlund försöker sig på en allt för svår dragning och pucken åker ner i hörnet, AIK får börja om. Det är ju ett AIK som har vunnit på många olika sätt under den här långa streaken som de har. De har vunnit 9 raka matcher och bland annat är det ju matcher som har varit så här jämna, men att de har då hållit undan. Kommer de att göra det igen? Nu är det återigen AIK i anfallszonen, bara håller i pucken, spelar på ett enkelt sätt, skickar in pucken mot mål där det finns trafik. Och samtliga puckar som studsar ut från målburen är det AIK-spelare som är först på i nuläget. 3,5 minut kvar att spela. Antuna måste hitta på någonting, men de lyckas inte göra det för AIK. De är så oerhört stabila i den offensiva zonen. De leder med 3-2. Det återstår 3,5 minut.
2: Två andra hockeyallsvenska lag med påbörjade vinstsviter är Kalmar och Södertälje. Kalmar har vunnit 3 raka, Södertälje 4 raka. Och just nu tyder det på att det blir 5 raka för SSK. För det är fortfarande 3-2 för gästerna här i Kalmar. Och nu är det då mindre än en halv period kvar att spela ordinarie matchtid i alla fall. Och skillnaden mot andra perioden som var oerhört mycket Södertälje, så är det mycket, mycket mer Kalmar i den här tredje perioden. men jag tror knappast att Södertälje har haft ett riktigt allvarligt skott på mål under de här dryga 10 minuterna. Däremot har Kalmar haft ett par riktigt vassa lägen med lite tur och stor skicklighet, så har Love Herrenstam hållit emot. Men det var en puck som man inte hade en susning om vad den var. Kom från kanten och jag sätter priset på den där. Den studsade och for och var bara några centimeter ner och glida in över den vänstra stolproten. Men åkte förbi målet och därav så stod det fortfarande 2-3. Nu har man rensat isen från, inte blod den här gången, utan från lite skruff som har kommit efter åkningen. Och nu är det då köra till 9,5 minut kvar och pucken är i Södertälje zon som så ofta i den här tredje perioden. Men det är inte så himla många sylvassa möjligheter som bjuds på av ett tätt Södertälje försvar som nu vet att skulle man kunna vinna här, ja då är man ju fatt poängmässigt och med på allvar upp i de där topp 6-positionerna. Kommer Kalmar med bra fart in i anfallszonen, går runt zon, går runt buren och försöker hitta tillbaka mot Kim Johansson som står på blå linjen med klubban höjd, men han fick aldrig pucken och det blir kontring istället för SSK. Då får Kalmar målvakten Broschy göra en räddning. Det är den första riktiga i den här perioden och då är det en stunds anhämtning för Södertälje ifrån att bara försvara sig och nu istället i anfallszon. Dock bakom Kalmar målet, så där kommer det inte bli några Södertälje mål. Och sen hemmaspelare som går omkull, dock ingen utvisning i det läget. Det kunde bli förödande nu naturligtvis om det blir utvisningar. Men det känslan är att Södertälje dödar tid väldigt bra utan att skapa något framåt. Så bara rusar klockan iväg. Då är det 8,5 minut kvar och det är fortfarande 2-3.
3: Det är 1:42 kvar i Uppsala. Gränbyhallen där Almtuna tar emot AIK. AIK leder med 3-2 och de har också kontrollerat slutet av den här tredje perioden. Det är som om Almtuna varje gång de åker på byte så hänger de på skridskorna. De bara lutar sig framåt för att ta sig ut i båset. De är helt slut efter att AIK snurrat runt i deras zon i ett helt byte. Så Almtuna, de måste hitta på något annat. Men den där timeouten, den har de redan tagit, så frågan är hur de nu ska få ut det till sina mannar. Marcus Ragnarsson får göra ett jättejobb där i båset nu. Det är en tekning i neutral zon efter att AIK gått offside med 1 minut och 35 sekunder kvar att spela. AIK känns så trygga. Varje gång de har pucken i anfallszonen så kan de ha den i egentligen hur länge de vill, känns det som. Och kanske framförallt några av de skickliga nordamerikanerna, Scott Poley, Tyler Wessel, tänker jag mycket på då. De är så oerhört lugna med pucken och de är väldigt behagliga med den att se på också. Där så är det Almtuna som tar sig in i offensiv zon. Direkt sticker Hugo Hävelid. Almtuna spelar nu 6 man mot 5. Lyckas ändå inte hålla pucken i anfallszonen med 1 minut kvar att spela där. De måste hitta ett mål för AIK leder med 3-2. Nu är det 6 stycken rödklädda Almtuna-spelare på isen och skickar in pucken långt djupt ner till Viktor Brattström i AIK-målet att stoppa. Går pucken ut ur zon igen? Ja, den gör det. Bra jobbat av AIK-spelare, så skickar den sen mot mål, missar målet. Ingen icing eftersom att AIK-spelaren precis tog sig över den röda linjen. Almtuna får börja om i egen zon. Det är svårt för Forslund. Asplund tar sen över. De tar sig inte ut ur egen zon med 29 sekunder kvar att spela. De måste hitta ett sista läge i den här matchen. Nu skickar de en längre puck ner mot Viktor Brattström som bara slår undan. AIK-spelare flippar sen ut och då kan väl Tyler Wessel avgöra. AIK tar sin 10:e raka seger i hockeyallsvenskan. Tyler Wessel sätter 4-2 med 15 sekunder kvar att spela i öppen bur. Vad är amerikanens 3:e mål för säsongen? Det slutar 4-2 i Uppsala mest troligen om inte Almtuna hittar på något här de sista 15 sekunderna. Imponerande av AIK. 10:e raka segern alltså.
0: Avgjort är det mellan Karlskoga och Östersund. Matchen är slut. Karlskoga vann med 3-0. Slut också mellan Västerås och Modo. Modo vann med hela 6-2 i den matchen. Och förlorade, det gjorde ju Stina Kjellberg när det gäller bordtennis-EM i Slovenien.
10: Vilken dag det här blev. Stina Kjellberg lycka över den första EM-medaljen som bärgades vid lunchtid idag. Vi vet inte vilken valör det blir. Och sen utslagen i singelturneringen här på kvällskvisten. Vad tänker du kring dagen?
11: Det slutade ju tråkigt såklart. Jag visste att det skulle vara en tuff match. Det var ju väldigt tuff lottning jag fick. 50-50 match, vi brukar spela jämnt. Och det visar ju sig idag också att det vem som helst av oss kunde vunnit. Men ja, det var ju tråkigt att det inte blev jag.
10: Om vi tittar på de två första seten där du hade väldigt svårt. Det såg lite passivt ut från sidan. Hur var det inombords under de seten och vad var det som gjorde att det kunde se ut så?
11: Nej, men jag kom inte in i det riktigt som det kan vara i starten. Hittade väl inte mina första attacker som jag ville. De tycker jag hittar mer och mer desto längre matchen gick. Men jag missar fortfarande lite för enkla bollar ibland. När jag får läge med forehand, de måste jag sätta, för då blir jag farlig på riktigt.
10: Ja, för du pratade om det inför matchen att forehandspelet skulle bli lite avgörande i den här matchen. Känner du att det också blev på det sättet?
11: Ja, delvis. Jag känner mig inte så himla bra i öppna spelet heller med backhand-backhand. Det känns som att hon hade lite övertag där. Det blev ganska äckligt spel med mycket så här felträffar och äckliga skruvar. Så det kändes aldrig riktigt bra.
10: Tufft att prata om det. Hoppas att vi möts imorgon igen efter mixed-semifinalen och då är det mungipen upp igen, va?
11: Absolut.
0: Äckligt spel, sa Stina Kjellberg till Patrik Ljunggren. Och nu, Patrik, är ju nästa svenska igång.
1: Den enda kvarvarande då på damsidan i den här turneringen, det är Filippa Bergand som möter italienska Gaia Monfardini. Och första set gick till italienskan 11-5, andra set till Filippa Bergen då med 11-7, och så är det fyra lika i det här tredje setet. Det här är en motståndare som Filippa Bergen ska kunna besegra. Det är också en motståndare som Filippa känner väldigt väl. De här två har spelat dubbel tillsammans, till exempel italienskan och hon, som har väldigt bra koll på varandra. Och det som är ännu mer positivt är att när det handlar om motståndet i en eventuell match imorgon för henne, så var det en liten skräll där. Vi hade nog trott att rumänskan Samara, rankad 37 i världen, skulle vara en motståndare där. Men hon blev utslagen av en turkiska Eseharak, rankad 118 i världen. Så det är ju en väg som är öppen för Filippa Bergand om hon nu skulle kunna ta hem den här matchen emot italienskan. Och det är ju väldigt ovisst just nu. Det är 1-1 i set och det står fem lika då i det tredje setet. Så att ovisst är ordet från pingisen.
0: Men avgjort mellan Antun och AIK, det blev 4-2 till serieledande AIK. Strax tillbaka till Kalmar mot Södertälje och slutminuterna där. Södertälje leder med 3-2 den här kvällen, är i full omgång i Hockeyallsvenskan.

0: Sång till min bästa vän med Viktor Norén och Klara Söderberg. I Hockeyallsvenskan är det också slut nu mellan Mora och Visby-Roma. Det var Mora som vann med 3-0 och Oskarshamn besegrade Nybro med 3-2 på bortaplan. Slut nu också mellan Leksand och Vimmerby. 4-0 slutade den matchen. Men det pågår ju fortfarande. Det är några minuter kvar mellan Kalmar och Södertälje.
1: Ja, den matchen som blev lite senare än de andra efter en otäck smäll i den första perioden på Hugo Jonasson gjorde att det ligger lite efter tidsmässigt, men det är slutminuter även här nu och det är fortfarande 3-2 för Södertälje, alltså tredje perioden än så länge mållös och däremot inte chanslös på något vis. Kalmar har tryckt på, men det känns lite uddlöst och Södertälje känns som man har ganska bra grepp på hur sätt man ska spela för att få tiden att gå utan att blotta sig bakåt och ställa till alldeles så mycket för Love Härenstam. De har plockat målvakten i hemmalaget då, Brett Brochure, och för det är teckning i Södertälje zon. Det är 2 minuter kvar och det är till 14 sekunder och då är det ju oerhört viktigt förstås för Kalmar att få till sig en teckningsseger här och kunna sätta tryck ner mot Love Härenstam. Och Kalmar har en av seriens absolut bästa tekare i Marcus Limpar Lantz. Nyförvärv för året, en av 15 nya spelare i Kalmar som kom från Vimmerby senast. Men nu är det dock inte han som får teka i det här läget utan man låter Elliot Ekmark som är minst lika vass som tekare ta hand om det där. Kan vara ett avgörande läge i matchen, sista möjlighet för Kalmar. Alltså ingen målvakt i hemmalaget, 3-2 för Södertälje, 2 minuter kvar och tekning till vänster om Love Härenstam och pucken är släppt och Kalmar vinner tekningen och pucken är i Kalmars ägo men långt ut vid sargen. Nu kommer ett läge och Härenstam får skicka upp blockhandsken och markera att den är han koll på. Kalmar behåller trycket i anfallszon, fortfarande då 6 utspelare och det viner puckar men de känns som en väldigt högt. Härenstam är lång men han får nästan ducka ändå för de där för de går jättehögt över ribban och då är det ju ingen större fara. Kalmar fortfarande pucken i anfallszon men långt ut vid sargen. Kommer in framför målet så kommer en styrning som är farlig från min vinkel i alla fall. Även om Härenstam noterar att den där hade jag också koll på. Det kommer en hel del möjligheter nu. Vi är nere i 1.30 kvar. Pucken balanseras på blålinjen. Kalmar behåller den i anfallszonen och försöker komma till skottläge men Södertäljeförsvaret är kompakt fortfarande och håller emot. Jonathan Andersson på blålinjen försöker att hitta igenom och så kommer det en lång puck som glider precis bredvid stolpen som är då ett övergivet Kalmar-mål och då blir det ju icing och då är det nedsläpp i Södertäljezon igen med 1.21 kvar in med 6 nya Kalmar-spelare och fortsatt då 5 Södertälje men ingen målvakt i hemmalaget. 3-2 för Södertälje som har vänt på matchen. Det var 1-0 först och sen vände Kalmar till 2-1 efter första perioden. Det var en mycket stark andra period där Södertälje tog ledningen och där är vi fortfarande. Teckning då till höger om Härenstam nu och då är det Mattias Wigli för Kalmars del mot Mosito Bagenda för Södertälje. Daniel Mosito Bagenda som gjorde första målet i matchen efter bara några minuter och teckningen är vunnen från Kalmars sida men inte någon riktig ordning med pucken och kan istället möjligen lyftas ut via RL och det lyckas han också med och då är det istället Kalmar som får börja om i egen zon. Bara dryga minuten kvar. Ska det bli 5:e raka segern för Södertälje som har haft en liten motig start på säsongen. Högt tippade, men nu har man hittat formen. Kom pucken i mål för Kalmar och då är det kvitterat. Från mycket nära håll så kan det vara just Wigli som gör det där målet. Han som tekade och den i alla fall inne bakom Love Härenstam. 1 minut och 1 sekund kvar. Och visst är det så, Mattias Wigli. Hans första mål för säsongen och han är ute och gör high five med handskarna på då mot målvakten Brochure och då kan vi nog se fram emot en intensiv slutminut. Vilket lag vill mest vinna på 3 poäng eller ska man vara nöjda med att ta en var och sen då köra en bonuspoängsminut där nere nu som ska få den extra? Ja, det vet vi om en liten stund. 1 minut, 1 sekund är det kvar av ordinarie matchtid. Åh, nu 3-3.
0: Vi har gjort i övrigt. Oskarshamn vann med 3-2 över Nybro. AIK besegrade Almtuna med 4-2. Leksand vann över Vimmerby med 4-0. Karlskoga besegrade Östersund med 3-0. Och Mora vann över Visby-Roma med 3-0. Västerås-Modo slutade 2-6. Seger för Modo. I Hockeyallsvenskans tabell så leder AIK på 30 poäng. Leksand har 29 och Modo på tredje platsen har 23 poäng. Men där bakom jagar ju Kalmar och Södertälje.
1: Så är det, just nu har de då varsin poäng efter den där kvitteringen från Wigler. Det kan man som trycker på i anfallszonen, och den där pucken var ganska nära målet. Det är bara sekunder kvar och Härenstam får lägga både handskar och sig själv på pucken för att få slut på allt rafsande och grejande där framför och för att få tag i pucken, och det kommer att bli en teckning i Södertäljes zon. Ska det här rinna Södertälje ur händerna trots allt? Man känns som att man har haft ett väldigt bra grepp på händelserna under hela perioden, men det där var ju en tuff situation förstås som gjorde att det blev då 3-3. 41 sekunder kvar. Givetvis är Broschyr tillbaka nu i Kalmar-målet, och då är det ju 5-5-spel med en teckning till vänster om Love Härenstam. Prestige i det här mötet, till 40 mil mellan städerna, men det är mycket som har byggts upp genom åren just mellan Kalmar och Södertälje. Efter att SSK har slagit ut Kalmar 2 år i rad i kvartsfinal så vill Kalmar ha revansch. Just nu så är det en halv sån, även om det då är bara en poäng i matchen. Men vill nog inte förlora det här inför kommande slutspel. Nu är det bara 25 sekunder kvar, pucken ut för sargen. Händer inga större farligheter där. Kalmar försöker möjligen på ett halvhjärtat avgörande anfall här nu. Det är bara 15 sekunder kvar. Känslan är nog att det här blir en förlängning, för nu är spelarna åker omkring bara och lallar. Och nu vill man ha slut på det här, och så ska man då gå vidare med fördelningen av bonuspoängen. Där hör vi tutan som låter ungefär lika bra den här perioden. Det är fortfarande 3-3 då som gäller, och om en liten stund så plockar man bort lite spelare och sen ska man avgöra vem ska få med sig en bonuspoäng i matchen. Just nu har man delat på potten ett var.
0: Vi passar på att lyssna på den sista delen i Magnus Wahlmans möte med Malmös tränare Thomas Kollar.
2: Om det inte hade blivit sport och ishockey, vad hade du gjort då?
3: Jag kanske hade jobbat som lärare. Lärare eller journalist. Jag kunde sitta och skriva massa texter när jag var liten. Jag fick en skrivmaskin. Datorer fanns inte i den utsträckningen, så då kunde jag sitta och skriva matchreferat hemma. Kunde jag skriva. Och då ska vi tillägga att de här matchreferaten var enbart uppbyggda på själva matchstatistiken. Det var ingenting med matchen i sig, utan jag kunde hitta på då egna referat utifrån vem som gjorde mål och vem som gjorde assist, och om det var utvisning eller inte utvisning. Kunde jag sitta hemma och skriva, så fick mamma det, så tog hon dem till jobbet och visade det för sina kollegor vad jag hade gjort. Så att, men jag säger väl att det är väl journalist då, eller lärare.
2: Det har varit många år i ishockeyn. Vad kommer du att vara om 10 år, tror du?
3: Jag hoppas att jag är kvar inom hockeyn. Jag hoppas att jag får fortsätta göra det jag... det jag älskar, och det att jobba med den här sporten, för att den ger så himla mycket. Jag tycker någonstans att det finns en del i vår värld, i hockeyvärlden, som gärna belyser hur dåligt allting är med hockeyn. Man kan skriva böcker och allt vad det är. Jag tycker att det finns så mycket fint med den här sporten. Jag tycker att det finns så mycket uppsida. Jag tycker att det finns en fostrande del i det här. Jag tycker att det finns ett samhällsengagemang där vi ger unga människor en hopp och en dröm om en bättre framtid och kanske få leva sin dröm. Det tycker jag man ska belysa. Det är någonting fint.
2: Hustru, gift sedan många år. 3 barn. Hur är du som förälder?
3: Ja, jag vet inte. Det är väl klart att när tiden har gått och min äldsta är 18, så kan jag ibland se tillbaka på tiden att jag har ägnat väldigt mycket tid åt det här. Och jag vet att mina barn mår bra idag och de har en bra barndom, men ibland

0: vi då den här lilla gången till gröna linjen. Och så tog vi tunnelbanan till hovet. Och det finns någonting med den energin som gör att det väcks en hemkänsla varje gång man går där. Men någonstans har vi bott här nu, vad blir det, 15 år i Malmö. Och mina barn har byggt någon form av bas här, och även jag och Jessica. Så att just nu är Malmö hemma.
1: Vilka blir svenska mästare i ishockey på herrsidan våren 2027?
0: Ja, vilken fråga. Det är ju jämnt och det är tajt. Och jag vet faktiskt inte. Skellefteå ser starka ut.
1: Ja, men då stoppar vi där. Du säger Skellefteå igen.
0: Jag vill ju gärna säga Malmö också. Så att,
1: men... Jag tar med Malmö också. Etta Kristian. Skellefteå och Malmö i finalen i vår. Är det någonting jag har glömt?
0: Det jag sa var i början att jag hade några dolda talanger. Jag kommer ihåg det. Jag är en jävel på fickparkera också. Det är en dold talang som inte folket vet om. Men det är väl det då.
1: Och du, innan vi skiljs åt. Min bil står lite... Vad heter gatan här utanför arenan?
0: Hylje Boulevard.
1: Ja, precis. Min bil står där, intryckt mellan två andra.
0: Jag är grym på fickparkera, så det löser jag utan problem.
1: Tack för ett trevligt möte, Thomas.
0: Tack själv.
2: Magnus Wahlman hade träffat Malmös Thomas Kollar, och fler avsnitt utav Wahlmans hockeyresa kommer att dyka upp i podden Radiosporten Hockey under vintern.
3: Damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelar under kvällen att de kommer lägga ner sin elitverksamhet. Det här kom inte som någon chock för en av spelarna, Saga Fredgren.
4: Alltså, självklart är det ju alltså supertråkigt. Både för oss, men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
5: Hur snackar ni spelare med varandra om det här då?
4: Ja, alltså vi har ju ändå vetat om det ganska länge att det är lite ekonomisk kris, om man säger så. Och redan i somras så avgick vår tränare som också var sportchef, men även vår klubbchef, på grund av att man ville sänka kostnaderna. Så man har ju vetat ganska länge att det ser lite mörkt ut. Men sen har vi aldrig fått det bekräftat vad som kommer hända, vilket vi nu har fått.
5: Och hur fick ni beskedet då?
4: Nej, men vi hade träning idag, och sen efter träningen så hade vi ett inplanerat möte där vi gick igenom vad som kommer att hända liksom, och vad klubben har åstadkommit under dessa 10 år. Men att det inte finns så lång siktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
5: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
4: Alltså, i och med att vi har vetat det ändå ganska länge, eller har haft tankar om det, så kom det inte som en chock. Men ja, jag vet inte, det blir så här, ja, det är väldigt tråkigt som sagt.
3: Sa Saga Fredgren till reporter Elin Fredriksson på P4 Väst.
6: Det blev Kalmar som fick sista ordet i det hockeyallsvenska toppmötet med Södertälje. I förlängningen så är det Christian Felton som avgör i spelformen numerärt överläge, eftersom Södertälje drog på sig en utvisning i det här spelet 3-3, och då avgjorde Kalmar som tar med sig 2 poäng. Södertälje får en, var bara en minut ifrån att få full pott. I stället Kalmar som tar 2 poäng och får en viss revansch på fjolårets utträde i kvartsfinal. Slut Kalmar 4-3 mot Södertälje.
2: Och på fredag då startar en ny säsong utav bandyns högsta serie.
7: Det finns en tydlig favorit till SM-guldet till bandy när elitserien på här sidan drar igång nu på fredag. Det menar Radiosportens expert Andreas Bergvall.
8: Espen är för mig solklara favoriter. De har ingen möjlighet att vara gamla Espen när de försöker gömma sig undan favoritskapet. Utan vinner man SM-guld och sen följer upp med att vinna Svenska Cupen här för någon vecka sedan, så... Nej, så går det inte att ha dem någon annanstans. De ser väldigt, väldigt bra ut.
7: Så efter många år av jakt av ett annat lag så är det nu Edsbyn som är där uppe i topp?
8: Ja, men jag tycker det. Villa har alltid varit där nu på väldigt många år. De har tappat Kristoffer Edlund. Joel Broberg gick sönder i ett tidigt läge här, och det är ju två världsstjärnor.

0: partner som Villa har tappat där. Så att det är klart att det är stridbara förluster. Men samtidigt kan man komma ihåg att jag har blivit imponerad av Villa på försäsongen och framförallt i slutspelet av Svenska Cupen.
1: Och utöver Villa, vilka ser du som utmanare till SM-guldet?
0: Ja, men det har vi faktiskt några stycken. Jag skulle vilja säga Bollnäs. Ser också bra ut. Simon Jansson, Erik Pettersson. Hittar de en kemi där, de kommer att funka bra ihop, så kommer de att leverera mål framåt. Och då gäller det bara för de längst bak och se till så att det inte rasar in lika många. Men där har vi en. Vetlanda har också plockat på sig bra med spelare, bra folk. Det jag funderar lite på i Vetlanda, det är väl mest liksom, hur ska man fördela spelet? Håller deras försvar lika bra standard som deras anfall? Och det är väl där jag är lite tveksam till att Vetlanda ska vara en främsta utmanare, men högt upp är de.
2: Bandyexpert Andreas Bergvall och reporter Emanuel Nashed hör ni mer av i appen. På fredag startade med ny bordtennis, Patrik.
3: Fyra svenska herrspelare vidare till andra omgången. Som det ser ut nu blir det ingen damspelare. Stina Kjellberg i utslagen. Filippa Bergand underläget 3-2 i matchen mot italienskan. Måste alltså vinna två raka set för att gå vidare som läget är just nu.
4: Riktig stjärnsmäll just nu i Champions League-fotbollen. Manchester City ligger under på hemmaplan med 3-0 mot PSG. Bara en bit in i den första halvleken. All anledning att surfa in på Radiosportens sajt eller i appen för att följa målservice
2: där. Där jobbar Martin Hedberg och Elina Hof vidare. Ljudtekniker den här kvällen har Jakob Laller och Lotta Linderar varit. Och i studion har ni hört William Walletoft och Alexander Lundholm. Vi är tillbaka om en halvtimme med en nyhetsuppdatering. Men nu lämnar vi till Karla Wagnen och Christian Olsson. Lycka till!
5: Hej, här kommer Karla Wagnen susande. Varmt, väldigt varmt välkomna, hela hoppet till midnatt. Ikväll ska vi snacka om när det gått väldigt bra. När vi haft medgång, när allt varit härligt. När vi hade tur, flax, makterna på vår sida, helt enkelt. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt allra finaste leende mot dig? 020 22 10 30. Vad var det som hände? Hade du vunnit högsta vinsten i ett lotteri? Vann ditt lag SM-guld? Träffade du din själs älskade på ett tivoli i slänggungan och sen dess har det svängt så himla gott hos er? Tappade du bort grannens hund Tjorven som du skulle passa? Men lyckligtvis kunde Tjorven vägen hem alldeles själv. När gick det väldigt bra? 020 22 10 30.

0: Chapel Roan, Good Luck Babe.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med de där sköna gångerna det gått riktigt bra. När lyckan och turen varit på vår sida. Vad är det du kommer att tänka på då? Ring och berätta. 020 22 10 30. När gick det riktigt bra? När kunde du utbrista, åh vad härligt. Alldeles perfekt. Mitt i prick. Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. Tappade du klockan kanske? Den där som du ärvt av farmor på bussen. Blev superledsen såklart. Men vips hade någon vänlig själ lämnat in den på hittegodsavdelningen. Så du fick tillbaka den. Pluggade du som en häst? Fick alla rätt på kemiprovet? Fick därför ett resestipendie i slutet av terminen? Åkte till Tahiti? Upptäckte lyckan i livet på en strand vid ett hav? Har du fått ärva grannens häst? Den som du tittat så längtansfullt på så länge, men ni hade ju inte råd med en häst. Men så tröttnade hon och frågade dig och ja, såklart, sa du. När hade du tur? När var lyckan på din sida? Ring och berätta. Ring till Karlavagnen 020 22 10 30. Du kan också skriva såklart via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se och på våra sociala medier som alltid finns där till din tjänst i ur och skur, morgon som kväll. I telefonen nu Lars i Göteborg. Hallå Lars.
2: Tjena Christian.
0: Hur är läget?
2: Jo då, det är kanon.
0: Vad roligt. Du, brukar du ha tur? Ja. Brukar du ha lycka med dig?
2: Ja, ja men det är liksom, vad säger man? Det är liksom det går och vågor, tycker jag. Så. Mm.
0: Ja. Vad är det du tänker på nu då, kring kvällens ämne? När hade du dunderflytt?
2: Ja, verkligen flytt hade jag typ 2011.
0: Ja.
2: Då jag liksom, jag är lite spelare, ja, typ på Stryktips och Europatips.
0: Mm, en krydda i tillvaron.
2: Ja, precis. Jo, men det är i och med att jag, är, ja, jag håller på mycket med idrott och även med mina barn. Och jag har 4 barn och alla håller på med idrott. Och det, ja, vad det nu innebär då, det, man reser landet och rikar runt och hit och dit. Och, så att, ja, sport...
0: Är grejen för dig?
2: Ja. Ja, det är grejen för mig, absolut.
0: Vad var det som hände då 2011?
2: Jo, ja, men 2011 så gick jag som vanligt då ner till butiken som ligger runt hörnan där jag bor.
0: Mm.
2: Och hade gjort ett system då för 64 kronor. Mm. Och lämnade in den och tjatade med gubbarna i butiken och hit och dit. Och, ja, det var lite trevlig, ja, men det var en lite trevlig mötesplats.
0: Ja, ja, som man gör.
2: Varje helg då. Mm. Varje helg då liksom. Och ja, så sa vi hej då. Så gick jag upp och ja, satte vi på klockan 1 då. Liksom, det fanns matcher då på tv. Liksom, olika matcher. Mm. Höger och vänster. Och, och så var det liksom, jag fick en känsla bara när jag var 64 år. Det stämde liksom inte riktigt för mig i huvudet.
0: Mm.
2: Och jag... ligger då i soffan och tittar på en match och så gör jag en ny rad.
0: Ja.
2: För 98 kronor liksom.
0: Ja. Och så måste du ner igen till butiken och få in den.
2: Ja, jajamensan.
0: Ja, okay.
2: Ja, men då sprang jag ner liksom till butiken.
0: Ja, för det var snart spelstopp som det heter.
2: Ja, det var, ja, precis. Det var spelstopp.
0: Ja. Raden måste in.
2: Raden måste in. 14.59 skulle raden in.
0: Ja.
2: Och detta var Europatipset då, inte Stryktipset, utan Europatipset.
0: Ja.
2: Och när jag kommer in då så står, ja, men det var ju stopp alltihopa nästan, tyckte de. Och han som ägde butiken stod och tjötade med andra människor och tänkte, men kom igen nu Roger, säger jag, kom igen.
0: Du var lite irriterad där Lars.
2: Ja, jag blev det, för jag ville få in det här jäkla raden.
0: Ja.
2: Kom igen, och då var det 20 sekunder kvar.
0: Men fick du in den?
2: Japp, jag fick in det.
0: Puff, vad skönt. Ja. Ja. Och, vad hände sen då?
2: Ja, nej, men då så tjatade jag lite vidare med dem. Där. Så sa vi återigen då, ja, när vi syns på måndag eller bla bla.
0: Ja.
2: Så jag gick hem och så ja, fortsatte med mitt hemma en stund. Och så följde inte så mycket raden egentligen, utan jag tvättade. och ja, sprang ner upp och ner i tvättstugan och så kom jag liksom, jag kom inte på det då, utan jag somnade av helt enkelt i soffan efter tvätten och alltihopa och
0: ja.
2: Ja, men alltså,
0: det är skönt läge ändå.
2: Ja, det är skönt. Ja, absolut, ja. Absolut. Och fotboll och ja. Mm. Så det var underbart.
0: När vaknade du då?
2: Då vaknade jag liksom när klockan var 1:30. Shit, tänker jag. Jag har glömt tvätten.
0: Oj, mitt i natten, ja. Just
2: ja, mitt i natten. Ja. Så fick jag ingen att hämta tvätten. Mm. Upp med den. Och då kom jag ju på då att jag har liksom min rad.
0: Hur gick det med den, ja?
2: Ja, hur gick det med den, ja? Så kollade jag på telefonen då. Och det tittade jag så, jaha, stämmer det eller? Kanon.
0: Du är kanon.
2: Ja. Nej, men då blev det 772.
0: 772 kronor?
2: Ja, det blev det inte, utan 772 000.
0: Vann du 772 000?
2: Ja.
0: Och det är ju perfekt att upptäcka mitt i natten, gissar jag, som hade vunnit någonting.
2: Nästan. Det blev ingen sum där överhuvudtaget.
0: Nej. Hur många gånger var du tvungen att kolla raden för att se om det verkligen stämde?
2: Ja, jag lovar dig. Ja, det, ja, men absolut. Alltså det kollade jag fram till klockan var 6-7.
0: Vad gjorde du då?
2: Fram till klockan var 9.
0: Ja.
2: När de öppnade igen.
0: I butiken, ja. Spelbutiken.
2: Jajamensan.
0: Ja. Vad sa de då, gubbarna som stod och tjatade? För det gjorde de ju som vanligt då också antagligen.
2: Nej, men egentligen var det inte så, utan jag höll det hemligt.
0: Aha.
2: Ja. Och så när jag kommer ner i butiken på måndagen, tisdagen där, så undrar alla vem som har vunnit. Och ja, för ja, det kommer ju, du vet, det kommer ju sådana här meddelande från Svenska Spel då liksom, att
0: någon har vunnit, ja just det, i butiken.
2: Ja, precis, ja. Precis. Och jag var ju tyst.
0: Jaha, tänkte men, du skulle vara roligt.
2: Nej, men på något jäkla sätt så, han som ägde butiken, det måste vara du liksom. Och det kom ju fram till slut då, i butiken då.
0: Ja. Och då blir de glada för dig förstås.
2: Ja, självklart. Ja, det var högsta vinsten i butiken.
0: Och den lämnade du in med 20 sekunder till godo. Sen hade det varit för sent. Vilken himla fin prestation, Lars. Vad gjorde du med alla pengarna?
2: Det blev en vad heter det? Det blev det första blev en musikanläggning till min son då. Som då var diskjockey. Ja, så han fick en, så att han fick en riktiga grejer. Och så blev det då en ny vad heter det nu då? Nej, men alltså det,
0: en resa kanske?
2: Nej, det var en huset.
0: Aha, en markis.
2: Nej, en
0: hushållsmixer.
2: Nej.
0: En hund, en dvärgtax.
2: Nej, men sluta nu. Jag blev fan, jag är galen här. Aha. Jag blev så nervös.
0: Var det en maskin, Lars? Eller vad kan det ha varit?
2: Nej. Det var en panna var det i huset.
0: Ja, just det. Bergvärme.
2: Ja. Typ. Nej, inte bergvärme, utan nej, men en vanlig sån panna som har gått sönder för dem.
0: Ja, det är ju perfekt. Också någon släkting som fick hjälp av det där helt enkelt.
2: Det var min dotter och min son då fick liksom sin musikanläggning och sen gick ju pengarna till annat också då.
0: Såklart. Men du, var skönt att ha sån maximal tur. För det var det ju ändå där. Att du hann få in raden. Sen var det ju skickligt av dig att du lyckades knoppa ihop rätt rad naturligtvis.
2: Men det var en känsla som jag fick.
0: Då gick ju verkligen allt din väg.
2: Ja, det kan man säga.
0: Precis det som är kvällens tema i Karlavagnen. Vad roligt, Lars.
2: Men vad jag ska säga det sista, det var att det kom precis när det behövdes.
0: Ja, ännu bättre ju.
2: Ja.
0: Ja. Då gick allt din väg. Sicken härlig historia, Lars. Ha det så gott och lycka till med tippandet framöver också.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Ja, ha det gott.
0: Hej då. Hej. 020 22 10 30.

0: I charkbutiken i Västra Göteborg, precis vid rondellen, så tronar ostar och korvar och kotlettrader. Och mitt ibland allt detta så presiderar charkpetra. Hej Petra.
1: Hej, hej.
0: Hur är din dag idag?
1: Du, den är bara bra.
0: Du, märker du av att det är räkmackans dag idag?
1: Vi har inte så mycket tryck här på räkmackans dag faktiskt.
0: Här är alldeles tomt.
1: Ja, här finns inte en räka att uppnå faktiskt.
0: Nej, vi tänker att det översätter vi ämnesmässigt in i Karlavagnen till då gick det riktigt bra, då hade jag flyt, då sken solen i mina ögon. Vad tänker du på då när det gick riktigt bra?
1: Jag satt ju i en liten explosion på Andra Långgatan för några år sedan. På en restaurang. På en
0: krog.
1: Pub kan man kalla
0: pub,
1: det för. Ja. Och vi satt, jag och min gamla kollega, vi satt ungefär 1,5 meter ifrån där bomben placerades då inne på toaletten. Så att hela lokalen var i princip i små flisor.
0: Det är ju helt osannolikt, för ni var inte det vad jag förstår.
1: Nej. Lite glassplitter. Lite glassplitter i hårbotten och jag tappar hörsel på ena örat. Men annars så höll jag mig intakt.
0: Har du fått tillbaka hörseln?
1: Nej, det har jag inte fått.
0: Men glassplittret är borta?
1: Det är borta sedan länge.
0: Fick du också en chock?
1: Ja, absolut. Jag hade rätt svårt att sova i en hel vecka efteråt. För att varenda gång jag somnade så hörde jag den här smällen hela tiden. Liksom, att det... Och så hoppade jag till så när jag somnade liksom. Så att det var, jag blev lite påverkad utav det.
0: Det är klart man blir rädd när man sitter mitt i en bombexplosion.
1: Ja, det är inte riktigt vad man förväntar sig första dagen på semestern en måndag klockan 7 liksom.
0: Vad sa polisen när de kom?
1: Och jag önskar att jag minns det ens en gång, för att jag stod i förhör med poliser ganska länge efteråt. Där de frågade vad vi hade sett och om vi kunde ge något signalement och såna här saker. Och jag var ju helt, fattade inte riktigt vad det var som hade hänt egentligen. Förrän lite senare då liksom, när det kom över mig som en bomb istället. Och jag blev liksom att det här kunde gått riktigt jäkla illa liksom.
0: Posttraumatisk stress.
1: Det kan man kalla det för.
0: Du, ni gick inte sönder. Det var ju ingen som blev skadad, vad jag minns, va?
1: Nej, precis. Det var lite skärsår och såna här saker ifrån glas och såna. Men...
0: Ja, det är klart det är ju skador, men inga allvarliga skador.
1: Nej, precis.
0: Förutom det du nyss berättade kanske. Men du, lokalen, sakerna där, hur gick det med dem?
1: Ja, det var inte mycket som var helt... alla fönsterrutor ut emot gatan var ju... De låg ju i splitter på gatan och en bra bit ut. Och toaletten in emot närliggande restaurang då stod liksom som en båge in där, så att det blev total renovering på hela lokalen liksom.
0: Men vilken total chock.
1: Ja, absolut.
0: Och då klarade du dig i stort sett helt och hållet.
1: Ja, som på en räkmacka.
0: Då gick det riktigt, riktigt bra ju.
1: Ja, det gjorde det.
0: Vilken berättelse, tack så mycket Schark Petra.
1: Ja, tack så mycket.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med de där gångerna när vi haft tur, när saker och ting varit på vår sida. Det är ju räkmackans dag idag, och det översätter vi då, som vi nyss sa, jag och Schark Petra, i just det här temat. När det gått riktigt bra, när lyckan och turen varit på vår sida. Vad var det som hände dig då? Ring och berätta 020 22 10 30. Här är P4, nu dags för senaste nytt från Ekot. Det är Veronica Mitrevska som pratar.
3: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa i en intervju med Ekot igår att det pågår samtal om möjligheten att få till en mittenhögerregering. Statsminister Ulf Kristersson är förtegen om vad han gör i det här avseendet.
4: Därför jag tycker inte att ni behöver veta exakt vilka samtal jag för, utan jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge. Men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
5: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade ju igår att hon just nu inte ser några förutsättningar att bilda en regering. På torsdag kommer en statsministeromröstning om henne ändå att genomföras i riksdagen, där hon förväntas falla. Efter det beskedet sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju i Ekot att det pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-höger-regering.
6: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
5: Enligt Ebba Busch finns en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men att få till ett regeringsunderlag på hennes sida är inte enkelt. Centerpartiet accepterar ju inget samarbete med Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson igen.
4: Alla vet att om det finns förutsättningar för en icke-socialistisk regering, då vet hela svenska folket och ni vet att då är jag beredd att pröva de förutsättningarna. Men hittills har det inte funnits, och så länge mandatfördelningen är 176 som entydigt pekar på en socialdemokratisk ledd regering, då är det där man måste söka svaret också.
5: Moderatledaren Ulf Kristersson pekar på en ytterst komplicerad regeringsbildning.
4: Allt är osannolikt just nu. Alla lösningar är just helt osannolika. Och jag har sagt några gånger att det enda som jag tror är ännu mer osannolikt är att Sverige aldrig mer får en regering.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Sverige säger nej till det senaste kompromissförslaget om EUs långtidsbudget för 2028 till 2034. Statsminister Ulf Kristersson säger efter dagens möte i riksdagens EU-nämnd att Sverige är långt ifrån att acceptera förslaget som enligt regeringen skulle höja den svenska EU-avgiften med 60%. Riksdagen står bakom regeringens linje. I tyska Hamburg inleddes idag rättegången mot en ukrainsk officer som misstänks ha lett sabotaget mot gasledningarna Nord Stream i Östersjön 2022. Vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt satt med inne i rättssalen.
7: Ja, idag så har åklagaren presenterat sitt åtal och då menar han då att den här åtalade ukrainske mannen är skyldig till att ha lett operationen som sprängde Nord Stream-ledningarna. Och det handlar om flera brottsrubriceringar, men bland annat sabotage och krigsbrott.
3: Och hur ställer sig den misstänkte till anklagelserna?
7: Han har inte sagt någonting, alltså varken om han är skyldig eller inte, och han vill inte då säga om han har deltagit på något sätt i den här sprängningen, eller heller inte om den har varit sanktionerad från något politiskt håll som åklagaren också påstod. Och hans advokater som yttrade sig efter förhandlingarna idag sa att den här tystnaden den beror på att han var militär och därför inte får yttra sig om de operationer som han medverkar i. Nicola Canestrini som är en av de tre advokaterna som sa så här.
8: This is the dilemma of the lawyers, because you need to defend somebody who is not capable to defend himself by his own. Because let's say he has an alibi. He was on another secret operation. How can we prove that if he's denied to tell us as defense attorneys where he was and which witnesses we could summon here before the court?
7: Ja, han säger ju här att hur ska de kunna försvara honom när han inte ens kan säga vad han har varit eller gjort, vad han har gjort. Tänk om han var på en hemlig operation precis just då och kan inte berätta det. Så att de menar ju advokaten att man bör avsluta den här processen på grund av bland annat det här.
3: Tysklands korrespondent Katarina von Arndt intervjuades av Julia Brynolfsson. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham lovar fortsatt stöd till Ukraina. Vid ett möte i London idag försäkrade premiärministern Ukrainas president Volodymyr Zelensky om fortsatt brittisk stöd och meddelade att leveranserna av luftvärnsmissiler ska skyndas på. Besöket sker efter att USAs president Donald Trump uppmanat Zelensky att lämna posten. Samtidigt uppger ukrainska myndigheter att ryska anfall slagit ut elförsörjningen för omkring 600 000 människor. Färre svenskar är oroliga för brottsligheten i Sverige. Det visar den nya nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet. 15-åriga Knut Sjöberg i Farsta i södra Stockholm var mer oroad förut.
9: Om man tänker några år tillbaka, runt 2023, så var det en del skit som hände i Farsta. Det var lite skjutningar och sånt med någon som gick i skolan. Men sen dess har det blivit mycket bättre. Inte lika mycket liksom, skit.
10: Kompisen Alexa Danchak håller med.
11: Alltså det är mycket lugnare. Men i slutet av september har jag hört att det var mordförsök. Så nu blir man kanske lite mer stressad.
10: Sen förra året har andelen svenskar som oroar sig mycket över brottsligheten i samhället sjunkit från 54 till 45%. En ovanligt stor förändring på så kort tid. Brås utredare Hilma Gustafsson ger en möjlig förklaring.
12: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten, samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet, och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
10: Örjan Ekstrand, som driver en blomsterhandel i Farsta centrum där två personer dog och fyra skadades i en gängrelaterad massskjutning 2023, delar den bilden.
13: Men det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det känns som det rapporteras inte lika mycket om det, därför tror man inte att det händer lika mycket.
3: Reporter Hugo Bernard. Påve Leo den 14 har kunnat lämna sjukbädden för en promenad efter gårdagens canceroperation, det meddelar Vatikanen. Blodprov och röntgenresultat har varit normala efter operationen, uppger två läkare enligt nyhetsbyrån AFP. Och påven har även kunnat äta enligt läkarna. Vatikanen har tidigare meddelat att delar av högra lungan avlägsnats då läkarna i samband med ingreppet kunde konstatera att det handlade om cancer, vilket var i linje med de tester som gjorts före operationen. Streamingtjänsten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, motsvarande 6% av den totala personalstyrkan, rapporterar tidningen Wall Street Journal. Nedskärningen är den största sedan 2022 och kopplas till en svag tillväxt inom bolaget. Även streamingkonkurrenterna Disney och Amazon har meddelat liknande besked om nedskärningar de senaste månaderna. Efter en sommar som hållit i sig längre än vanligt så är det nu meteorologisk höst på de flesta håll i landet. Kjell Lund är meteorolog på SMHI.
14: Det gick ganska snabbt. Det höll sig kvar sommaren i södra Sverige ganska länge. Men nu idag så kan vi konstatera att hösten har nått, ja, egentligen så gott som hela Sverige.
15: Förutom i sydligaste delarna av Gotland, Öland, Blekinge, Halland och Skåne. Meteorologisk höst är när medeltemperaturen är mindre än 10 dagar i 5 dygn i rad. Och höstens intåg är något 5-åriga Livia Schönberg von Krossvand från Stockholm längtat efter.
16: Så man kan plocka löv på marken så man kan göra lövsolfjäder.
15: Men för storebror Emanuel är det någonting annat som är extra positivt med hösten.
17: Jag gillar att det är ganska mycket regn. Bra för växterna.
15: Mamma Emma Schönberg håller med om att hösten är fin, men är inte lika förtjust i det ruskiga höstvädret som är just nu i Stockholm.
18: Dyrt och omständigt med alla regnkläder som ska fixas och sättas på, men det är härligt och det är vackert.
15: Och på Stenpiren i Göteborg hittar vi ett tydligt hösttecken. Där renhållningsarbetare Daniel Karlsson är i full färd med att ta bort sandstranden.
19: Ja, det som händer, det är ju säsongen, hösten har kommit här nu, så ja, det är tid för det nu.
20: Och när, hur länge blir de borta?
19: Ja, det är ju till nästa säsong då, nästa i maj någon gång, nästa år.
3: Och i delar av Lapplands, Jämtlands och Härjedalsfjällen samt Tornedalen har hösten hunnit passera, och där är det nu vinter. Reporter var Karin Koljock-Rimpi i samarbete med P4 Göteborg. Och imorgon får Östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen. Och norra Norrland även passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Temperatur från i söder 11 till 16 grader till 0 till 5 grader längst i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners. I studion, Veronica Mitrevska.
21: Och här Radiosporten som inleder med ett tungt fotbollsbesked.
22: Tok sist i Damallsvenskan, och nu står det klart att IK Uppsala fotboll lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. Klubben som under flera år haft svårigheter att dra in tillräckligt med pengar för att finansiera verksamheten på lång sikt ger nu upp kampen. IK Uppsala fotboll, som under årets 21 matcher hittills bara lyckats vinna en match och ta ynka 6 poäng.
21: Berättade Martin Hedberg, men för Saga Fredgren som spelar i laget kom inte beskedet som någon chock. Hör Fredgren själv på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Det började bra idag på bordtennis EM i Slovenien. Säkrad medalj för paret Kjellberg Karlsson i mixdubbel och sen alla fyra spelare vidare i singelturneringen. Men tyngre nu under kvällen för damerna.
23: Ja, Filippa Bergan, EM är över för den här gången. Det blev ingen andra omgång i singelturneringen. Vad tänker du kring matchen som just tog slut?
24: Nej, men jag gav allt. Jag är så trött så jag
17: ja, jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Utan det, hon var bättre, jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon liksom.
21: Reporter Patrik Ljunggren, även Stina Kjellberg som imorgon spelar om medaljerna i mixdubbel slogs ut i första rundan av singelturneringen. Allsvenska tabelltrean Hammarbys stjärnvärmen Amin Bodri missar resten av den fotbollsallsvenska säsongen, det meddelar Stockholmsklubben idag. Bodri som dragits med skada sedan derbyt mot AIK ska opereras och är inte tillgänglig förrän i vår enligt prognos. AIK stormar på i hockeyallsvenskan och tog ikväll 10:e raka segern ikväll borta mot Almtuna. Nu toppar man tabellen i den hockeyallsvenska spelet. 11 matcher in framför Leksand.
0: Hej, här är Karlavagnen. Varmt välkomna och hänga med hela vägen mot midnatt. Ikväll snackar vi om när det gått väldigt bra, när vi haft medgång, tur, flax, när allt varit härligt, när vi hade makterna på vår sida helt enkelt. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När låg tillvaron sitt allra finaste leende mot dig? 020 22 10 30. Vad var det som hände? Har du vunnit högsta vinsten i ett lotteri? Har du träffat rätt människa? Vann ditt lag SM-guld? Har du fått fatt i världens bästa räkmacka? 020 22 10 30.

0: Musik som studsar och vinklar sig sin egen väg genom tillvarons squashhall och på andra ställen såklart Agnes, Release Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med det sköna ämnet, de där gångerna det gått riktigt bra. Det är ju räkmackans dag idag. Det är väldigt mycket som har en egen dag och räkmackan har den här dagen som sin dag. Och det har vi översatt in i just det här ämnet. För räkmacka, det är ju när det är härligt, när det är motståndslöst, när allting går vår väg. När gick det riktigt bra för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. När var turen på din sida? När låg lyckan mot dig? Vad kommer du att tänka på? 020 22 10 30. Hej Mark Niklasson i Strömstad.
2: Tjenare, tjenare.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tack ska du ha.
0: Hur har du det?
2: Jo då, det är fint. Jag har precis avverkat ett gympass här och slagit mig till ro här hemma. Så det känns bra.
0: Ja, körde du gympasset där hemma eller?
2: Nej, ett gym här i närheten. Så det var bara att... Det var bara att trampa iväg och trampa hem igen.
0: Körde du styrka eller körde du uthållighet eller bål eller vad var det?
2: Nej, idag var det klassiskt discopass, får man säga. Bara överkropp.
0: Mm. Känner du dig mör?
2: Ja, men det gör jag. Jag kommer nog somna gott här om ett par timmar. Tror jag.
0: Men säkert också lycklig, förstår jag.
2: Ja, men det är den där eviga lyckan man någonstans söker. Men förhoppningsvis så kan man få en gnutta av den i natt i alla fall.
0: Eller hur? Du Mark, ja. När gick allt din väg?
2: Ja, jo, men det handlar väl egentligen om en änglavakt, kort uttryckt. Det var en middag på en lokal restaurang här i stan med några av mina kompisar.
0: Ja.
2: Och jag har ju nötallergi, va?
0: Ja, okej. Okay. Mot alla nötter eller?
2: Inte alla. Undantag hasselnöt och mandel. Så ja, jordnötter då är ju egentligen den största boven.
0: Ja, det är nästan den värsta allergin man kan ha, va? Är det inte det?
2: Jo, men det får jag säga. Det finns ju säkert värre allergier, det tror jag. Men för mig är det illa nog i alla fall.
0: Ja, ja. Ja, vad hände då?
2: Det var lunchbuffé på en restaurang och började ta för oss av buffén. Och, som de alltid har, en soppa på buffén där och börjat att föra oss av den, och jag känner ju ganska omgående att fan, det här går åt fanders. Och jag inser ju ganska snabbt att det är någonting i den här soppan som jag inte tål. Och detta fick jag ju reda på långt i efterhand, att de hade skrivit jordnötter med väldigt liten text på buffébordet, så det var knappt så att man kunde märka det.
0: Du såg det inte i alla fall?
2: Jag såg det inte i alla fall.
0: Nej. Och hur var läget då när du hamnade i det här?
2: I det här tillståndet så går ju allting ganska snabbt. Det börjar ju med att luftvägarna täpps igen, sakta men säkert. Och utslag kommer på hela kroppen och man sväller upp som en ballong.
0: Och det blir svårt att andas?
2: Ja, luftrören blir tätare och tätare för egentligen varje minut som går.
0: Åh, vad hemskt det låter.
2: Så, ja, det gör det. Det är hemskt också. Det kan vara. Men i alla fall, den här stunden så när detta händer så man kan inte riktigt tänka klart i det där läget. Det blir som en blackout.
0: Var du utanför restaurangen eller var var det du var?
2: Ja, det var... Jag tog mig ut från restaurangen när jag märker att det här håller på att hända.
0: Ja. Men du sa inget till dem som jobbar där? Hjälp mig, hjälp mig.
2: Nej, jag gjorde inte det. Jag vill inte besvära någon. Jag är ju en sån person. Jag vet.
0: Eller hur? Jag vet. Sån är man ju så lätt i såna lägen. Nej. Också. Inte ska väl jag. Jag håller ju bara på... Ja,
2: ja, det så var det i alla fall. Och... Jag minns ju inte riktigt vad jag tänkte i det här läget. Det var ju som sagt lite av en blackout. Och jag tror jag fick tanken om att försöka röra mig hemåt. Och det var väl säkert 2 kilometer därifrån. Så hade jag rört mig hemåt, jag hade inte klarat mig den biten. Och av en slump så kom ju mina föräldrar körandes i i en bil mitt emot restaurangen, alltså på utsidan.
0: Ja. Vilken otrolig tur.
2: Och ser hur jag faller ihop. Jag blir ju liksom, ja, jag svimmar på plats där utanför.
0: Ja.
2: Så de, ja, de slänger in mig i bilen och kör iväg mig till akutmottagningen som på den tiden fanns i Strömstad. Den finns ju inte idag längre.
0: Det var ju också tur.
2: Så det är ju också flyt. Mm. Om man ser, man reflekterar över det så här lång tid efter, så är det väldigt svårt att ta in faktiskt att, att man hade, att det var så små marginaler.
0: Mm. För vad sa de? Minns du det då? Eller vad sa de till dig när du minns vad de sa så att säga i vården?
2: Inte mycket. Jag minns väl, det lilla jag minns var att jag hörde att de inte hittade någon puls på mig. Det var liksom det sista, de sista orden jag hörde från läkarna.
0: Ja.
2: Men sen minns jag också tydligt hur jag plötsligt återfick andningen och ser hur jag ligger där med alla sprutor i mig och liksom känner att ja, jag är tillbaka någonstans.
0: Ja, så extremt dramatiskt och bra du berättar, Mark. Det är ju nästan på gränsen till att man klarar det.
2: Ja, jag har lite, jag ska säga, andnöd tänkte jag säga.
0: Ja, du har det nu, ja. Eller hur?
2: Ja, nej, men det är väldigt svårt att prata om det så här i efterhand. Man försöker att minnas så gott man kan, men det är svårt. Det var ju ganska länge sedan det här.
0: Ja, och vad jag förstår på det så är det... För jag tänker att du har ju kvar din allergi och du har väl kanske alltid haft den dessutom.
2: Ja, jag har det.
0: Men det har inte hänt så här dramatiska saker särskilt ofta med andra ord, eller?
2: Inte på den nivån. Och de gångerna det har hänt så har jag ju haft sprutan tillgänglig, så jag har ju kunnat ta den på mig själv eller bett någon kompis eller flickvän ta det på mig.
0: För är det adrenalin kanske man ska ha då? Eller?
2: Ja, precis. Ja. Och kortisontabletter ska du ju ta också.
0: Mark. Du är nästan på att berätta sådana här saker. Men det gick ju i alla fall bra.
2: Lite väl.
0: Och det var ju tur, eller hur? Mer tur kan man ju inte ha egentligen. Det är ju mitt i prick på kvällens ämne när allting gick din väg. Härligt tolkat sådär. Men om det skulle hända igen, har du en tatuering på dig någonstans där det står? Eller har du en lapp med dig? Eller hur har du garderat dig ifall det skulle hända igen?
2: Nej, alltså så är det egentligen, så ska man ju ha med sig den här sprutan på alla restauranger. Eller om man ska åka iväg någonstans, till exempel på resa eller om du ska äta på något nytt ställe, alltså den ska ju vara med dig. Det ska ju vara en livsförsäkring som du har med dig i fickan.
0: Mm.
2: Så det första jag gör när jag kommer till någonstans jag ska äta är att uppmärksamma dem på att jag är nötallergiker och att jag är jättekänslig. Mm. Att det liksom är det är livshotande.
0: Ja, det handlar om livet helt enkelt.
2: Så är det.
0: Det är allergi på den nivån. Och jag tänker samtidigt också finns aspekten att man vill ju inte, gissa jag, vara begränsad heller. Du måste ju kunna få göra saker och ting, typ att gå och äta på restaurang. Eller hur?
2: Ja, visst. Ja, visst är det så.
0: Å ena sidan, men å andra sidan. Man vill ju inte hamna i vilken torktumlare som helst, så att säga.
2: Nej, och sen, jag menar, vi var inne på det förut, alltså nötallergi är kanske inte det allra värsta heller. Det finns folk med mycket värre allergier än så. Det tror jag.
0: Det gör det ju såklart, just hur man nu graderar det här egentligen, det kan man ju också diskutera. Men det är klart, det finns det ju säkert.
2: Jag ber om ursäkt om jag skrämde livet ur många där hemma, men jag vill egentligen samtidigt passa på att inspirera oss nötallergiker att fan, ha med er sprutan, för det,
0: ja, en liten
2: det
0: lapp,
2: kan gå
0: kanske
2: illa, eller en lapp.
0: Eller skäms inte för att berätta om det, ifall man nu ska uttrycka sig så.
2: Nej, exakt. Känner inte att du är besvärad.
0: Nej, det är ju bara så det är. Vi har en allergi, det kan bli lurigt, bara så ni är med om det, vet om det. Och hade de på den restaurangen hört det så hade de ju tagit fram den här lappen såklart. Och har du sett lappen här? Det kan finnas nötter i de här rätterna, gissar jag. Till
2: ja, det ska tilläggas att jag är otroligt noggrann med att läsa och fråga alltid. Men den här gången så var jag inte lika uppmärksam på det helt enkelt. Som sagt, ett litet misstag och det kan vara kört. Men
0: du hade ju tur.
2: Jag hade en enorm tur. Det är som sagt väldigt svårt att ta in så här lång tid senare. Ja,
0: det är
2: sjukt.
0: Men det är också så, Mark, att man får ha tur. Saker och ting får gå ens väg, eller hur? Och det gjorde du ju den här gången. Och vad bra att du gjorde det. Och vad härligt att du hörde av dig till Karlavagnen med den här vidriga historien. Men med det lyckliga slutet. För vi har ju allihopa tänkt att men det är ju han själv som säger det. Det är ju han som berättar. Och då gick det ju bra, tror jag.
2: Ja, jo då. Men jag får ju bjuda på den. Det är säkert många som både skrattar och är förskräckta där hemma. Men, ja.
0: Ja, men det är känslor och det är glädje. Och det är nu. Och det är sånt som händer ju. Och jättebra berättat, Mark. Och sov så gott så småningom och ha det så bra.
2: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
0: Ja, bara härligt.
2: Ja, en trevlig kväll.
0: Allt gott, samma till dig. Hej då.
2: Tack så mycket. Ha det gott nu.
0: Hej. I Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Mark Niklasson i Strömstad hade ringt det. Det var han som nyss berättade om när allting gick hans väg kring jordnötsallergi och sammanbrott och allting. När gick allt din väg?

0: Musik som säkert kan ackompanjera flera hundra meters skogspromenad under stjärnklar himmel. Eller vad det är du är nu någonstans. Röda tråden slut, Sven Ingvars musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll håller på med de där härliga gångerna när det gått riktigt bra. När vi haft tur, flax, saker och ting på vår sida. Det är ju räkmackans dag idag. Och att glida fram på en räkmacka, det är ju att ha det bra. Ha medgång. Så översätter vi det in i det här ämnet då. Vad tänker du på? När gick det riktigt bra? Ring och berätta. 020 22 10 30. När hade du flax? 020 22 10 30. Hej, Kurt Karlsson i Tranås.
1: Hallå.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Tackar.
0: Hur har din dag idag varit fram till det här samtalet?
1: Ja, kanske inte så prata om det den här dagen, men jag är faktiskt sjukskriven några veckor. Men annars är det dagen har varit bra annars. Men,
0: annars har varit bra. När gick allting din väg, Kurt?
1: Nej, det har jag gjort hela livet faktiskt. Jag brukar säga att jag har haft tur och flytt hela livet. Det har aldrig gått mig emot egentligen i så här omfattning.
0: Inga problem?
1: Nej, problem det kan det ju vara.

0: Ja, men det som jag säger så har det slutat bra. Men ja. Det som var mest var väl cancer. Jag opererat för cancer faktiskt för 16 år sedan.
1: Aha.
0: Och det var ju tur i otur det var att det hade inte hunnit att sprida sig. Det var på väg, men tack vare min läkare så upptäcktes det i tid. Och då hade jag tur den gången också.
1: Du tolkar allt så himla positivt, Kurt, eller hur? Du är en positiv kurre på det viset.
0: Det är... Ja, men det är... jag försöker vara positiv och det är jag nog.
1: Ja, det, och inga motgångar i familjeliv eller sånt där, vänskapsliv och sånt heller, eller?
0: Nej, jag har många vänner, det har jag. Och när det gäller kärlekslivet så den första tjejen när man träffade eller blev ihop med, kan jag säga.
1: Mm.
0: Så nu har hon varit min hustru i över 51 år. Där hade jag också tur.
1: Där hade du också tur, Kurt.
0: Ja.
1: Du är en turkurre, helt enkelt.
0: Ja, jag tycker det är skärmigt faktiskt.
1: Men du, gissar du på hästar eller aktier eller något sånt där och har tur där också?
0: Har aldrig spelat. Jag tycker att jag tycker det är ärligare att jobba till sig pengarna.
1: Ja, det är antagligen en väldigt tursam insikt det också att komma på att man ska inte hålla på att spela bort pengar här.
0: Man förlorar ju inget om man inte spelar.
1: Eller hur? Eller hur?
0: Nej.
1: Eller hur? Kurt, vad härligt optimistisk du är. Tack för din positivism och tack för att du har varit med i Karlavagnen och spridit den.
0: Ja, tack du.
1: Bara det roligt.
0: Gör jag gärna.
1: Ja, ha det så fint och hälsa dem så gott i din glädjefyllda omgivning. Ha det bra.
0: Tack du.
1: Hej då, hej då. Hej,
0: hej, hej, hej, hej.
1: Och hej nu till Jamel Benamour i Tamersa i Tunisien. Hallå där, Jamel.
2: Hej på dig.
1: Hej. Är du i Tunisien?
2: Yes, sir.
1: Ja, hur är det
2: jag
1: där?
2: Jag är där. Ja, det kan inte bli bättre. Fint väder.
1: Ja.
2: Lugnt. Lagom varmt.
1: Ja. Är du på besök eller bor du där?
2: Just nu bor jag här. Det har jag gjort i 21 år.
1: Ja. Men du har också varit i svenska omgivningar, hör vi.
2: Det har jag nog gjort. Jag har hunnit med 17 år.
1: I Sverige?
2: Yes, sir.
1: Och vet du vad, Jamel? Det kan möjligtvis vara så att du är den första som är med i Karlavagnen från Tunisien. Jag ska inte lova det, men du är högt upp på den listan i alla fall. Det är också roligt, eller hur?
2: Spännande. om det har varit så är det jag i alla fall.
1: Ja, eller hur?
2: Jag har deltagit med er förut.
1: Ja, du har det?
2: Ja.
1: Ja, då är du i alla fall med... din person med högt på den listan. Du, när gick allt din...
2: Jag är stolt.
1: Ja, eller hur? Det är vi med. Du, när gick allt din väg? Det är ju det som är vårt anrop, det är vårt tema ikväll. När hade du tur?
2: 2005.
1: Mm-hmm. Vad hände då?
2: Jo, då gick det vägen.
1: Mm.
2: För att 4 år tidigare hade jag lagt upp en önska i luften på en parkeringsplats i Alby, Botkyrka.
1: Mm.
2: Där jag fann mig säga, du Gud, om du ger mig barn någon gång och de växer till skolsålder, då vill jag vara i Tamersa med dem. Och så följde jag den tanken.
1: Mm.
2: Så fann jag mig gifta mig 3 år senare. 4 år efteråt året efter fick vi en son. 2005 juni var han 6 år gammal. Då åkte vi bara ner.
1: Då åkte ni till Tamersa?
2: Just det.
1: Men du var himla fin, Jamel. Man kan säga att du la ditt öde i tillvarons händer på det viset, eller hur?
2: Jag kan inte uttrycka det bättre än vad du har gjort faktiskt. För annars brukar jag säga, allvarligt.
1: Mm.
2: Annars brukar jag säga, det är ingenting jag skryter om för att jag följde bara en intuition typ.
1: Mm.
2: Det gjorde inte jag på grund av att jag var trött på Sverige heller. Eller om jag har negativa tankar. Det var bara ett bön.
1: Mm.
2: Som till följd blev den matad av med vind.
1: Ja, och så var vinden på din sida. Hade du träffat din fru då?
2: Ja, det gjorde jag här innan. Alltså, hon fick vara med. I Sverige i några år.
1: Okej, så då hade du träffat henne och så hoppades ni att ni skulle få barn. Och skulle det komma barn?
2: Var,
1: så skulle ni åka till Tunisien.
2: Min önskan gjorde jag långt

0: innan, 3 år innan jag träffade på henne, ja. Alltså allmänt.
1: Ja. Och så kom det barn och så åkte ni till den här byn Tamersa. Är den är speciell för dig eller?
0: Jag är född här.
1: Ja, eller jag sa by, men det kanske är en stor stad. Jag är dålig.
0: Det är by. Nej, det är by. Det är en liten by.
1: Hur stor är den?
0: Ja, hur liten pratar vi om kanske?
1: hur liten är Tamersa?
0: Det ser ut som en båt, begränsad av berg runt om. Så den är begränsad i yta till och med.
1: Mm.
0: Så vi pratar om 4 000. Fem, hela delegationen, hela kommunen. Mm. Med några 4-5 små samhällen runt omkring på 8 kilometers avstånd.
1: Ja.
0: Så liten är den, men den är stor i mening. Den är väl besökt av turister.
1: Mm.
0: Svenskar bland annat förr i världen innan den har fått en ansiktslyftning.
1: Mm-hmm.
0: Så att,
1: vad är det man tittar på i Tamersa som turist?
0: Det är en oas. Samtidigt så Saltsjön är inte långt ifrån, så man brukar åka igenom den.
1: Mm-hmm.
0: Och 2 små vattenfaller som brukar vägleda folk eller driva folk hit.
1: Mm. Låter väldigt vackert, Chamel.
0: Den är väldigt mysig. Ett väldigt fin landskap.
1: Vad gör du där? Vad jobbar man? Vad kan man jobba med där?
0: Själv har jag byggt upp en egen verksamhet. Ni låter det svensk här. Utan jag menar att jag har planterat några dadelpalmer och olivträd sen 96.
1: Mm.
0: På en 5 hektars tomt.
1: Mm.
0: Som ni har börjat... ja, dela med sig,
1: ja.
0: Av det som jag kan livnära mig på.
1: Deras skörden där helt enkelt.
0: Just det.
1: Det som de gör.
0: Ja.
1: Och så lever du på det. Och ni på det.
0: Ja, nu gör jag det.
1: Mm. Vad härligt, Chamel Benamor. Tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen och skapade de här vyerna.
0: Det var roligt att vara med.
1: In i onsdagskvällen. Ja, det var jättekul att du var med också. Och
0: härligt, härligt.
1: Det gick ju din väg till hela vägen hem till Tamersa igen.
0: Hela vägen.
1: Ja.
0: Hela vägen.
1: Ha det så bra, du.
0: Tackar, detsamma.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Hej då. I Karlavagnen som ikväll håller på med de där gångerna när det gick riktigt bra. När vi hade tur, när lyckan var på vår sida, när vi hade flax. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. När gick det riktigt bra? Skicka gärna också mejl karlavagnen@sverigesradio.se eller skriv på våra sociala medier. När gick det riktigt bra?

0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med de där gångerna när det gick riktigt bra. Det är ju räkmackans dag idag, och att ha en räkmacka kring sig, åka räkmacka eller hur vi nu uttrycker det, det betyder ju att det går väldigt bra. Att det är ansträngningslöst, härligt, ingen uppförsbacke, inget motstånd, allt är fint. Det översätter vi då in i det här temat ikväll. När gick det riktigt bra för dig? När gick allt din väg? Ring och berätta 020 22 10 30. För det är ju roligt när det går bra, eller hur? När turen är på vår sida. Hej, Rosmarie Nordin i Malmö.
2: Hallå!
0: Hallå, ja! Hur är det?
2: Jo, det är bra.
0: Ja, härligt. Du, välkommen till Karla. Förlåt, jag är från Skåne så jag härmar sig inte så på det viset.
2: Nej, du pratar härmar så du pratar jätteunderbart skånska.
0: Ja, du menar det, ja.
2: Ja.
0: Skönt att höra. Du, Rosmarie, hur är läget?
2: Jo, det är jättebra.
0: Ja.
2: Det är jättebra. Jag bara tänker på den dagen jag födde mina tvillingar.
0: Ja.
2: Jag har längtat efter barn i 18 år. Mm. Och sen hände det. Och det var det bästa i hela mitt liv. Och de är 30 år gamla idag. Och jag ler fortfarande.
0: När du tänker på dem?
2: Ja, jag vänsan.
0: Men du, tvillingar, Rosmarie, det låter ju som att det är mycket att konka på innan de ska ut.
2: Ja, det var mycket. Jag är 1,67 lång och vägde 55 kilo. Så att jag såg ut som jag kom från alien, alltså någon annan planet.
0: Ja, men och, var det tungt?
2: Det var, ja, det var jättetungt. Det var jättestor mage, men det var det bästa som jag gick omkring med. Det var helt underbart.
0: Men hur minns du den första tiden när de hade tittat fram?
2: När de tittade fram?
0: Ja, hur minns du början som mamma där?
2: Och det, alltså att det var två pojkar för det första.
0: Mm.
2: Och sen jag vet inte. Det var bara glädje, och det var bara, jag grät av glädje. Och nej, det var helt underbart.
0: Mm.
2: Och sen var det det att jag hade ett eget rum med två baljor. Och de låg i en balja.
0: Mm.
2: För de var så små ju. Så jag satte på energy-högtalare på varsin sida av dem. Eftersom jag alltid spelade musik hemma.
0: Ja.
2: Och så kom en av sjuksköterskorna fram och sa: "För jag lov att ta, dina barn är alltid så tysta." Det är rekommendationen om att man ska sätta hörlurar i baljan.
0: Du spelar så hög musik så att barnen vågade inte skrika, eller?
2: Nej, alltså de bara var tysta. Och det har de alltid varit.
0: Ja.
2: Ja. Det har aldrig varit något jobb. Och många säger liksom att det är så jobbigt med tvillingar. För jag var ensamstående.
0: Mm.
2: Och nej. Det har varit jobbigt. Men det är det här att om man inte kan få barn och få reda på det, och sen efter 18 år att man får tvillingar. Jag önskar liksom att alla föräldrar hade en.
0: Ja. Men var det så för dig, Rosmarie, att du hade fått ett besked först att att det skulle vara svårt för dig att få barn?
2: Ja, jag kunde inte få barn. IVF.
0: Aha, du fick dem via IVF.
2: Yeah.
0: Ja. Men då funkade ju den vägen ju.
2: Eller? Ja, det funkade vägen.
0: Ja.
2: Men just det här liksom längtan efter barnen. Och då jag tror man uppskattar barnen på ett annat sätt än att man bara får barn, bara för att man får barn.
0: Ja, det tror jag också, verkligen. Särskilt om du har levt i den tron att det aldrig skulle komma några barn ju.
2: Nej, ja.
0: Då är det ju lätt att tänka att du kände att allting gick din väg då.
2: Allting gick min väg,
0: ja.
2: Och jag lär fortfarande vidare. Och jag bara tänker på det liksom, så underbara pojkar jag har.
0: Vad roligt. Började närma sig barnbarn kanske?
2: Jag hoppas det.
0: Ja.
2: Jag har skaffat en större lägenhet. Så att jag ska...
0: men ingenting är ju klart ännu.
2: Nej, det är det inte.
0: Nej.
2: Men de är jättefina och de har tagit studenten och de ska åka till Thailand nu, så ska de åka till Japan. Mm. Och sen har de precis köpt en lägenhet. Så jag hoppas verkligen att det får barn snart.
0: Ja, det får man, de är ju 30 år nu, tvillingpojkarna ju.
2: Ja.
0: Ja. Så det kan ju hända, menar jag, med det.
2: Ja.
0: Ja. Men Rosmarie, så himla roligt att du hörde av dig till Karlavagnen och berättade om detta. Denna
2: ja, och så jättetrevligt medgång. Att prata med dig.
0: Ja, vad alltså, roligt att prata med dig. Verkligen.
2: Ja. Och sen är det att du är så professionell röst. Så att jag bara älskar din röst.
0: Det var ju, även när jag försöker prata skånska.
2: Ja,
0: men snällt sagt, tack så himla mycket Rosmarie och tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack så mycket för er.
0: Ha det så bra och hälsa killarna.
2: Det ska jag göra.
0: Ja, hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej då. I Karlavagnen som ikväll håller på med de där gångerna när vi hade tur, när det gick riktigt bra. Vad är det du tänker på då? Du är varmt välkommen att slå en signal och berätta 020 22 10 30. Det kan handla om människor, det kan handla om djur, det kan handla om allergier, det kan handla om precis vad som helst. När gick det riktigt bra? När hade du tur? Flyt. 020 22 10 30.

0: sig i packandet och konstruerandet av morgondagens matlådor. Till exempel Wax, Bridge to Your Heart. Musik, det är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi sysslar ju här ikväll med det fina ämnet när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta 020 22 10 30. Skicka ett mejl. karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv på sociala medier. Telefonnumret, ja, 020 22 10 30. Och så sociala medier går det att skriva på. Och nu ska vi ta och kolla lite närmare på hur det är där på de sociala medierna. Därför är Saga Åkerlind här vid en mikrofon i sin beige-mörkblå tvärrandiga kofta. Ser ut lite grann som ett övergångsställe faktiskt. Och så en vit t-shirt under det. Hej Saga.
1: Jajamän. Hej Christian. Och du kör dubbelblått, blå t-shirt och blå skjorta.
0: Mm.
1: Dubbelt så nice.
0: Sån är jag idag nämligen. Men hur är det på SOSMED?
1: Ja, men det är bra stämning som vanligt. Det är kul att få lära sig om alla gånger som det har gått bra för folk.
0: Mm.
1: Till exempel som Lisbeth som berättar att efter mycket ångest beslutade hon att byta jobb. Hon sökte ett sommarvikariat, fick det. Samtidigt kom en fastanställning ut. Hon sökte det, fick den med.
0: Mm-hmm.
1: Men hon var tvungen att hitta en lägenhet. Och hon hade sånt flyt att en jättefin lägenhet blev ledig. Och den fick hon också.
0: Såklart.
1: Ja, och allt detta var innan hon ens hade sagt upp sig från sitt gamla jobb.
0: Så hon sa upp sig?
1: Ja, mega flyt helt enkelt.
0: Eller hur?
1: Och sen en annan som har haft flyt är Karina. Hon berättade att en påskafton för en x antal år sedan så vann hon 1 miljon.
0: Vann hon 1 miljon?
1: Ja, en overklig känsla skriver hon. Men det tog ett tag innan poletten trillade ner.
0: Poletterna, som man kan säga.
1: Poletterna.
0: Uh-huh.
1: Det var först när telefonen började gå varm för att folk ville gratta henne. Då.
0: Otroligt.
1: Ja.
0: Vad gjorde hon med pengarna?
1: Det undrar jag också. Vi får be Karina ringa in och berätta.
0: 020 22 10 30 är Jajaja. Telefonnumret för Karina och för alla andra som vill höra av sig på temat. Då gick det riktigt bra. Något att tillägga?
1: Nej, där satt den.
0: Där satt den.
2: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon känner sig som tusen spänn i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller på med de där gångerna när vi hade tur. De sköna, härliga gångerna när allting gick riktigt bra. När lyckan speglade sig i våra leende tandrader. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Här är nu i P4 Veronica Mitrevska med senaste nytt från Ekoredaktionen. Varsågoda.
1: Här är Ekot som börjar med att den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det meddelade idag riksdagens talman Andreas Norlén.
2: Det är väldigt snäva regler som styr ledighet av personliga skäl. Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval.
3: Mohammed Ali från Borlänge blev oväntat invald i riksdagen efter en framgångsrik personvalskampanj. När riksdagen öppnade ansökte han om 2 veckors ledighet för så kallad enskild angelägenhet. Efter ett möte med partiernas gruppledare på onsdags eftermiddagen har talmannen nu beslutat att ledigheten inte kommer att beviljas. Ali, som nu är sjukskriven, har ännu inte varit på plats i riksdagen. Inget avdrag från arvodet kommer att göras enligt talmannen.
4: Så vad händer i fortsättningen om det kommer en sån här ansökan?
2: Ja, då kommer de inte att beviljas.
3: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling, säger att han förstår att Alis ledighetsansökan avslås.
5: Han är inte delgiven någon brottsmisstanke och då är det rimligt att han inom rimlig tid kommer återta sin plats i riksdagen.
6: Och när då?
5: Ja, det kan inte jag svara på just nu. Just nu är han sjukskriven.
1: Reporter Pontus Mattsson. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommenterar nu USAs uppgörelse med Ryssland om export av dieselbränsle. På en fråga från den brittiska journalisten Piers Morgan om han känner sig förrådd håller Zelensky delvis med och säger också att det är smärtsamt att Trump återigen valde Rysslands sida. Ryska medier uppger att de första kontrakten som rör export av dieselbränsle till USA ska undertecknas de närmaste dagarna. SMS-livräddning införs nu i Västerbotten för att fler snabbt ska kunna hjälpa vid hjärtstopp innan ambulansen hinner fram. Region Västerbotten hoppas på stor effekt, särskilt i glesbygden. Och redan före lanseringen hade över 3500 personer anmält sig.
7: När någon drabbas av hjärtstopp kan några sekunder vara skillnaden mellan liv och död. Nu ska fler västerbottningar kunna rycka in innan ambulansen hinner fram när SMS-livräddning nu blir verklighet. Stian Kvalvik är verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten.
8: Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
7: Och redan innan tjänsten lanserades klockan 9 på onsdagsmorgonen hade över 3500 personer anmält sig i länet.
8: Upp till 30 personer inom ett hjärtstopp kan få larm samtidigt och få frågan om de har möjlighet att åka ut och hjälpa till på det här hjärtstoppet.
7: I grannlänet Norrbotten lanserades SMS-livräddning redan 2022 där sjuksköterskan Elin Karlsson som numera är Umebo tidigare bodde.
9: Jo, jag fick vara med om 2 riktiga larm så att säga, i mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats.
7: Att påbörja HLR innan ambulansen kommer fördubblar eller till och med tredubblar chansen att överleva enligt HLR-rådet.
9: Ju snabbare vi kan komma dit med HLR desto mer ökar chansen att vi faktiskt räddar ett liv. Så alla minuter och sekunder räknas ju.
1: Reporter Anna Nyberg, P4 Västerbotten. Företaget Leos Lekland riskerar en miljonavgift efter allvarliga incidenter förra året med säkerhetsbristen. Pappa Kabir med sonen Abdin var på väg in till Leos Lekland i Uppsala tidigare idag.
10: Det är jätteviktigt, alltså, säkerheten för barnet. Det är jätteviktigt. Man ska känna sig trygg, barnet och samtidiga föräldrarna också.
6: Det handlar om ett trasigt säkerhetsnät där mindre barn riskerar att falla från hög höjd. I ett mejl till P4 Uppland skriver Leos Lekland: "Bristerna som framkom är givetvis inte i linje med vår standard och åtgärdades omgående. Enligt Konsumentverket gjordes dock tillfälliga lagningar och problemen återkom. Konsumentverket anser att riskerna inte åtgärdades tillräckligt snabbt och vill att förvaltningsrätten dömer ut en sanktionsavgift på 1 miljon kronor.
11: Ja, alltså det känns väl lite så oroväckande.
6: Så här säger Astrids pappa Kristoffer Sjövall.
11: Ja, man litar ju på att det genomförs liksom inspektioner och grejer både av Leos själva, men jag antar att de anlitar liksom, ja, men externa besiktningsföretag och sådär, och att de åtgärder. Så det känns ju inte jättebra, måste jag säga. Det känns lite otryggt. Nu kommer jag ju gå in och leka ändå. Men just för att vi använder inte sådana säkerhets... Alltså hon är ju så liten än så länge. Men som att hade jag haft större barn hade jag varit lite tveksam till att låta dem bara leka hur som helst här inne nu.
1: Reporter Håkan Ren, P4 Uppland. Innan vädret ska det handla om fotboll, för nu står det klart att damallsvenska tabelljumbon IK Uppsala lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. En av spelarna i klubben är Saga Fredgren.
12: Alltså, självklart är det ju alltså, supertråkigt. Både för oss, men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
13: Och hur fick ni beskedet då?
12: Nej, men vi hade träning idag och sen efter träningen så hade vi ett inplanerat möte där vi gick igenom vad som kommer att hända liksom och vad klubben har åstadkommit under dessa 10 år. Men att det inte finns en långsiktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
13: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
12: Alltså i och med att vi har... Alltså vet att det ändå ganska länge, eller har haft tankar om det, så kom det inte som en chock.
1: Reporter Elin Fredriksson, P4 Fest. Imorgon får Östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får mycket moln och lokalt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen norr och norra Norrland även passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Det var Ekot i studion Veronica Mitrevska.
0: Halloj! Karlavagnen bjuder på ännu en timmes fart och studs och ni är varmt välkomna. Ikväll pratar vi om när det gått väldigt bra, när vi haft tur, medgång, flax, när allt varit härligt, när vi hade makterna på vår sida och välgång på färden. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt allra sötaste och mest älskvärda leende mot dig? 020 22 10 30. Vad var det som hände då? Hade du gissat rätt på hästar på börsen? Har du träffat rätt människa? Vann ditt lag division 6? Har du fått tag i världens bästa räkmacka? Välkomna!

0: I den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg så ligger det krabbklor och havskräfter och musslor och sill i lag i disken. Och bakom disken så står Martina och Ida och jobbar. Det var väldigt vad ni jobbar idag.
1: Ja, idag är det slitigt ska du veta.
0: Varför är det så slitigt idag?
1: För att det är räkmackans dag.
0: Ja, det är ju det. Har ni märkt av det?
1: Det kan man lugnt säga. Vi är faktiskt brutalt förstörda efter den här dagen tror jag.
0: Men på ett bra sätt.
1: Ja, det är vi ju, absolut.
0: Jag tänker att ni har gjort många räkmackor och sålt många räkmackor.
2: Det har blivit en vansinnig många.
0: Men det är väl bra, Ida?
2: Det är jättebra. Det har gått väldigt bra idag.
0: Ja, ni gnäller inte?
2: Nej, det gör vi inte.
0: Nej, det är också det som ger ämnet i Karlavagnen ikväll, att det är räkmackans dag. Alltså när det är någonting som är väldigt fint, för det förknippar vi ju med räkmackor. När det har gått väldans bra är temat. När vi har varit nöjda när solen har skint på alla våra steg. Vad tänker du på då, Martina? Har du varit med om det?
1: Alltså jag tänker ju, jag skiter i stegen. Jag tänker på mina räkmackor idag. Idag har det gått väldigt, väldigt bra.
0: Du tänker på idag alltså?
1: Ja, jag tänker generellt. Ja, faktiskt idag. För vi är totalt överraskade över det här.
0: Man ser små svettpärlor i din panna och på din överläpp.
1: Nej, kanske inte riktigt, men ändå.
0: Har ni satt nytt rekord?
1: Definitivt, flera gånger om.
0: Vad är det nya rekordet idag?
2: Vad är vi uppe i? Jag vet inte vad vi är uppe i. 175 eller 120.
1: Vi har massa beställningar kvar i kylen.
0: Oj, och Ida,
2: 157 drar vi uppe i.
0: Oj, vad var det tidigare rekordet?
2: Det vet jag inte. Typ,
0: kanske knappt 100?
2: Ja,
0: typ. Du står och... Ja, vad gör du?
2: Nu skalar vi ägg. Nu ska vi ha ägg på räkmackan också.
0: Och där ligger räkorna i den skålen där. Ja, vilken produktion?
2: Vilken produktion? Den du.
0: Det är nästan så att jag kommer att stå i den här.
2: Nej, men du kan ta på ett förkläde och komma och jobba lite.
0: Jag känner att jag måste gå till cykel Mattias nu. Men tack så mycket för att ni hade räkmackans dag, va?
1: Ja, eller hur? Vilket ämne. Det blev ett ämne för oss i alla fall.
0: Då gick det riktigt bra.
1: Ja, precis.
0: Tack. Det ringer oss Karlavagnen och vi säger hej till Emil Muttanen i Borlänge. Hej Emil.
3: Darve.
0: Hej,
3: jo, jag har en jätterolig historia.
0: Ja.
3: Jag jobbar på en plåtfirma ifrån Borlänge en gång i tiden och vi skulle åka ut och lägga om taket på en sommarstuga.
0: Ja, det var sånt. Det gjorde ni ju ofta, eller hur?
3: Nej, inte så ofta, men det hände.
0: Ja.
3: Vi fick ju orden av chefen att ja, men hit ska ni åka och adressen, och vi fick arbetsorden då var det ju A4 papper och vi fick lappen i handen och åka ut dit och vi åkte ut dit, jag och en kollega.
0: Mm. Var det ett stort jobb?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Att det var. Ja, det var en kringla i alla fall.
0: En kringla?
3: Nej, 8 timmar som vi brukar säga i byggbranschen.
0: Och lägga om ett tak?
3: Ja, men det var ju en liten sommarstuga helt enkelt.
0: Ja, det var en liten sommarstuga. Ja, en kringla.
3: Ja,
0: mm.
3: Ja, och vi kom ut dit och så kom vi fram och... Ja, vi började lägga om det där taket och stugan ser lite halvschabbig ut. Ja, men så vi är klart det där och allting och ringer till chefen och säger att det är klart. Och han hade vägarna förbi och skulle komma förbi och kolla för att han var, ja såklart, ja men han hade vägarna förbi helt enkelt. Och det var ju helt fel stuga vi hade lagt om taket.
0: Jaha, vad sa chefen då?
3: Ja, det var ju ingen klapp på axeln direkt.
0: Utan ett slag i magen istället, eller hur?
3: Ja,
0: kling och klang, jag ska
3: lite
0: ge.
3: Lite längre norrut.
0: Lite längre norrut, ja. Och så fick ni riva bort alltihopa då igen, eller?
3: Nej, han fick ju gå in och förmedla med. Så att det var... Ja, det, jag ska, förlåt om jag skrattar själv.
0: Det var väldigt roligt, Emil. Men det är ett bra sätt att tjäna pengar, tänker jag också. Man överfallslägger om taket på en stuga och sen så knackar man på och säger ja, nu har vi lagt om taket, varsågod och betal.
3: Jo, jag satt ju eget efter veckan efter. Nej då.
0: Nej, det är klart du inte gjorde, Emil. Men vad sa de som hade huset då? De som hade stugan?
3: De var ju super... Nej, men de var ju typ nästan aldrig där. Det var ju en halvfall färdig stuga som vi hade varit vid.
0: Men de som hade den stugan, om det nu var någon, det kanske var ett ödetorp, eller?
3: Nej, jag skulle inte kalla det torp, utan att det var ju en liten stuga av något slag. Ja. Och vi fick ju, det var ju lite halvdåliga instruktioner också. Inte för att hänga ut chefen, men...
4: Nej, men han kunde gjort det bättre.
3: Det var dålig beskrivelse därav att det var fel. Men det jobbet var ju bra i alla fall.
4: Mm. Och de som hade den där stugan som fick ett nytt tak, de hade ju all tur i hela världen, eller hur?
3: Ja, det gjorde de. De kom in och bjöd på smörgåstårta.
4: Gjorde de det?
3: Ja, det gjorde de.
4: Humor med andra ord.
3: Ja, så är det.
4: För de behöver inte betala någonting, kanske man kan tro, eller?
3: Nej. De behöver inte betala någonting. Och det vet ju inte jag om, för jag satt ju inte på den här rollen. Men chefen är ju lite halvsnål, så jag vet ju aldrig vad som hände.
4: Fick ni rätt koordinater sen då, så att ni kunde hitta rätt stuga, eller? Fick ni sparken?
3: Nej, jag fick väl... Jag har varit uppläxad, det vart jag.
4: Ja.
3: Men nej, rätt stuga fick jag rätt tag sen veckan efter, kan jag säga.
4: Mm, det var ju skönt det. Du Emil, var är du nu någonstans? Är du på jobbet nu eller var är du?
3: Nej, nu är jag ute på älgjakt.
4: Är du på älgjakt nu?
3: Ja.
4: Aha, i Dalaskogarna?
3: Nej.
4: Nej. Utan i andra skogar helt enkelt?
3: Ja.
4: Ja. Du, det är väl så att man ska aldrig fråga en jägare hur det går, eller hur?
3: Nej, men så är det ju. Så är det ju. Men
4: om du...
3: det går på skit, kan jag säga.
4: Alltså det gör det ändå?
3: Ja.
4: Ja, och det tolkar vi som att...
3: Kanske inte insa någonting.
4: Nej, jag menar det. Vi ska inte påverka någonting. De kanske kliver rätt väg så småningom, älgarna där.
3: Det får vi hoppas.
4: Får vi hoppas, Emil. Underbart rolig historia. Du, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och hade ur dig den. När ringer klockan i morse? Eller imorgon bitti, rättare sagt?
3: 0400.
4: 0400. Och vart ska du bege dig då? Är det till myren, eller?
3: Man vet aldrig. Jag finner mig där älgarna är.
4: Ja, just det. Lycka till, Emil.
3: Tack så mycket.
4: Ha det bra.
3: Hej.
4: Hej då till Emil Muttanen på älgjakt och i ett annat sammanhang. Den som la nytt tak på fel stuga. De stugägarna hade all tur i hela världen. Och det är det som är vårt tema ikväll. De där härliga gångerna när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Kanske har du fått taket omlagt och sluppit betala för det för du hade ju inte beställt det. Eller huset ommålat eller vunnit högsta vinsten på lotteriet. Eller kommit fram till ett radioprogram och fått prata där. Eller när hade du den där turen? När var den på din sida? Ring och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Du kan också skriva dina berättelsers ord och meningar på sociala medier och via mejlen karlavagnen@sr.se.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi håller på med de där härliga gångerna när allting gått vår väg. Det är ju räkmackans dag idag. Det förknippas ju ofta med att det är lite lyxigt, skönt, medgångsaktigt. Nedförsbacke, nerkabbat, solen i ögonen, men sköna solglasögon. Ja, och allt det där, vi översätter det till: när gick det väldigt bra för dig? När gick allting din väg? 020 22 10 30. I telefonen nu Per Stefan Labba ifrån Jokkmokk. Hej Per Stefan. Badam. Badam. Just då ringer telefonen. I telefonen. I radion. Vad är det som händer? Hur har vi det i Jokkmokk? Hallå, ja. Kanske ska vi prova att ringa upp Per Stefan igen. Medan vi gör det så passar jag på att påminna om att telefonnumret alltså är 020 22 10 30. Vi pratar om de där sköna gångerna när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad dyker upp hos dig då? För det har ju gått bra, eller hur? Det är inte bara bulletiner om invasionskrig och prishöjningar och problem och stormfälld skog och sånt där. Vad dyker upp hos dig då när vi snackar om när det har gått riktigt bra? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Möjligtvis får vi nu napp i Jokkmokk. Hej Per Stefan Labba.
2: Hej och god kväll.
0: Hej och god kväll. Vad roligt att du är med i Karlavagnen.
2: Ganska sent idag.
0: Ja, det är ganska sent. Ja. Du hade inte gått och lagt dig, eller?
2: Nej, men vi har löst korsord och vi var väl på väg till sängs.
0: Ja, vilken tur att vi fick tag i dig innan ni nådde sängen. För vi tänker att det skulle vara roligt att höra din historia på temat när allting gick din väg. Vad är det du tänker på då?
2: Ja, det var kanske inte så vanligt, men det här var på våren och det var nog 14-15 år då. Vi höll på att flytta upp med renan och sen kom vi fram till en plats som heter Sorava och vi lämnade renarna där över natten och for då till en koja då. Och då körde vi en skoter över den där lilla sjön då som vi brukar göra och så det var ju spår där och så gott på natten och nästa morgon får då jag och min pappa igen då efter det skoten och efter samma spår. Mm. Och om det var jag som körde, för jag var väl då kanske 14-15 år med. Men det låter ju väl vara osagt.
0: Det låter ju vara osagt.
2: Men i alla fall så körde vi samma väg då och samma spår. Mm. Och helt plötsligt så sjönk skoten ner. Isen brister.
0: Oj, isen höll inte?
2: Nej, den höll inte då. Och det här var bara då ungefär 10 timmar efter vi hade då kört tidigare.
0: Ja, vad konstigt.
2: Ja, och sen då, ja, även han som då tolkade, han inte heller stannade utan han hamnade också i vaken.
0: Mm. Oj då.
2: Men, och det var ju min far och jag som... Jag hade ju lärt mig simma då i 7:e klass och jag tog mig upp från vaken och hjälpte då far min också upp. Och det hade ju börjat vara, solen var uppe så var ju inte, det var ju inget kallt men vi var blöt. Men vi fick gå ungefär 3-4 kilometer till...
0: Men det måste vara, Per Stefan, det måste varit ganska kallt ändå. Ni var ju helt genomblöta.
2: Ja, vi var ju genomblöt men... Det här var ju på våren och när solen skiner så det värmer gott.
0: Aha.
2: Men vi gick och sen när man var tvungen att gå så håller man ju värme.
0: Mm.
2: Och när vi väl kom fram till stugan, det var ju då en äldre farbror som vi bodde 3 stycken i den stugan. Och sen säger han, ja ni har tydligen varit ute för någonting. Ja, sa, men ni måste ju få kaffe, säger han.
0: Mm.
2: Ja, tack, sa vi förstås. Men då säger han i samma andetag att det vart vattnet i kärke, i lättkärke. Jag hade inget vatten, säger han. Men jag som var yngst då, jag hade ju gått då kvällen före när vi kom hem på vatten. Så det var ungefär 200 meter. Det är alltså då en, det är ju en damm då ovanför och sen är en bäck som rinner. Och sen är man tvungen att ta vatten kanske en halv meter längre ner i rinnande bäck. Och jag stod upp eller stod med hinken och öste hinken full.
0: Mm.
2: Och då brast isen som jag...
0: Igen?
2: Igen alltså. Och,
0: ja.
2: Och jag följer ner och hinken också förstås.
0: Ah.
2: Och jag tittar ju upp och det, när man ligger i vatten så är det ju ganska högt, 50 centimeter. Jag tänkte nej, det där är omöjligt, det kan jag inte klara av. Så jag tänkte, enda chansen var att simma med flödet. För jag fick ju simma där kanske 100 meter och kom ju till Kodjekjauri.
0: Och där kunde du gå upp på isen då?
2: Ja, jag var ju tvungen förstås att försöka hitta sån is att det håller när man... Okej, ja. Och det hittade jag. Så jag tog mig upp och samtidigt kom också hinken.
0: Ja, och då kunde
2: som
0: du...
2: jag hade tappat. Så jag var ju inte dummare än att vi måste ju ha vatten. Så jag öste upp vatten och sen gick jag upp till far och farbror. Och när jag kom dit och säger han ju, pappa säger, men vad har nu hänt? Jo, sa jag, jag har varit och simma, sa jag, och hämta vatten. Men det trodde han ju inte.
0: Alltså, det trodde så, han inte?
2: Nej, han trodde inte, nej, du måste visa mig. Så jag var tvungen att fara med honom och gå mina fotspår. Och ja,
0: här plurrar jag i.
2: Här plurrar jag i. Mm. Och sen gick vi ut med isen med, där det gick att gå då förstås. Och sa, här har jag kommit, sa jag. Och då såg han ju, ja, de där fotspåren kommer från vaken.
0: Ja, och då trodde han på dig.
2: Och då trodde han på mig. Och sen fick vi kaffe.
0: Sen fick ni kaffe. Du,
2: ja.
0: För jag får bara fråga Per-Stefan Labba. Det händer ju titt som tätt att snöskotrar åker genom isen och ner i sjön och vattnet under. Vad händer sen med de snöskotrarna? Blir de liggande där eller vad händer?
2: Nej, den slockades ut, men det är en helt annan fråga. Det skulle kunna ta en halvtimme att tala om för dig vad som hände med det. Men det här var så att två gånger på samma dag var jag i vatten och klarade mig.
0: Och det var det som passade in på rubriken här. När gick allting din väg? Två gånger samma dag. Fantastiskt. Jätteroligt, Per-Stefan Labba. Nu får du gå och lägga dig när du har berättat den här härliga historien i Karlavagnen.
2: Ja, det må jag göra.
0: Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ja, god natt och sov så gott. Hej då i Jokkmokk och på alla andra ställen. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller på med temat När gick det riktigt bra? 020 22 10 30. Du behöver inte ha klarat livet efter att ha plurrat genom isen två gånger på samma dygn. Men när gick det riktigt bra för dig? När hade du tur? 020 22 10 30.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som sysslar med de där sköna gångerna när vi haft med

0: Det var det. Ja. Jag har bara trevliga passagerare.
1: Vilken lycka.
0: Ja, man får det man förtjänar.
1: Eller hur, Tina? Du, när gick allt din väg då?
0: Jo, förra året, vid sensommaren, så var jag ute i skogen och plockade svamp. Och jag gick ett bra många kilometer. Och när jag kommer till bilen och så stoppar in det jag har hittat, så är bilnyckeln borta.
1: Ajajaj.
0: Hade haft den i hällan med en sån här liten snabbkoppling.
1: Ja.
0: Och snabbkopplingen var kvar, men nyckeln var borta.
1: Mm.
0: Och det var ju bara en liten svart klump. Den syns ju inte heller. Det var en liten ring i den, men jag vet ju inte om den satt kvar.
1: Nej.
0: Och första tanken är ju att panik. Mm. Andas nu. Jag ska vara på travet om några timmar och jobba i Vaggeryd. Och jag var ganska nära travet där, men jag hade 4 mil hem. Så jag ringer min son. Han jobbar. Kan inte komma. Jag ringer grannen. Hon är barnvakt och kan inte komma. Jag ringer den andra grannen och han är på semester. Och sen har jag ingen mer att ringa som kan överfalla vaktmästaren och be dem låsa upp min lägenhet och hämta reservnyckeln och komma ut med.
1: Nej.
0: Då drar jag mig till minnes. Jag var för många år sedan på ett scoutläger. Och då var det en klasskompis till min äldsta dotter som hade varit ute och paddlat kanot, höll jag på att säga. Paddlat stock. De hade holkat ur stockar och så hade de tävling med det här.
1: Uh-huh.
0: Och han hade glasögon på sig. Och hade plurrat. Det gör man ju lätt när man ska paddla en stock.
1: Ja, man kan tro det. Ja.
0: Och då tappade han glasögonen.
1: Ja.
0: Och när alla andra hade letat och de var färdiga och de gick upp, så möter jag dem när jag är på väg ner. För jag var i staben, så jag var inte med i det här gänget.
1: Nej.
0: Men det är ju mitt gäng då, eller min by, som hade varit nere och badat.
1: Mm.
0: Och han är ju ledsen förstås. Föräldrarna hade haft en del oväntade utgifter och så skulle de åka på semester. Så de skulle komma och hämta honom om en knapp timme.
1: Mm.
0: Så där var ju läget förtvivlat. Och på scoutläger då så tror vi ju inte på tur, utan vi tror ju på bön.
1: Mm.
0: Så jag letar ju först och sen så sätter jag mig ner och så ber jag om lite hjälp. Mm. Och vi pratade om högre makter innan och de var ju verkligen med.
1: Mm.
0: För sen går jag ut och inte där de har tittat, där de pekade ut att de hade tappat dem. Utan jag går lite längre till vänster och kommer en bit ut och då vattnet går väl till bröstet på mig ungefär. Och sen, så jag böjer mig inte ner för jag ser ju ingenting. Det är ju grumligt.
1: Mm.
0: Men jag känner med fötterna och så känner jag någonting. Det där känns inte som en gren.
1: Nej.
0: Eller en kvist eller någonting. Så jag kniper åt och tar upp det här med foten. Och det är ett par glasögon. Och vad är oddsen för det? Hittat ett par glasögon i sjön.
1: Enorma odds för det, eller hur? Men det gjorde du i alla fall. Och nu skulle samma människa hitta bilnycklar i den stora skogen.
0: Ja, och det var bara bilnycklar. Det var inget annat i. Hade det varit en hel knippa med nycklar och band i, så hade det varit lättare att se.
1: Ja.
0: Men jag vet inte, jag hade säkert gått en 7-8 kilometer fram och tillbaka och överallt.
1: Ja.
0: Men jag tänkte det hjälpte ju att be om hjälp, så då... Jag gjorde likadant nu då. När ingen kunde komma till min räddning så tänkte jag få sätta mig ner och be om hjälp.
1: Uh-huh.
0: Så jag bad om hjälp och sen gick jag ut i skogen och sen fötterna gick åt ett annat håll. Jag tänkte, där har väl inte jag varit och trajat.
1: Uh-huh.
0: Och så stannade jag och tittade mig omkring och så var det någonting som blänkte till framför mig och där låg bilnyckeln.
1: Och vad tänkte du då, Tina?
0: Tack gode Gud.
1: Ja. Det är lätt att förstå. Nej, det är lätt att förstå att det är det du tänker, eftersom det har ju inte hänt en gång utan det har hänt 2 gånger att du har haft sån himla tur eller sån medgång eller blivit guidad på det viset, kanske man kan formulera det som också. Ja.
0: Ja.
1: Och det var dessutom din bilnyckel.
0: Ja, det var min bilnyckel. Det finns inte så många bilnycklar i skogen, tror jag. Nej. Inte.
1: Men om vi hade haft om vi hade haft temat otur, den gången gick det inte min väg i Karlavagnen ikväll, så skulle ju det kunna vara en upplösning här. Och jag hittade bilnycklarna, men det var inte mina. Det var någon annans. Men det var ju tur att det inte var det ämnet, utan att du hittade rätt bilnycklar, ifall vi formulerar och så. Och du hann till travet också.
0: Jag hittade min bilnyckel. Jajamän. Mm. Och jag hade fått med mig en massa svamp hem, och jag hade blåbär, och jag hade sett var lingonen var.
1: Ja. Och du hade med dig bilen hem också, Tina.
0: Oh ja. Och jag var inte ens stressad. Men nu hade jag ju fått det här i tid.
1: Ja, vad skönt du. Så. Grattis till det.

0: Vad roligt. Hur gick det på travet? Eller du spelar inte, eller?
1: Nej, jag jobbar ju.
0: Du jobbar ju, då får man inte spela.
1: Ja. Nej. Jag har jobbat på Vaggerystravet i 30 år som tekniskt biträde i barndomatorner.
0: Viktig position det där. Tina...
1: Ja, det är det väl. Man klarar sig inte utan. Men Nej. Vi behövs ju allihopa.
0: Det är klart. Men vad roligt det var att vara med i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, och då kan jag säga så här att om jag tittar ut nu så ser jag att det lyser hos Maggie. Och hon har undrat, det är grannen tvärs över torget. Hon har undrat om inte jag ska vara med i Karlavagnen. Så får jag väl hälsa till Maggie.
0: Ja, det är klart du får. Hoppas att hon lyssnar nu också. Du får väl kolla det.
1: Ja, det brukar hon göra. Så jag tror det. Det lyser i hennes fönster. Så jag tror hon lyssnar.
0: Mm. Var det Maggie?
1: Maggie, ja.
0: Ja, hälsa Maggie så gott också när du pratar med henne.
1: Ja, jag får göra det.
0: Ha det så gott.
1: Ja. Tack så mycket.
0: Hej då, Tina. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej då.

0: bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Camilla Cabello och Ed Sheeran i Karlavagnen. Klockan är 11:15 och vi håller på med de där underbara tillfällena när allting gått vår väg. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Hej Kerstin Modig i Åhus.
1: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
1: Ja, tack.
0: Du, vi höll på att snacka om det här, vi enstaka människor som jobbar med Karlavagnen, om man på skånska säger Åhus eller Åhus.
1: Alltså var det? Åhus. Man sa Åhus. Men jag är från Uppland, så att, även om jag är född i Göteborg. Så jag pratar lite skånska. Jag har bott i Malmö.
0: Ja, det har du gjort.
1: Ja. Ja, jag har bott i Kävlinge.
0: Har du bott i Kävlinge?
1: Ja, jag var där igår.
0: Nej, är det sant?
1: Ja, absolut. Annars skulle jag inte säga det.
0: Nej, det hade varit konstigt om du skulle ljuga om det.
1: Ja, precis.
0: Jag är ju född i Kävlinge.
1: Ja, det är ju inte jag. Jag var ju rätt så vuxen när jag kom dit, men... Men det har växt något alldeles otroligt.
0: Otroligt mycket större, ja. Är det. Det håller ju nästan på att växa ihop med Lund.
1: Det gör ja, det är väl att ta i, men ja. Det är många som flyttar dit, för det är ju en lågskattekommun.
0: Ja, säkert om man bor i Lund eller Malmö har jag förstått. Det är ju överhuvudtaget väldigt tättbefolkat i den delen av Sverige. Ju.
1: Och kommunikationerna med Pågatåg och Öresundståg är ju otroligt bra nu.
0: Det gäller bara att de stannar i Kävlinge. Det gör de ju inte alltid.
1: Ja, men de går via Lomma också nu.
0: Ja, okej. Okay. Vad gjorde du i Kävlinge igår då, Kerstin?
1: Jag var på bokklubb.
0: Aha, i Kävlinge?
1: Ja, det går. Vi är fyra stycken som åker runt till varann.
0: Ja, vad trevligt. Vilken bok var det? Är det som är aktuell nu då?
1: Vi hade läst Nektergalen.
0: Ja, var det något att ha, tyckte ni?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det handlar om andra världskriget. Mm. Den var otäck och spännande som en kriminalare. Mm. Men väldigt välskriven och en riktig bladvändare.
0: Höll de andra tre i klubben med om det?
1: Ja, oja.
0: Men ni brukar inte alltid vara överens, va?
1: Nej, det är vi inte.
0: Nej, det är lite fördelaktigt.
1: Det är ett roligt sätt att läsa böcker på, att diskutera det sen med någon.
0: Ja, men såklart. Men du Kerstin, nu har vi ju pratat ganska mycket om Kävlinge och bokklubb och geografin där och allt annat. Men det var inte det vi skulle prata om, utan vi skulle prata om när allting gick din väg istället, när du hade lite tur.
1: Då bodde vi i Åhus och skulle åka, nu minns jag inte vilken av Kanarieöarna, men det var dit vi skulle. Någon gång på nyåret, början på året, för några år sedan. Mm. Och vi packade ordentligt på kvällen och hade satt klockradion på ringning så att vi säkert skulle vakna i tid för att köra till Sturup.
0: Vi skulle flyga därifrån, ja, just det.
1: Ja, just det.
0: Tidigt.
1: Och plötsligt vaknar jag och konstaterar att klockan var... Och vi hade testat, alltså satt skulle ringa. Mm. Men då hade klockan lagt av. Ah. Det var lite överraskande, får jag säga.
0: Och väldigt dumt.
1: Ja, onödigt. Ja, jag for ju upp och kollade andra klockor. Ah. Och väckte min man och vi rusade upp och konstaterade att snodde vi oss riktigt så skulle vi hinna till Sturup i tid. Sen kom vi ju inte den där tiden man ska vara där före, men vi kom så vi hann med planet.
0: Ja. Ah. Och vilken tur, eller hur?
1: Ja, men det var inte så mycket trafik när vi körde ner från Åhus till Sturup. För det var, vi skulle gå upp i fyra tiden.
0: Ja, det var ju skönt. Då kunde ni köra i 190 så att ni hann.
1: Ja, det gjorde vi inte. Men det var väl inte alldeles precis på 110 hela vägen.
0: Nej. Du, den där känslan när man vaknar, den är förfärlig. Det är ju för att undvika den som man håller på att vakna 3, 4, 5 gånger i de här lägena i förväg, eller hur?
1: Ja, eller så har svårt att somna först. Jag tänker om vi inte vaknar.
0: Ja. Och sen vaknar man hela tiden. Men ni sov så gott.
1: Och min man reste mycket för sitt jobb. Så han var ju van att slockna på vilket hotellrum som helst. Så det var inga problem för honom. Det var lite svårare för mig. Men det var jag som vaknade.
0: Ja, och ni hann med planet?
1: Jajamensan.
0: Och ni hade en härlig semester?
1: Ja. Det var ju i januari, februari någonting, så att det var ju skönt att åka ifrån. Mm. Det är snöslask och den skånska vintern vi hade. Mm.
0: Sicken bra berättelse, Kerstin. Och vad skönt det är att ha tur när allting går ens väg sådär. Särskilt när man inte tror det till att börja med, när man vaknar med den där ångesten som kramar kring kroppen. Vi missar planet.
1: Hjälp! Alltså, jag kan nästan helst tänka på hur obehagligt det var.
0: Men det gick bra. Och vilken bra berättelse. Och vad många aspekter på bokklubb och kävling och allt du fick in.
1: Jag tyckte jag var tvungen att säga det, att jag har bott i Kävlinge också, eftersom du nämner det så ofta.
0: Titt som tätt, ja. Du, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen på alla möjliga sätt och vis, Kerstin.
1: Tack väl. Ja. Det var trevligt.
0: Ha det så bra.
1: Mm, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Karlavagnen 020 22 10 30. Vi snackar om de där sköna gångerna när det gick riktigt bra, när turen var på vår sida. 020 22 10 30. Och så Jakob Hellman och Vara vänner därtill. Varsågoda.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg under de vinande vindarna, lyckligtvis inomhus, så står cykel Mattias bland ventiler och kedjor och ramar och däck och putsade cykelhjälmar. Och ja, vad tänker du på?
1: Inget speciellt.
0: Vilket skönt tillstånd, eller hur?
1: Ja, det är lite stilla just nu. Ja, mm. Ja.
0: Det är inte så ofta det så.
1: Nej, nu är det skifte mellan liksom innan vinterdäcksäsongen drar igång. Så det är lite stilla.
0: Mm. Du, idag är det räkmackans dag och därför har vi ämnet i Karlavagnen. Då gick det riktigt bra. Då hade vi verkligen flyt. Då var det ingenting som kunde stoppa mig. Vad tänker du på då?
1: Ja, man får väl säga att hela livet har väl ändå tyst gått ganska bra, tycker jag. Mm. Man står här och...
0: Jo, men ja. Det är mycket nyheter om invasioner, höjda priser på det och höjda priser på datt. Det finns också utrymme för den andra sortens insikter, eller hur?
1: Ja, det är väl lite roligt. Det kanske blir lite förmätet att berätta om så då gick det så bra för mig.
0: Inte alls.
1: Nej, jag cyklade i helgen, 2 cykeltävlingar och vann båda 2 i veteranklassen.
0: Är det sant?
1: Ja, visst. Det var till och med snabbare än de här yngre veteranerna. Så.
0: Och det var viktigt för dig?
1: Ja, det var det. En estländare i herrar 40 före mig. Jag tävlar i herrar 50 då. Så då gick det väldigt bra.
0: Vad var det som avgjorde, som gjorde att det gick så bra?
1: Det regnade, lerigt, slirigt, svårkört. Det passade mig bra. Men det kanske också blir lite förmätet att säga att jag hade faktiskt väntat mig att vinna också. Så jag är inte jätte...
0: Inte alls, säg gärna det.
1: Jag är inte jätteöverraskad ändå. Men när man väl blir lite överraskad över sin form och man känner att wow, man är på en nivå man inte har varit innan när man var yngre och tävlade. Det var ju kul när det gick oväntat bra.
0: Det gick otroligt bra för dig i helgen, Mattias.
1: Ja, det gjorde det. Ja, kul att få säga det.
0: Ja, grattis.
1: Tack, tack.
0: Och här och nu vänder sig Karlavagnen mot de sociala medierna. Saga Åkerlind, du har ju koll på dem. Hur är det där?
2: Ja, men det är bra. Mm. Och vi har precis fått in en hisnande historia från Joel.
0: Berätta.
2: Han berättar att 2009 så voltade han, hans vän och bonuspappa med husbilen vid Rällsjön mellan Falun och Rättvik. Han och vännen satt obältade i soffan bak i husbilen. Mm. Och sen hörde han bonuspappan skrika "Håll er farfar!" Och sen gick allt i slow motion. Han flög ut genom framrutan och klarade sig med ett litet skrapsår på benet.
0: Otroligt.
2: Ja. Sen åkte de till skroten dit bilen blev fraktad. Och... efter de hade kommit hem från akuten så fick de reda på att husdelen hade lossnat från förarhytten. Men att alla klarade sig utan större skador.
0: Otroligt, men sant.
2: Men sant änglavakt.
0: Ja, tur. De hade tur.
2: De hade riktigt tur.
0: Ja. Ja. Riktigt bra. I övrigt, hos oss med?
2: Ja, men i övrigt så har vi Inger. Hon gick väldigt fattigt ut med hunden och kollade alltid på marken så att det inte ligger något glas där som hunden nosar i sig. Mm-hmm. Men hon hittade en trisslott med vinst.
0: Nej.
2: 200 spänn. Några dagar senare, samma promenix. 150 kronor i en lövhög.
0: I en lövhög? En ny lott?
2: Ja.
0: Va?
2: Helt sjukt.
0: Men hon slutar aldrig gå den där rundan, va?
2: Det hoppas jag verkligen inte.
0: Hon är ute nu.
2: Jag hoppas att ingen kan dela med sig vart är det hon går.
0: Ja, det skrev hon förstås inte.
2: Nej, nej, nej.
0: Har du detektivat?
2: Inte än, men det ska jag göra.
0: Allt är ju möjligt. Det kan bli en riktig saga.
2: Exakt.

0: Musik som kan vara ett hus med swimmingpool och blommigt parasoll, om du tänker så. Donna Lewis, I love you always forever. Det var också det sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen onsdag kväll. Tack så himla mycket för att vi fick ha vagnen tillsammans med er. Säger nu producenten Karin Forsmark, ljudtekniker Peter Lindqvist, Julia Hansson och Maja Kling som jobbade i telefonslussen och svarade när ni ringde. Olle Nilsson valde musiken. Jag heter Christian Olsson, jag har pratat mest och sist. Tack så mycket för idag. Strax här i P4 Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Före dess senaste nytt från Ekot ur Marcus Landén. Ha det bra, hej då!
1: Här är Ekot. Ukraina uppger att man haft problem med satellittjänsten Starlink och att det har påverkat deras drönare. En av president Zelenskys rådgivare säger att han tror att begränsningar har införts som en följd av den senaste tidens spänningar mellan USA och Ukraina, det här rapporterar BBC. Elon Musk som ligger bakom Starlink skriver på X att det är den amerikanska militären och i sista ledet presidenten som beslutar om eventuella begränsningar av den militära delen av tjänsten. Här i Sverige behöver vården i några delar av landet stärkas för att kunna hantera många skadade, till exempel i krig. Och nu förbereder Socialstyrelsen de första beredskapssjukhusen i norra Sverige. Generaldirektör Björn Eriksson om vad det innebär.
2: Konceptet beredskapssjukhus, det är inte bara ett sjukhus med hus och väggar, det är en förmåga. Och här krävs det att man har produkter som man kan arbeta, alltså sjukvårdsprodukter, läkemedel. Det krävs att man har kompetenser på plats, det krävs att man har transportkapaciteter. Hela den här förmågan ingår i det här konceptet beredskapssjukhus.
3: Socialstyrelsen utreder just nu på uppdrag av regeringen hur vården snabbt ska kunna hantera en stor ökning av akutskadade patienter. I arbetet prioriteras Sveriges norra vårdregioner i första hand. Även region Gotland och ostkusten pekas ut som strategiskt viktiga.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. Det fortsätter gå bra för norsk fotboll. Under kvällen vann Bode Glimt mot det tyska storlaget Borussia Dortmund med 1-0 i Champions League. Och det här bara en dag efter att Viking Stavanger spelat lika mot Bayern München. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så jättemycket Marcus Landén för den uppdateringen från Ekot. Du är vaken nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
6: Mm.
5: Vi är väldigt taggade, vi ska sända nattradio fram till klockan 6. Och vi går in i en dag som jag med varm hand inte bara hyllar dagligen utan starkt förespråkar. Internationella tvätta händerna, dagen är här. Halleluja!
6: Är den här nu?
5: Nu är den här, så ta fram tvålen, på med kranen och börja gnugga.
6: Är det inte fler dagar idag?
5: Det är jättemånga dagar, men det här är min dag. Okay. Som jag väljer att lyfta upp och hylla.

0: jubel med Supernatural här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Utan snus i fyra dagar, tror jag de säger, försmäktar vi på denna någonting sånt säger Pippi Långstrump ju. Mm-hmm. När de rymmer hem, när de är de har åkt en båt och så är de på en ö och sådär. Ja. Så ska de skriva ett brev typ. 31 dagar, 0 timmar och 5 minuter utan ny regering.
0: Vi är där nu.
1: Sveriges Radio har en
0: nedräkning.
1: Har ja, eller inte nedräkning, det är ju inte en nedräkning.
0: En uppräkning.
1: Ja, jag vet inte vad det är. Det här är ju lite själv.
0: Var har vi det?
1: På vår hemsida.
0: Sverigesradio.se.
1: Ja, den ligger ganska, gå in där. Den ligger ganska högt upp. Nu är det 6 minuter.
0: Sånt där gillar ju jag.
1: Ja, men jag gör ju det inte, tror jag.
0: Vadå då?
1: Var förstår inte syftet.
0: Nej, men det
1: vad menar
0: de? Det är ju jätteviktigt med en ny regering.
1: Jo, det håller jag med om till fullo. Men vad ska det här... Vad ska de här... Ja, det var en månad sedan vi gick till val. Det fattar ju jag också. Mm. Men vad menar de? Vad vill de att jag ska göra med den här informationen?
0: Men känner du så här... För jag har faktiskt funderat ganska mycket på det här. Och det var någonting förra veckan då någon som sa, det är en sån jättegrej det här. Alltså jag kan själv tycka det är irriterande att de inte bara kommer överens och fixar en regering. Alltså det känns ju som en basic om man är politiker. Då får man väl bara lösa det om man då har typ vunnit valet. Men jag har tänkt på en grej gällande just det här, att det är väldigt så här medial hets kring det här. Mm. Alltså media är precis som jag själv känner mig. Jag vill bara att det ska bli en regering. Mm. Men samtidigt, jag hörde någonting förra veckan att liksom förra valet vid den tiden, även om det var ett liksom ganska tydligt liksom, och de var ganska överens redan då, så hade vi ändå inte en regering. Nej. Vid den tidpunkten så många dagar efter valet. Så det är liksom, det är ingen katastroftid egentligen.
1: Nej.
0: Men när jag ser med 31 dagar och nu 7 minuterna framför mig på vår webb sverigesradio.se, så känner jag bara, shit vad lång tid.
1: Kommer du inte ihåg dö? Alltså decemberöverenskommelsen. Ja. Sen hade vi ju tid, det var väl till och med januari. Var det inte det?
0: Januariöverenskommelsen var ju en annan
1: sak. Det var januariöverenskommelsen, det kanske var tider som var då.
0: Det var ju när...
1: De satte sig på tideslott, eller vad det var?
0: Nej, januariöverenskommelsen var ju när några partier gick över blockgränsen och kom överens med sossarna om någon budget. Okay.
1: Ja, men jag menar Tidö var väl att de satte sig på något slott?
0: Ja, det var ju, men det var inför förra valet.
1: Jag vet, och men jag menar att det finns ju massa sådana. Och det, jag förstår att det inte går att bilda en regering om de inte har majoritet i regeringen. Och det är ju, vi har ju valt att ha ett sånt här system med massa partier och inte två. Mm. Och det kommer ju ta den tid det tar. Och det har jag faktiskt inga... jag har inte blivit påverkad i mitt liv någonting av att det inte har en regering just nu. Men för de andra leder väl tills det vi får en ny regering, eller?
0: Ja.
1: Ja, så då så det är väl precis som innan valet bara.
0: Ja, fast de har ju heller inte samma mandat, utan de ska ju mer bara få verksamheten att
1: att och det är kämpigt, men jag förstår en nedräkning kan jag förstå. Men jag kan inte förstå ett konstaterande av tid på vår hemsida. Jag är faktiskt mindblown av Sveriges Radios bara så här. Vi sätter upp en där man räknar hur långt det var som vi gick till val. Vad är nästa grej?
0: Ja, men det är liksom som någon slags slow-tv fast i regeringsform.
1: Nu har det gått 31 dagar.
0: Jättehämt med slow-tv.
1: 0 timmar och 9 minuter.
0: Ja.
1: Utan ny
0: regering. Undrar hur många minuter och dagar och timmar det kommer gå.
1: Det står också så här, utan ny regering. Lite surt. Det är surt.
0: Har du tagit ställning här eller så i Sveriges Radio?
1: Ja, nu är det inte valår längre.

0: Gabrielle med Give Me A Little More Time i Vake med Peter och Lisa. Vet du, Lisa, turismen går som tåget. Speciellt i min hemlands ända Norrbotten. Mm. Alltså folk älskar att åka dit. Det är liksom ett riktigt uppsving
1: med tåg,
0: att åka till Norrbotten på olika sätt. Man bara reser dit och besöker den här fantastiska delen av världen.
1: Ja.
0: Är du inte glad för vår skull att liksom vi äntligen har fått den uppmärksamhet som vi förtjänar?
1: Men jag tycker alltid att ni borde få det. Och jag tycker att hade jag kunnat så hade jag nog bott mer.
0: Har du ens varit uppe i Norrbotten?
1: Jo, det har jag, men inte på många år.
0: Nej, okej.
1: Okay. Alltså, ja.
0: Norrbotten är faktiskt det län där turismen ökar mest senaste året enligt Tillväxtverket.
1: Kul. Vet är det varför? Höga kusten som lockar?
0: Nej.
1: Eller?
0: Norrbotten, Höga kusten ligger för fan jämförelsevis i Skåne. Aha. Nu får du skärpa dig. Det ligger i Norrland. Norrland och Norrbotten är två helt olika saker. Norrbotten.
1: Lär mig mer.
0: Vet du varför folk vill åka till Norrbotten? Vet du varför vi, alltså turismen
1: dit ökar
0: mest? För att
1: lära sig sånt här.
0: Nej.
1: Alltså att förstå hur långt upp det egentligen är.
0: Nej. Vintern. Göran Vidén som driver en turistanläggning utanför Luleå tror sig veta varför.
2: För att man vill uppleva just vinter som man kanske hade var man nu bodde emellanåt en vecka eller så, om du nu bodde i norra England eller vart du bodde, som inte finns längre på grund av förändringar i väder och klimat. Mm.
0: Så folk kommer från hela världen.
1: Flyger
0: för att de vill uppleva
1: dit.
0: Världen.
1: Flyger från hela världen för att det blivit så varmt och de är så ledsna för det och de vill
0: ha
1: åt vintern. Och medan de flyger dit så smälter inlandsisen. Gud vad vi är smarta vi människor. Ja, alltså, jag måste ändå säga det. Vi kan det där med samband och logiskt tänkande.
0: Ja, ja.
1: Och oegoism är ju också, alltså att liksom tänka utilitaristiskt och liksom allt, alltså vad som är bäst för alla. Mm. Det är ju våra egenskaper som vi besitter.
0: Men vi som kommer därifrån, vi tycker som att kul. Alltså, ja,
1: det
0: för
1: förstår
0: oss.
1: Jag.
0: Inte bara liksom har man äntligen lyckats slå mynt på orsaken att folk under min uppväxt faktiskt flyttade därifrån.
1: Mm.
0: För det gjorde vi, man ville liksom bort från vintern. Nej, man har dessutom bearbetat jantefasonerna som på den tiden också gjorde att man knappt kunde andas. Lyssna på det här.
3: Jag tror inte att vi är ens nära vårt eget tak faktiskt.
0: Nej, Annika Fredriksson som är vd på turistorganisationen Swedish Lapland sa det här. Hon har alltså lämnat jante bakom sig och fått sånt här vinterhybris och tror liksom att turismen kan bli ännu större. Alltså det är liksom hon säger the sky is no limit, eller is the limit.
1: Tydligen inte för de som flyger dit.
0: Nej, uppenbarligen inte. Men jag älskar det här.
1: Jättekul. Jag kommer ihåg att när det var julkalendern 2024, då var de ju på så här Gavmofjället. Kommer du ihåg den?
0: Nej. Jag har
1: du kollar
0: faktiskt
1: inte julkalendern?
0: Nej, jag har
1: alltså,
0: jag har,
1: det är inte för att jag har barn, utan jag gör det som vuxen. Ja. Jag har alltid gjort det.
0: Mm. Nej, jag har som inte riktigt
1: hängt med i dem.
0: Nej.
1: Men det var väldigt kul, för då handlade det om alltså, på det här fiktiva fjället. Det var en samisk familj man fick följa.
0: Mm-hmm.
1: Och då tänkte då tror jag att det blev lite hajpat ett tag. Och nu så har jag tänkt så här, hur gick det med det? Alltså, blev det någon ökning på grund av julkalendern?
0: Och nu kom den.
1: Nu kom den.
0: Så
1: på grund
0: enligt
1: av
0: dig har det ingenting med vintern eller Norrbottens förträfflighet att göra, utan för att man hade en bra julkalender det året.
1: Ja, det handlade ju också om lite så, skydda naturen.
0: Mm.
1: Så bra att poletten har trillat ner för alla.

0: Walter Nilsson är vaken med Lukas, Dennis och farsan.
1: Vi pratade ju om Norrland nyss.
0: Norrbotten.
1: Just det. Mm. Jag pratade lite om Norrland.
0: Du nämnde Norrland.
1: Ja, eftersom att jag klumpade ihop allting. Mm. Som vi ju gör i Svealand och Götaland. Nu ska vi till Svealand. Götaland. För vi är i Svealand.
0: Ja.
1: Till och Göteborg, Svealand.
0: Nej.
1: Är det Götaland?
0: Ja.
1: Borde vara det som det Götaborg, land. Okej. Okay. Jag tycker det där är svårt. Jag tycker Göteborg ligger liksom rakt västerut härifrån.
0: Mm.
1: Det ligger
0: alltså... Men var ska du ta oss nu då?
1: Vi ska till Malmö.
0: Ja.
1: Nej, först ska vi till Sjöbo.
0: Ja. Vad händer där då?
1: Vi ska till Skåne, kan jag väl säga. Det är en kvinna i Sjöbo. Hon var iväg och handlade. Och när hon kom hem så var tjuvarna i full gång med att rota runt i hemmet. Och hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Det är ganska hemskt. Hon var, jag tror hon var 80 år, den här kvinnan.
0: Usch.
1: Ja, fruktansvärt. Men när hon låg där i soffan, då sparkade hon en mellan benet. Så de flydde.
0: Nej.
1: Ska vi lyssna?
0: Ja.
2: Kvinnan i Sjöbo var iväg och handla. När hon kom hem så var tjuvarna i full gång att rota runt i hemmet. Hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Där sparkade hon en av dem mellan benen, berättar hon i förhör. Sen flydde de med hennes smycken och kontanter.
1: Mm. Mannen då i 30-årsåldern, han döms till fängelse efter en inbrottsturné då, som han har haft i Sjöbo och Hörby.
0: Mm.
1: Jag tyckte bara att det var så, alltså, pondus av henne.
0: Alltså, att göra det,
1: att
0: finna
1: det.
0: Sig i att man bara, fuck, vad gör du med mig? Tvinga ner mig i min soffa, små kontanter och smycken.
1: Ja.
0: Fuck you, här har du en liten spark i skrevet.
1: Jag vet inte vad polisens... Alltså jag vet ju att man egentligen... Jag vet inte vad rekommendationen är, men det kan ju bli liksom farligt att försvara sig också.
0: Det är säkert ingen rekommendation, men man blir ju glad nu när det ändå slutade väl
1: nu,
0: för
1: när vi,
0: henne.
1: Precis, det var det jag tänkte komma till. Mm. Att så här, med facit i hand så kan man bli imponerad av hennes, liksom, även om det kanske inte är något man... Alltså man vet ju aldrig vilka galen människor, om man kan göra inbrott hos en 80-årig tant, då vet jag inte vilka moraliska riktlinjer man har.
0: Liksom. Nej, förmodligen inga överhuvudtaget.
1: Men några kanske man har, tänker jag. Man kanske inte vill, det finns nog, alla har sina moraliska gränser och vissa har inte samma juridiska gränser som vi andra har.
0: Men vissa drogade och har inga gränser överhuvudtaget,
1: så
0: att de är typ knappt medvetna om vad de gör.
1: Så kan
0: det vara riktigt farligt att ingripa.
1: Ja, absolut, och det. Men med facit i hand tyckte jag att det här var pondus och liksom blev lite glad av den nyheten. Och sen tänkte jag baka in det liksom en annan kvinna som gick ett brott i Malmö.
0: Begick ett brott?
1: Ja. Ja. Hon förstörde sitt ex-dejt. Han var på... Alltså, ja, han hade en dejt hemma hos sig. Hon kom dit och då skar hon sönder den nya tjejens bildäck.
0: Nej.
1: Och nu har kvinnan också då dömts för hemfridsbrott, ofredande och skadegörelse. Vi ska återigen till P4 Malmöhus.
3: Mannen, som är i 50-årsåldern, hade bjudit hem en tjej på dejt med middag och fotboll på tv. Hans ex hade sett att det stod en främmande bil utanför hans bostad och började ringa och smsa mannen. Hon skrev bland annat att de skulle, citat, banka dem, slut citat. Ex-flickvännen försökte sedan ta sig in i bostaden. Hon motades bort men fortsatte trakasserien under kvällen. När tjejen som kommit över på dejt skulle gå ut i sin bil upptäckte hon att alla fyra däcken var sönderskurna. Ex-flickvännen döms nu till villkorlig dom och dagsböter på 16 000 kronor och ska dessutom betala skadestånd till såväl sitt ex som tjejen han dejtade.
1: Det är också en ganska hemsk nyhet i grunden. Det är inget roligt alls.
0: Mardrömsdejt. Tänk att vara på den dejten och så kommer någons ex och börjar liksom banka och ringa, och när man kommer ut sen, när människan har liksom dragit därifrån, så ser man att bilen man körde dit med har uppskurna däck.
1: Alltså för mig börjar mardrömmen med fotboll på tv. Redan innan det här våldet.
0: Ja.
1: Men det är ju förstå för mig.
0: Ja. Men jag menar, om någon bjuder hem dig på fotboll och middag,
1: och redan tackat ja till det.
0: Då hade du tackat nej redan där.
1: Ja,
0: du hade ju åkt dit.
1: Det hade jag.
0: Nej.
1: Men du, vet du, om det inte är en Sverige-VM-match, då hade jag kanske tackat ja. En annan sak, det som jag tog med det här för, det är liksom att här visar man att när man begår såna här brott, då har man liksom inte riktigt tänkt logiskt alltid. För det är ju inte bra att den här kvinnan inte kan ta sig hem. Alltså om man vill förstöra dejten. Eller hur?
0: Nej, för då kan det här vara en sån sak som antingen får den här tjejen att aldrig mer besöka den här mannen. Eller så blir det en sån grej som bara, shit, nu måste jag stanna kvar här. Shit, vi lärde känna varandra och fuck. Mm. Ja, vilken härlig natt vi hade.
1: Men också, ändå, han har inte gjort något fel.
0: Nej. Alltså, nej, men jag menar, rent... det kan ju vara så att det blir en liten förstör stämningen, att man liksom inte kommer till andra basen, så att säga.
1: Då tror inte jag att det är... Alltså jag tänker att är man så är man. Alltså jag tror inte på det här att man ska bli kär, alltså intresserad.
0: Nej, men det tror inte, men det är ju så ändå, folk blir ju kära efter, alltså folk, kärlek växer ju fram för vissa.
1: Jo, men jag
0: och
1: menar,
0: även om man är lite kåt på, eller ursäkta uttrycket, om man är lite helt sugen på en viss person, om det visar sig att man efter första kvällen har liksom råkat träffa en person som har väldigt tvivelaktig omgivning, som är lite jobbig, så kanske man väljer att vi stoppar här nu.
1: Mm. Så tänker du, jag är en 100% fullblodad romantiker och ingenting skulle stoppa mig om jag är kär. Det var det jag menade, så funkar jag. Alltså, det spelar ingen roll vad någon annan gör. Det är ju den här personen, vad den gör, som spelar roll för mig. Men jag tycker bara att det är så, alltså, tänker man, alltså, den här personen var ju väldigt arg som begick de här brotten. Men det är bara så himla ologiskt att... För att jag tror också att det här kan göra som om man är med om någonting traumatiskt ihop, så brukar ju det binda till och med, tänker jag. Och dessutom så kan hon ju inte ta sig hem rent fysiskt. Nej. Så att det är liksom väldigt... Och sen nu får hon betala dem båda två massa pengar.
0: Så dumt av henne.
1: Så man ska liksom...
0: Ostrategiskt.
1: Alltså typ så här, var inte kriminell... Var inte kriminell är det här, är de här lärdomarna som P4 Malmöhus har givit oss denna natt, etik i natten.

0: Come on, baby.
1: Shoes in Texas med Ella Langley här i Vaken med Petra P4. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Du är som har Vaken med Petra P4. Klockan har passerat 12:30 och med oss nu från Ekot har vi Mats Karlsson Lennart. Välkommen in, Mats.
2: Tack så mycket.
1: Det ska handla om senaste utmaningarna för Ukraina i kriget mot Ryssland.
2: Ja, precis. Det har ju varit motiga dagar för Ukraina och president Zelensky sen USAs president Trump. Det var natten till i lördags som han sa att USA ska köpa miljontals ton diesel från Ryssland. Och det här var ju naturligtvis ett chockartat besked för Ukraina eftersom ja, de amerikanska dieselköpen anses ju kunna finansiera Rysslands fortsatta krig mot Ukraina. Och sen det där kom har nya problem dykt upp för det här hårt pressade landet.
1: Och vilka är då de här nya problemen?
2: Det senaste är att Ukraina det senaste dygnet ungefär rapporterat problem med Starlink. Alltså den här satellitbaserade amerikanska kommunikationstjänsten som Elon Musks företag SpaceX utvecklat och driver. Ukraina har under kriget mot Ryssland varit beroende av just Starlink bland annat för att vägleda sina drönare mot mål inne i Ryssland. Och Starlink har också betydelse för att Ukraina ska kunna försvara sig mot inkommande ryska drönare och robotar. Och det som ukrainska källor då sagt här är att Starlink-uppkopplingen plötsligt blivit långsammare och att det påverkar hur fort de ukrainska drönarna kan färdas mot sina mål. Ökad risk för upptäckt och nedskjutning då. Helt enkelt en rätt kraftig försvagning av Ukrainas militära kapacitet.
1: Vad säger Starlink och Elon Musk om det här?
2: Ja, Elon Musk har faktiskt kommenterat de här uppgifterna från Ukraina. Han säger att den militära version då av Starlink som Ukraina använder, den ägs och kontrolleras av USAs militär. Det är ett system som tydligen kallas Starshield och som SpaceX utvecklat specifikt för Pentagon. Och det allra senaste som kommit om det här är att Ukrainas försvarsdepartement säger att uppkopplingen nu är lite bättre igen då, men att Starlink fortfarande begränsar hastigheten som de ukrainska drönarna kan flyga till 160 km i timmen. Annars förlorar de kontakten med systemet. Och de här drönarna brukar annars flyga flera hundra kilometer i timmen.
1: Det här kan ju kännas ganska förvirrande. Men om inte då Musk ligger bakom att drönarna inte kan flyga så fort, är det då Pentagon eller Trump eller vad är det egentligen?
2: Ja, alltså när Elon Musk då säger att det här är USAs regering och försvarsdepartement som kontrollerar över det här systemet så antyder man ju att det kan ju vara då ytterst president Trump kanske som begränsat Ukrainas åtkomst till Starlink. För det vet vi ju inte riktigt. Det finns inga kommentarer om det här från officiellt håll.

0: Men att USA har strypt underrättelserna till Ukraina, det har president Trump förnekat under dagen här. Vi hjälper fortfarande, sa Trump. Mm.
1: Så vad ska vi då till slut tro om allt det här?
0: Ja, det man kan säga är väl att Ukraina just nu är väldigt pressat då. Framförallt då med den här plötsliga dieseldealen då som kom här i slutet på förra veckan. Och helt enkelt är man rädda för att USA mer och mer håller på att överge Ukraina. Och vi minns ju också att Donald Trump i slutet av förra veckan också sa att president Zelensky borde bytas ut mot någon som skulle kunna gå med på eldupphör och senare fred med Ryssland. Men när Zelensky under gårdagen här, onsdagen, besökte London så sa han ändå att han räknar med fortsatt amerikanskt partnerskap trots vissa svårigheter, som han uttryckte det.
1: Mm. Ja, tack så mycket Mats Karlsson Lennart för den rapporten. Det här det är Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. I mean, it's...

0: Du är vaken med Petra P4, Peter och Lisa i studion och nu också Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in, Lasse.
1: Jag tackar Bocka för det.
0: Du berättade för mig under Benjamin Ingrosso här att det är en lugn natt.
1: Ja, det har börjat lugnt i alla fall. Gårdagskvällen var det lite smått och gott här och var, men ingenting som påverkar trafiken nämnvärt i nuläget. Det är en del bärgningsarbeten som ska ske under natten, men när det väl sätter igång så kommer vi ta det i lokal P4-kanal, precis som vi brukar göra.
0: Ja, precis. Och ta det försiktigt alla ni som är ute och åker. Tänk att det är massa ljud som ut och springer.
1: Det är det också, ja. Framförallt på morgonkvisten som kommer om, ja, vad blir det?
0: Om en liten stund.
1: Ja, om en liten stund, ja, när det ljusnar.
0: Du, trafiken är också en tipstelefon om någonting skulle ske.
1: Stämmer, 020 999 444.

0: Jenny from the Block med Jennifer Lopez och Jerkis i Vaken med Peter och Lisa. Vet du, Lisa, du flaggade ju igår om Stockholm Filmfestival som skulle släppa sitt program här under onsdagen.
1: Just det.
0: Det gjorde man. Men det gick också ut med att Stockholm Filmfestival ger sitt pris för Lifetime Achievement Award. Mm. Det gör man varje år. Lena Olin får det i år.
1: Eller
0: Lena Olin, som vi säger på andra sidan Atlanten.
1: Vi?
0: Ja, när man är där och ska berätta om svensk stjärna. Nej, men de kallar henne så. När hon är med i sin talkshow så säger de Lena Olin. Jag tycker det är så kul, för det är så extremt svenskt namn, Olin, och så säger de Olin. Jag tycker det är coolt. På något sätt. Det är något kittlande med det. Det är inte det jag tänker prata om just nu. Men man släppte också de nominerade till årets talangpris. Och jag har ju tidigare intervjuat kommande skådespelare här i Vaken som har fått det här priset. Till exempel Alicia Vikander, hon var ju med i Vaken när hon hade fått...
1: Gud, vad kul.
0: Då heter det Rising Star, men nu heter det ju liksom Årets Talang.
1: Men det heter inte Rising Star längre?
0: Nej, det heter Årets Talang.
1: Aha, vad dumt, för Rising Star var så etablerat, tycker jag.
0: Årets Talang är ju liksom lite bredare, tror jag. För Rising Star är verkligen rookie, pookie, tookie. Det är liksom, du har inte gjort någonting annat nästan.
1: Jo.
0: Ja, men alltså du fattar. Det är liksom, Årets Talang är lite bredare. Så att
1: jag vet, men jag tyckte om, du vet, bilden av en Rising Star. Alltså en up and coming, en stjärna på uppgång. Liksom. Mm.
0: Men sen gillar jag också att man har försvenskat det.
1: Man borde ha Falling Star till de här som är på dickadanken.
0: Ja, ett motpris. Bland de nominerade har man då gått ut. Man har nämligen släppt vilka som kan få det här priset nu. Då är det Noel Flike, Sergen Tesfaye, Noni Ardal Hammarström, Tuva Bäckman, Vilma Lidén, Carl Kristoffersen och Hundarna-stjärnan Kit Walker Johansson.
1: Mm.
0: Det är de nominerade, det är 7 pers.
1: Mm.
0: Jag har ju kollat Hundarna av det här, så är det enda jag sett.
1: Mm.
0: Kit Walker Johansson är fenomenal. Alltså det dryper av hans karaktär. Mm. Han spelar ju en sån här up and coming. Alltså han är en göteborgare på en Stockholms advokatbyrå.
1: Mm.
0: Men liksom med de här Stureplansattributen. Alltså det är liksom, han vill verkligen bli en så backslick advokat. Uh-huh. Han vill liksom göra karriär. Han vill
1: lite
0: köta.
1: Snabba cash vibb fast karriär.
0: Alltså, det bara dryper om han ska. Han är så bra i sin roll. Alltså det är en av de bättre svenska prestationerna jag har sett på länge.
1: Är Hundarna...
0: Och det finns på SVT Play.
1: Visst är det den... Donna Hariri är med också, en tidigare kollega till oss. Ju, alltså som jobbat på radio och sånt där. Jurist i grunden. Alltså det är en tjej, Donna.
0: Ja.
1: Hon är jurist, hon är med i den. Så är det inte att de är jurister i
0: ja,
1: serien?
0: Alltså ja, han spelar ju försvarsadvokaten Oscar Winge i Hundarna.
1: Ja, men då är det den serien. Ja.
0: Den är, alltså det är ju massa andra som är superduktiga.
1: Jag har sett klipp från den faktiskt.
0: Ja. Hon, den kvinnliga huvudrollen. Mm. Om det är hon då.
1: Ja.
0: Jag vet
1: det
0: inte
1: hur
0: hon heter i verkliga livet. Men hon är också superduktig.
1: Ja. Hon har jobbat här. Jag var en av mina
0: kollega?
1: Första... Alltså var förut. När det är ju 100 år sedan. Men när jag började på radion så var hon en av de som typ så lärde upp en, du vet. En jättegullig tjej.
0: Han är i alla fall en av 7 skådespelare som nu har nominerats till det här priset.
1: Kul!
0: Årets Talang, eller Rising Star kanske det fortfarande heter lite grann.
1: Jag tror lite grann heter det.
0: Jag tror det är både och.
1: Okej, okay. Ja, bra att de har behållit det i alla fall, tycker jag.
0: Någonstans står det Årets Stjärna. Rising Star.
1: Årets Stjärna också, det är tredje namn. Jag är jätteförvirrad nu.
0: Det var ju min post-it-lapp.
1: Ja, du kallar det.
0: Det kallar jag det.

0: Kygo Khaled och Griffin med Save My Love.
1: Vi pratade om Kit här innan, en skådis. Mm. Jag tycker det är så himla coolt namn. Jag har en kompis vars dotter heter Kit.
0: Det är ju så coolt. Det var ju den här Knight Riders. Namnet var ju med i Knight Rider på typ 80-talet när jag växte upp. Vi snackade tv-serier igår. Ja. Det är ju verkligen en barnoserie för mig.
1: Är det det?
0: Ja.
1: Jag vet inte ens vad det är. Men det är, jag känner igen typ introt. Alltså att en bil som kör på typ en öken i en svart bil, eller?
0: Ja.
1: Jag ser det framför mig, men jag kollade aldrig på det. Men jag känner igen att det var stort.
0: Mm.
1: Men för jag...
0: För bilen heter Kit, vill jag bara säga.
1: Okej. Okay. Mm. Kittad och klar. Jag var inne på tidningen Femina.
0: Ja.
1: Som nej, men jag är 40
0: nu. Jag skrattar
1: nu.
0: Bara för,
1: nej,
0: för
1: du
0: att du låg.
1: Mig.
0: Jag skrattar inte åt att du sitter och liksom bläddrar i Femina utan att du helt enkelt log när du sa det.
1: Jag var faktiskt online och läste den. Uh-huh. Jag bläddrade inte i den, men det hade jag säkert gjort om den låg framför mig. För nu
0: är inte det liksom ännu värre?
1: Jo, det är det jag menar. Mm. Alltså att det
0: du,
1: hade
0: att
1: jag
0: du
1: nog...
0: söker upp det online känns ju som att
1: nej, men den
0: om
1: var...
0: den hade legat liksom på ditt kaffebord så hade jag ju fattat det.
1: Jag har inte sökt upp den. Och
0: men vad händer? Vad skriver de om på Femina idag? Att, så jag kolla den digitala arkiv.
1: Och så här, nu ska jag göra mitt journalistiska jobb och försöka hitta en nyhet. Vart går man in då?
0: Mm,
1: Veckorvin, Amelia, Frida, Femina, KP. Nej, men jag ramlade över en artikel på du vet, sociala medier som man kan göra. Klickade mig in och undrade, varför skriver de om det här nu? Men sen så tyckte jag ändå att det var intressant. Det handlar om de här som alltid populäraste namnen som folk döper sina. Men det var en liten udda twist på den här artikeln. För det handlade om namn som ingen nyfödd fått. Alltså namn som dör ut hade de liksom, som rubrik. Och det tyckte jag var lite intressant att se, eller hur?
0: För det är ju intressant om man då har tänker liksom kläcka ur ett litet barn snart. Det är ju roligt att ge barnet ett namn som inte alls, som inte är ett modernamn.
1: Ja.
0: För när man som, det här tror jag att du också kan skriva under på.
1: Mm.
0: Men jag har ju aldrig gått i en klass under grundskolan och inte haft en annan Peter.
1: Nej.
0: Jag var ju alltid Peter S. Det fanns ju alltid en annan Peter när man liksom Peter S. Ska man räcka upp handen liksom.
1: Jag borde
0: och det är ju så tråkigt att ha ett namn som alla andra har.
1: Ja, jag håller med och jag heter ju Lisa. Och det, men jag har aldrig varit med om att en annan heter Lisa.
0: Nej.
1: Vilket är konstigt för det är så vanligt.
0: Mm.
1: Vi har det nu. Vi har en kollega som heter Lisa som är, med, alltså, som är lite chef över oss ju. Som folk blandar ihop vem som är, alltså, när man skriver i chattar och så.
0: Mm.
1: Våra interna system. Men i alla fall, jag tänkte att jag ville att mina barn skulle ha som du. Alltså att man vill ha lite unika namn på dem. Förra året var ju populäraste namnet Alma.
0: Din dotter.
1: Fail. Det visste jag inte då. Det var ju inte populärast när jag döpte henne till det. Men sen är man tydligen ett får. Alltså 2021 när jag döpte henne, då var inte hon på topp. Då var hon kanske topp 30.
0: Mm.
1: Knappt liksom. Mm.
0: Men vi är, det är något märkligt, vi människor.
1: Vi vet
0: vi
1: vad
0: är
1: som
0: en
1: är.
0: Skockfår.
1: Ja, jag vet det.
0: Vi
1: menar.
0: Gör som alla andra.
1: Ja, utan att veta om det.
0: Ja,
1: så
0: allting.
1: Blev hon. Vet du vad det läskigaste var? Alltså jag tänkte så här, om det blir en pojke så tycker jag att Ted är fint.
0: Mm.
1: Sen nästa år kom det så statistik på att det var det namnet som hade ökat mest. Eller något sånt. Och jag bara, det är så sjukt för jag har aldrig hört det här namnet. Alltså, jag har sett en dokumentär om seriemördaren Ted Bundy. Typ, ja. Det är det enda Ted som har varit i mitt liv senaste året, tänkte jag då. Och det var inte därför jag ville döpa. Alltså, det finns ju fler, massa bra Ted också. Liksom. Mm.
0: Men Frey låg i 2025 på plats 144.
1: Ja, det är det enda som kanske
0: är... Liksom lite
1: han är kanske lite
0: längre ner, men det är ändå 144. Det är väldigt många som heter det.
1: Och
0: ändå.
1: Ebbe har blivit populärt också tydligen. Men skitsamma, jag har valt namn på mina barn som jag är nöjd med, men de är ju inte jätteunika. Men det kan ju vara en trygghet också att heta som alla andra.
0: Ja, ja.
1: Men vill du veta då, vad man, om man vill ha ett unikt namn, så ska man välja Annette, Ingvor.
0: Men vadå Annette? Min, vadå, som ingen får?
1: Namn på, som ingen nyfödd fick ett visst år.
0: Ja.
1: Annette, Ingvor, Anna-Lena. 2022 fick ingen det namnet.
0: Nej. Ingen Annette.
1: Killarna, då var det 2022 då. Jan Olof bland annat. Och 2024, Jerry. Jag tycker Jerry är jättekul.
0: Det är jättefint.
1: Alltså Jerry är
0: det
1: så...
0: Ju, det är ju ett sånt namn som kommer komma om några år.
1: Alltså Jerry. Alltså Y-namn. Borde inte det in igen. Och jag tycker också att det är dags med dubbelnamn. Är det för att det är krångligt som vi har tagit bort
0: men
1: det?
0: Men vi hade ju en period när man inte fick liksom ha det här bindestrecket var tvungen att ryka.
1: Vad är det som har fuckat upp?
0: Jag tror det.
1: Det tycker jag är dumt.
0: Men
1: för
0: nu
1: finns
0: får man
1: vackrare...
0: ju göra som man vill igen.
1: Det finns ingen vackrare än rosmarie typ.
0: Ja, det är
1: att heta rosmarie.
0: Alltså, det är
1: fantastiskt. Alltså jag ramlar av stolen nu.
0: Rosmarie, hur vackert det är.
1: Du vet, det är rosmarie. Så fint. Jag, min komp- när jag växte upp hade jag... min granne, vi hade bara en granne när jag växte upp. Mm. Alltså vi hade en granne. Och den familjen umgicks vi med.
0: Hette hon Rosmarie?
1: Hon heter, mamman heter Rosmarie. Oh. Det är jättefint.
0: Fint.
1: Okay,
0: min svägerska heter ju Annette.
1: Ja.
0: Min brorsas fru.
1: Ja.
0: Fantastisk kvinna även nu.
1: Ja. Och sen så ska vi se här mer andra namn som få döper sina söner till är Kjell. Tycker också jättefint. Jag vill säga och kom, men det ska jag inte säga.
0: Säg.
1: Jag har redan sagt det.
0: Va?
1: Det finns andra butiker.
0: Jaha, okej, okay, förlåt.
1: I skrivande stund heter 48 659 svenskar detta.
0: Mm.
1: Det är inte så många.
0: Nej.
1: Och Brynolf. 400,
0: det är ju väldigt ovanligt.
1: 445.
0: Mm.
1: Men du, när jag kör de här namnsdagarna varje dag, då är jag ibland så... Vad heter någon verkligen det här fortfarande? Så sa jag det en gång högt när jag läste namnen.
0: Mm.
1: Det var inte bra gjort.
0: Nej. Men
1: det ska jag sluta med.
0: Nästa gång innan du säger det får du gå in och kolla Feminas statistik över nyfödda.
1: Och ta de namnen nu så att de inte försvinner.
0: Jag tycker ni är en uppmaning till alla som just nu kanske ruvar på ett litet barn där inom magen någonstans. Annette.
1: Men det är jättefint faktiskt.
0: Rosmarie.

0: The Girl and the Robot. Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det är allt fler som hör av sig till Giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal. Och en förklaring kan vara att det är fler som ber AI om råd, och då rekommenderas att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Där skriver Giftinformationscentralen i ett pressmeddelande och menar att det här leder till längre köer. De flesta regioner i Sverige har nu infört SMS-livräddning, alltså att frivilliga larmar som ett hjärtstopp inträffar i närheten så man snabbt kan hjälpa till. Under dagen infördes det här i Västerbotten.
4: När någon drabbas av hjärtstopp kan några sekunder vara skillnaden mellan liv och död. Nu ska fler västerbottningar kunna rycka in innan ambulansen hinner fram när SMS-livräddning nu blir verklighet. Stian Kvalvik är verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten.
5: Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
4: I grannlänet Norrbotten lanserades SMS-livräddning redan 2022, där sjuksköterskan Elin Karlsson, som numera är Umebo, tidigare bodde.
6: Jag fick vara med om två riktiga larm så att säga, i mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats. Alla minuter och sekunder räknas ju.
3: Reporter här Anna Nyberg, P4 Västerbotten. Ett fartyg har börjat brinna i Svarta havet under kvällen och myndigheterna i Rumänien utreder om det träffats av en drönare som är följd av Ukraina-kriget. Sen i början av månaden har 5 handelsfartyg träffats i vattnen utanför Rumänien och Bulgarien. Minst 23 sjömän har dött eller saknas, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot med Marcus Landén.
7: Tack så mycket, Marcus. Miley nu med Let's Get Married här i Vaken med Peter och Lisa.

0: Ja, du vaknade med Peter och Lisa som vi snöade in. Vi har faktiskt bubblat lite kring det här ett tag och nämnde det igår om det här när man paxar grejer.
1: Ja, jag tyckte det var jätteintressant för vår kollega Frida också gick igång på det här.
0: Ja.
1: För hon är ju typ vår producent den här veckan kan man säga. Vi turas ju om och var varandras öron och producenter och chefer och allt sånt i vårt lilla gäng. Och då så sa hon att hon tyckte det var okej. Läste du det?
0: Ja, för att jag berättade ju att jag har ju blivit med just det här med parkeringsplats.
1: Ja. Att någon, för mig var det någon som sa bara så. Jag ska stå där när jag var på väg in. Och jag bara, vad menar du? Bara, jag ska hämta min bil och ställa mig där du ska ställa dig nu. Så att den är upptagen. Och jag var så här, det är inte så det funkar tyvärr. Så att nu ställer jag mig där.
0: Och hon, då tyckte hon ju till kring det.
1: Ja, men hon tyckte att det var okej om man låter någon annan ställa sig, du vet, utan bil, fysiskt. Om du och jag sitter i en bil och så ser vi en parkering. Så här, gå ut och spring och ställ dig på den.
0: Ja.
1: Och jag tycker inte att det är okej.
0: Nej, jag tycker inte heller.
1: Jag vågar inte skriva det. Nej. Nu kommer hon ju höra
0: paff.
1: Det.
0: Jag blev paff.
1: Jag blev också paff. Va? Det där, så får man faktiskt inte göra, tycker jag.
0: Det har jag varit med om flera gånger. Jag var med om det i förrgår när jag skulle parkera på Fleminggatan.
1: Men också det är
0: då står en man på trottoaren där han har så här 8 stycken resväskor.
1: Det
0: och det kan
1: sjukaste.
0: Vara så jäkla svårt att hitta en parkering.
1: Ja.
0: Då står han där på parkeringsrutan och ska blocka att jag ställer mig där. För att han väntar på en taxi som bara ska plocka upp honom.
1: Ja, men det är en annan sak.
0: Nej, men vadå? Alltså,
1: han paxar ju inte då.
0: Nej, men han stod ju där och liksom höll ut handen. Och då sa jag, där ska jag stå. Då sa min kille, nej men och vidare. Men du vet hur svårt det är att få parkering idag. För vissa dagar är det omöjligt att få parkering. När det är städdag på natten och sådär. Då liksom kommer man sent. Det går inte att hitta en parkering. Och då sa jag, orkar inte med något bråk. Du ser ju hur bestämd han ser ut. Han kommer börja bråka med dig. Så då körde jag för husfriden skulle vidare. Mm. Jag kände att jag ville liksom ta hans plats. Vadå stå där och paxa en plats du inte ens ska parkera på? Bara för att
1: han var väl gammal?
0: Nej, han var i min ålder. Ungdomlig och spänstig.
1: En
0: han
1: gammal
0: var bara
1: man.
0: Som han ville ha det lätt i livet.
1: Med rullator som behövde ta sig fram.
0: Nu tycker du att det var okej att han gjorde det som han gjorde?
1: Nej, jag tycker inte att det är okej att stå i väg. Men då får man ju prata med honom, tänker jag. Har han sagt att han inte skulle flytta sig om ni försökte parkera där?
0: Men man kan ju se på personer.
1: Nej, det tycker jag inte man kan göra.
0: Ja, men jag tycker det. Jag uppfattar så.
1: Okej. Men jag blev
0: alltså, hade han ju säkert gjort det, men han hade muttrat och varit surt och sagt någonting syrligt innan. Och när man inte orkar med det så åker man ju vidare.
1: Ja, okej, jag fattar. Jag låter sånt rinna av mig när folk säger sura saker till mig. Det definierar inte mig.
0: Nej, men det får stå för dig.
1: Jag vet. Det är det du gör. Men däremot så blev jag ramlade verkligen av stolen när Frida sa så. För jag var så här, det förklarar så mycket hur vi människor faktiskt tycker olika. Alltså för att jag hade också... Jag tror att jag hade, alltså om någon hade bett mig springa och ställa sig på en plats...
0: Jag hade varit så här,
1: vet du vad? Hit men inte längre går vår vänskap. För att jag tycker det är pinsamt nästan.
0: Alltså jag skulle inte få min sambo, som oftast är den som jag kör omkring med, att göra det. Inte ens som jag säger så här, du får 10 000. Han skulle aldrig ha gjort det.
1: Nej. Och nu ska jag säga, jag älskar Frida. Alltså på ett sätt att jag tycker att hon är en av de roligaste personerna i radio någonsin. Mm. Men, och när jag säger det här nu, jag kan se henne. Alltså kan du? Jag kan se henne. Medan Robert hade aldrig heller.
0: Nej. Men han släpper, han bara, det här är en parkering. Nej, men det är ju, jag springer ut och springer hon liksom över vägen.
1: Jag ställer sig
0: där
1: och han snittrar bara, ja. Tycker att det är lite pinsamt.
0: Men hon har ju också en sån personlighet och utstrålar ju någonting. Så att om jag kom och hon står och viftade så skulle jag aldrig mopsa med henne.
1: Nej,
0: jag skulle
1: hon
0: låta
1: hade
0: henne
1: mig
0: stå
1: ju.
0: Där.
1: Ja, det är det, hon hade
0: hon
1: kommit undan
0: charmig,
1: med det.
0: Liksom.
1: Hon kanske är den enda i Sverige som hade kommit undan med det.
0: Ja.
1: För att det går inte att bli sur på henne. Men alla andra så hade man ju bara, vad är du för idiot? Så jag tycker inte man får. Är det någon som brukar paxa parkeringar så vill vi veta det.
0: Ja,
1: eller om ni vill paxa andra saker.
0: Ja.
1: Eller har paxat.
0: Verkligen. Vi kan väl säga att vakensnabelasverigesradio.se är vår mailadress. Telefonnumret bland annat till vår röstbrevlåda är 020-99-55-00. Sen har vi också att du kan kontakta oss via vår app Sveriges Radio. Klicka på vaken och under vår play-knapp om du ska lyssna på oss där så trycker du på delta. Kan du skriva ett meddelande och berätta vad du har paxat?

Weeping Willows, Touch Me här i vaken. Vi ska om en stund framöver här prata om vad som du har paxat. Vi undrar helt enkelt vad du har paxat, och man kan ju höra av sig på lite olika sätt till oss via Sveriges radioappen. Där är det några som har skrivit, nu ser jag, går in där och kollar. Mårten skriver, när jag hör er är jag ännu gladare att jag bor i en liten håla. I Enköping paxar vi inte P-platser. Vi ställer oss någon annanstans och går istället. Det tycker jag är bra, Mårten. Sen så har vi i vår mejlinkorg också fått någonting. Och även på Facebook så skriver ni en hel del. För jag la ut den frågan här innan där. Vi undrar då vad du har paxat och vad skriver ni? Vad har ni paxat? Marita paxat sin make. Och sen skriver Sara Sofia här. En gång för många år sedan när djuraffären fortfarande sålde djur så skulle jag få en kanin. Vi ringde till butiken och så frågade om de hade några inne, och visst, de hade en liten lejonhuvad hona kvar. Henne paxade jag. Lilla Bella. Nu för tiden så paxar jag oftast svinkassar med mat i en app. Jättebra när man älskar kinesiskt och asiatiskt. K

0: Hejalloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
1: Mjau! En knakande koja.
0: Kluriga mysterier.
2: Bananen är ju inte gul.
0: Och saker som försvinner.
2: Men, vad är bollen?
3: Ja, vad är bollen?
0: Det är
1: hemligt, apigt, klurigt.
0: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

My Love med Justin Timberlake och T.I. vaken med P3 P4. Vi pratar om saker man har, eller sånt man har paxat. Och vad skriver ni då? Ja, det var någon som hörde av sig och hon hittade inte där delta-funktionen i Sveriges Radio-appen. Du måste uppdatera din app. Det är någon uppdatering som Sveriges Radio har gjort och då får du helt enkelt uppdatera den för att du ska kunna få del av alla våra funktioner. Så innan du gör det så kommer det inte gå. Så enkelt är det. Har jag fått veta av teknikerna. Vad vi nu också måste kolla in, det är ju saker som man har paxat. Och några som hört av sig är till exempel Lars som skriver: för några minuter sedan bokade eller paxade jag ett avstörningsfilter i en butik. Ni vet, när man kopplar ihop ljudprylar så kan det ibland uppstå brum i ljudet om det är något fel i inkopplingen. Ett sånt där filter kan i vissa fall råda bot på det. Ja, funkar inte det får jag försöka med en DI-box med groundlift och hitta något ställe att paxa en sån på istället. Jag och en kompis, skriver Peter, paxade snygga bilar oftast när vi åkte buss. Det där minns jag hur man gjorde. Man bara, ja, jag ska paxa den där, den är min, den ska jag paxa. Julia skriver: jag paxar en specifik plats vid frukosten på jobbet. Ingen får sitta på min plats. Skulle ändå någon sätta sig där så blir resultatet ett intensivt stirrande på 20 minuter. Gäster tolereras en gång. Återkommande gäster informeras vänliga men bestämt. Och nyanställda får informationen i samband med introduktion. Det här är Petra Marklund, hennes Mitt hjärta, en rebell.

Mitt hjärta är en rebell, alltså med Petra Marklund här i Vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Och just nu så är det ju faktiskt så att vi kollar in vad du har paxat. Och paxa grejer, det kan jag säga att ni har gjort. Vi har ju bland annat Tobias som skriver: så fort biljetterna släpps kommer jag paxa en plats till Inferno Games, ett av Sveriges största Airsoft-evenemang. Esther nu, Savage Love.

0: Du vaknar med P3 P4. Jag har fått sällskap här i studion av Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktion. Välkommen tillbaka, Mats.
1: Ja, tackar.
0: Du, vi ska prata om ett jubilerande ord.
1: Ja, jubilerande och kontroversiellt ord. Det är faktiskt hen. Visste du, Peter, att det här ordet fyller 60 år?
0: Nej, alltså jag blir väldigt förvånad när du säger det, för det här känns ju som någonting väldigt modernt.
1: Verkligen.
0: Som ett nytillkommet ord.
1: Ja, jag blev också väldigt, blev lika förvånad som du. Och i alla fall så går åsikterna om det här ordet ganska mycket isär enligt en ny Novus-undersökning. Mm-hmm. Bland annat så är det så att 1% av personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna tycker att det här är ett mycket bra ord. Alltså nästan ingen sverigedemokrat då. Samtidigt som bara 1% av de som röstar på Miljöpartiet tycker att ordet är mycket dåligt. Mm-hmm. Så det här är ett polariserande ord, menar Språktidningens chefredaktör Anders Svensson.
2: Beroende på var man står, så att säga, politiskt, för vissa så är det här en bärare av positiva värderingar, medan det för andra är en bärare av negativa värderingar. Så att det är fortfarande så att det här ordet för många är väldigt politiskt laddat.
1: Och den här Novus-undersökningen visar inte bara på då de politiska skillnaderna i hur man ser på ordet hen, utan det handlar också om ålder, säger Anders Svensson.
2: När jag träffar till exempel gymnasieelever eller studenter, för dem är ju det här bara ett ord som alltid har funnits. Det är inte konstigare än han eller hon. Så att det är klart att på sikt så tror jag att det här ordet kommer tappa sin laddning.
0: Ja, det kan man ju tänka sig att det verkligen gör, men att det är ju i en äldre generation är ett ovant ord att använda sig av.
1: Ja, precis. Mm. Och äldre kanske generellt är skeptiska till nya ord också. Det, så kan det ju vara. Men det här, vi var ju förvånade båda två, Peter, över att det, ordet är faktiskt hela 60 år gammalt.
0: Ja, vi vet ju att det har funnits i andra språk. Alltså att motsvarigheten finns i engelskan och i finska. Alltså det är ju ett ord som har funnits länge i andra språk, men just i svenskan så är det för mig ett nytt ord.
1: Mm. Men det var faktiskt redan 1966 som det här då, om inte myntades, i alla fall började diskuteras eller föreslogs. Och P3 Nyheters Simon Appelqvist vet allt om den här bakgrunden.
3: 60 år har alltså gått sedan språkvetaren Rolf Dynås föreslog det könsneutrala ordet hen som ett alternativ till han eller hon och det formella vederbörande i en språkspalt i Uppsala Nya Tidning. I årtionden diskuterades begreppet bara bland språkvetare, men i början av 2000-talet började man i feministiska kretsar och hbtqi-rörelsen slå ett slag för hen i jämställdhetskampen och som ett alternativ pronomen. Hen blev för många ideologiskt laddat och en våldsam debatt om könsroller bröt ut. Men för hbtqi-personer var det en otrolig lättnad när hen blev en del av det svenska språket, berättar Elias Fjellander på RFSL.
4: Det har varit väldigt viktigt för många att ha ett språk för vilka de är och hur de känner. Mm.
1: Ja, och det är väl ändå så att hen blir mer och mer etablerat som ord bland fler och fler. Mm. Det är i alla fall mitt intryck.
0: Och otroligt intressant att höra att det har

0: På en skola i Hässleholm har man plockat bort datorerna och lagt fram papper och penna. Både bra och dåligt, tycker eleverna.
1: Alltså, det finns fördelar och nackdelar, men för mig är det mer negativt eftersom vissa folk har inte råd med att köpa sina egna datorer, och det gör det svårare att jobba på presentationer, speciellt att vi jobbar med många presentationer nu i åttan.
0: Eftermiddagsprogrammet torsdag eftermiddag drar igång vid 3, och det hör du här precis som vanligt i P4 Kristianstad.
2: Mm. Och där var information från P4 Kristianstad. Här lyssnar du på Vaken med Peter och P4.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg. You used to call me on my. You used to. Yeah.

Hotline Bling med Drake i vaken med Petro och P4. Ja, vi pratar om att paxa grejer. Camilla skriver i vår app Sveriges Radio. Man har klickat på delta och följande meddelande. Det här med att paxa en parkering. Jag jobbar i Västertorp. Där finns en pizzabagare som började gapa och skrika på mig att det var hans parkering när jag parkerade. Ja, det är alltså gatuparkering här. Så jag frågar efter hans parkeringsbevis på just de 2 metrarna. Han ser fortfarande snett på mig efter nästan 2 år. Så skriver Camilla. Anna som har varit inne i appen och skrivit, klickat på delta och hört av sig till oss, det är Birger. Under min tid i FN-tjänst på Cypern på 70-talet gällde det att vara snabb för att få en bra solstol på stranden nedanför hotellet. Då kastade jag handduken framför någon engelsk lady. Engelsmännen, bloody teabags, uppträdde som de ägde hela ön, så skriver Birger. Sen har vi också fått in mejl från Jocke som skriver till oss att min kompis hade fest och då min kompis hade fest i lördags och då hade han gjort olika drinkar. Då paxade jag drinken Grasshopper, en slags cocktail med mintsmak gjord av kakaolikör och mintlikör. Jag valde den här eftersom jag absolut inte ville ha lakritsshotsen som stod bredvid.

Casey Musgraves, Mexico Honey. Ja, jag har paxat en plats i kön till de som vågar vara sig själva och som vågar stå upp för den man är på en bättre värld där alla får plats, där alla får höra, skriver Björn. Suren skriver, hej vaken, när man, som man säger, har varit ute på lokal och det har varit mycket folk i samma ärende. Då har det väl någon gång hänt att man har paxat några stolar vid ett bord medan de övriga sällskapet gått till baren och beställt. Nu Enola Gray med OMD. Här är vaken som strax öppnar upp nattens tävling Nattjakten. Tre musikalska ledtrådar. Du ska hitta en gemensam nämnare. Nu kommer vi att tävla via Sveriges Radio-appen. Det heter vi Vaken med P3 P4. Eller i appen heter vi Sveriges Radios Vaken med P3 P4. Och där kan man trycka på delta för att vara med och tävla. Och det ligger redan nu första ledtråden.

0: 1.
1: Nu står första ledtråden redo här. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar ska ni försöka lista ut den gemensamma nämnaren som vi tänkt ut här på redaktionen. I potten en sovmask eller en tygkasse. På tygkassen står det jag, hjärta, natt. Och första ledtråden kommer här.

Hot stuff med Donna Summer. Heta grejer med Donna Sommar. Så väljer jag att översätta den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det kommer två ledtrådar till. Du kan vara med och tävla via Sveriges Radios app. Det heter vi Sveriges Radio. Programmet heter Vaken. Tryck bara på delta. Du behöver uppdatera appen om du inte har gjort det. Det kom någon här uppdatering under kvällen som har ställt till det. De har förbättrat sakerna. Sen kan du skicka e-post också till vaken@sverigesradio.se eller sms till 72250.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy här vaken med P3P4. Jättekul att du är vaken med oss. Nu är det så att vi har dragit igång nattens tävling Nattjakten, skickat ut Hot Stuff med Donna Summer. Sylvia, hon har uppdaterat vår app Sveriges Radio, gått in på vakens sida, klickat på delta och skrivit gissningen värmebölja. Riktigt, riktigt bra Sylvia, men värmebölja är fel. Det är någonting annat vi söker. När ni är med och tävlar i det här programmet är det viktigt också att ni bifogar namn och nummer. Sen kan ni också berätta, vill ni vinna en tygkasse, en sovmask eller vill du hellre att jag spelar en låt för dig? Så fall kan du börja fundera på den låten redan nu. Men nu, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ukrainas president Zelensky är besviken på USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat satellittjänsten Starlink börjat fungera sämre för den ukrainska armén och påverkat deras drönare. Det här sa Zelensky i en intervju igår.
4: Do you feel betrayed by what has been happening?
5: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
6: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågade den brittiske tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
3: Storbritannien ska bidra med motsvarande över 220 miljoner kronor för att reparera det ukrainska kärnkraftverket i Tjernobyl som skadades i